0: o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom, konkrétne 902 tisíc poukázaní a viac ako 1 000 000 poukázaní smeruje neziskovým organizáciám, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
1: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla sociálnej poisťovni viac ako 18 miliónov eur, určených pre 230 tisíc 282 rodičov. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
0: Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v útorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
2: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma samozrejme nič nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme do toho znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa ktorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešný.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehody na D1 pri Nižnom Hrabovci, ponúkame pohľad na nočné cesty. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na kilometri 360 a pol sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je jeden pruh, takže opatrne. Polícia upozorňuje na nehodu aj medzi Nižným Hrabovcom a Strážským. Úsek je neprejazdný, obídete do cez Továrne a Brekov. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Nasledujúcu hodinu vyplní prúd hudby.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Nižným Hrabovcom a Strážským dokumentujú nehodu. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Továrne a Brekov. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Beckou smerom na Trnavu a na začiatku východnej D1 za Bidovcami smerom na Košice. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalci se otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri ruskom nočnom útoku na Kyjev zahynul jeden človek a 12 utrpelo zranenia. V Los Angeles zadržali ozbrojeného muža pri golfovom klube Donalda Trumpa. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čírna. Pri ruskom nočnom útoku na Kyjev zahynul jeden človek a 12 ľudí utrpelo zranenia, informovala kyjevská vojenská správa. Jeden z úderov zasiahol sklad v blízkosti centra mesta, pričom záchranné týmy zatiaľ z trosiek vyslobodili dvoch ľudí. Prvotné informácie o požiare 20 poschodovej obytnej budovy v Oboloňskej štvrti sa podľa starostu Vitalia Klička nepotvrdili. V štvrti bola zasiahnutá kancelárska budova a z ďalších častí mesta sú podľa neho hlásené požiare. Los Angeleská polícia zadržala muža, ktorého podozrieva, že monitoroval bezpečnostné opatrenia v golfovom klube pred príjazdom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž mal pri sebe zásobník s muníciou a v jeho vozidle policajti našli nabitú pištoľ. Donald Trump dnes v tomto klube vystúpi na fundraisingovej večeri Republikánskeho národného výboru. Mestečko Arcuniano v talianskej provincii Vicenza sa chce zbaviť falošného amfiteátra, ktorý tam postavil istý muž a lákal naň turistov ako na autentickú historickú pamiatku. Mestu však na to chýbajú peniaze. Obnova kopca, na ktorom muž vybudoval amfiteáter s umelo opotrebovanými kameňmi, sochami a stĺpmi, by podľa denníka La Repubblica mohla stáť 300 až 500 tisíc eur. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž.
2: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z oboch strán teda Karpát.
1: Dodal, že podľa analýz má tento tunel pohltiť 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela takmer za 18 miliónov eur. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav brankár Dominik Takáč.
3: Hrali sme zatiaľ 3-4 zápasy, všetci mali nejakú svoju tvár, boli sme takí dominantnejší. Toto je veľmi fyzické mužstvo, proti nám nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a fakt napriek tomu skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
1: Slovenský majster odohrá domácu odvetu v útorok 11. augusta. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na D1, neprejazná cesta pri Nižnom Hrabovci. Pripravené sú aj správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu osobného a nákladného auta na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri. Zvýšte tam opatrnosť. Následky staršej nehody odstraňujú medzi Nižným Hrabovcom a Strážským. Úsek je neprejazný, obídete to cez Továrne a Brekov. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri odpočívadle Beckov smerom na Trnavu a na začiatku východnej D1 za Bidovcami smerom na Košice. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: A dovolenkujeme ďalej. O karavaningu sme ešte nepovedali všetko. Opýtame sa aj na praktické záležitosti, ako napríklad, čo to stojí, koľko treba zaplatiť za prenájom karavanu aj za noc v kempingu. Spoločnosť vám robia Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Sloboda na kolesách za cenu štvorhviezdičkového hotela. Karavaning je medzi mladými rodinami hitom, no rozhodne to nie je lacná záležitosť. Koľko dnes stojí prenájom karavanu a noc v kempingoch, doma aj v zahraničí, chcela vedieť Michaela Bagalová.
1: Zbaliť si celý dom a vyraziť za pekným počasím bez viazanosti na jedno miesto a jeden hotel. Pre mnohých ideálna dovolenka. Tamara Novosedlíková karavany prenajíma a sama v nich s rodinou dovolenkuje.
2: Vybrali sme sa na Verteze, tam sa nám veľmi páčilo, na jazere boli sme v perfektnom kempe, z dvoch noci boli zrazu tri, oddychli sme si, potom sme išli ďalej do Slovinska pozrieť krásne jazero, ale bolo to tam preplnené ľuďmi, tak sme zbalili caky paky a potom sme sa presunuli ďalej do Chorvátska.
1: Záujem o karavany na dovolenky podľa nej každý rok rastie. Záujemcov neodradí ani vyššia cena.
2: V prípade prenajmu môže počítať kľudne takých 2-2,5 tisíc eur, lebo nie je to lacná záležitosť. Neplatí sa to síce na osoby, ale prenajom sám o sebe vyjde na týždeň zhruba okolo 900 eur.
1: Ďalšou výraznou položkou v rozpočte sú poplatky v kempoch. Ako to vyzerá na Slovensku, vysvetľuje Silvia Ilovská z kempu na Liptovskej Mare.
3: Máme klasické karavanové statia, VIP karavanové statia, alebo VIP karavanové statia aj v blízkosti vody. Cena sa pohybuje od tých 30 až 50 eur.
1: Za hranicami v Chorvátsku, Taliansku či Rakúsku je to drahšie. Za noc v kempe platíte priemerne 50 až 80 eur, pri mori aj vyše stovky. S prenájmom, palivom a mýtom sa tak týždenný účet poľahky vyšplhá na 1500 až 2000 eur, čo je cena štvorhviezdičkového hotela s polpenziou. Ušetriť sa dá obchádzaním komerčných kempov. Petrana Čerbáková z profilu 6 v dodávke.
4: Stále sa nájdú aj kempy za rozumnú cenu. Sú maličké, treba v prírode, na vinici a tam sa mnohokrát vie človek dostať za 5 aj 10 eur alebo za to, že si kúpi nejaký lokálny produkt, ktorý tam pestujú na tej farme.
1: A koľko stojí život na kolesách? Petrana Čerbáková už 3,5 roka žije s manželom a deťmi v dodávke a cestujú po svete.
4: Najväčšie náklady sú práve na pohonné hmoty, na jedlo, na ten taký bežný chod, uživiť vlastne tú 6-člennú rodinu. Najviac skryté tie poplatky sú práve v servise toho auta, keďže v ňom vlastne žijeme celý rok. Sú krajiny, kde vieme žiť aj 900 eur a potom sú krajiny, kde aj 1800 eur minieme a strašne záleží, či treba aj ten servis. Takže povedal by som, že náš priemer je 1500 eur.
1: Pocit slobody je očividne pre mnohých viac ako hotelový luxus. Počet nových karavanov na Slovensku sa totiž za posledné roky

0: Cyklista Lukáš Kubiš má za sebou jeden z najvýznamnejších úspechov doterajšej kariéry. Jazdec týmu Unibet Rose Rockets obsadil na etapových pretekoch okolo Dánska fantastické druhé miesto a tešil sa aj z tímového úspechu. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Lukáš Kubiš na pretekoch okolo Dánska potvrdzoval skvelú formu od úvodného dňa. Na podujatí patril medzi najlepších a v podstate ako jediný dokázal s Van Aertom držať krok. Druhý za víťazným Belgičanom skončil v prvej aj v kráľovskej tretej etape a len 21 sekúnd na ňo stratil v celkovej klasifikácii.
2: Tak naozaj je to svetový šampión, vyhral množstvo monumentov, posledný víťaz Paríž-Roubaix, takže bolo to veľkou cťou nielen pretekať s ním, ale aj byť tam po jeho boku v tých pretekoch a bol to zážitok samo sebe pre mňa, takže som naozaj veľmi rád za to.
1: Po pretekoch sa Lukáš Kubiš objavil na pódiu hneď dvakrát. Jeho Unibet totiž ovládol tímovú klasifikáciu a poskočil v rebríčku UCI o 5 miest.
2: Do tých pretekov sme išli s tým, že cieľom bolo byť na pódiu a bojovať o tie etapové umiestnenia, čo sa nám presne tak, ako sme si povedali pred pretekmi, tak sa nám tak aj podarilo. A nakoniec vlastne celkové víťazstvo v tímovej klasifikácii, takže veľmi spokojní sme odišli a tie oslavy boli určite veľkolepé. Možno bolo vidieť aj to video, akú champagne shower som dostal. To bol zážitok aj pre mňa.
1: Úradujúci majster Slovenska po prestupe do tímu Unibet Rose Rockets neustále potvrdzuje výkonnostný progres. Vlani sa stal majstrom Slovenska, tento rok titul obhájil. V máji absolvoval premiéru na pretekoch Grand Tour, keď sa zúčastnil Giro d'Italia, kde v 18. etape obsadil skvelé 10. miesto. Darí sa aj jeho tímu, no sezóna má pachuť sklamania z neúčasti na Tour de France, keďže nedostali voľnú kartu, ku ktorej boli blízko.
2: Samozrejme, cieľom toho tímu je dostať sa na tú Tour de France a bolo to veľkým sklamaním pre nás ako pre celú organizáciu, že sme nedostali túto divokú kartu, pretože jednak aj sme sa zúčastnili v oktobri alebo novembri minulého roka tej prezentácie tých tratí, etap a nakoniec vlastne dali nám to zavoňať a nepozvali nás tam. Takže to bolo také horko trpké pre nás celé, že nedostali sme to, ale v tom budúcom roku budeme o to viac bojovať o tú divokú kartu, aby sme práve tam boli.
1: Budúca sezóna je pomerne ďaleko. Aj v tohtoročnej má ešte Lukáš Kubiš pred sebou niekoľko významných podujatí. Výkonnostný progres môže ukázať najmä na blížiacich sa septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale, kde si zmeria sily aj so slovenským fenoménom Tadejom Pogačarom.
2: Nebudú to jednoduché preteky, bude tam veľmi veľa nastúpaných metrov a naozaj aj tie kopce sú povedzme 5 minútové, čiže bude to veľmi o pozícii. No a druhá vec je pretekať proti Pogačarovi. Uvidíme, ako tá forma vyvrcholí a ako to celé dopadne vlastne.

0: zasa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 uzavera D3. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, zvýšte tam opatrnosť. Pripomíname obojsmernú záveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre údržbu tunelov. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Mnohých z nás ako deti lákalo lezenie po stromoch a obdivovali sme tých, čo sa na nás bojazlivejších vyškierali z najvyšších konárov čerešne či jablone. Niektorým však táto záľuba zostala a prerástla až do profesionálneho zamerania. S arboristami sa budeme rozprávať o chvíľu. Vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Často ich vidieť vysoko v korunách stromov, no vtáky to nie sú. Sú to dôležití partneri stromov v mestách a obciach, arboristi. Ako sa však arboristi dostávajú do korún stromov, zisťovala počas majstrovstiev Slovenska v stromolezení v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom v rozhovore s arboristom Michalom Sásikom redaktorka Andrea Chudová.
1: Ako sa stromolezec dostane na strom?
2: Najprv si prehodí malé tenké lanko cez miešok alebo také závaže, ktorý kývadlovým spôsobom proste vymrští do koruny. Je to veľmi jednoduché, ale trochu treba cviku a tréningu. No a už keď má vlastne pretiahnuté správnej rácoche, dostatočne hrubej, to tenučké lanko, tak vlastne dole si naviaže výstupové lano, ktoré si vlastne pretiahne cez tú rácochu a dole si ho zaistí. A takýmto spôsobom sa tam vie cez blokanty naviazať a vystúpiť do koruny.
1: Poďme na to.
2: Máme tu takýto javor horský. Na ukážku si dáme túto prvú rácochu. Miešok nám prebehol. Preskočil dole, takže ho mám vlastne tam, kde potrebujem.
1: Uh-huh. Koľko má takáto šnúrka?
2: Takáto šnúrka má štandardne 50 metrov. Viac menej stromy v našich lokalitách nemajú viac ako 30-40 metrov. Teraz zoberiem lano, buď miešok dám dole a nainštalujem na to lanko to výstupové lano, alebo si to inou technikou viem pekne spojiť aj cez ten miešok a už len lano ťahám hore cez tú rácochu správnu, pretiahnem. Ten jeden z tých koncov si zaistím okolo stromu, tiež s tými blokantami alebo nejakou technikou a ten voľný koniec použijem na výstup.
1: Volám sa Eva Lalinská, pracujem ako arboristka v súkromnej firme, ale pracujem aj ako dobrovoľník pre združenie ISA Slovensko arboristické. Rozprávame sa o téme, prečo mestá potrebujú arboristov, čo sa týka vášho pohľadu, toho takého od stola administratívneho alebo aj hodnotiaceho. Prečo mestá potrebujú arboristov?
3: Mestá potrebujú arboristov preto, lebo mestské stromy potrebujú arboristov, potrebujú, aby sa o ne staral niekto, kto im rozumie, kto ich vie komplexne spoznať, zhodnotiť a presne vedieť, čo s nimi treba robiť, ako sa treba k ním správať, aby boli dlhodobo udržateľné v mestách, aby nám prinášali všetky benefity, ktoré potrebujeme od stromov, zároveň aby boli bezpečné a aby dlhodobo prosperovali.
1: Ako sa staviate k požiadavkám zákazníkov, ktorí od vás vyžadujú zákroky, ktoré však nie sú dobré pre strom?
3: Teda musíme sa riadiť podľa arboristických štandardov, prípadne podľa zákona o ochrane prírody krajiny, ktorý zakazuje poškodzovať stromy. A to, čo znamená poškodzovanie stromov, práve tieto arboristické štandardy určujú alebo stanovujú a vlastne tieto zákroky musia byť pre strom vhodné a správne. Taký príklad by som uviedla, pokiaľ zákazník má pocit, že teda strom už je veľmi vysoký, lebo má 20 metrov, tak ho potrebuje skrátiť na polovicu, aby bol bezpečný. Práve týmto rezom, ktorý by teda už bol dekapitácia stromu alebo veľmi hlboká redukcia, by došlo k tak vážnym poškodeniam stromu, ktoré by z dlhodobého hľadiska práve ten strom urobili nebezpečným. Vznikli by veľké rezné rany, ktoré by vyhnívali. Nová sekundárna koruna, ktorá by vlastne na tom strome začala rásť, by bola práve že nestabilná a práve ten strom bol v tomto momente nebezpečnejší ako vlastne pred tým orezom.
1: Aké princípy alebo pravidlá zachovávate, aby ste strom udržali nielen bezpečný, ale aj vitálny?
2: Pokiaľ to strom dovolí, že je vlastne zdravý, tak arboristi sa snažia do toho stromu zasahovať čo najmenej a vlastne zabezpečujú len tú podchodnú podjazdnú výšku a vlastne aby tam boli veľké suché konáre, ktoré by mohli ohrozovať tú prevádzkovú bezpečnosť. To je od 3 cm. Ak by sa už našla nejaká tlaková vidlica alebo nejaká dutina v strome alebo nejaký nevhodný zásah, ktorý bol v minulosti spravený, ako napríklad sekundárna koruna, tak je už nutné pristúpiť k nejakému hrubšiemu zásahu, ale stále sa snažíme pristupovať k stromu tak, aby sme čo najmenej zasahovali do jeho koruny, aby ostala aj tá estetická funkcia stromu, kultúrna funkcia stromu a aby aj do budúcna nebol viac nebezpečný pre svoje okolie, ako bol doteraz.
1: Takže z ľadského hľadiska, pokiaľ vidíme orezaný strom, ktorý sa až toľko nemení od toho pôvodného habitusu, je orezaný dobre.
2: No hovorí sa, že najlepšie orezaný strom je ten, keď laik nezistí, že bol orezaný. To znamená, že je krásny, tak ako bol predtým, ale v podstate z neho zmizli všetky konáre, ktoré vlastne boli nalomené, mali zlú štruktúru voči korune, ktoré vlastne zasahovali do tej podjaznej podchodnej výšky. Toto všetko je vlastne odstránené a strom sa stane bezpečným.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Máme síce horúce leto, ale zimnú otázku. Ako sa správne píše slovo skipas? Odpovie Sibila Myslovičová.
2: Slovo skipas sme prevzali z angličtiny. Je to zložené slovo, píše sa ako jedno slovo skipas s jedným s. Je to už zdomácnená, alebo teda adaptovaná podoba. A znamená to cenovo zvýhodnený lístok, umožňujúci neobmedzený vstup alebo pohyb na vlekoch a podobne v lyžiarskych strediskách. Musím povedať, že ja keď som sa chodila lyžovať, tak ja som si kupovala permanentku. Asi to bolo niečo podobné. Takú cvakaciu, že mala som tam 40 jazd, ktoré som nikdy neprejazdila. Ale dnes je moderný skipas, tak v lyžiarskych centrách si asi musíme kúpiť skipas.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Aj keď v tomto teple asi šetríme energiu sebe aj nášmu psovi, Barbara Štubňová sa pýta na prehnané aktivity.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je skvelé, keď sa staráme nášmu psovi o program. Treba však vedieť, že aj psi majú svoje dni. Ako sa to prejavuje?
3: Pes dáva oveľa menej najavo svoju nespokojnosť s nejakou aktivitou, ktorú s ním robíme, ako mačka. Preto u psa treba dávať pozor na to, aby som ho logicky nechal aj vydýchnuť. Ja napríklad si dávam doma pozor na to, aby moji psi aspoň dvakrát do týždňa mali lenivý deň, počas ktorého nemajú ani tréning, nemajú ani prechádzku, iba sa vyvenčia párkrát, či už na vodítku alebo na záhrade, ale nerobia v podstate nič. Ako náhle zaradím tieto pauzy, tak psík potom dokáže tie zvyšné dni naozaj ísť naplno. Keď ich ale nezaradím a vyžadujem od psa 7 dní v týždni, aby naozaj makal, tak skôr či neskôr mi niekde začne štrajkovať a začne mať problém.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.
4: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslal. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri a...

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa do Ceuty, stúpol na 77. Pre horúčavy je na viacerých úsekoch obmedzená rýchlosť vlakov. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej exklávy Ceuta na severoafrickom pobreží, stúpol na 77. Mnohí migranti sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene. Podľa agentúry AP migračnú vlnu do Ceuty podnietili fámy na internete a nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Extrémne horúčavy znižujú rýchlosť vlakov, cestovné časy sa tak môžu výrazne predĺžiť, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu.
1: Národný dopravca zabezpečuje pitnú vodu cestujúcim na vybraných staniciach a aj zamestnancom v prevádzke. KDH kritizuje najnovšiu stratégiu Slovenskej pošty zredukovať pobočky. Podľa plánu chce mať do roku 2028 zhruba 400 vlastných pobočiek. V parlamente preto zvolali výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podpredseda výboru Igor Janskulík kritizuje aj údajne nevyhovujúce pracovné podmienky vo firme. Zamestnanci štátnej pošty sú podľa opozičného hnutia často neúmerne preťažovaní a kontrolovaní.
3: Chaotické zatváranie pobočiek bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv.
1: Slovenská pošta obvinenia odmieta, hovorkyňa Eva Peterová.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
1: Voči tvrdeniam KDH sa ohradilo aj ministerstvo dopravy, pod ktoré pošta patrí. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarky 32-27 a medzi elitnú osmičku sa dostali z prvej priečky. Zajtra si zmerajú sily s družstvom Čiernej hory. Tréner Pavol Štrajcher.
5: My sme veľmi radi, že sme podali jeden ucelený, konzistentný výkon, najmä po zápase proti Slovinsku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že takto budeme pokračovať ďalej.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na severnej D1, obmedzenie na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zvýšte tam opatrnosť. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Ani v najbližších minútach nevynecháme cestovanie. Tentoraz to nebude typické dovolenkové, ale pôjdeme do Číny. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan.

0: Zdravé tuky existujú a naozaj je z čoho vyberať, ale teraz sa s Barbarou Štubňovou pozrieme na tie, ktorým by sme sa naozaj mohli vyhnúť.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Kačka raz za čas alebo steak vás určite nezabijú, ale vieme, ako to chodí. Nezdravý tuk k nezdravému tuku a sme tesne pred infarktom. Alebo už po ňom. Včera sme sa venovali zdravým tukom. Dnes do zbierky škodlivých tukov pre naše zdravie vyberá expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Menej vhodné tuky a tie tuky, ktoré by sme mali jesť menej, sú najmä tuky v čokoládach, v margarínoch, tuky, ktoré sa nachádzajú v lístkovom ceste, tuky, ktoré sa nachádzajú v živočíšnych produktoch a potravinách, najmä v mese, ako je hovädzie, kačacie, a toto sú tuky, ktoré by sme mali obmedziť strave.
2: Pri plánovaní vyváženého jedálnička vás možno zaskočí otázka, ktoré tuky sú zdravšie a či by ste sa nemali vzdať tých živočíšnych. Vôbec nemusíte.
3: Všeobecne tých tukov hlavne by sme mali jedávať asi 50 na 50, čo sa týka pomer rastlinných tukov a živočíšnych. My jedávame oveľa viac živočíšnych tukov. Vo všeobecnosti tie rastliny bývajú vhodnejšie pre zdravie. Avšak napríklad kokosový olej, ktorý je veľmi známy, alebo palmový tuk, ktorý sa predáva, tak sú tie typy rastlinných tukov, ktoré obsahujú tie nasýtené mastné kyseliny, tie, ktoré sú menej vhodné a vytvárajú zápalový efekt. Takže toto nie sú úplne tie najšťastnejšie voľby.
2: Z obidvoch kategórií si môžete vybrať tie najzdravšie. Oprášime teraz spomienku z detstva menom rybí tuk.
3: Tie živočíšne tuky, ako som spomínal, je dôležité najmä kvôli tým kyselinám mastným, ktoré sa volajú že eicosapentaenová a docosahexaenová, ktoré sa nachádzajú výhradne v rybách a sú pre nás esenciálne. To znamená, telo si ich nevie vytvoriť. Musí ich prijať stravou. Ak ich nepríjmeme stravou, z dlhodobého hľadiska nám môžu chýbať a spôsobovať zdravotné komplikácie. To je napríklad príklad u vegetariánov alebo vegánov. Môžu mať poruchu sústredenia, môžu sa cítiť unavení, má to vplyv na rôzne telesné tkanivá. Naozaj tieto mastné kyseliny sú pre telo veľmi dôležité a vytvárajú protizápalový efekt.
2: Tuky sú fajn, aj vďaka nim nám jedlo viac chutí. Ak si z nich urobíte spojencov a vyberiete si tie najzdravšie, urobíte veľmi dobre.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Ivana Ilgová a Igor Daniš sa túlajú po Číne a čriepky z tejto krajiny ponúkajú teraz aj vám.
2: Igor minule si hovoril, že vďaka Pánu Bohu tu ešte nemáme čínske zápchy.
3: To sedí. Mário bolo na autosalone v Pekingu a tam ich zažila na vlastnej koži.
4: Pokiaľ ľudia nepoužívajú mestskú hromadnú dopravu, aute zabijú veľa času. Keď sme sa presúvali práve z autosalonu na hotel, cesta bola dlhá približne 15-20 km. Nám to vinou zápky zabralo až hodinu a pol, možno aj dve.
2: No pekne.
3: Had, Čína.
4: Peking, Šanghaj, to sú mesta, ktoré majú okolo 25 miliónov obyvateľov. Tá veľkosť a rozsiahlosť tých miest bola nadštandardná, bola netypická. Keď sme sa presúvali z hotelu na letisko v Šanghaj, ten rozdiel medzi hotelom a letiskom bolo približne 50 km. Pokiaľ by sme išli z Bratislavy do Trnavy, tak stále to bolo jedno mesto.
2: Čo poradíme?
3: Treba vidieť svet.
2: Aby sme si uvedomili našu malosť.
3: Nie, mať všeobecný rozhľad.
2: To je pravda. Túžba spoznávať je podstatou ľudskej existencie už od Aristotela.

Náročná časť vysielania Rádia Slovensko je za nami a pred nami je horúci deň. Prežite ho v zdraví a pite veľa vody. Pekné ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Štúdiu je Barbara Čierna.
6: Migračnú vlnu do španielskej severoafrickej exklávy Ceuta, kam koncom minulého týždňa z Maroka nelegálne prenikli 10 000 ľudí, podnietili fámy na internete aj nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku, píše agentúra AP. Migranti, ktorí sa vrátili do Maroka, ktorých agentúra oslovila, popreli tvrdenie úradov na oboch stranách, ktoré zodpovednosť za situáciu v Ceute pripísali prevádzačom ľudí. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila víza brazílskej veľvyslankyni vo Washingtone. Ide o odvetu za to, že Brazília v júli neudelila víza dvom americkým diplomatom a aj za to, že zdržiava schválenie nového amerického veľvyslanca. Zemetrasenie s magnitúdom 4,3 stupňa zasiehlo okolie stredotalianského mesta Pisa v Toskánsku. Zranenia ani škody neboli hlásené. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 na juhozápade. 4 hodiny 30 minút.
4: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokujú pravý jazdný pruh, zvýšte tam opatrnosť. Na rýchlosť pozor na D2 pred križovatkou s D4 Jarovce smerom z Maďarska. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno.
4: Budíček s Ďurom Šimkom.
9: A dnes majú sviatok hortenzie, ich meno má latinský pôvod, znamená záhradná alebo patriaca k záhrade. Neporadím si, ale pri tomto mene si okamžite vybavím knihu a film Babička, kde bola jednou z postav mladá komtesa, šlachtičná, ktorá sa volala Hortenzia. No, veľa meninových oslavenkýň u nás asi nebude, ale ak predsa len nás teraz nejaká počúva, prajme krásny deň, hoci o tomto čase asi najskôr pekné skoré ráno. 5. august v kalendári, nech sa vám dobre vstáva.
4: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

4.38 v Rádiu Slovensko, krátky narodeninový návrat do histórie. 5. augusta v roku 1262 sa narodil uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky. Keď nastúpil na trón, mal iba 10 rokov. V dospelosti sa oženil s Izabelou z Anžu, dcérou neapolského kráľa. Svoju zákonnú manželku však neskôr zavrhol a žil s kumánskymi konkubiňami. Kumáni boli obávanými kočovníkmi, ktorí pochádzali pôvodne zo Strednej Ázie. Ladislavova matka bola kumánka, takže ten vzťah k ním bol asi prirodzený. Ladislav dokonca nosil kumánsky odev, upravoval si vlasy podľa ich tradícií a prijal aj ich spôsob života. Ignoroval kresťanstvo a mal preto vážne spory s rímskou kúriou a pápežom. Domáca uhorská šľachta ho postupne prestala rešpektovať a rástol proti nemu odpor. Na sklonku života sa opieral už takmer výlučne o vojenskú pomoc kočovných kmeňov. Ladislav IV. Zomrel predčasne, keď ho nakoniec zabili vlastní kumáni. 5. augusta v roku 1461 sa narodil významný poľský kráľ Alexander Jagellowski. Vďaka častému pobytu v litovských oblastiach ovládal plynule aj Litovčinu. Tá sa mu hodila, po smrti svojho otca ho zvolili totiž za veľkoknieža Litvy. Už vtedy musel čeliť vojenským útokom zo strany moskovského veľkokniežatstva. Po nečakanej smrti staršieho brata sa nakoniec usadil aj na poľskom tróne. Politické dôvody nakoniec zapríčinili, že si za ženu vybral Helenu Moskovskú. Tá kvôli svojmu pravoslávnemu vyznaniu nemohla inak nikdy oficiálne byť korunovaná za poľskú kráľovnú. Alexander Jagellovský počas svojho panovania prijal dôležitý zákon, ktorým obmedzil kráľovskú moc v prospech šľachty, čo poznačilo vládu jeho následovníkov. Zomrel bezdetný, keď mal 45. No a 5. augusta v roku 1930 sa narodil americký astronaut, ktorý sa navždy zapísal do histórie ako prvý človek na mesiaci. Neil Armstrong miloval letectvo odmala. Pilotný preukaz získal symbolicky na svoje 16. narodiny ešte skôr ako vodičák. Neskôr študoval letecké inžinierstvo. Ako vojenský pilot sa aktívne zúčastnil bojov v Korejskej vojne, kde odlietal skoro 80 bojových misií. Následne pracoval ako civilný testovací pilot a skúšal nové typy lietadiel. NASA si ho vybrala do elitnej skupiny svojich astronautov. Jeho životným milníkom sa stal rok 1969, keď velil vesmírnej misii Apollo 11. A v rámci nej vystúpil z lunárneho modulu na povrch mesiaca. Tedy vyslovil slávnu vetu: "Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo." Po odchode z NASA pôsobil ako profesor leteckého inžinierstva na univerzite. Zomrel, keď mal 82, a to na následky komplikácií po operácii srdca. One.

O minútu 3/4 na 5 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes sa budeme potiť v horúčavách. Má byť jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. 36 až 41 v dolinách a kotlinách, lokálne najmä na severe. 32 až 36 stupňov. Pekné ráno.

0: O 10 minút bude 5, máte naladené rádio Slovensko. Na politické nezhody celkom ľahko dopláca neraz aj príroda.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Dlhé čakanie lodí v Hormuzskom prílive môže mať nečakané ekologické následky, pokračuje Rado Tomeš.
2: Medzinárodná skupina 24 vedcov, vedená Centrom environmentálnych vied Marylandskej univerzity, upozorňuje, že lode, ktoré celé mesiace kotvia v oblasti Hormuzského prielivu, môžu po obnovení plavby rozšíriť morské organizmy do prístavov po celom svete. Mikroorganizmy, riasy, mušle, fúzonôžky a ďalšie živočíchy sa postupne usádzajú na ich ponorených častiach a keď sa lode opäť vydajú na plavbu, môžu ich preniesť tisíce kilometrov. V novom prostredí by niektoré z nich mohli vytláčať pôvodné druhy alebo prenášať choroby. Riziko podrobne opisujú v časopise Biological Invasions a odporúčajú kontrolu či čistenie trupov ešte pred odchodom lodí a aj dôslednejšie sledovanie rizikových prístavov. Sonda Psyche americkej vesmírnej agentúry NASA počas májového preletu okolo Marsu úspešne otestovala vedecké prístroje. Výsledky a časozberné video z manévru teraz zverejnilo laboratórium prúdového pohonu NASA. Sonda preletela približne 4600 kilometrov nad povrchom planéty a využila jej gravitáciu na zrýchlenie a úpravu dráhy. Kamery zachytili polárnu čiapočku, krátery aj mesiace Phobos a Deimos. Magnetometer zaznamenal oblasť, ktorej sa slnečný vietor stretáva s magnetickým prostredím Marsu a detektor neutrónov potvrdil, že funguje podľa očakávania. Psyche teraz pokračuje k rovnomennej planétke, bohatej na kovy, ku ktorej má doraziť v lete 2029.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Love Somebody. Prajeme všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
8: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
9: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
10: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Progresívne Slovensko kritizuje Samuela Migala za nepodpísané zmluvy k výzve na vedu a výskum. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropolí a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa mesta informovala, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zemetrasenie s magnitúdom 4,7 stupňa, ku ktorému došlo v piatok večer, bolo najsilnejším, aké túto oblasť postihlo za uplynulých 40 rokov. Zranenia utrpelo 26 osôb. Otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Opustiť svoje domovy muselo 700 ľudí. Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideľuje Ministerstvo investícií, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Národnej rady za PS Jan Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50. Jan Hargaš dodáva, že z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal len polovicu. Zvyšné zdroje podľa neho prepadnú.
2: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme zvnútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
1: Hnutie Progresívne Slovensko v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií slová Jana Hargaša popiera, hovorca rezortu Ivan Bindas.
3: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
1: Rezort dodal, že splní stanovený míľnik plánu obnovy. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za nezodpovedné. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Brankár Dominik Takáč.
4: Takto sme si to aspoň výsledkovo predstavovali, že sme to zvíťazili, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivý stav pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačali, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez najväčších ofenzívnych hviezd.
1: Slovenský majster odohrá domácu odvetu v útorok 11. augusta. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Príjemné skoré ráno želáme z dopravy. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zvyšte tam opatrnosť. Na rýchlosť pozor na D2 pred križovatkou s D4 Jarovce smerom z Maďarska. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Mnoho ľudí si ho predstavuje ako starca s bielou bradou, ktorý sedí na oblaku. Ako vyzerá Boh? To je otázka. Veriaci ho vidia práve tak, ako som to spomenul. Ten obraz je hlboko zakorenený v tradičnom umení, takže je to pochopiteľné. Existujú ale aj iné odpovede a iné pohľady. Niektoré z nich sa objavia aj v dnešnom zamyslení už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko. 8 minút po 5 sa vám prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čižík.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Niekedy sa ľudí pýtam, aký vlastne majú obraz Boha. A stáva sa, že dlhšie neprichádza žiadna odpoveď. Cítiť, že otázka zasiahla, ale akoby na odpoveď chýbali slová. Občas sa predsa len dostavia nejasné kontúry, kozmická sila, energia, väčší celok. Formulácie, ktoré znejú upokojujúco, a práve v tom je ich problém. Je zaujímavé, že takéto odpovede sa objavujú aj

0: nežiada, neodpovedá späť. Možno niečo vysvetľuje, ale neoslovuje moje ja. Boh Biblie sa nepýta na ľudstvo vo všeobecnosti. Pýta sa konkrétneho človeka, kde si? A čaká odpoveď. Tam, kde sa Boh mení len na moc alebo silu, mizne aj toto osobné oslovenie. Už viem, prečo vznikla anekdota o človeku, ktorý sa začal modliť Oče náš, ktorý si, a keď sa zhora ozvalo, čo chceš, zaskočený človek odpovedal, nič, ja sa len modlím. Keď z Boha robíme iba kozmickú silu, deje sa to preto, že by sme mu lepšie porozumeli? Alebo preto, že sa chceme vyhnúť jeho reakcii? Neosobný Boh nás chráni pred vzťahom, ale tým aj pred pravdou. Želajme si preto deň plný odvahy a pravdy.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

minútu bude 17:45, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude extrémne horúco, jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 36 až 41, v dolinách a kotlinách lokálne, a to najmä na severe 32 až 36 stupňov. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: To boli Texas a Halo v stredajšom budičku Rádia Slovensko. 5 hodín 21 minút, prajme všetkým pekné ráno. Je to spôsob, ako si uchovať jedinečné momenty z dovoleniek, a to navždy. Dnes už má fotoaparát so sebou snáď každý, v mobile asi najčastejšie, a tie ponúkajú neskutočné možnosti, ktoré bežným smrteľníkom úplne postačia na fotenie. Napriek tomu, aj keď fotíme mobilom, robíme často úplne zbytočné chyby, ktoré nám z niektorých záberov úplne kazia dojem. Čo to je, hovorí profesionálny fotograf Jozef Bokál.
1: Neutretie objektív od masnoty, pretože už malá masnota môže vlastne vytvoriť takú hmlu na fotografii a vyzerá to nekvalitne. Určite by som držal mobil pevne, pokiaľ by som fotil, pretože v horších svetelných podmienkach sa môže tá fotka rozmazať. Niekedy sa nám fotka rozmaže, pretože nám automatika nezaostrí presne to, čo chceme. Čiže treba ťuknúť na ten displej prstom, na ten objekt, ktorý chceme zaostriť, aj keď ide, dajme tomu, o nejakú krajinu, ale nenechať to na automatiku, môže tam uvidieť nejaké steblo trávy, ktoré si my nevšimneme, a potom máme celú fotku rozmazanú.
0: Jedna vec je fotky spraviť, druhá, čo s nimi. Existujú originálne spôsoby, ako si spomienky z ciest uchovať. Mimochodom, kde končia fotky z vašich letných dovoleniek? Klasické albumy, fotoknihy alebo navždy v mobile? To je otázka v dnešnom dobrom ráne, a to je už niekoľko reakcií z Facebooku, ktoré vyberá Monika, píše: niekedy to boli albumy, potom fotoknihy, teraz v mobile. Juraj, tie najkrajšie fotky dám na sociálnu sieť, aby aj kamaráti a príbuzní videli, kde sme boli a čo sme zažili, a z tých najfotiek si urobím fotoalbum. Alenka: juj, väčšina našich dovolenkových fotiek končí zabudnutá v pamäti telefónu, pričom len malá časť sa dočká triedenia tlače alebo vytvorenia fotoknihy. A takto by som mohol pokračovať ďalej. Ako ste na tom ostatní? Kde končia fotky z vašich letných dovoleniek? Napíšte nám, a jeden z vás na konci týždňa získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov pre dve osoby.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Slovo má Barbara Čierna.
7: Situácia s dodávkami pitnej vody je pre sucho kritická. V troch obciach v Košickom kraji majú obyvatelia obmedzený prístup k vode. Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou. Po novom budú musieť predložiť doklad potvrdzujúci, že si splnili vojenskú povinnosť voči vlasti alebo že z nej dostali výnimku od ukrajinských úradov. Rozhodnutie zároveň predlžuje platnosť dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine až do marca 2028. Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu. Podľa zdrojov z prostredia administratívy prezidenta Donalda Trumpa to vyvoláva obavy o schopnosť amerických ozbrojených síl reagovať na budúce krízy týkajúce sa Ruska, Číny alebo iných krajín. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 na juhozápade. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na východe, krátke zdržanie na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v obci Kobyly, na hlavnom ťahu prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne približne 5 minút. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
9: Kedysi to bola jedna z najdôležitejších provincií Rímskej ríše. Na území dnešného Španielska sa narodili dokonca traja významní rímski cisári: Trajan, Hadrian a Marcus Aurelius. Krajina má bohaté dejiny a láka turistov nielen na históriu, ale aj na vychytené prímorské letoviská. Či už sa chystáte tam alebo onam, pohľad meteorológa na počasie v Španielsku sa vám môže hodiť už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: 5 hodín 35 minút počúvate Rádio Slovensko. Ak sa chystáte v týchto dňoch do Španielska, nasledujúce informácie sa vám môžu celkom hodiť.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: A o tom, aké počasie budú mať v Španielsku, hovorí meteorologička Jana Potanková.
2: Na väčšine územia Španielska, alebo respektíve tých pobrežných oblastí, bude veľmi príjemné počasie. V Barcelone, keď začneme takto od severu, bude taktiež väčšinou slnečný týždeň, trocha viacej oblačnosti a takisto šanca na prehánky a búrky bude hlavne vo štvrtok a v piatok, ale prakticky počas celého týždňa budú dosahované maxima na úrovni 32 až 34 stupňov Celzia. Keď ideme ďalej smerom na juh, tak vo Valencii očakávame taktiež, že bude jasno až poloblačno, len prechodne oblačno a denná teplota tam počas celého týždňa bude dosahovať príjemné hodnoty 32 až 33 stupňov Celzia. Smerom na juh, keď ideme Alicante alebo aj Almeria, budú mať taktiež slnečné počasie. V Alicante bude počas tohto týždňa dosahovať teplota vzduchu 33 až 35 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie bude v Almerii, tam budú tie maxima na úrovni 29 až 31 stupňov Celzia. Prakticky až začiatkom budúceho týždňa to vyzerá, že sa v Almerii oteplí. Keď ideme na juh Španielska, tak Malaga a Cádiz očakávame, že bude slnečné počasie. V Malage taktiež jasno až polobačno, len prechodne oblačno a v Malage sa budú maxima šplhať na úroveň 28 až 32 stupňov Celzia. V Cádize to bude ešte o trošičku chladnejšie, väčšinou 25 až 27 stupňov Celzia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 5 hodín, 39 minút, máte naladené Rádio Slovensko, prajme všetkým pekné ráno. Dobrá správa prichádza zo sveta športu. Naše kadetky sa predstavia vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na šampionáte v Rumunsku si slovenské hádzanárky do 18 rokov včera poradili v druhom súboji hlavnej časti so švajčiarkami presvedčivo 32-27 a po roku sa opäť prebojovali medzi najlepšiu osmičku na vrcholnom podujatí. Pokračuje Martin Kajgl.
1: Úradujúce majsterky Európy ovládli vďaka výbornej koncovke už prvý polčas o 4 góly a skvelo vstúpili aj do druhého. V dueli s dosiaľ nezdolanými švajčiarkami dokonca viedli aj o 7 gólov. Tréner Pavol Štrajcher bol na zverenkyne právom hrdý.
2: My sme veľmi radi, že sme podali jeden ucelený konzistentný výkon, najmä po zápase proti Slovinsku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že takto budeme pokračovať ďalej.
1: Slovenky potiahla predovšetkým najlepšia strelkyňa 9-gólová Liliana Gogová a líderka na palubovke kapitánka Barbora Karkušová, ktorá okrem dirigentských zásluh zaznamenala aj 4 presné zásahy.
2: V tomto najdôležitejšom momente sa zmobilizovali a boli tými vedúcimi osobnostiami v zápase.
1: Najlepší výkon na turnaji pritom prišiel ani nie 24 hodín po najhoršom so Slovinkami.
2: Prakticky 45 minút nám trvalo, kým sme sa dostali do nejakého optimálneho rytmu a to na majstrovstvách sveta jednoducho nestačí, takže sme sa snažili u nich vyvolať takú sebareflexiu. Ten najväčší diel práce urobili dievčatá samé, že interne si povedali, že čo treba zlepšiť a v konečnom dôsledku sa to na dnešnom zápase ukázalo.
1: Do štvrťfinále sa pozrú napokon aj švajčiarky, ktorým pomohla prehra Sloviniek s Japonkami. Naše kadetky ovládli štvrtú skupinu hlavnej časti a splnili tak základný cieľ. Opäť tréner Pavol Štrajcher.
2: Ako primárny cieľ sme si dali postup do štvrťfinále. Tým prakticky by sme potvrdili, že sme sa etablovali v tej špičke európskej a teraz aj svetovej.
1: Krátko po stretnutí ešte 68-ročný tréner nepoznal štvrťfinálové súperky svojich zvereniek. Bolo jasné, že to bude zdolaný tým zo zápasu medzi Španielskom a Čiernou horou. Teraz už vieme, že vo štvrťfinále si Slovenky zmerajú sily s Čiernou horou, ktorú pred rokom zdolali v semifinále majstrovstiev Európy.
2: Čiernohorkami sme sa stretávali za posledné roky viackrát aj na mediteránskych hrách, takže vieme, s kým máme tú čest a ja si myslím, že je v silách tohto týmu. Hrajte s obidvomi vyrovnanú partiu a všetci veríme, že aj s dobrým koncom pre nás.
1: Štvrťfinálový duel sa hrá vo štvrtok o 18:30. Dievčatá si tak doprajú voľný deň, uzatvára Pavol Štrajcher.
2: Aj keď sú tie tzv. Voľné dni, tak ono to znamená intenzívna práca, video rozbory, tréning a tak ďalej. Teraz akurát rodičia, ktorí sú tu, tak sa zjednotili a berú dievčatá na plavareň, aby si trošku oddychli. To je veľmi pekné gesto oddych a sme za to veľmi ťažní.

0: Minútu po 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Ani dnes niekde neujdeme 40 stupňovým horúčava. Pekné ráno prajem meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Pavol, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno, no na niektorých miestach končíme, alebo sme pred pár minútami skončili mimoriadnu teplú noc, týka sa to hlavne Záhoria a oblasti Malých Karpát a v tejto chvíli na území Slovenska je teplota dosť rozdielna. Máme väčšinou jasno a teplota v polohách do 800-900 metrov je zväčša na úrovni od nejakých 21 do 14 stupňov Celzia. Dokonca v údoliach, napríklad v Slovenskom raji, Mlynky hlásia len 11 stupňov, čiže tam sa naozaj dosť dobre ochladilo. Ale zase napríklad také Záhorie a oblasť Malých Karpát, tam je naozaj mimoriadne vysoká teplota, je tam zväčša v tejto chvíli od 24 do 29 stupňov Celzia, dokonca Plavecký Peter má aktuálne na Záhorí 30 stupňov Celzia. Takže to je naozaj extrémne vysoká teplota. Aj v rámci západného Slovenska sú veľké rozdiely. Napríklad Bielý Kostol pri Trnave má aktuálne 17 stupňov, ale nedalek a len pár kilometrov na západ, na svahoch Malých Karpát zo záhoráckej strany, ako som spomínal, Plavecký Peter 30 stupňov Celzia. Dovolím si povedať, že pri takejto teplote, ktorá je nad ráno, sa naozaj muselo mimoriadne zle spať.
0: To je pravda. Inak ako budú vyzerať ďalšie hodiny?
1: Počas dnešného dňa bude väčšinou jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, hlavne v horských oblastiach, ale malo by to byť bez rážok a opäť podobne ako včera extrémne teplo. Najvyššia teplota väčšinou 36 až 41 stupňov Celzia, tých 41 alebo zaokrúhlené 41 stupňov Celzia by malo byť hlavne niekde na Záhorí a na juhu Podunajskej nížiny. Ale v niektorých dolinách, a to hlavne na severe s vyššou nadmorskou výškou, bude v úvodzovkách len 32 až 35 stupňov Celzia, ale aj na ich pomer je to mimoriadne vysoká hodnota.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: 5.52, počúvate Rádio Slovensko. Dejiny na neho nezabúdajú. Generál Štefánik bol známy aj svojou láskou v astronómii. Viete, prečo za ňou odišiel nakoniec až do Paríža?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Hviezdy ho fascinovali už od detstva. Milan Rastislav Štefánik chcel pôvodne študovať astronómiu, no jeho otec rozhodol, že pôjde na České vysoké učenie technické do Prahy. K stavebnému inžinierstvu si však nevybudoval žiadny vzťah a tak nakoniec predsa len prestúpil na Karlovú univerzitu, kde si splnil svoj sen. Štúdium matematiky a astronómie ukončil úspešne a získal dokonca doktorát. V Prahe však neostal a odišiel do Paríža. Dôvod bol prostý.
2: Podmienky na to, aby vlastne zamestnal sa ako astronóm v Prahe nemal. Aj ho presvedčali o tom, že aby si urobil profesúru, ale jeho podmienkou bolo to, že aby bola zriadená v Prahe hvezdáreň. No, tým, že mu týmto nevyhoveli, tak vlastne Štefánik sa potom tejto myšlienky vzdala a venoval sa tej astronómii v Paríži.
0: Hovorí Alena Petráková, riaditeľka Slovenského národného múzea, múzea Milana Rastislava Štefánika, ktoré už tento víkend organizuje historicky prvú prespávačku v múzeu. Počas zážitkovej noci u Štefánikovcov budú premalých i veľkých pripravené večerné prehliadky expozície, tvorivé dielne, premietanie rozprávky a veľká múzejná pátračka, teda hľadanie tajného Štefánikovho pokladu. Na záver môžu návštevníci v prípade záujmu stráviť noc v priestoroch múzea a zúčastniť sa ranného vojenského výcviku. Podujatie sa uskutoční v múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách teraz zo soboty do nedele 8. až 9. augusta. Je potrebné sa naň zaregistrovať. Všetky užitočné informácie nájdete na stránke Slovenského národného múzea.
1: Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, po 6. okrem iných aj Topic a Fireboy DML. So skladbou Body v úvode hodiny slovenská hudobná scéna Zuzana Smatanová. Prajeme vám pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce pokračuje v boji proti fiktívnym PNK-am. Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, hlásia dvoch mŕtvych. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Počet PNiek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne takmer o 12 000 PNiek menej za rovnaké obdobie ako vlani. V porovnaní s rokom predtým ide o viac ako 3 milióny 200 000 menej premarodovaných dní. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
1: Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku je kľúčové prepojenie sociálnych a zdravotných dát. Legislatíva, ktorá to umožňuje, začala platiť len nedávno a treba na ňu nadviazať.
3: My k tomu potrebujeme dodať to, aby sme my tie dáta videli a naopak, aby sme dostali do e-zdravia aj register posudkov, ktorý vlastne bol k dispozícii posudkovým lekárom aj ostatným lekárom.
1: Rusko v noci zaútočilo na Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa informovala, že vo dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Po útoku ukrajinského dronu zase vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, z ktorých sa približne 70 tisíc už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene. Podľa agentúry AP migračnú vlnu podnietili fámy na internete a nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Donald Trump sa tam má zúčastniť na gala večeri. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Po Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjelby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
4: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma, samozrejme nič nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme to znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešnú.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov do 41. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Bude 6 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Prešov, kde sa na kilometri 334 zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehoda je aj v obci Kobily na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne počkáte 10 minút. V smere od jazera na most VZS čakáte tak isto 10 minút. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šinkom.
6: Svet začali ovládať relatívne prednedávnom. Mobily sme už akosi automaticky prijali do svojich životov, berieme ich so sebou úplne všade. Veď čo keby nám niekto chcel zavolať, pravda? Lenže nášho verného spoločníka neraz doslova ohrozujeme. Napríklad aj vtedy, ak si ho berieme so sebou na dovolenku. Viac povieme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 4 minúty pred 4 na 7 máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme vám pekné ráno. Pomáha nám v práci a chodí s nami trebárs aj na dovolenku. Mobilný telefón už dnes berieme naozaj všade, no na takej pláži mu hrozí nejedno riziko, pokračuje Dáša Omastová.
1: Mnohé smartfóny sú vodeodolné a dokážu spraviť zábery, ktoré zatienia nie jeden fotoaparát. Nečudo, že si s ich pomocou chceme zväčšniť aj radostné chvíle pri mori. Môže to však byť to posledné, čo s nimi urobíme. Jan Trangel z portálu Živé.sk.
2: Fotiť v mori s telefónom nie je dobrý nápad najmä preto, že tam je slaná voda, ktorá je agresívna a dokážu tú elektroniku poškodiť. Väčšinou je to tak, že tieto zariadenia sú certifikované na obyčajnú sladkú, doslova kohútikovú vodu. Dokonca aj chlorovaná bazénová voda im môže ublížiť.
1: Ak už telefón riadnu dávku chlóru či soli dostal, môže mu pomôcť jemný kúpeľ v umývadle, ale len v prípade vodeodolných modelov.
2: Je to dobrý nápad minimálne z toho hľadiska, že človek sa od ťa pokusí dostať von tú soľ. Pokiaľ by tá soľ tam ostala, tak jednoducho bude spôsobovať degradáciu tých komponentov, ktoré sú v mobilnom telefóne a šanca, že sa poškodí, je vyššia.
1: Predísť podobným problémom môžeme s vhodným doplnkom.
2: Pokiaľ už chcete mať mobil vo vode, je dobré dať ho do takého špeciálneho vodeodolného púzdra, dať si ho napríklad na krk a takýmto spôsobom sa dá používať.
1: Navyše telefón ochráni aj pred ďalším strašiakom, pieskom.
2: Úplne najhorší je taký ten malý ostrý piesok, ktorý sa môže dostať napríklad do plážovej tašky a pokiaľ tam iba tak hodíte telefón, tak doškriabe displej, doškriabe okraje a dokonca môže spôsobiť až prasknutie toho skla. Malé zrniečko sa dostane do nejakého odkrytého miesta a toto odkryté miesto stačí, keď potom iba jemne ťukne napríklad o stôl a môže spôsobiť to prasknutie skla.
1: Mobilu nerobia dobre ani horúčavy a slnečné lúče. Presvedčila sa o tom aj Lucia.
3: Chcela som spraviť nejakú fotku, zistila som, že na foťaku je nejaký žltý výkričník, tam bolo napísané, že počkajte, kým sa telefón vychladí. Foťak odtedy ani nefungoval, ani dnes, ani nikdy.
2: Vysoké teploty poškodzujú akumulátor a môže sa stať, že pokiaľ by bol dlhodobejšie vystavovaný týmto vyšším teplotám, tak jednoducho bude mať menšiu výdrž, rýchlejšie sa pokazí a bude ho treba vymeniť.
1: Ak ho napriek tomu nechcete nechať oddychovať na izbe, nájdite mu vhodný úkryt, ale naozaj vhodný.
2: Pod dekou neprúdi vzduch a keďže tam neprúdi vzduch, tak ju iba nahrieva to slnko a na konci dňa tam môže byť vyššia teplota, ako keby ostal len tak niekde položený. Najlepšie, čo môžete urobiť, je nechať ho naozaj niekde v tieni, tak aby bol hlboko v taške, v tom púzdre a aby na ňo nesvietilo priamo slnko.

0: 3 minúty po 4 na 7 máte naladené rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Aj dnes bude poriadne horúco. Jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach. Ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. 36 až 41 v dolinách a kotlinách. Lokálne najmä na severe 32 až 36 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Prešov, kde sa na 334. kilometri zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh, prechádzajte opatrne. Nehoda je aj v obci Kobily na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime sa v kolóne zdržíte 10 minút. V smere od jazera na most VZS čakáte takisto 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Papilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút dostáva do pol 7. Počúvate Rádio Slovensko. Kde končia fotky z vašich letných dovoleniek? Existujú rôzne originálne spôsoby, ako si uchovať spomienky. Niekomu stačí ich vytlačiť a vložiť do fotoalbumov, iní si nechajú spraviť napríklad magnetky z nejakej fotky a to si prilepia doma na chladničku. Čo tak pekseso z vlastných fotografií? Aj to by bola možnosť. Skúsili ste si z jednej fotky nechať vyrobiť pucle? Ak radi hráte karty, aj tie si môžete nechať vytlačiť. Kalendár s vašimi fotkami vám môže celoročne pripomínať to, kde ste boli. Nápadov je veľa. Čo robí s fotkami z dovolenie Gabika s Richardom, to sa už pýtam priamo ich. Pekné ráno, ahojte.
1: Krásne. Dobré ráno.
0: Tak dobre, sa priznajte.
2: Dobré tipy si dali, ja som si predstavila, že sami pekseso, že len ja by som tam bola, vieš, obrázky.
0: Tak rád. Čo si fotila z dovolenie, aj to, vieš, môže byť. Tak to z toho si môžeš to pekseso spraviť.
2: Sú to pekné nápady. Sa mi to veľmi páči. Čo robíš, Ríšo, s fotkami? On to začal zalamovať rukami, tak mňa jeho odpoveď fakt zaujíma.
1: Ja si teba predstavujem, tam pekne sa pravý pohľad, ľavý profil, anfas, všetko, áno. Ale nie, no, poďme späť k téme fotky, no áno, kedysi dávno, ja neviem, keď som bol na nových miestach, tak tam bolo tisíce fotiek, potom som si vymenil telefón a samozrejme fotky zostali v tom starom a nikto o nich ani už nevedel, čiže spomienky boli preč, ale áno, treba si tie fotky, keď už ich robíme a je to v dnešnej dobe bohužiaľ, alebo našťastie veľmi ľahké, treba si aspoň niektoré uchovať.
2: Máš doma veľkú tapetu samého seba. Nie. Z dovolenky na pláži.
0: No ale vytlačiť a spraviť fotoalbum.
1: Áno, presne.
2: Mám aj fotoalbum, takú knižku som urobila, ale vieš čo, cestou do práce som premyšľala, že aké budú mať naše deti možnosti, že či nebude nejaká skrinka, vieš, lebo my sme v tom digitálnom svete, že si budú z dovolenky nejaké rilsko prehrávať, že bude nejaká skrinka, nejaký hologram. Som sa tak pozerala do budúcnosti.
0: Ja neviem, to skôr tie mobily, ale nedám dopustiť na vytlačené fotografie.
2: Však,
0: to je úplne, to ostane navždy. To si zoberieš, hoci kam. Neviem, to je to môj názor, možno každý to vidí inak.
2: Každopádne, dobre hovoríš.
0: Dajte nám vedieť, kde končia práve vaše fotky z letných dovoleniek. Čakáme aj na vaše tipy.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Dnes v denníku plus jeden deň. Kam odlietajú Slováci v horúčavách na dovolenky? Najbizarnejšie koníčky celebrít. Čomu sa venuje Jim Carrey, Tom Hanks či Eminem? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rady a tipy.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Kamil Kolanič.
11: Teploty na Slovensku včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe aj v Kráľovej Prisenci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. Situácia súvisiaca s chladením jadrovej elektrárne Paks zostáva kritická, pričom ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do Maďarska doraziť v piatok. Vyhlásil to premiér Péter Maďar počas obhliadky elektrárne. 18. september by sa mohol stať dňom štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniári chcú posilniť povedomie o štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov majú. Opozícia sa obáva ďalších papalášskych osláv. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Je 6 hodín 31 minút.
9: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Bardejove a kolona v Košiciach. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v obci Kobyly na hlavnom ťahu prechádzať striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 10 minút. V smere od jazera na most sa zdržíte takisto 10 minút. Radar vás nameria za Jalovcom smerom na Handlovú, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na viazde do Tvrdošína z Námestova a pred Hanušovcami nad Topľou smerom z Ďurďovou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: No dobré ráno, krásne ráno, už sme sa pozdravili, ale zdravíme opäť aj 2 minúty po pol 7. Pozrieme sa na to, čo nás čaká. Tak poďme, pozrieme. Predmestvou bude rozhlasový lexikon, pretože tento rok si pripomíname 100 rokov rozhlasového vysielania. No a zábavníky tu malo tradíciu v obrátenej pyramíde a v rozhlase napríklad vznikol aj taký hostinec pod Gaštanom. Oldo Hlavaček a Ivan Krajíček, to sú mená, ktoré pozná snaď každý.
13: No ale kvôli čomu sa tak dreli?
14: Kvôli starkej, veď ja.
13: Ja som myslel, že kvôli peniazom.
14: Aj kvôli tým som sa neraz pohádal s predsedom. Vraví mu Dežo, ak mi už nemôže zvýšiť plat, tak mi ho aspoň dáva častejšie.
10: No, pamätáš si, mali sme vyjednávača v rannom rozhovore, tak ja neviem, či by nám odobril takýto postup, či by to bolo vhodné.
15: Myslíš pri zvyšovaní platu?
10: Áno.
15: Neviem, ale zase takto v lete, či je to dobrý nápad. Ale zase na druhej strane možno aj áno, pretože šéfovia sú na dovolenke, myslia už na to, ako sa možno budú leňošiť na pláži, vyvaľovať tam, tak možno vtedy je ten najlepší čas povedať, zaklopať na dvere, šéfe, chcem pridať.
10: Dobre ideš na to, niekedy v kancelárii 40 stupňov Celzia, že presne. Ešte ideš pridať k tej
15: nálade. Pridusiť trošku, áno, a neviem, či seba, či toho šéfa.
10: Aj som, presne tak. Dobre, počúvajte Rádio Slovensko, zostaňte s nami, určite bude aj rozhlasový lexikon, ale bude toho oveľa viac, aj skvelej hudby a najmä vám prajeme krásne letné ráno.
9: Rádio Slovensko.

0: 6:36, krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Úsmev, ideme sa fotiť.
1: Pretože na dovolenke potrebujeme mať fotky z každého kúta, z každého uhla a naozaj potom sa tým predierať v tom mobilnom telefóne, pretože áno, mobil máme už všetci a tam je ten foťák vždy po ruke. Chceme všetko zachytiť, každú spomienku, každé jedlo, možno každý deň západ aj východ slnka z každého uhla. Jednoducho fotíme všetko.
2: No ale ruku na srdce, niekedy možno fotíme až príliš veľa a potom nám zrazu vybehne takéto upozornenie, že už máme plnú pamäť mobile. Ja to poznám, ty si tiež prikyvoval, že poznáme to viacerí. Dnes sa vás pýtame, kde končia fotky z vašich letných dovoleniek. Chceme vedieť, či si ich dávate napríklad do klasických fotoalbumov alebo nejakej fotoknihy, po prípade si z nich spravíte nejakú peknú koláž, alebo teda možno, že ostanú naozaj iba v tom mobile. Stanislavové fotky končia v klasickom fotoalbume, zvyšok nechá v počítači a niektoré fotky dokonca skončia aj v novinách či časopisoch vypublikované. Dáša priznáva, že jej fotky končia už iba v mobile, a teda aj v jej srdci. Ale kedy si robila pekné fotoalbumy aj s komentármi na pripomenutie si tých pekných situácií. Mňa zaujímalo, či na krásne a kvalitné fotky potrebujeme fotoaparát, presne ako to bolo v minulosti, alebo stačí jednoducho všade nosiť ten spomínaný telefón, a odpovedal mi fotograf Miroslav Ondejka.
3: V dnešnej dobe digitálnych technológií, kedy tie mobilné telefóny majú toľko megapixelov, koľko majú aj drahé profesionálne fotoaparáty, pokiaľ naozaj niekto na tej dovolenke nejde fotiť veľkoformatové fotky na billboardy alebo plátna alebo niečo podobné, tak úplne postačuje telefón.
1: Tak nám dajte vedieť aj, kde končia tie vaše dovolenkové fotky a možno fotiť budete aj na odmene a na pobyte, ktorý jeden z vás dostane v piatok. Konkrétne, ak sa zapojíte do našich ranných tém, máte šancu získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v Saunovom svete pre dve osoby.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Opýtaj sa, krásne ráno, letné želáme v čase 6 hodín 42 minút. Stále počúvate Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Pri nočných útokoch Ruska viacerými balistickými raketami na Kyjev a prilahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta zahynulo včera a dnes ráno najmenej 15 ľudí. Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy prvýkrát jednoznačne odporúčil očkovanie proti osýpkam. Ide o prekvapivý obrat politika, ktorý sa celé roky spájal s protiočkovacím hnutím.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Krásne ráno želám aj na Bratislavskú kolibu. Už je s nami Pavol Beránek, pozdravujem.
4: Pekné ráno.
0: Včera večer v Bratislave pozriem na monitor 31 stupňov Celzia. To nie je večerná teplota, skôr denná.
4: Tak, nie je to typická väčšina teplota na toto ročné obdobie, určite nie. A ešte by som chcel povedať jednu vec, aj keď teda včera bolo na celom území na dané pomery, čiže aj v horských dolinách, veľmi extrémne teplo a teplota vystúpila zväčša na 33 až 40 stupňov, tak predsa len po západe slnka to bolo trošku iné, kým v horských dolinách na strednom a východnom Slovensku zväčša okamžite po západe slnka teplota išla prudko dole a veľmi rýchlo už okolo 8-9 bolo menej ako 20 stupňov, tak hlavne na juhozápade, hlavne na záhorí kvôli vetru a kvôli strašne teplému vzduchu, tak tu sme ešte na niektorých lokalitách aj o 10-11 mali teplotu okolo 31-32 stupňov, takže naozaj v tejto časti územia sa mimoriadne zle spí.
0: No, nemáme to jednoduché. Pozrieme sa teraz na ranné teploty.
4: V tejto chvíli na Slovensku je prevažne jasno a to, čo som pred chvíľou spomínal, tak to dokumentuje aj aktuálna teplota. Zväčša máme teplotu v polohách do 800 metrov rozpetí od nejakých 23 do 15 stupňov Celzia, ale napríklad Mlynky v Slovenskom raji majú stále plus 11 stupňov Celzia, čiže tam je relatívne chladno. A naopak na juhozápade, hlavne na juhozápade, predovšetkým na Záhorí a v oblasti Malých Karpat sú lokality, kde je už teraz okolo 29 stupňov Celzia, takže je to už teraz veľmi, veľmi rozdielne.
0: Na horúco bude?
4: Horúco bude, tá teplota dnes bude podobná ako včera, možno ešte niekde o nejaký polstupeň vyššia, čiže bude mimoriadne extrémne teplo. Bude jasno až polojasno a najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách bude v rozpetí od 32-33 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách do 40 alebo 41 v rámci južnej časti západného a lokálne aj južnej časti stredného Slovenska. Vietor spočiatku je slabý premenlivý, ale postupne prevažne južný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: No a kedy bude iná teplota v predpovedi počasia ako 40?
4: Najprv poviem zajtrajšok. Zajtrajšok bude podobná teplota ako dnes. Bude jasno až polojasno, ale v priebehu dňa postupne prechodne aj viacej oblačnosti, hlavne k večeru. A k večeru už pravdepodobne ojedinele na západe a na severe miestami nejaká prehánka a búrka. Vietor sa popoludní v popoludnejších hodinách, hlavne vo večerných, na západe preklopí na severozápadný. Začenka na prúd jediný vzduch, ale zajtra ešte bude podobná teplota. Najvyššia denná teplota 33 až 41 stupňov Celzia. V noci na piatok prejde studený front a v noci na piatok a v piatok ráno na viacerých miestach prehánky, búrky, na juhozápade zrážok menej. V piatok cez deň postupne menej zrážok, severozápadný vietor a ochladí sa najvyššia denná teplota od 21-22 stupňov na Hornej Orave do 33 stupňov na juhu stredného a východného Slovenska. Cez víkend by malo byť menej oblačnosti, noci už lepšie, bude sa lepšie spať a denná teplota cez víkend zväčša v rozpetí 24 až 32-33 stupňov Celzia.
0: Ako nás teší 33 stupňov Celzia a vyspíme sa. Pavol Beránek.
4: Je to tak, niekedy aj 33 vyzerá dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne, počujeme sa aj o hodinu. Krásne ráno.
4: Podobne, do počutia.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Tá táto malá vec sa volá Láska, Ronan Keatin, krásne ráno. A my s Láskou pre vás aj každé ráno vysielame. A už teda nie len rok, ale 100 rokov. No a opäť si pripomenieme krásne veci.
1: Pretože keď sa povie Slovenský rozhlas, mnohým sa hneď vynoria z pamäti také tie legendárne zábavníky. Presne. A my si teraz na jeden v lexikone s Ľubošom Kasalom zaspomíname.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom. Nedeľný zábavník, dnes samoobsluha zábavy.
3: Hlavnými protagonistami mesačníka, ktorý sa vysielal do vedna 16 rokov, bol vedúci rozhlasovej samoobsluhy Ivan Krivosocký a predavač humoru Ivan Krajíček. Diváci v hľadisku vždy z jedného podniku, závodu, družstva či inštitúcie si vyberali humor z rozhlasových regálov a platili smiechom. Špecifikom výlučne verejných nahrávok boli kuplety, kabaretné piesne, ktoré fenomenálne písal práve Ivan Krajíček.
4: Až ja budem vedúcim veľkopredajne.
3: Spomína redaktorka samoobsluhy zábavy Tamara Chlebová.
5: Ivan Krajíček, on tie kuplety tvoril v noci. A vedel, že ideme na to a na to miesto. Donesla som odtiaľ poznámky, čiže z toho vznikal aj ten kuplet. A zásadne v noci robil. A tým chcem povedať, že ma aj v noci budil. Bola jedna hodina, Ivan sa prebral, mal hotový kuplet. No tak pekne, krásne o jednej v noci zvoní telefon a tam Ivan, že stará, on ma tak volal, stará, počúvaj, mám hotový kuplet, ja ti ho chcem zaspievať, či bude spokojná s tým, či som to dobre, alebo ako. Tak v noci mi spieval kuplety a ráno ja som ani nevedela otvoriť oči a ísť do rozhlasu, lebo som bola nevyspatá, zničená, ale som mu to vždy odpustila, lebo robil to výborne a mne teda veľmi chýba ako redaktorka, ako človek, ktorý ma vedel aj potešiť, keď som mala zlú náladu a ja zase jeho. Toto bolo taká spolupráca, ako už v živote nezažijem.
2: Slovenský rozhlas 100 ročí.

0: Studia Rádia Slovensko, bude 7 o 7 minút, ešte nemusíme ísť do školy, ale dáme si slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Dnes máme v našej rubrike slovo, ktoré my v rozhlase poznáme veľmi dobre a denne ho používame. Je to jingle a ozrejmí nám ho Sibila Myslovičová.
3: Slovo jingle nie je nejakým spôsobom nové, ale je prevzaté. Používa sa už v zdomácnenej podobe, teda nepíše sa pôvodným pravopisom jingle, ako je to v angličtine, ale tak, ako to vyslovujeme, teda prispôsobili sme podľa výslovnosti aj pravopis jingle sa to píše a skloňovanie bez jingla o jingli s mäkkým i pripomínam a dva jingle. O čo ide? Jingle je buď nejaký zvukový signál krátky alebo hudobný prediel v hokejovom zápase alebo v hociakom zápase, hudobná upútavka v televízii, v rozhlase a podobne, alebo zvučka, znielka to môže byť. Takže takéto hudobné čosi, to je jingle.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Giraltovciach a kolóny v Košiciach, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v obci Kobily na hlavnom ťahu, prejdete striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 15 minút a smerom od jazera na most čakáte takisto 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Radar vás nameria na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, pred obcov Branč smerom z Komiatíc, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Tvrdožína z Námestova a na vjazde do Sečoviec z Trebišova. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: krásne ráno z Rádia Slovenska vám želáme.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň,
2: Lidl!
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí, desiatky obyvateľov utrpeli zranenia. Spojené štáty čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva už vyzval na očkovanie proti tomuto ochoreniu. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Odborníci nevylučujú ďalšie prepisovanie teplotných rekordov. Dobré ráno vám praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí. Ukrajina opäť útočila na ruskú spoločnosť Wildberries a podrobnosti má Katarína Ulická.
2: Dobré ráno. Podľa zatiaľ dostupných informácií Rusko v noci útočilo na ukrajinskú metropolu raketami z dvoch smerov, zo severu aj z východu. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že strely zasiahli sklady a kancelárskú budovu a spôsobili požiare vo viacerých mestských častiach. V Brovarskom okrese útoky zabili 9 ľudí, vo Fastivskom okrese jedného človeka, priamo v Kyjeve tiež zahynula jedna žena. Rusi útočili aj na predmestí v Buči, kde hlásia 4 mŕtvych. Útoky v okolí Kyjeva si celkovo vyžiadali najmenej 22 zranených. Záchranári zatiaľ z trosiek vytiahli 2 ľudí. Dodajme, že ukrajinská armáda pokračovala v útokoch na ruskú spoločnosť Wildberries, ktorej logistické centra podľa Kyjeva pomáhajú zásobovať ruskú armádu. Dronové útoky na sklady Wildberries spôsobili požiar a zranili jedného človeka.
1: V štúdiu bola Katarína Ulická. Americký minister zdravotníctva, ktorého kritici označujú za antivaxera, prvýkrát vyzval rodičov, aby zaočkovali svoje deti proti osýpkam. USA totiž čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Pritom v roku 2000 túto infekčnú chorobu vďaka očkovaniu celkom eliminovali.
3: Rodičia by mali dať zaočkovať svoje deti proti osýpkam. Táto vakcína je účinná v 97% prípadov. Ľudia by sa mali dať zaočkovať. Vyhlásil v rozhovore pre CNN americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy. V minulosti účinnosť vakcín spochybňoval. USA už v tomto roku evidujú minimálne 2371 prípadov, čo je najviac za posledných 35 rokov. Minister zdravotníctva Kennedy zodpovednosť za epidémiu osýpok odmietol.
4: Absolutely not.
3: Nie som zodpovedný. Ide o medzinárodnú epidémiu. Mexiko má 15-krát viac prípadov na obyvateľa ako my. Kanada 4-krát viac ako my.
4: Canada has 4 times the amount of measles.
3: Osýpky sa podarilo vďaka očkovaniu v USA v roku 2000 celkom eliminovať. Epidémia prepukla v minulom roku v komunite kresťanských menonitov v Texase, ktorí očkovanie odmietajú. Postupne sa rozšírila do 30 amerických štátov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Situácia súvisiaca s chladením jadrovej elektrárne Pakš zostáva kritická, pričom ochladenie v podobe studeného frontu by mohlo do Maďarska doraziť v piatok. Vyhlásil to premiér Péter Maďar počas obhliadky elektrárne. Počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej Ceuty, stúpol na 77. Mnohí sa utopili, keď sa pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo 72 tisíc ľudí, približne 70 tisíc sa už vrátilo späť do Maroka. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Trump sa tam má dnes zúčastniť na gala večeri. Federálny súd vo Washingtone vyhovel žiadosti amerického ministerstva spravodlivosti a zastavil stíhanie 9 členov ultrapravicovej extrémistickej skupiny, ktorí sa podieľali na útoku na Kapitol 6. januára 2021. Podľa agentúry Reuters to znamená zrušenie rozsudkov nad odsúdenými členmi skupiny. Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu. Podľa zdrojov z prostredia Bieleho domu to vyvoláva obavy o schopnosť amerických ozbrojených síl reagovať na budúce krízy. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zranenia utrpelo 26 osôb, otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Svoje domovy muselo opustiť 700 ľudí.
1: Európska únia od dnes zavádza nové pravidlá pre Ukrajincov utekajúcich pred ruskou agresiou. Po novom budú musieť predložiť doklad potvrdzujúci, že si splnili vojenskú povinnosť voči vlasti, alebo že z nej dostali výnimku od ukrajinských úradov. Rozhodnutie zároveň predlžuje platnosť ich dočasnej ochrany až do marca 2028. Česká vláda už avizovala, že prijaté zmeny víta. Ministerstvo vnútra očakáva úľavu pre český zdravotnícky aj sociálny systém.
6: Ukrajinci, ktorí budú od nej žiadať o štatút dočasnej ochrany, budú musieť prostredníctvom aplikácie dokázať, že si na Ukrajine splnili vojenské povinnosti. Podmienka sa vzťahuje na žiadosti o prvú aj opakovanú ochranu, a to aj v prípade zlučovania rodiny. Podľa českého rezortu vnútra ide o krok dobrým smerom. Zo stanoviska ministra vnútra Lubomíra Metnara citujeme:
7: Naša vláda sprísnenie podmienok dočasnej ochrany presadzuje dlhodobo a oceňujem, že sa nám podarilo nájsť zhodu naprieč členskými štátmi. Toto rozhodnutie obmedzí počty novoprichádzajúcich o desiatky percent. Vďaka tomu sa následne zníži aj tlak na naše kapacity a uľaví sa českému zdravotnému i sociálnemu systému.
6: Česká republika prijala v prepočte na počet obyvateľov najviac ukrajinských utečencov v Európskej únii. V súčasnosti ich v krajine žije takmer 400 tisíc, pričom každý mesiac do Česka prichádza približne 6 tisíc ďalších. Podľa údajov ministerstva vnútra vydali české úrady vlani poprvý raz od vypuknutia vojny viac štatútov dočasnej ochrany mužom než ženám. Ten umožňuje ukrajinským utečencom prístup k verejnému zdravotnému poisteniu, vzdelaniu či na trh práce. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. 18. september by sa mohol stať dňom štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa však obáva ďalších papalášskych osláv.
8: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 až 49 z písomného stanoviska, citujeme.
9: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
8: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť. Kritickejšia je opozícia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
10: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
8: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Teploty na viacerých miestach Slovenska včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe a v Kráľovej Prísenci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. A horúčavy spôsobujú na niektorých miestach problémy aj s dodávkami pitnej vody. Pocítili to obyvatelia troch obcí v Košickom kraji. Pomôcť by mohlo napojenie obcí na nádrž Starina. Odborník však konštatuje, že to nie je dlhodobé riešenie.
11: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
12: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti, a tak dochádza k tomu vypínaniu sa raz Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
11: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
13: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony.
14: Šetríme, čo nám neostáva.
11: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
15: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplnenie vodojemu cisternami.
11: Pomôcť by mohlo napojenie obci na vodárenskú nádrž Starín.

0: ktorý môže ponúknuť napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť na slnku pri príjemných 23 stupňoch. No nie vždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým tam bude chladnejšie.
1: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica lanovky na solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
2: V Bratislave je peklo, my volali, odtiaľ sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
3: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete.
1: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
4: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí. Aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme zvyšky snehu.
1: Horská záchranná služba napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
5: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodívali na tie túry skôr, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
6: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
1: Veľkým letným rizikom sú aj búrky. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Sport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mielby uspeli 2-1, keď otočili skóre. V druhom polčase inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Kamara, ktorý v závere v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól Kiangovi. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
9: Hrali sme zatiaľ 3-4 zápasy, všetci mali nejakú svoj tvár, boli sme takí dominantnejší. Toto je veľmi fyzické mužstvo, proti nám nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a fakt napriek tomu skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
8: Odveta sa hrá na budúci útorok na tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V Prahe sa stretli naši brankári. Sparta v zostave s Jakubom Surovčíkom a so striedajúcim krídelníkom Lukášom Haraslínom zdolala v treťom predkole Ligy majstrov Lyon s Dominikom Grajfom 2-1. Na Hlinka grécky KP v Edmontone prehrali naši hokejisti do 18 rokov s domácou Kanadou 1-6, keď ako jediný skóroval v 5. minúte Patrik Rychlík. Na postup do semifinále musia dnes večer Slováci zdolať Švajčiarsko. Miroslava Hoková získala titul majsterky Európy v športovej streľbe do 23 rokov. Na šampionáte v Poľsku si vybojovala zlatú medailu v skýte. Naše hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú vo štvrťfinále. Postup medzi najlepšiu osmičku si zabezpečili včera po výhre nad Švajčiarskom 32-27, no a zajtra nastúpia proti Čiernej Hore. Tréner Pavol Štrajcher.
10: Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a ako primárny cieľ sme si dali postup do štvrťfinále. Tým prakticky by sme potvrdili, že sme sa etablovali v tej špičke európskej a teraz aj svetovej.
8: Rebeka Šramková skončila na tenisovom turnaji v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry po prehre s 15. nasadenou Dianou Schneiderovou 2-6, 6-4, 1-6.
7: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Šéf rezortu práce Erik Tomáš bude informovať o tzv. Rodinnej karte. V Taliansku pokračuje ďalšie kolo rozhovorov medzi Izraelom a Libanonom o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballah. Americký prezident Donald Trump bude mať príhovor o ekonomike. A v niekoľkých štátoch USA zverejnia výsledky primárok pred novembrovými voľbami do amerického kongresu.
7: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes očakávame jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má vietor do 20 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
0: Úspešný deň vám prajú z režie Rado Tomeš a Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Bude 7 hodín, 16 minút.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Giraltovciach a Cholony v Košiciach. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v obci Kobyly na hlavnom ťahu, prejdete striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime sa pri cestároch zdržíte 10 minút a smere od jazera na most stratíte 20 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra čakáte 10 až 15 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na Norskej rovnako smerom do centra. 5 až 10 minút čakáte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári v Nitre nad Sabajskej opravujú výtlky, počítajte s obmedzeniami. No a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: No neviem, či si pamätáte, ale také tie vesmírne preteky, tie prebiehali v 50. a 60. rokoch minulého storočia, samozrejme v obrovskom tempe. Aj Spojené štáty, aj vtedajší sovietský zväz chceli byť prví vo vesmíre, prví na orbite, ale aj prví na mesiaci. A to posledné, teda dosiahnuť človeka na mesiac, to sa napokon podarilo Američanom a bolo to v roku 1969.
4: No zaujímavá história, ale určite každý pozná slavnú misiu Apollo 11 a jeden z jej členov sa narodil presne dnes v roku 1930 a my chceme vedieť, ako sa volal. Či to bol, dáme pomôcky. Neil Armstrong alebo Louis Armstrong. Tak si tipnite, po pesničke vám to určite povieme. Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: Už sme pomalej zabudli na tento hit z minulého roku APT. 7 hodín 20 minút je to Rádio Slovensko, ale históriu si pripomíname, treba si ju pripomínať. Ako sa volá astronaut, prvý človek na mesiaci, ktorý sa narodil dnes v roku 1930? Tak to bola otázka v bleskovom kvíze a určite všetci viete, že to nebol ten pán, ktorý hral na trúbke.
1: What a wonderful world.
0: No ešte daj.
2: Trúbku neviem.
0: Ale nespievali si na mesiaci. Kto vie, nevieme. Neil Armstrong, jasné.
2: Áno, bol to Neil Armstrong, bol to prvý človek na mesiaci a v 69. určite všetci prilepení k obrazovkám alebo k rádiám hltali tie zábery a prenosy. A máme aj zvukovú nahrávku, neviem, teda hlas bude asi zrejme normálny Neilov Armstrongov, ktorú vyslovil priamo z povrchu mesiaca. Tá známa hláška, je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.
0: Tak toto je naozaj samozrejme taká úžasná spomienka, že zimomriavky má človek na sebe, ale mne to pripomenulo hlásenie pilotov. Vieš, keď cestuješ lietadlom, taký to šum, nič nepočuješ, ale vieš,
2: kam ideš. Áno, nevieme, či sa rúčime niekam, alebo nie, ale všetko je v poriadku, pokiaľ sa tí stewardesa usmievajú.
0: Napríklad. No zaželajme šťastnú cestu, ak náhodou niekam cestujete, aj keď ste s nami teraz na cestách. Tak ak máte informácie z ciest, bude to zelená vlna, krásne ráno.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Lucia Gibart, je to Láska v Rádiu Slovensko. O 5 minút bude pol 8. Viete, prečo ľudia toľko fotografujú na dovolenke? Ríša, ty to vieš?
1: Vieme, pretože majú potrebu zdieľať svoje zážitky s inými ľuďmi.
2: Možno to poznáte, kedy si sme po dovolenke ukazovali rodine fotoalbum. Dnes tie fotografie posielame okamžite, buď cez sociálne siete, alebo cez správy. Tá potreba podeliť sa o zážitok však existovala dávno pred sociálnymi sieťami a vraj je to úplne normálne a bežné. Vás sa dnes pýtame, kde končia vaše dovolenkové fotky. Eva si fotky uchováva v mobile a potom na USB kľúči a rada si ich občas pozrie. Juraj dáva tie najkrajšie fotky na sociálnu sieť, aby aj kamaráti a príbuzní videli, kde boli a čo zažili. A z tých najfotiek si samozrejme potom urobí aj fotoalbum. Samozrejme, vždy chceme, aby boli naše fotky pekné, ale pri fotografovaní je mimoriadne dôležité svetlo. Vie doslova meniť farby a preto by sme správne svetlo naozaj nemali podceňovať. Ak teda chceme mať skutočne pekné fotografie, treba si to svetlo takzvané vyčíhať alebo počkať si na ňo. Fotograf Miroslav Ondejka navyše tvrdí, že si každý to svoje obľúbené svetlo nájde.
3: To už je podľa mňa na každého preferencii, niekomu sa viac páči takéto ranné modro-žlté slniečko, keď vychádza, niekto má zase radšej tzv. Golden hour večer, kedy zapadá to slnko a je všetko také oranžovo-zlaté, takže to je naozaj asi preferencia jednotlivca.
1: Tak nám dajte aj vy vedieť, kde končia vaše dovolenkové fotografie, aj nemyslíme teda, že v koši, ale skôr, kde ich máte zhmotnené, uložené, kde ich uchovávate, dajte nám vedieť a poradte možno aj ostatným.
4: Hlasovky posielajte na

0: dny. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Naozaj zalomenie vrcholkov rajčín urýchli ich dozrievanie? Ako správne zmraziť fazuľku, hrášok či brokolicu a na čo myslieť pri zbere vlastných semien? Prečo môže byť rastlina alebo odrezok privezený z dovolenky problémom? Príloha Záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Opäť Kamil Kolanič.
6: Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a prilahlé oblasti zomrelo najmenej 15 ľudí, uviedol to šéf vojenskej správy Kyjeva Timur Tkačenko. Po útoku ukrajinského dronu zas vypukol požiar v sklade ruského internetového predajcu Wildberries v Tulskej oblasti. Sestra severokorejského najvyššieho vodcu Kim Yo-chong obvinila Japonsko zo snahy transformovať sa na vojnový štát. Vo svojom vyhlásení odkazovala najmä na nedávny test rakety dlhého doletu Tomahawk zo strany Japonska, ako aj účasti jeho vojakov na cvičeniach pod vedením USA na Filipínach. Počas prvých 6 mesiacov tohto roka stúpol v Británii počet incidentov súvisiacich s antisemitizmom takmer o štvrtinu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila Charita Community Security Trust. Čo sa počasia týka, dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Bude pol 8 aj 3 minúty.
7: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Zelená vlna.
8: Cyklista na diaľnici a viaceré kolóny, poďme na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok. Presúva sa tam cyklista v protismere. Informáciu zopakujem. Veľký pozor teraz na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok. Stretnete tam cyklistu, ktorý ide v protismere. Následky nehody odstraňujú v obci Kobyly. Na hlavnom ťahu prejdete striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 10 minút. Smenom z jazera na most si postojíte 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smenom do centra čakáte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smenom do centra, v Bratislave na Vajnorskej rovnako smenom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smenom z Čadce. No a v Nitre na Cabajskej cestári opravujú výtlky, počítajte s obmedzeniami. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Opravdový mamut, kluci.
10: Tak tady nám se správně
11: No my budeme ešte v praveku, ale toto bol skvelý film, kto by náhodou nevedel, od Karla Zemana, Cesta do pravieku, a on to natočil ešte v roku 1955 a úžasné triky tam boli.
12: Ja som to nevidel.
11: Ako to? Tam si taký nebyl, aj?
12: Tam som taký nebyl. Viem o tomto filme, videl som možno niekde ukážku, ale naozaj celý film, alebo nejaký dlhší ucelený úsek som si ešte nepozeral. Hambím sa za to, idem do kúta sa hambiť.
11: Ale nemusíš, nájdi si čas aj s deťmi, ale kto vie, či to deti bude dnešné baviť.
12: Veď to je to také pomalé, je to samozrejme na tú dobu veľmi, veľmi dobrý, úžasný film, ale v dnešnej dobe rýchlych animácií.
11: Kvely, ja si to pozriem ešte aj dnes. Je
12: tak
11: to úžasný,
12: nech sa páči, Gabika si ide pozrieť Cestu do praveku a my do praveku pôjdeme v našom spektre.
11: Pretože praveky ľudia, to bude otázka, že koho mali radšej, či mali radšej mamutov alebo mamutice?
12: No ale na čo? Na objímanie alebo na jedlo?
11: Nech počúvajú Spektrum. Krásne ráno.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom

0: Srdce nepokojné mala Sima Magužinová z Rádia Slovensko. 7 hodín 39 minút, krásne stredajšie ráno vám želáme.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Lovci z doby ľadovej si pri mamutoch zrejme vybrali, pretože v náleziskách spojených s ľuďmi výrazne prevažujú samice.
0: Ľudia v dobe ľadovej zrejme prichádzali oveľa častejšie do kontaktu so samicami mamuta srstnatého, než so samcami. Medzinárodný tím, vedený vedcami z Centra paleogenetiky Štokholmskej univerzity, analyzovali starú DNA s pozostatkou 521 mamutov z rôznych eurázijských nálezísk. Na prirodzených náleziskách tvorili samce približne 2/3 pozostatkov. Na miestach spojených s ľuďmi však bol pomer opačný. 7 z 10 mamutov boli samice. Vedci v štúdii zverejnenej v časopise Current Biology konštatujú, že samice mohli byť dostupnejšie preto, že žili v stádach a pohybovali sa po pravidelnejších trasách než samotárske samce.
2: Spôsob, ako zo zmesi plastov vyrobiť vodík, predstavili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles a juhokorejskej LH Women's University. V jednom reaktore spracovali PET, polietylén a polypropylén bez toho, aby ich museli vopred oddeľovať. Plasty najprv mierne okysličili a potom ich zahrievali spolu s hydroxidom sodným. Vznikol vodík s čistotou vyššou ako 90%, viac ako 3/4 uhlíka. Zostali zachytené v pevných uhličitanoch alebo kvapalných zvyškoch a počas reakcie takmer žiadny neunikol priamo ako oxid uhličitý. Proces navyše pracoval pri nižších teplotách než bežné splynovanie. Zatiaľ ho však vedci vyskúšali iba v laboratóriu a ešte musia overiť, či bude ekonomický aj vo veľkej prevádzke.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pohodové letné ráno želáme z Rádia Slovensko, 7 hodín 44 minút a opäť sú tu bleskové správy.
1: Strelkyňa Miroslava Hoková sa stala majsterkou Európy do 23 rokov v skíte. Vo finále v poľskom Vroclave zostrelila 33 terčov. Smetiari v Taliansku pomohli žene, ktorá omylom vyhodila výherný žreb v hodnote 1 milióna eur. Ústrižok sa im po viac ako jednodňovom prehľadávaní odpadkov podarilo nájsť neporušený.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Krásne ráno, už s nami je Pavol Beránek. Kde je teraz najchladnejšie?
4: Pekné ráno, aktuálne v polohách do 1000 metrov z tých staníc, ktoré máme najchladnejšie vo Vernári v rámci Slovenského raja v okrese Poprad, tam je teplota 14 stupňov, takže tam je to naďalej ešte stále pomerne príjemné. Ale na väčšine Slovenska pri jasnom počasí je aktuálne teplota od 20 do 26 stupňov Celzia a dokonca hlavne na juhozápade, a to hlavne na Záhori, sú aj lokality, kde už je 30 až 32 stupňov Celzia, takže tie rozdiely sú obrovské.
0: No tých 14 si ešte nevieme ani predstaviť, ale aký bude dnešok?
4: Dnešok bude podobne ako včerajšok extrémne teplý, bude väčšinou jasno, v priebehu dňa na niektorých miestach postupne aj polojasno, ale teda slnečno, žiadne zrážky, ako som spomínal, extrémne teplo. Najvyššia denná teplota dnes v popoludňajších hodinách v rozpetí od 32-33 stupňov v najchladnejších vyššie položených dolinách, do zväčša 39, ale lokálne hlavne na juhu západného a stredného Slovenska môže byť aj 40, respektíve 41 stupňov Celzia, čo je príliš veľa. Samozrejme je to extrémne vysoká hodnota. Spočiatku prevažne slabý, ale v priebehu dňa postupne prevažne juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dokedy bude ešte takto príliš horúco?
4: Zajtra to bude veľmi podobné, čo sa týka teploty, ale počasie sa už bude meniť. Bude jasno až polojasno, ale v priebehu dňa, to hlavne popoludne a večer, miestami je zväčšená oblačnosť a hlavne v podvečer a večer ojedinele na západe a severe už miestami prehánky búrky. V priebehu neskoršieho popoludňa večera na západe sa vetru začne meniť na severozápadný a začne sa vymieňať vzduch, to znamená začne nás ovplyvňovať studený front. Zajtra ešte vysoká teplota, podobne ako dnes od 33 do 41 stupňov Celzia. No ale potom v noci na piatok viacej oblačnosti, na viacerých miestach prehánky, dáž, búrky, v priebehu piatka zmenšovanie oblačnosti a bude fúkať severozápadný až severný vietor a najvyššia denná teplota v piatok v úvodzovkách už len od 22-23 stupňov na severe do 32 alebo 33 na juhu, ale v každom prípade to bude výrazne príjemnejšie počasie v piatok ako v tých predchádzajúcich dňoch vrátane dneška.
0: Takže sa aj lepšie vyspíme tu na juhu.
4: Lepší spánok bude pravdepodobne až v noci z piatka na sobotu, lebo noc zo štvrtka na piatok ešte bude dosť teplá, v piatok tá maximálna teplota už nižšia, ale taká výrazne chladnejšia noc na väčšine územ bude pravdepodobne až z piatka na sobotu, tam by to už malo byť dobre aj na juhu.
0: Pavol Beránek, ja ďakujem za tieto informácie, prajem krásne, aj keď horúci deň.
4: Podobne, do počutia.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
2: Zelená vlna.
5: Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú pred Bernolákovom smerom z Veľkého Bielu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť a následky nehody odstraňujú v obci Chobily. Na hlavnom ťahu prejdete striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 10 minút. Smerom z jazera na most stratíte 20 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra čakáte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čas. V Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na Vajnorskej rovnako smerom do centra. No a radar vás nameria na výjazde z Malaciek na Pernek. Jazdite opatrne. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pavel, krásne ráno, no šport máme radi.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Žil včera štadión Strandvallen v dedinke Hellevik. Domáci stánok švédskeho majstra Mjölby však Slovan Bratislava dokázal tak trošku utíšiť, keď ovládol prvý zápas tretieho kola predkola Ligy majstrov. Na severe vyhral Slovan 2-1 a reakcie z belasej kabíny nám teraz ponúkne Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Pekné ráno, Slovan sa teší, pretože do 77. minúty prehrával, ale potom striedajúci žolíci Švédov vyrabovali a slovenský majster dosiahol mimoriadne dôležité víťazstvo aj vďaka skvelým zákrokom Dominika Takáča.
4: Po konečnom výzde výsledok 2-1, tak poviem jedným slovom, že dobre. Takto sme si to výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. O to viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát, aj bez našich najväčších ofenzívnych hviezd. Vyhrať naozaj dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa.
3: A kto sú striedajúci žolici? Sulejmani Kamara, ktorého klub predstavil ako novú posilu iba v pondelok a včera sa už blísol vyrovnávajúcim gólom aj asistenciou na víťazný zásah. Ten dosiahol Manase Kianga, ktorého Slovan vytiahol pred vyše týždňom z rezervného B tímu a práve on zariadil v 94. minúte triumf Balasích.
5: Nemám slov, ak mám byť úprimný. Pred pár mesiacmi by som si ani nepomyslel, že raz budem hrať takýto zápas. Samozrejme, je to zatiaľ najdôležitejší gól mojej kariéry. Som šťastný, že môžem byť súčasťou tohto silného tímu. Som za to naozaj veľmi vďačný.
3: Výkon dvoch rýchlonohých futbalistov si nevedel vynachváliť ani tréner Jaja Touré, hoci priznal, že úvod zápasu z pohľadu jeho mužstva nebol ideálny.
5: Začiatok zápasu z našej strany nebol dobrý, druhý polčas bol oveľa lepší. Striedajúci hráči oživili našu hru. Kamara a Kianga sú vynikajúci futbalisti. Kamara úplne zmenil priebeh zápasu, strelil gól a pridal asistenciu. Samozrejme, ešte nie je koniec, ale tie dva góly boli veľmi dôležité.
2: No a podľa výsledkov je asi zrejme, že tréner Jaja Touré priniesol do Slovana nový vietor.
3: Určite áno, z 10 zápasov prehrali Belasi iba jeden, aj to v príprave. Výhra v Mjölby výrazne posilnila šance na postup do play-off o Ligu majstrov, z čoho sa teší aj Dominik Takáč.
4: Ťažko je opísať, aj aký skvelá je to pozícia, ale samozrejme nejdeme teraz do toho druhého zápasu si to iba nejako odstať, že to isté, to samozrejme nie. Iba sme si týmto prvým zápasom veľmi pomohli a verím, že sa čo najlepšie zase nachystáme sa na ten ďalší zápas a verím, že to spoločne na domácej pôde dotlačíme.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Barbora Piešová snáď v rádiu Slovensko a nie snáď a určite bude veľa skvelej hudby aj po 8. Lenny Kravitz, right?
1: Ešte nás zahrieva jeho koncert piatkový v Bratislave. No ale poďme už do budúcnosti, pretože po 8. zahráme aj Aniku Iris.
0: Just another dream. Krásne ráno.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
3: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
2: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
7: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko, zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri ruských útokoch na Kyjev a okolie zahynulo najmenej 15 ľudí, tvrdí to šéf vojenskej správy mesta. Donald Trump pohrozil Iránu tvrdým úderom, ak veľmi skoro neotvorí Hormuzský prieliv. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a prilahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta v stredu zahynulo najmenej 15 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na šéfa vojenskej správy mesta Kyjev Timura Tkačenka. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Najviac obetí ukrajinské úrady hlásia z mesta Brovary na predmestí Kyjeva, kde ruské útoky pripravili o život 9 ľudí, ďalší 4 zahynuli v okolí Buče a jeden vo Fastive. Európska komisia potvrdila, že pozorne sleduje a monitoruje dôsledky sucha vrátane poklesu hladiny vôd Dunaja. Eurokomisia podľa svojej hovorkyne zatiaľ však neidentifikovala žiadne problémy s dodávkami elektriny, informuje TASR. OSN varuje, že pásmo Gazy ostáva naďalej nebezpečnou zónou a vzdelávanie v palestínskej enkláve je ohrozené. Hovorca OSN Farhan Haq informoval média o najnovšej správe Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí, podľa ktorej boli cieľom nedávnych izraelských útokov najmä školy. Farhan Haq dodal, že medzi poslednými obeťami bol žiak 6. ročníka, ktorého v útorok zastrelili počas vyučovania v stanovom mestečku.
2: Zdôrazňujeme, že podľa medzinárodného humanitárneho práva musia byť civilisti a civilná infraštruktúra chránení a nemali by byť terčom útokov. Vzdelávacie priestory musia zostať bezpečným a chráneným prostredím pre študentov aj učiteľov.
1: Americký prezident Donald Trump v útorok pohrozil Iránu tvrdým vojenským úderom, ak Teherán veľmi skoro neumožní opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Spojené štáty, Irán a Omán sa pritom podľa portálu Axios približujú k dočasnej dohode o obnovení bezpečnej plavby cez túto vodnú cestu. Axios s odvolaním sa na nemenovaných regionálnych a amerického predstaviteľa uviedol, že pripravovaná dohoda by na 60 dní zabezpečila bezpečnú plavbu cez úžinu medzi Iránom a Ománom. Washington dúfa, že ju bude možné oznámiť už dnes. Za prechod by sa nevyberali poplatky a dohodu by následne bolo možné predĺžiť. Federálny súd vo Washingtone vyhovel žiadosti amerického ministerstva spravodlivosti o zastavenie konania s 9 členmi krajne pravicovej extrémistickej skupiny Oath Keepers, ktorí sa podielali na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Sudca vo verdikte uviedol, že hoci s rozhodnutím ministerstva nesúhlasí, zistil, že štátni žalobcovia majú právomoc prípady zastaviť. Verdikt podľa agentúry Reuters znamená, že rozsudky nad odsúdenými členmi skupiny, medzi ktorými je aj jej zakladateľ Stuart Rhodes, sú zrušené. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na Hlinka grécky kape. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Jediný gól Slovákov dosiahol v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Javorové listy rozhodli o triumfe 3 gólmi v záverečnej tretine. Dnes večer o 21. hodine čaká našich reprezentantov zápas so Švajčiarskom. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú pred Bernolákovom smerom z Veľkého Bielu, pri prejazde zvýšte opatrnosť a nehoda je aj v Považskej Bystrici na ulici Milana Rastislava Štepánika v križovatke so Svátkovičovou, premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú v obci Kobily na hlavnom ťahu, prechádzate striedavo. 10 až 15 minút sa zdržíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. V Košiciach na moste Tereze smerom k Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 10 minút. Smerom z jazera na most čakáte 10 až 15 minút. 10 minút čakáte aj v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu. 5 až 10 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. No a v Nitre na Cabajskej cestári opravujú výtlky, počítajte s obmedzeniami. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Kto je to hudobný dramaturg? Ja som hľadala nejakú poučku a môže to byť taký človek, ktorý vám vyberie jednu a tú istú pesničku, stokrát ju dá do playlistu, aby ju neskôr z toho playlistu vybral, pretože je opočúvaná a je to človek, ktorý má aj prehľad o najhranejších skladbách v roku.
5: To bola poučka?
4: Áno.
5: To si našla na internete, človek, ktorý zaradí jednu pesničku stokrát.
4: Vlastná tvorba, vlastná tvorivosť. Ale keď hovoríme o tých najhranejších skladbách v roku, tak ktoré typuješ ty za rok 2025? Aspoň jednu daj.
5: Už sme tu niečo mali, ale myslím si, že Pohoda by mohla byť taká. Kali, tuším. Je pohoda. Áno, presne.
4: Ty si mohol robiť dramaturga.
5: Neviem, čo by na to povedali tí kompetentní ľudia u nás.
4: A čo Alex Warren Ordinary?
5: Alebo sme tu dnes hrali aj Bruna Marsa a to určite minulý rok sme hrali veľakrát. Aj dnes.
4: Ešte si pamätáte, ako sa to tancovalo? Nemôžeme ukázať.
5: Keby ste ale tak videli Gabiku teraz.
4: Čo je úžasné, tak toto naozaj bol taký kultúrny fenomén. Viac ako 2 miliardy vzhliadnutí na sociálnych sieťach za krátky čas po uverejnení.
5: No ale my si z prácu hudobného dramaturga už o malú chvíľku predstavíme.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Krásne ráno, 8 hodín 9 minút, stále počúvate Rádio Slovensko, tak ideme k našej téme trošku dovolenkovať.
1: Poďme aj dovolenkovať, poďme aj na rôzne oslavy, pretože k takýmto veciam určite patria fotografie. My si dnes z dovoleniek určite odnášame stovky, ba až tisíce fotografií v mobiloch. No ale pred nástupom takýchto digitálnych fotoaparátov ponúkal bežný film často iba, pamätáme si to, 24 alebo 36 záberov. Každé stlačenie si preto človek naozaj veľmi dobre rozmyslel.
2: Tak toto si už dnešná mladá generácia podľa mňa nevie ani predstaviť. Ale asi všetci fotíme veľa, áno?
1: Áno, všetci fotíme veľa, ale potom ten to sklamanie, keď prídeš domov s tým 36 záberovým filmom a náhodou sa ti otvorí fotoaparát a tam osvietiš celý film a nemáš tej dovolenky, ale že absolútne nič.
2: Ajajaj, no tak to je asi najhorší koniec, ako končia fotografie. Vás sa dnes pýtame, kde končia vaše dovolenkové fotografie. Hádam, nie je takýto scenár, ako Turišo spomenul. Ivan fotky necháva v mobile, v položke zálohované, a Lulu, tak tá vytvára krásne fotoalbumy. Každá jedna dovolenka je pre ňu jeden samostatný album s fotkami, ale aj s

0: Miroslava Ondejku je najťažšia práca s ľuďmi.
1: Za mňa osobne, keď mám povedať, čo je najťažšie na fotenie, asi je to samotná práca s ľuďmi. Nejakým spôsobom vyhovieť všetkým, vyhovieť predstavám všetkým, to je asi úplne najťažšie. A možno také nejaké zladenie sa s tou vizualizáciou, ktorú majú klienti v hlave a tou, ktorú ako keby my potom vieme vo finále spraviť.
2: Tak nám dajte vedieť, kde končia vaše dovolenkové fotky a jeden z vás, ktorý sa počas týždňa zapojíte aspoň do jednej našej rannej témy, získa v piatok celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dvoch.
3: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: fantastický Lenny Kravitz v rádiu Slovensko 8 hodín 15 minút bleskovky.
1: Slovensko patrí medzi 10 krajín Európskej únie s najstarším vozovým parkom. Priemerný vek aut v domácnostiach vlani stúpol na takmer 16 rokov. V Skalici v noci neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nové slovenské maximum.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno, bude extrémne teplo. Chladnejšie bude v dolinách, tam bude 32 stupňov Celzia a na juhozápade 41. Zafúka slabo, južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Považskej Bystrici na ulici Milana Rastislava Štefánika v križovatke zo Slavy.

0: Matkovičovou premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú v obci Kobily na hlavnom ťahu, prejdete striedavo a nehoda je aj pred Bernolákovom smerom z Veľkého Bielu, prechádzajte opatrne. 10-minútové kolóny sú v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, v Košiciach na moste VZE smerom k Optime a smerom z jazera na most čakáte takisto 10 minút. V Nitre na Cabajskej smerom do centra si pri cestároch počkáte takisto 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, v Bratislave na Vajnorskej takisto smerom do centra a 5 až 10 minút čakáte aj v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko vám hrá viac skvelej hudby. Toto bol Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Hudobný dramaturg, to je taký fakt malý hudobný boh každého rádia, určite. A my tu v Slovenskom rozhlase máme ešte aj hudobnú radu, čo je špecifikum vlastne nášho priestoru a tá má čo povedať do výberu hudby, ktorá sa bude hrať na každom jednom programovom okruhu, teda aj v Rádiu Slovensko, ktoré teraz počúvate, v rádiách Reginy, ale napríklad aj na Devíne či FM-ku, dokonca aj v internetových rádiách.
0: A sú to ľudia, ktorí majú vynikajúci cit pre hudbu, dokonale poznajú tvorbu kapiel a interpretov z celého sveta a je medzi aj
3: Darius Černák, hudobný dramaturg Rádia Slovensko.
2: Darius, čo je teda tvojou úlohou? Čo robí hudobný dramaturg?
3: Mojou úlohou je vyberať hudbu tak, aby ladila s formátom rádia aj s náladou našich poslucháčov. Pripravujem aj hudobné témy, zaujímavosti o interpretoch a dohliadam na to, aby naše vysielanie pôsobilo pestro a prirodzene.
0: No a ja musím ešte na Dara nabonzovať, že keď prídem do jeho kancelárie, vždy musím pozorne sledovať steny, či nepribudol nejaký nový plagát, pretože tvoju kanceláriu zdobí naozaj množstvo legendárnych, pamätných plagátov, skupiny od Queen či Pink Floyd, mnoho ďalšie a v hudbe si teda naozaj ako ryba po vode. Čo máš teda na svojej práci najradšej?
3: Najviac ma baví objavovať zaujímavé príbehy s rôznymi známymi pesničkami a deliť sa o ne s poslucháčmi. Teší ma, keď sa podarí vytvoriť taký program, ktorý ľudí nielen zabaví, ale aj obohatí o niečo nové.
2: Slovenský rozhlas so všetkými rádiami je tu 100 rokov. Čo pre teba znamená byť jeho súčasťou?
3: To je pre mňa príležitosť, ktorá ma baví, ale zároveň je vzácne byť súčasťou média s takou dlhou tradíciou a s takou veľkou dôverou poslucháčov. Myslím si, že môžem každý deň prispievať ku kvalite jeho vysielania.
0: Takže to bol hudobný dramaturg Rádia Slovensko Darius Černák a chcete vedieť, čo všetko v Slovenskom rozhlase robia produkčné? Tak si naladte Rádio Slovensko aj zajtra.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

zu sehr.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders z Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok. Darujte zážitok.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Dnes ráno ich má Kamil Kolenič.
9: Európska komisia oznámila, že dokončila posledné právne kroky na zriadenie fondu Scale Up Europe. Ten má podporovať európske rozširujúce sa podniky, aby mohli rýchlejšie rásť a byť konkurencieschopné na celosvetovej úrovni. Fond začína fungovať s počiatočným cieľom získať 5 miliárd eur. Zemetrasenie so silou 6,3 dnes zasiahlo juh Filipín, uviedol to geologický úrad Spojených štátov. Bezprostredne neboli hlásené zranenia ani materiálne škody, píše TASR na základe správy agentúry AFP. Ceny ropy dnes ráno po stratách z predchádzajúcich dvoch dní prehlbili svoj pokles. Trh reagoval na správy o rokovaniach o ukončení vojny na Blízkom východe. Dohoda by umožnila otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Je 8 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
10: Nehoda v Považskej Bystrici a viaceré kolóny, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Považskej Bystrici na ulici Milana Rastislava Štefánika v križovatke so Sládkovičovou, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj v obci Kobily na hlavnom ťahu, prejdete striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 10 minút, smerom z jazera na most čakáte takisto 10 minút. Na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte 5 až 10 minút. 5 až 10 minút čakáte pri cestároch v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, na vjazde do Pezinka s Vinosadou a v Nitre na Cabajskej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. Na Vitkma Pilík bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Rádio Slovensko, Slovensko je projekt, ktorý veľmi dobre poznáte a čo je lepšie, tak aj pomáhate, však už pár rokov.
11: 5 rokov sme to úspešne ťahali a už na budúci týždeň sa začne 6. ročník tohto projektu, tradičného augustového, v ktorom apelujeme na to, aby ste pomáhali dobrej veci ľuďom, ktorí to majú v živote naozaj veľmi ťažké.
8: Tak tie príbehy vám aj prinášame, určite budete počuť aj ďalšie, ale my sa budeme zhovárať s Rolandom Kiškom z nadácie Ľudia ľuďom.
11: Tá nadácia práve tento projekt zastrešuje, spoločne vyberáme osudy práve tých 15-16 rodín z celého Slovenska, takže uvidíme a budete hlavne počuť, čo všetko sme pre vás pripravili na tento ročník už o chvíľu.
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Pekné leto želáme z Rádia Slovensko. 8 hodín 37 minút a aj tento rok ideme pomáhať.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: Roland Kiška z nadácie Ľudia ľuďom má počas leta plné ruky práce a už o pár dní sa projekt Rádio Slovensko Slovensku opäť vracia do éteru. Máme za sebou 5 úspešných ročníkov. Čo sa nám všetko podarilo za tých 5 rokov?
3: Podľa mňa taký malý zázrak. Po vysielaní Rádia Slovensku zaznelo 80 príbehov, na ktoré mohli vaši poslucháči prispieť, či už formou SMS-ky alebo cez darcovský portál Ľudia ľuďom.sk. A celkovo sa za tých prvých 5 rokov vyzbieralo viac ako štvrť milióna eur, čo je šialená suma. Konkrétne bolo to viac ako 263 tisíc eur, za čo určite patrí veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli, pretože pomohli mnohým ľuďom zlepšiť svoj osud.
0: Zdá sa, že napriek neľahkej ekonomickej situácii je v našej krajine stále veľa ľudí ochotných pomôcť.
3: Potvrdzuje sa to, čo poznáme aj z rôznych prieskumov, a to, že najčastejšie prispievajú ľudia tí, ktorí sami nejakú núdzu zažili a vedia si to predstaviť. Nemáme ani pocit, že by až tak klesal počet tých darcov, ale je pravdou, že sme zaregistrovali v posledných dvoch rokoch, že veľmi mierne klesla priemerná suma daru, čiže možno tá ekonomika predsa do toho trošičku zasiahla.
2: Vy v nadácii vyberáte príbehy, ktoré predstavíme v našom vysielaní, ako presne?
3: Musím povedať, že to je asi tá najťažšia časť tohto projektu, pretože vieme vybrať každý rok 16 tých príbehov, 16 príjemcov a tých, ktorí by potrebovali pomoc, je samozrejme násobne viac. Podľa čoho sa orientujeme, je jednak akútnosť tej situácie, to, že tí ľudia skutočne náhle a urgentne tú pomoc potrebujú. Vyberáme si samozrejme ľudí z všetkých regiónov Slovenska a samozrejme aj rôzne príbehy, ktoré aj poslucháčom ukážu, v akých rôznych situáciách sa ľudia v tejto krajine nachádzajú a s čím žijú, čím sa trápia.
2: A čo spája ľudí, ktorí hľadajú pomoc na darcovských portáloch a vo finančných zbierkach?
3: Tá sociálna sieť v našej krajine má veľké oka, cez ktoré prepadajú mnohí ľudia, čiže často sú to ľudia, ktorí majú problémy s dlhodobou liečbou, ktorí si nevedia dovoliť rehabilitácie, ktoré by potrebovali, ktorí potrebujú nejaké kompenzačné pomocky. Čo je takým možno fenoménom posledných rokov, stále viac sa na darcovskom portáli objavujú seniori, ktorí majú problémy so svojich dôchodkov, financovať svoju liečbu, ale aj svoj každodenný život.
0: A je aj nejaký príbeh, ktorý ukazuje silu vzájomnej pomoci a dokazuje, že charitatívne projekty majú zmysel?
3: To bola napríklad Radka, mamina troch detí, ktorá bojuje s onkologickým ochorením a podarilo sa aj vďaka Rádiu Slovensko na liečbu a na životnú situáciu tejto maminy vyzbierať v priebehu dvoch týždňov 11 tisíc eur, čo skutočne veľmi pomohlo v tej situácii.
0: No a prispieť tohto ročným príbehom môžete už teraz, a to jednoducho poslaním darcovskej SMS-ky v tvare DMS medzera Ľudia ľuďom bez diakritiky na číslo 877. My vám už teraz vopred gratulujeme a s ďalšou várkou príbehov sme tu pre vás v Rádiu Slovensko už od pondelka.
1: Rádio Slovensko.

0: je za stole.
1: Krásne ráno, 8 hodín 43 minút, je to Rádio Slovensko.
2: Viac ako 40% slovenských domácností nemá žiadnu finančnú rezervu alebo iba v sume jedného mesačného príjmu. Naproti tomu investovanie sa vyplatí, európske aj americké akcie zaznamenali včera rekordné hodnoty svojich indexov.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
4: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Dnes ráno má predpoveď počasia pre vás Pavol Beránek.
5: Teplota dnes bude podobná ako včera, možno ešte niekde o nejaký polstupeň vyššia, čiže bude mimoriadne extrémne teplo. Bude jasno až polojasno a najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách bude v rozpätí od 32-33 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách do 40 alebo 41 v rámci južnej časti západného a lokálne aj južnej časti stredného Slovenska. Vietor spočiatku je slabý premenlivý, ale postupne prevažne južný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
4: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Zelená vlna.
6: Pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Považskej Bystrici na ulici Milana Rastislava Štepánika. V križovatke so Sládkovičovou premávka sa spomaľuje a nehodu odstraňujú aj v obci Kobyly na hlavnom ťahu, kde prejdete striedavo. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si v kolóne pri cestároch počkáte 15 minút a smerom z jazera na most čakáte 10 minút. Ďalej sa 10 minút zdržíte na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a v Nitre na Cabajskej smerom do centra. 5 až 10 minút čakáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej rovnako smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. No a na R1 za Nitrou smerom do Trnavy hlásite policajnú hliadku. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Kalanta, mesto s viac ako 15 tisíc obyvateľmi, je dnes centrom regiónu s názvom Matúšova zem. A toto mesto je unikátne tým, že v ňom môžete navštíviť aj kaštieľ, alebo rovno dva.
7: Starší renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený Františkom Esterházym a Žofiou Ilešháziovou. Mali 13 detí, ich príbeh začína v tomto kaštieli, čiže je to rodové sídlo rodiny.
2: Je na novo zrekonštruovaný a práve z tohto kaštieľa sa slávni Esterháziovci rozprechli pred mnohými storočiami do celého sveta. A okrem tohto kaštieľa nájdete v Galante aj neogotický, ktorý skrýva množstvo pokladov.
8: Kde sú veľmi vzácne exponáty, originály, obrazov a iných veľmi vzácnych artefaktov. Môžete si urobiť peknú prechádzku, navštíviť južnú väžu, ktorá bola najkrajšou väžou Slovenska v roku 2022 a takisto si pozrieť bustu Karla Duchoňa, ktorá sa nachádza v parku.
9: Rodný môj kraj, zo všetkých.
2: Karol Duchoň má v kaštieli aj pamätnú izbu, po ktorej vás radi prevedú. No a potom v spomínanom parku sa prejdete aj po náučnom chodníku.
10: Vedie poza budovu, budú osadené tzv. Informačné tabule o rode Esteráziovcov. Čaká nás ešte osadenie elektronického kiosku.
2: Matúšova zem, to je ideálne spojenie krásnej prírody a bohatej histórie.
1: Dnes pre jedného z vás máme opäť skvelú odmenu a je to vstup na prehliadku renesančného aj neogotického kaštieľa v Galante s návštevou pamätnej izby Karola Duchoňa a rodinný vstup do veľkého vodného sveta v Galante.
2: Napíšte nám, ak chcete toto všetko získať, najskôr na slovensko@rozhlas.sk, aký význam mal pôvodne kaštieľ v Galante. Bola to buď vojenská pevnosť alebo hotel. Napíšte, po 9. odmeníme jedného z vás.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon tvrdo postihujúci kritikov Kremľa, ktorí emigrovali do zahraničia. Prakticky ich zbavuje akejkoľvek možnosti zachovať si spojenie s Ruskom. Podrobnosti nám už prišla do štúdia povedať Katarína Ulická. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ruské médiá informujú, že zákon okamžite vstupuje do platnosti, vzťahuje sa na osoby, ktoré boli v Rusku odsúdené v neprítomnosti, väčšinou za extrémizmus. Tým je podľa ruskej legislatívy napríklad aj zverejňovanie fotografie zosnulého opozičného lídra Alexeja Navalného. Považuje sa to za extrémistický symbol. O tom, kto bude zaradený na čiernu listinu, bude rozhodovať generálny prokurátor a jeho zástupca. Predseda Ruskej dumy Vjačeslav Volodin vyhlásil, že zákon je namierený voči tým, ktorí sa snažia Rusko zničiť a pred trestom sa ukrývajú v iných krajinách.
3: Čo konkrétne im hrozí?
2: Zmrazia im napríklad účty v ruských bankách, nebudú môcť predať svoje nehnuteľnosti ani autá, takisto im bude znemožnené využívať služby ruských konzulátov to v zahraničí, takže si napríklad nebudú vedieť vybaviť nový pas, nebudú môcť používať služby internet bankingu ani ruský vládny portál úradných služieb. Rozsah týchto obmedzení je podľa právnych expertov taký veľký, že sa fakticky rovná situácii, keď je dotyčný človek zbavený občianstva. Podľa opozičného politika Andreja Pivovarova nie je primárnou úlohou zákona trestať emigrantov, ale skôr nahnať strach ruským občanom a tiež tým, ktorí žijú v zahraničí, docieliť to, aby radšej nevyjadrovali svoje názory a nekritizovali Kremeľ.
0: Rádio Slovensko.

0: iskry už lietajú. Adam Ďurica spieval z Rádia Slovensko pred 9. Po 9. ho vymeníme, ale slovenčinu nechávame a zachováme. A ja pondelok prespím. Pondelok
1: prespím. Krát by si vymienial. Vymeníme aj Aju o chvíľu. Don't worry, Lonely.
0: A vymeníme aj hudbu za aktuálne správy a zelenú vlnu už o chvíľu.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Kam odlietajú Slováci v horúčavách na dovolenky? Najbizarnejšie koníčky celebrít. Čomu sa venuje Jim Carrey, Tom Hanks či Eminem? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
7: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina tvrdí, že v Rusku začína pôsobiť raketová jednotka Severnej Kórey. Rokovania o ukončení konfliktu s Iránom sa podľa Donalda Trumpa vyvíjajú pozitívne. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Na západe Ruska sa začalo rozmiestňovanie severokorejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a 6 odpaľovacími zariadeniami pre útoky proti Ukrajine. Uviedol to predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby. Inštitút pre výskum zahraničnej politiky považuje severokorejské prostriedky za významnú hrozbu. Obrana proti balistickým raketám je podľa neho jednou z najväčších slabín Ukrajiny. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa rokovania o ukončení konfliktu s Iránom pokračujú a vyvíjajú sa pozitívne. Šéf Bieleho domu verí, že iránski predstavitelia čoskoro podpíšu dohodu a Hormuzský prieliv bude otvorený.
2: Ak znova odstúpia od dohody, utržia naozaj tvrdý úder a oni to vedia. Už sme ich zasiahli veľmi silno, ale skutočne tvrdý úder ešte len má prísť. Dúfajme, že to nebude nutné. Vedieme s nimi veľmi dobré rozhovory, hoci oni to neradi priznávajú.
1: Tieto vyjadrenia sú v rozpore so včerajším vyhlásením Donalda Trumpa, keď povedal, že Spojené štáty v súčasnosti s Iránom žiadne rokovania nevedú. Teherán sa zatiaľ k posledným tvrdeniam Bieleho domu nevyjadril. Zodpovednosť za jeden z najrozsiahlejších požiarov začiatkom minulého roka v Los Angeles nesie miestna energetická spoločnosť Southern California Edison. Požiar spôsobila iskra z poškodenej vysielacej veže, ktorá zapálila suchú vegetáciu. V útorok to po viac ako 18-mesačnom vyšetrovaní uviedol miestny hasičský zbor. Požiar vypukol 7. januára 2025, zničil územie s rozlohou viac ako 56 štvorcových kilometrov. Zomrelo pri ňom 17 ľudí a zhorelo približne 9400 budov. Pri pokuse vniknúť na základňu amerických síl Osan približne 50 kilometrov od Soulu zadržali skupinu 8 juhokorejských študentov. Tí tvrdia, že prítomnosť amerických ozbrojených jednotiek v meste Kwangju by mohla skomplikovať veľký projekt výroby čipov, ktorý tam plánuje Soul. Horúčavy a výrazné sucho negatívne vplývajú nielen na ľudí, ale aj na život vtákov. Ornitológ Anton Krištín hovorí o extrémnej situácii.
3: V prípade, že sa vysušujú močiare, rybníky, vodné nádrže, tak strácajú, zmenšuje sa im biotop, strácajú plochu, kde môžu prežívať, kde môžu žiť.
1: Dodáva, že v prípade núdze sa mení aj správanie vtákov.
3: Prídu vám sojky, plaché vtáky vám prídu úplne k vám a keď padajú jablka napríklad, tak tie veľmi vďačne príjmú, zobujú ako zdroj, náhradný zdroj nejakej tekutiny.
1: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mjällby uspeli 2-1 aj vďaka zákrokom brankára Dominika Takáča.
4: Výsledok 2-1, tak poviem jedným slovom, že dobre. Takto sme si to predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže o to viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát a tešíme sa na tú odvetu.
1: Tá sa hrá na budúci útorok na tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v predkole Ligy majstrov stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Kolóny a odstavené vozidlá, ponúkame dopravné správy. 10 minút si v kolóne počkáte na R1 za Nitrou smerom na Trnavu, v Košiciach na moste VZS smerom k Optime a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 5 až 10 minút si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej rovnako smerom do centra a na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Veľký pozor si dajte na ceste číslo 19 za Košickým Klečenovom smerom na Drgov. V zákrute tam stojí odstavené auto. Opatrne prechádzajte aj za stankovanými časťou Rojkov smerom do Kráľovian, tam stojí pokazený kamión. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
8: Aj dnes sa v Richardovom Dedekri pohybujeme v Matúšovej zemi. Zavítali sme do dvoch kaštieľov v Galante a chceli sme vedieť, aký význam mal pôvodne neogotický kaštieľ v Galante. Tak bola to vojenská pevnosť alebo hotel?
9: Tento kaštieľ, ktorý je vlastne tým prapôvodným miestom, pretože v tom čase, keď sa tento kaštieľ zrodil, a kde sa zrodila celá generácia Esterházyovcov, neogotický kaštieľ nebol kaštieľom, bola to jedna vojenská pevnosť neskôr postavená, ktorá neslúžila na bývanie, mala to vojenské účely a preto aj pre Esterházyovcov. Všetci Esterházyovci, keď sa prídu do Galanty a navštevujú toto mesto, tak vždy najprv idú sem, lebo toto ukazujú aj svojim predkom, aj svojim deťom, že toto je to miesto, to je ten rodný dom, odkiaľ vlastne zišli tie Esterházyovci.
10: Vedeli ste to samozrejme mnohí, no odmeniť môžeme iba jedného a dnes sa šťastie usmialo na Jána Krajčoviča. Gratulujeme, získavate od nás vstupenky na prehliadku renesančného kaštieľa v Galante, rodinného sídla Esterházyovcov, ako aj neogotického kaštieľa s návštevou pamätnej izby Karola Duchoňa a pribalíme ešte aj rodinnú vstupenku pre dvoch dospelých a dve deti do vodného sveta Galandia v Galante. No a zajtra uľahodíme vašim gastrochuťkám.
7: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Krásne ráno z Rádia Slovensko, 9 minút po 9. Ako tak pozerám na mapu Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak už teraz má kuchyňa pri Malackách 33,7 stupňa, rovnako tak aj Hurbanovo, dnes nás čaká maximálne 41. No áno, tieto horúčavy sú rekordné a o to horšie ich znášame, keď trvajú viac dní za sebou. Je to nápor aj pre naše mestá, ktoré sa nám snažia pomôcť, takisto aj nám ľuďom, ale aj uliciam, ako vedia. Napríklad v Banskej Bystrici, hovorkyňa Zdenka Marhevková.
1: Počas tropických teplôt zabezpečuje zmluvný dodávateľ mesta kropenie centrálnej mestskej zóny a frekventovaných ulíc z povrchových zdrojov vody.
2: A vysoké teploty dávajú zabrať aj cestám. Rozpálený asfalt mekne, najviac na to doplácajú frekventované úseky a miesta, kde sa auta často rozbiehajú a potom ešte brzdia. To sú také potom hrbolčeky a jamy pred semaformy. No a takto deformovaný povrch môže zhoršiť aj ovládanie auta, asi to poznáme, tak dávajte pozor aj predĺžiť brzdnú dráhu.
0: Najväčším problémom ciest sú však podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského zle opravené výtlky.
3: Po skončení opravy, keď to objednávateľ preberá, mal by vykonať inšpekciu, lebo robiť to teraz, keď už je takáto horúčava, je veľmi neskoro.
2: A horúce počasie dáva zabrať aj mostom. Ich konštrukcia sa rozpína, most sa môže počas dňa predĺžiť aj o niekoľko centimetrov a preto sú vybavené dilatačnými závermi, ktoré umožňujú bezpečný posun konštrukcie.
3: Pri extrémnych teplotách, ktoré konštruktér nepredpokladal, sa môže stať to, že dojde k vidúciu. Jednoducho tie mosty, všetky tieto spoje, tiež treba mať skontrolované.
2: A problémy hlásia nielen cesty, ale aj železnice. Keďže počas horúčav hrozí rozpínanie koľajníc, upravujú rýchlosť vlakov.
4: Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu.
0: A to už pri takej ceste do Košíc z Bratislavy vie urobiť poriadne meškanie. Tak si pred cestou sledujte aj polohu a presný čas odchodu toho vášho vlaku.

0: pondelok prespím krásne ráno z obrátenej pyramídy a letné 9 hodín 14 minút. Opäť bleskovky.
1: Členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín vykonali záchranný výlov na dvojhektárovom odstavenom ramene Kľúčové v Nemšovej. Zachránili 196 kaprov, 70 pleskáčov a ostatné druhy, celkovo takmer 500 kg rýb. Na plážach v Taliansku chýbajú plavčíci. V juhotalianskom regióne Apulia skúšajú situáciu vyriešiť nasadením väzňov. Cieľom projektu je aj resocializácia odsúdených.
0: Dnes bude jasno až polooblačno a extrémne teplo. Chladnejšie bude v dolinách 32 stupňov Celzia, na juhozápade 41. No a zafúka slabý južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. 10 minút si v kolóne počkáte na R1 za Nitrou smerom do Trnavy, v Košiciach na moste VZS smerom k Optime a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 5 až 10 minútové kolóny sú na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na Vajnorskej rovnako smerom do centra. Za Košickým Klečenovom smerom na Dargov stojí odstavné auto, dávajte si pozor, je to v zákrute a pozornosť zvýšťa aj za stankovanmi časťou Rojkou smerom do Kráľovian, stojí tam pokazený kamión. Radar vás nameria na viazde do Pezinka zo Šenkvíc, Vyvachnovej smerom do Ružomberka a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne letné ráno, je 9 hodín 18 minút, stále počúvate Rádio Slovensko. Poďme ešte k našej ranej téme.
1: A tá je príjemná, pretože ideme na dovolenky, kde veľa fotíme. A vedeli ste, že v analýzach rôznych sociálnych sietí sa napríklad Eiffelová, alebo teda Eiffelová veža v Paríži opakovane umiestňovala na prvom mieste medzi fotografovanými pamiatkami.
2: No ja sa napríklad ani nečudujem, veď tam sú stále daví ľudí, aj na fotkách sme to videli aj naživo. Ale je skvelé, že fotenie ľudí baví. A koniec koncov ten výsledok vo forme tej peknej fotky naozaj stojí za to. Fotograf Miroslav Ondejka verí, že sa na ňu niekedy oplatí aj čakať.
3: Ja si myslím, že určite sa oplatí. Neviem, či dlhé hodiny, ale čakať na jeden vydarený záber a skúsiť to na 5, 6, 7, 8, 10, 15 krát dať obetovať tomu hodinu navyše a vo finále potom z toho naozaj vie byť krásna fotografia.
1: Ja sa vás pýtame, kde končia vaše fotografie z dovoleniek, tak Kika, ako sú na tom naši poslucháči?
2: Dana má fotky v albumoch a vo fotoknihách, aj aktuálne má pripravený už výber fotiek, ktoré majú ísť na tlač, ale ako si to ešte nevie dokončiť. Edo to má podelené. Má fotky v notebooku, na USB kľúči, vo fotoknihách a ešte aj na sociálnych sieťach. A toto je pani Ľudmila.
4: Ja som tá staršia generácia, ktorá využívala fotoaparáty. Veľmi rada som fotila. Fotila som pri rôznych príležitostiach, keď sme boli na dovolenkách, keď sme mali rodinné oslavy. A všetko som si to dala vyrobiť, fotky som zakladala, napísala, kde to bolo, kedy to bolo.
2: Keď vás fotenie baví, určite sa toho nevzdávajte, v dnešnej dobe je predsa celkom dostupné.
3: Dnes sú naozaj už veľmi kvalitné fotoaparáty, veľmi cenovo dostupné, čiže ak chce niekto začať fotiť, ja odporúčam, aby začal fotiť. Je úplne jedno na čo, či to bude na telefón, či to bude na zrkadlovku po otcovi, staršom bratovi alebo niečo podobné. Podstatné je, aby začal, aby sa v tom našiel a zistil, že či ho to baví a či by sa tým potenciálne chcel živiť. Ak áno, tak až potom by som rozmýšľal nad nejakými väčšími investíciami.
1: No a pokojne teda foťte bez ohľadu na to, kde tie fotky nakoniec skončia, pretože fotenie je naozaj dostupné v tých mobilných telefónoch. No a Barbara Štubňová už je s nami v štúdiu, teba by som typol na fotoknihu.
5: Zlý typ.
1: Zlý typ, ale nevral.
5: Ja obdivujem všetkých, ktorí majú vo fotkách poriadok, ktorí si to vedia vytriediť, pekne si to stiahnu a ešte si to aj pozrú spätne.
1: Ja mám dokonca, teraz som včera hľadal v telefóne nejaké tri priečinky, že fotoalbum. Aha. Ono sa mi to ukladá aj na kartu, aj do pamäte telefónu a aj neviem ešte kam. Uh-huh. A potom naozaj, keď chcem hľadať a nájsť nejakú konkrétnu fotku, tak neviem, musím to naozaj prehľadať všetko, všetky tie tri priečinky aj tak by nakoniec nenájdem.
5: Potrebovali by sme nejakú radu.
0: No, ale my by sme sa už takto poráne asi veľmi nefotili. Už sme takí použitejší. Ale bolo by to pamätné. No, opäť, ďakujeme, že ste boli s nami. Čaká nás horúci deň, tak si dávajte na seba pozor. My myslíme na vás, keď ste aj v práci. Myslíme aj na prírodu. My sme dnes hovorili aj o tom, že naozaj to nie je ľahké pre vtákov, pre zvieratá. No a budeme sa na vás tešiť opäť zajtra ráno. Počujeme sa. Bola tu Kika, Robo Berger a Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, pekný deň.
6: Rádio Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
6: Po rokoch späť pred kamerou.
5: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
6: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Aktuálne informácie má pre nás Kamil Kolenič.
9: Kauzu tragického výbuchu v bani v Handlovej z augusta 2009 ešte súdy definitívne neuzatvorili. Senát krajského súdu v Trenčíne zrušil rozsudok okresného súdu v Prievidzi v celom rozsahu. Vec mu vrátil, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Ukrajinská protivzdušná obrana nedokázala zostreliť ani jednu z 28 rakiet, ktoré v noci na dnes vyslalo Rusko najmä do oblasti Kieva. Ukázala to správa ukrajinského letectva. Pri ruských úderoch zomrelo podľa úradov najmenej 15 ľudí. Pakistanský pátrací tím aj v útorok pokračoval v pátraní po telách horolezcov, ktorí zahynuli pri pokuse o výstup na 12. najvyššiu horu sveta Broad Peak v pohorí Karakoram. V priebehu dňa pre zlé počasie nemohli vzlietnúť vrtuľníky, informuje agentúra AP. Dnes bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Je 9 hodín 30 minút.
7: Zelená vlna.
10: Kolóny a odstavené vozidlá, pripravené sú dopravné správy. 10 minút v kolóne počkáte na R1 za Nitrou smerom na Trnavu, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. 5 až 10 minút čakáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na Vajnorskej rovnako smerom do centra. Pozor si dajte v Bratislave na D1 pri výjazde letisko smerom na Senec. Odstavené auto tam stojí v odbočovacom pruhu. Za Košický tým Klečenovom smerom na Dargov stojí odstavené auto v zákrute, dávajte si pozor a prechádzajte opatrne aj za Stankovanmi smerom do Kráľovian, stojí tam pokazený kamión. Na viazde do Kráľovej pri Senci od Senca opravujú cestu a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Kostolnú pri Dunaj alebo po Réckej ceste. V Nitre na Sabajskej cestári opravujú výtlky, počítajte s obmedzeniami a na D3 sú stále obojsmerne uzavreté tunely Svrč Činovec a Poľana. Sledujte tam dopravné značky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
11: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Vydarenú stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Sme tu pre vás, no a ako celé leto, aj teraz začíname štedro, máme pre vás 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Stále veršujeme stručne a s chuťou, no včera určite, pretože povinné slovo bola zmrzlina a pre inšpiráciu si môžeme vypočuť, ako to včera vyšlo Dušanovi.
12: Keď je teplo ako v peci, zmrzlina nie je od veci. Jeden kopček, to je málo. Aj 3 zjesť by sa dalo. Nech slnko svieti od rána do večera, so zmrzlinou každá chvíľa je veselá.
8: No a čo si dáme dnes? Premýšľala som dať niečím ako snehová vločka, klzisko a podobne, ale zostaneme pri lete. Povinné slovo vo vašej veršovačke je dnes voda. Vo všetkých svojich podobách. Voda, vodička, vodienka, vodulienka, vodulinka a tak, vodička. Vaše hlasovky čakáme na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. O 11:30 si vypočujeme tú najlepšiu. Jej tvorca dostane 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice. No a čo sa týka našej prognozy na ochladenie, v piatok by už malo byť lepšie a overíme si to v predpovedi počasia s meteorologom už o chvíľu.

0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Aktuálna predpoveď počasia s meteorologom Davidom Frndom. Pekné predpoludnie.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: No. Dnes bolo kdesi kolo dediniek Mliniek vraj len 10 stupňov. Tak to úplne ohromujúco a osviežujúco pôsobilo na mňa, musím sa priznať. Ako je momentálne na Slovensku?
2: Áno, môžeme im určite závidieť. Už teraz je v podstate extrémne teplo, však v Hurbanove je 35,6 stupňa a to nie je ani 10 hodín. Najchladnejšou lokalitou je Zázriva, ale tam už je tiež 24 stupňov. Napríklad na Lomnickom štíte 15 stupňov, čiže áno, extrémne teplo. Ku tomu slnečné počasie. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava, Trenčín 30, Nitra 32, Žilina 26, Banská Bystrica 27, Košice 31 stupňov, no a v Prešove 28 a ku tomu fúka prevažne slabý vietor.
1: No dobre, tak nadýchnime sa a povedzme si, ako bude dnes teplo.
2: Bude slnečno, len popoludne v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Okrem toho, že bude extrémne teplo, tak aj ojedinele dusno. Tie denné teploty 36 až 41 stupňov. V dolinách a kotlinách lokálne, a to najmä na severe, 32 až 36. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. A bude fúkať slabými miestami, najmä na západe, juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dnes je streda, zajtra je štvrtok. A zajtra sa začnú diať veci. Poďme do toho.
2: Či no, zajtra ešte stále extrémne
1: ani
2: teplo.
1: Ani k večeru? No dobre, nechám vás, poďte.
2: Áno, akože zajtra, no. Až potom asi tá noc na piatok bude ten zlom, ale zajtra ešte naďalej extrémne teplo, 36 až 41 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši, okolo 34. Jasno až poloblačno, len popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu do prehánky alebo búrky. No v noci 19 až 13 na juhozápade a ojedinele aj v svahových polohách 26 až 20 stupňov.
1: No počujeme všetci, že aká som nedočkavá. Tak povedzte nám tú príjemnejšiu predpoveď na piatok.
2: Áno, v piatok určite pribudne oblačnosť, pribudnú aj zrážky v podobe dažďa, prehánok, aj búrok, ktoré môže byť intenzívne. Nočná teplota naďalej vysoká, ale počas dňa sa ochladí v niektorých lokalitách od 10, možno až 15 stupňov.
1: Zvestovateľ fantastických správ, čo sa týka ochladenia, meteorológ David Frnda, ďakujeme vám veľmi pekne za to a želáme ešte peknú stredu a budeme sa počuť približne o 2 hodiny.
2: Napodobne, do počutia.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Recept od Ari Rollins je spievanie v pesničke Znova a zás. No a bratia Žampovci majú tiež svoj recept na ochladenie zimu. Veď počúvajte.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Bratia Žampovci, Adam, Andreas a Teo menia naozaj horúce Slovensko za zimu. Včera večer totiž odleteli na Nový Zéland, čaká ich tam 6-týždňový tréning na lyžiach, spestria si ho aj pretekmi v austrálsko-novozélandskom pohári. S najstarším Adamom sa pred odchodom porozprávala Svetlana Barátová.
2: Čím si vás získal Nový Zéland?
3: Už to tam máme overené, máme tam dobré skúsenosti, dobré kontakty a vieme všetko, čo ako zmanažovať. A keďže sú európske zimy veľmi podobné ako tie novozelandské v posledných rokoch, tak aj tie podmienky sú najpodobnejšie, čiže to je dôvod, prečo chodíme stále na Nový Zéland.
2: Čo vás tam čaká, koľko tam budete?
3: Aktuálne je tam celkom dobre, čo sa týka snehu. Tam ideme približne na tých 6 týždňov. Mali by sme tam byť prvých 10 dní až 2 týždne, všetko zamerané na ten tréning, otestovanie lyží a potom nás čaká aj austrálsko-novozelandský pohár, ktorý je veľmi dôležitý, pretože je to druhá najvyššia svetová liga, aby sme získali čo najlepšie body a to nám zaručilo čo najlepšie štartové číslo práve na svetovom pohári.
2: Dá sa povedať, že to je taký začiatok ako keby tej sezóny, že sa viete už v tom lete otestovať, ako na tom ste?
3: Tak určite je to veľmi dobré, pretože posledné roky tam jazdí úplne že celá svetová elita, tým, že Cermat a aj SASFE sú aktuálne zatvorené prvýkrát v histórii, v Európe sa vlastne nedá lyžovať aktuálne, tak o to viacej či Švajčiarov, Norov, všetci lietajú proste tam a potrebujú si vyskúšať práve ten materiál v tých zimných podmienkach a tým, že tam všetci sú, tom je to super, pretože niekedy sa podarí práve aj ten sparing taký, ktorý bežne v Európe len tak človek nezíska.
2: Pre vás to cestovanie asi nie je jednoduché, pretože beriete veľa toho materiálu, veľa lyží.
3: Ide nás nejakých 6 alebo 7 osôb, spolu máme nejakých 400 kg až pol tony nadváhy, čo je veľmi veľa. A ten samotný presun trvá nejakých 48 hodín. Letíme vlastne cez Dubaj nejakých 6 hodín, potom nejakých 15 hodín do Sydney a ešte 3 hodiny do Queenstownu a potom ešte autom. A človek, keď tam príde, no tak je tam 10-hodinový posun časový, čiže prvé 3-4 dní sú také, že navikovacie a potom zvykneme mať cez tie plné dni 2 až 3 tréningy do obedu lyžiarsky, po obede ešte fitko na nejaké 2 hodiny a večer zvykne byť ešte nejaké fyzio a takto človek ide od rána do večera každý deň.
2: Ste otec, takže aj ste si trošku užili leto s dcérou.
3: Tým, že kondične môžeme trénovať doma vo Vysokých Tatrách, tak pre mňa je to obrovský benefit a obrovská výhoda byť polovičku leta teda doma. Zovi ma síce len robia 9 mesiacov, príde za mnou a cvičí so mnou. Čiže čo vidí, to robí, to som veľmi rád, ani som mu do toho nenútil. Ja som tak ležal na chrbte, robil som si nejaké tie fyziocvičenia. Ona si zrazu tiež lahla na chrbát a cvičila aj ona rukami a nohami, takže ma to teší, že aj ona je k tomu taká. Na druhú stranu to je aj to, za čím človek potom keď je preč, tak mu je smutno, ale tak to je súčasť toho nášho športu a celkovo asi života, že tak to proste je a človek musí vedieť, čo a prečo robí. Pozdravujem Rádio Slovensko, tu je lyžiar Adam Žampa a želám vám krásne a teplé leto.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: sadla nám veru táto pesnička od Sheryl Crow In The End na konci tejto hodiny, pretože pred nami sú ďalšie hudobné vzory. Michal Šulte a This Hall of My Heart a odštartuje to Slovenka Kerinen I Was Never Yours. Samé spevné melódie vám hráme a budeme si spievať s nami, s vami Janka Mikovičová a Barbara Štúbnová.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Dnes v denníku plus jeden deň, kam odlietajú Slováci v horúčavách na dovolenky. Najbizarnejšie koníčky celebrít, čomu sa venuje Jim Carrey, Tom Hanks či Eminem. Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia Tipy.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael neustúpi zo svojich pozícií, kým Hamas nebude úplne odzbrojený, vyhlásil izraelský premiér. Ruské útoky na Kyjev a okolie si podľa Volodymyra Zelenského vyžiadali 17 obetí a 44 zranených. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou 32 až 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Marian Kočner je podľa dnešného rozhodnutia špecializovaného trestného súdu vinný z daňových podvodov v kauze Donovalia vytunelovania spoločnosti Velten. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Kočner však ďalší trest nedostal. Senát považoval za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Izrael neustúpi zo svojich pozícií, kým Hamas nebude úplne odzbrojený, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu s tým, že Jeruzalem trvá na svojich bezpečnostných záujmoch. Dodal, že americký prezident Donald Trump a jeho tým veria, že dokážu Hamas prinútiť k odzbrojeniu a demilitarizácii pásma Gazy.
2: Poslali nám návrh, s ktorým sme nesúhlasili, no posudzujeme ho. Nebol to náš návrh, takže sme poslali naše pripomienky.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že nočné ruské útoky na Kyjev a prilahlé oblasti si vyžiadali 17 mŕtvych a 44 zranených. Informoval o tom na sociálnej sieti X. Rusko podľa Zelenského vyslalo na územie Ukrajiny 115 dronov, 24 balistických rakiet a 4 strely Onyx alebo Zirkon. Hlavnými cieľmi boli vraj sklady patriace civilným podnikom, ale aj infraštruktúra či železničná stanica. Vlani bolo vo vlastníctve štátu 793 tisíc hektárov lesnej pôdy, čo predstavuje 40,5% z celkovej výmery porastovej pôdy. Ostatnú výmeru obhospodarovali neštátne subjekty lesného hospodárstva, súkromné, spoločenské, cirkevné, obecné a poľnohospodárske družstvá. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnil rezort pôdohospodárstva. V starom banickom mestečku Banská Štiavnica sa 6. augusta začne 28. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Od štvrtka do nedele si diváci budú môcť pozrieť viac ako 20 filmov odhraných cez dokumentárne až po experimentálne. Filmy sa líšia žánrami, dĺžkou, časom vzniku, ale aj spôsobom, ako sa dotýkajú spoločnej témy generácie. Programový riaditeľ festivalu Peter Gašparík.
3: Že nadväzujú medzigeneračný dialog alebo naopak hovoria o konfliktoch medzi generáciami alebo sú silnou výpoveďou jednej generácie a takýchto filmov máme niekoľko, takže reflektujú výpovede niekoľkých generácií.
1: K festivalu vždy patria aj sprievodné podujatia vrátane tvorivých dielní pre deti. Rebeka Šramková skončila na tenisovom turnaji v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry po prehre s Dianou Schneiderovou 2-6, 6-4 a 1-6. Do hlavnej súťaže sa naša jednotka dostala cez úspešnú kvalifikáciu a v prvom kole vyradila Annu Blinkovovú. Do tretieho kola postúpila svetová jednotka Arina Sobolenková po výhre nad Japonkou Uchijimovou 2x6-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 na juhozápade. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Michalovciach a kolóny v Ružomberku, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Michalovciach na ulici Jana Holého smerom na Sobraneckú cestu, premávka sa spomaľuje. 10 minút v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. 5 až 10 minút sa zdržíte na R1 za Nitrou smerom na Trnavu a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Pozornosť zvýšte za Košickým Klečenovom smerom na Dargov. V zákrute tam stojí odstavené auto. Radar vás nameria za Hurbanovom smerom na Nové Zámky, na vjazde do Hornej Seči Skalnej nad Hronom, Vivachnovej smerom do Ružomberka a na vjazde do Kostolia nad Hornádom z Košíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Vila Tugendhat oslavuje 25. výročie zápisu do svetového dedičstva UNESCO a bude to naozaj veľkolepé. Na fasáde bude obrovská svetelná show, ktorá zvýrazní tento architektonický skvost. Bude to od tohto piatku do nedele vždy po 21. svetelne prepoja vilu so záhradami ďalších veľmi známych vil Lovber a Arnoldovou, takže vznikne taký krásny magický priestor. Píšu o tom novinky.cz. Choďte sa pozrieť, ak nemáte Brno až tak ďaleko, určite to bude nádherné. No a o čom píše ďalšia zahraničná tlač, to si povieme už o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: A v zahraničnej tlači dnes listujeme s Katarínou Ulickou.
2: Dobrý deň.
1: Som veľmi rada, že si tu, pretože keď človek, teda ja, chce si pamätať, čo všetko Donald Trump povedal, čo platí a neplatilo, tak aby chodil s excelovskou tabuľkou a značil si to. Takže som rada, že nám teraz povieš, aká je aktuálna situácia v jeho vyjadreniach.
2: V poslednom rozhovore pre Fox News pohrozil Iránu ďalším tvrdým vojenským útokom. Zároveň povedal, že rokovania s Teheránom pokračujú a nová dohoda je na spadnutie. Len včera pritom tvrdil pravý opak a popieral, že by USA s Iránom rokovali. Washington Post vo svojej

0: Snahe uzavrieť dohodu zrušili plánované protiopatrenia. Za 16 mesiacov sa bombastické hrozby prezidenta Trumpa, ako je pripojenie Kanady, obsadenie Grónska, vystúpenie z NATO a totálne zničenie Iránu nahromadili. Svetoví lídri však teraz reagujú s pokojom vidiac, že Trumpove preferencie klesajú, americké súdy a kongres tlačia späť a ultimáta zostali nesplnené. Keď minulý mesiac Trump pohrozil novými clami pre údajné zneužívanie detskej práce, svet zostal pokojný. Finančné trhy takmer nezareagovali. Trumpova schopnosť vyvolávať paniku a vyťažiť z toho výsledok slabne. Podľa Washington Post jeho vplyv upadá aj doma, ale to údajne neznamená, že sa s tým zmierí a bude viac predvídateľný.
1: Ďalšou aktuálnou témou je určite tá energetická kríza v Maďarsku. Problémy, s ktorými zápasí maďarská jadrová elektráreň Paks, podľa predsedu maďarskej inžinierskej komory Ernoja Wagnera nespôsobilo len extrémne sucho, ale súvisia aj s vodným dielom Gabčíkovo nad Maroš. Analýzu prináša portál Economics, informuje Gregor Martin Papuček.
2: V lete roku 2026 Dunaj predložil účet, ktorého vyplatenie maďarská politika odkladala vyše 30 ročia. Konštatuje to inžinier Wagner a hneď aj dodáva, že súčasná situácia nie je iba dôsledkom extrémnych meteorologických udalostí. Hoci by sa mohla prezentovať situácia ako nečakaná prírodná katastrofa, ale to by nebola pravda. Na spomínanom účte by boli najväčšou položkou vyhlbovanie korita Dunaja, nedostatky vo výrobe energie a v bezpečnosti plavby, vysychanie okolia rieky a tak ďalej. Vlády sa menili, problém však zostal a nech sa viedli na scéne akokoľvek ostré spory. V jednej otázke panoval takmer konsenzus. Vodné dielo na Dunaji by bolo vhodné nedotiahnuť do realizácie. Téma bola tabuizovaná, pretože vodné dielo sa stalo symbolom zvrhnutia komunizmu. Politický úžitok z toho mali všetci v prítomnosti, no ekologické škody vznikajú v budúcnosti, ktorá sa už začala. V iných európskych krajinách vodné dielo nie je ideologickou nadávkou. Píše v rozsiahlej štúdii na portáli Economics maďarský odborník.
1: Aj z našich správ vieme, že Ukrajina v noci opäť čelila útokom Ruska a vojenská pomoc Kyjevu je témou, ktorá stále rozdeľuje politikov nielen u nás, ale aj v zahraničí. Politico píše, že Ukrajina sa stáva zlomovou líniou pred budúcoročnými parlamentnými voľbami v Taliansku. Najnovšie táto téma rozdelila taliansku opozíciu. Bývalý talianský premiér Giuseppe Conte, líder ľavicového hnutia Piatich hviezd, vyvolal politickú búrku tým, že spochybnil ďalšiu pomoc Ukrajine v prípade, že sa k moci dostane stredoľavá vláda. Vyhlásil, že jeho strana spočiatku podporovala pomoc Kyjevu, pretože existovala jasná nerovnováha vojenských síl v porovnaní s Ruskom. No teraz je situácia iná a Ukrajina má vysoko vybavený vojenský arzenál. Bruselský portál konštatuje, že Conteho slová okamžite viedli k rozkolu s demokratickou stranou, ktorá naďalej zastáva názor, že Rím by mal Kyjevu posielať zbrane. Téma pritom rozdeľuje nielen opozíciu, ale aj koalíciu, napríklad strana Liga pod vedením Mattea Salviniho je tiež proti vojenskej podpore Kyjevu.
3: Politici hovoria, a čo si myslia bežní Taliani? Aká je tá podpora Kyjevu u nich?
1: Politico píše, že Taliani sú spomedzi západoeurópskych krajín najmenej ochotní podporovať Ukrajinu. Iba 32% z nich sa vôbec zaujíma o to, či Ukrajina vo vojne proti Rusku zvíťazí. Portál dodáva, že silná podpora Ukrajiny zo strany premiérky George Meloniovej je v rozpore s verejnou mienkou.
3: A na záver zamierime do Nemecka, kde rovnako ako aj v ďalších európskych krajinách a aj u nás rastú náklady spojené so starnutím populácie.
1: Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o rastúcom záujme nemeckých seniorov o domovy sociálnych služieb v Poľsku a dôvod je jednoduchý. Starostlivosť je tam výrazne lacnejšia ako v Nemecku. Viac si prečítala Jana Balková.
4: Frankfurter Allgemeine Zeitung navštívil niekoľko súkromných zariadení, ktoré sa už roky špecializujú na klientov z Nemecka a zamestnávajú aj nemecky hovoriaci personál. Mesačný pobyt v dvojlôžkovej izbe vyjde asi na 2250 eur. V cene je ubytovanie, 5 jedál denne, rehabilitácia aj pravidelné návštevy lekára. Prevádzkovatelia však hovoria, že rozhodnutie presťahovať seniora do Poľska robia často jeho deti alebo partner. Mnohí sa totiž snažia vyhnúť situácii, keď by z finančných dôvodov museli predať rodinný dom alebo znášať vysoké náklady na starostlivosť. Upozorňuje nemecký denník s tým, že priaznivejšie ceny za pobyt v takých zariadeniach v Poľsku sú dôsledkom najmä nižších miest, lacnejších energií, nájmov aj potravín. No rastúci dopyt môže priniesť aj rizika, ak sa totiž na trhu objaví viac zariadení za zameraných predovšetkým na zisk, môže utrpieť kvalita starostlivosti. No napriek tomu záujem o poľské zariadenia pre seniorov môže ešte vzrieť.

0: Píše na záver Frankfurter Allgemeine Zeitung a pripomína zmeny, ktoré Nemecko pripravuje vo financovaní opatrovateľskej starostlivosti, kde už teraz spoluúčasť klientov zariadení pre seniorov presahuje 3000 eur mesačne.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Marek Stracený, pomalu. Vyšla mu táto pesnička Pravda je to. No a pokiaľ vám pes rozhrabal trávnik, tak bude mu teplo a chladí sa. No alebo to robí len tak zo zábavy. Čo s tým?
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Sú psi, ktoré dokážu rozhrabať trávnik a nedajú si povedať, ako ich to odnaučíme.
2: Mal by som na to ísť dvoma cestami. Jedna cesta je ukázať mu, že sa mu to hrabanie neoplatí. Čiže keď mi rozhrabe napríklad pekne zasadený a pokosený trávnik, vtedy zoberiem buď štiplavé čierne mleté korenie, alebo nejakú kajenskú papriku a tam, kde hrabal, nasypem aj za dve polievkové lyžice takéhoto niečoho nepríjemného. A keď sa tam vráti znova hrabať, zistí, že ho to páli. Toto samé o sebe, ale ja nepokladám za kompletné riešenie. Pridávam druhú vec, niekde na konci záhrady by som mal zobrať povedzme roxorovú tyčku, spraviť pár dierok a do tých dierok nahádzať psovi maškrtky a ukážem mu, že tu keď hrabeš, neštípe to, môžeš hrabať do sýtosti a aj nájdeš tú maškrtu na konci. Ale na tom trávniku to bude vždy štípať a tam nehrab. Čiže nesmiem psovi zastaviť hrabanie úplne, je rozumné mu ukázať, že tu je jedno miesto na záhrade, kde môžeš hrabať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravila číta Kamil Kolenič.
6: Viac ako 800 tisíc ľudí vysídlených v dôsledku vojny v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalah sa začalo vracať do svojich domovov, oznámil to úrad OSN pre humanitárne záležitosti. Letisko Lipsko-Halle vo východnom Nemecku v noci na dnes pozastavilo prevádzku potom, keď v jeho blízkosti spozorovali neidentifikovaný lietajúci objekt a neďaleko dráhy našli podozrivý predmet. Niekoľko lietadiel odklonili v rámci bezpečnostného incidentu, uviedla polícia. Podľa agentúry Reuters sa nákladné lietadlo po štarte zrazilo s neznámym objektom a núdzovo pristálo v Hanoveri. Brazílska vláda oznámila, že znižuje svoju diplomatickú prítomnosť v Argentíne. Krízu medzi oboma krajinami vyvolali opakované urážky argentínskeho prezidenta Javiera Milleyho voči brazílskemu náprotivku Lulovi da Silvovi. Dnes ešte jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Je 10 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nepriazný úsek v Trebišovskom okrese a nehoda v Michalovciach, ponúkame dopravné správy. Na ceste číslo 79 za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve osobné autá. Úsek je momentálne nepriazný. Obchádzka vedie cez Michalany a Luhyňu. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na ulici a na Holého smerom na Sobraneckú cestu. Premávka sa spomaluje. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Nitre na Sabajskej. Smerom do centra počítajte aj so zdržaním a takisto opravujú vozovku aj na vjazde do Hriňovej z Kriváňa. No a na D3 sú stále obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec a Polaná. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Fabilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Verím, že sa niekde chladíte, že je vám ako tak fajn, že to ešte celkom dobre znášate. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová a želáme vám peknú stredu, aj keď teda horúcu. Zažívame naozaj extrémne horúčavy, už teraz vieme povedať, že toto sme tu ešte nemali. Koľko tekutín by sme mali v takomto extrémom teple vypiť?
8: Neexistuje jedno presné číslo pre každého. Inak sa totiž to potí 50-kilová žena v kancelárii a inak 100-kilový chlap, ktorý pracuje vonku.
5: Aj keď je to veľmi individuálne, niečo platí vždy. Ako by mal v týchto dňoch vyzerať náš pitný režim, keď je extrémne teplo a ako si overíme, či pijeme dosť, vieme, čo jeme už o pár minút.
4: Rádio

0: Renata Dubasová do pohody v Rádiu Slovensko. Pesnička je novúčka, volá sa Si pre mňa. Tak vám želáme peknú stredu.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Veľa stupňov, veľa vody. To je základný rámec v týchto horúčavách. Na detaily sa pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom. Otázka teda znie, koľko tekutín by sme mali vypiť, keď je tak extrémne teplo.
2: Ako základ sa v horúcich dňoch môžeme orientovať približne na 2 až 3 litre tekutín denne, ale pri pohybe, práci vonku a hlavne výraznom potení to môže byť kľudne aj podstatne viac. Takou praktickou orientáciou môže byť približne pohár vody za každú hodinu, maximálne 2. Dôležité je nečakať, kým budeme že úplne smední. Piť priebežne počas celého dňa, nie večer zistiť, že sme nič nevypili a pokúsiť sa do seba následne naliať 2 litre naraz. To nerobí dobre nášmu zdraviu ani tráveniu.
0: Ak si nie sme istí, či pijeme dosť, vieme si to overiť.
2: Jednoduchá kontrola môže byť aj farba moču. Ak je väčšinu dňa svetložltý, pravdepodobne sme dostatočne hydratovaní. Ak je ale naopak veľmi tmavý a pálivý, močíme málo, mali by sme v tom prípade tekutiny doplniť. Pri bežnom dni väčšine z nás stačí bežná voda, prípadne jemne mineralizovaná minerálka, nesladený čaj alebo voda obsiahnutá v jedle. V takomto prípade sa bavíme najmä o ovocí a zelenine, kde býva zväčša 80-90 a niekedy aj viac percent vody a tým pádom majú aj hydratačnú funkciu.
0: Takže jeme veľa melónu, uhoriek aj šalátov, veď vieme. Ak v tomto teple aj veľa vypotíme, mali by sme si doplniť to, čo z nás odkvapkalo.
2: Strácame aj sodík a ďalšie tzv. Elektrolity, vtedy môže pomôcť aj tzv. Rehydratačný nápoj. Vezmeme jeden podiel džusu, jeden podiel vody a medzi ukazovák a prostredník do nich nasypeme štipku soli. Takto dosiahneme ideálnu koncentráciu z pohľadu cukru a minerálov na to, aby nás nápoj čo najlepšie hydratoval. Pozor, ľudia so srdcovým alebo obličkovým ochorením, prípadne s obmedzeným príjmom tekutín, by sa nemali radiť nejakými univerzálnymi internetovými odporúčaniami, ale hlavne pokynmi svojho lekára.
0: Nezabúdajme na pitný režim, v týchto dňoch to skutočne nie je fráza.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Janaís v Rádiu Slovensko. Vydaranú stredu.
1: Rádio Slovensko.
0: Rezervačný systém cudzineckej polície prešiel úpravami, navýšili sa kapacity zamestnancov a pribudli aj vybavovacie okienka. Žiadateľov na rôzne účely je však stále dosť, no a z času na čas je aj nedostatok termínov, najmä vtedy, keď sa pre cudzincov menia predpisy. Aj o tom sa s riaditeľom cudzineckej polície Janom Dudášom porozprávala Anna Lačoková.
2: Novela zákona o pobyte cudzincov priniesla v polovici júla zmeny najmä pre cudzincov, ktorým končí dočasný pobyt. Čo sa zmenilo?
3: Majú možnosť postupne prechádzať z jedného druhu pobytu, ktorým je toto dočasné útočisko, na štandardný pobyt. Vlastne len preukazujú, že minimálne 6 mesiacov pred tým, ako túto žiadosť podajú, boli na nejakom inom pobyte, hoci nebol povolený cudzineckou políciou. Napríklad boli zamestnaní, podnikali, študovali.
2: Členské štáty Európskej únie zase nedávno schválili predĺženie dočasnej ochrany pre ukrajinských utečencov. Budú tam však obmedzenia pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť, keďže sa obmedzenia budú vzťahovať len na nových žiadateľov. Možno je očakávať nápor Ukrajincov, aby to stihli ešte pred nadobudnutím platnosti. Je na to cudzinecká polícia pripravená?
3: Aj vzhľadom k tomuto sme zriadili ďalšie pracovisko oddelenia cudzineckej polície v Snine, čiže priamo vlastne na východnej hranici s Ukrajinou, a na uvedenú situáciu sme pripravení a budeme ju príslušne riešiť.
2: O predĺženie prechodného pobytu je už možné požiadať aj elektronicky. Ako majú žiadatelia postupovať?
3: Na to, aby to mohol cudzinec urobiť, je potrebné, aby mal platný doklad o pobyte a aktivovaný tzv. Bezpečnostný osobný kód, BOK kód. Na základe toho a následného aktivovania kvalifikovaného elektronického podpisu je možnosť prostredníctvom portálu Slovensko.sk podať žiadosť na cudzineckú políciu o obnovu pobytu bez osobnej prítomnosti na cudzineckej polícii.
2: Podľa niektorých žiadateľov sa pravidlá využívania rezervačného systému často menia a chýbajú im o tom informácie v inom ako v slovenskom jazyku. Sa to zmení?
3: Zvažujeme poskytnutie v anglickom, možno v ukrajinskom jazyku, avšak tie pravidlá menia sa len kvôli tomu, aby sa systém a jeho prehľadnosť zjednodušili.
2: Objavujú sa aj tvrdenia o zneužívaní systému na prepredaj termínov.
3: Áno, keďže bolo nedostatok termínov a bolo pravdepodobne pomerne jednoduché nabúrať sa do systému, tak sme zamedzili možnosť objednať sa na rezerváciu z iných IP adries okrem slovenských. Tento postup jednoznačne pomohol v tom, že sa zamedzilo obchodovaniu s týmito termínmi. Nie je možné ani v súčasnej dobe vylúčiť, že sa tak deje, ale oproti minulosti určite v minimálnej miere.
1: Rádio Slovensko.

0: Alvaro Soler v Rádiu Slovensko Te Imaginaba. Tak sme si trošku zatancovali a budeme si aj spievať s Komajotou. Mimoriadne sa im vydarila táto pesnička, tak si ju zahráme po 11. a otvorí nám to všetko Kylie Minok, pretože ona je magická a jej pesnička je magická. Magic sa volá, tak si to spolu užijeme. Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
8: Po rokoch späť pred kamerou.
7: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
8: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
9: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Marian Kočner je vinný v kauzách Donovali a Báč. Trestne dostal. Spojené štáty podľa CNN vyčerpali 80% striel pre kľúčový systém protivzdušnej obrany. Dnes ešte jasno až polooblačno, teplota 32 až 41 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Marian Kočner je podľa dnešného rozhodnutia špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vinný z daňových podvodov v kauze Donovali a v kauze Báč. Ďalší trest však nedostal. Senát považoval za dostatočný 19-ročný trest, ktorý si Kočner odpikáva za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Súd spolu s ním odsúdil aj Janu Šlachtovú a Petra Pechu. Šlachtová dostala 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Pechu odsúdil Senát na 5-ročnú podmienku a peňažný trest 50 000 eur. Rozsudok nie je právoplatný, hovorí prokurátor.
2: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa totožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania a analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Obhajcovia obžalovaných sa voči rozsudku odvolali. Na východe už brázdi železnice 6 Panterov. Ide o moderné nízkopodlažné elektrické vlakové súpravy. Čakali na ne niekoľko rokov. Nové súpravy premávajú počas dňa každú hodinu medzi Lipanmi a Košicami. Ich výhodou je, že sú bezbariérové. Najprv ich však museli vybaviť európskym vlakovým zabezpečovacím systémom, čo ich nasadenie oddialilo. Týka sa to aj ďalších vlakov, ktoré ešte len na východ pribudnú. Celkovo majú sľúbených 14 súprav. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček, po ňom konateľ IDS Východ Milan Škroupa.
3: V súčasnosti je z tejto 14-ky na východe 6 jednotiek. Ďalších 8 sa má presunúť postupne.
4: Plný počet Panterov na východnom Slovensku by mal pokryť aj trate do Moldavy nad Bodvou a Čiernej nad Tisou.
1: Armáda Spojených štátov od začiatku vojny s Iránom vyčerpala takmer 80% striel pre svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany THAAD v čase, keď americkí velitelia varujú, že muničné zásoby Pentagonu sú nebezpečne nízke. Píše o tom web stanice CNN s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s najnovšou internou správou o stave zásob munície. Armáda podľa zdrojov potrebovala tiež približne polovicu rakiet do systému Patriot. Lotyšská vláda nebude pokračovať v realizácii návrhu ministerstva vnútra na úplné uzavretie hraničného priechodu Paternieky na lotyšsko-bieloruských hraniciach. V auguste sa však intenzívne zameria na záťahy proti pašeráckym gangom na dopravných tepnách. Konštatoval to lotyšský premiér Andris Kulbergs.
5: Najväčšiemu tlaku spočiatku čelila Litva, po nej Poľsko. Podobné toky smerovali aj do Fínska. V súčasnosti čelí najväčšiemu tlaku Lotyšsko. Existuje konkrétny plán zameraný na kľúčové tepny dopravnej siete. Tá je základom migračného podnikania. Predstava blúdenia po lesoch a močiaroch bez toho, aby migranti vedeli, kde skončia, odrádza.
1: Premiér zdôraznil, že vláda môže prehodnotiť uzavretie tohto hraničného priechodu v budúcnosti, ak by sa situácia zhoršila. Dodal, že počas vojenských cvičení budú pozdĺž východnej lotyšskej hranice rozmiestnené spojenecké vojská. Nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska Lipsko-Halle na východe Nemecka údajne zrazilo s neznámym letiacim objektom. Podľa agentúry Reuters lietadlo potom núdzovo pristálo na letisku v Hanoveri. Dnes ešte jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Zelená vlna. Nehoda pri Veľatoch a v Michalovciach, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 79 za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Michalány a Luhyňu. Následky nehody odstraňujú v Michalovciach na Jána Holého smerom na Sobraneckú cestu. Premávka sa spomaľuje. 10 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime čakáte 5 až 10 minút. Radar vás nameria pred Trnavou smerom zo Špačiniec, na výjazde zo Žiaru nad Hronom na Handlovú, na 66-ke pri Medzibrode smerom na Brezno a pri Strede nad Bodrogom smerom z Kráľovského Chlumca. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
10: Dobrý deň, dobrý. Pristupovali, poslali hlasovku nejakú, revízia veršíkov, voda. Vodu tam máte? No dajte, ukážte, prosím.
11: Hurá, ide ochladenie. Vetrík chladne fúka, studenú vodičku mi z neba búrka núka.
10: Takto dnes veršuje Martin, stručne, jasne, krátko. A dnes sa celkom darilo aj Edite a ja som rada, lebo Editka s nami veršuje, hádam už aj od začiatku a ešte stále nebola na tom prvom stupienku. Ale dnes je to fajn.
12: Tiešie cez hory, luky stráne, ovlaží nám ústa, tvár aj dlane. Máme radi čistú vodu zo studničky, z vodovodu. Dáva nám príroda, vzácny dar je naša voda.
10: Dnes veršujeme s povinným slovom voda, tak ešte zaberte, kto dostane 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici, zistíme okolo 11:30, čiže uzavierka je o 15 minút, dohodnime sa. Veršovačka krátka, stručná, maximálne do 20 sekúnd a vašu kreativitu si užívajú aj Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Nech sa vám darí.

0: Komajota, Siva, máte naladené Rádio Slovensko a budeme teraz veľmi, veľmi prakticky spolu s Lukášom Manom. Podvodníci sú totiž čoraz vynaliezavejší. Kým ešte nedávno celili najmä na bežných ľudí, aktuálne útočia už aj na samosprávy. A aké majú najlepšie triky a ako ich rozpoznať, o tom nám Lukáš povie.
1: Dobrý deň.
0: Najskôr si ale to povedzme všeobecne, aké podvody sa teraz šíria najčastejšie?
1: No v posledných týždňoch bezpečnostní experti upozorňujú najmä na SMS správy a e-maily, ktoré sa tvária ako správy od štátnych inštitúcií. Môže ísť napríklad o údajné dopravné pokuty, daňové nedoplatky alebo výzvy na overenie údajov. Spoločným znakom je odkaz na falošnú stránku, cez ktorú chcú od obeti vylákať prihlasovacie alebo platobné údaje.
0: Ja som spomínala na začiatku, že podvodníci už majú v hľadačiku aj malé samosprávy. Akým spôsobom?
1: Áno, je to tak, pribúdajú totiž pokusy o podvody, pri ktorých útočníci posielajú e-maily alebo telefonujú v mene polície, dodávateľa alebo iného úradu a snažia sa presvedčiť zamestnancov obecného úradu, aby urýchlene uhradili faktúru, prípadne zmenili číslo účtu pod zámienkou hackerského útoku a rizika straty financií z obecnej kasy.
0: A neborák úradník potom asi nevie veľmi, čo má robiť. Kedy treba spozornieť?
1: No práve časový tlak je jedným z hlavných varovných signálov, preto ak niekto chce okamžitú platbu, vyzýva vás obratom kliknúť na odkaz alebo zadať prihlasovacie údaje, radšej spozornite.
0: Podvodníci úradujú aj na rôznych bazárových portáloch. To nie je žiadna novinka, aj keď sú tam isté vylepšenia z ich strany a také väčšie prefikanosti. Platia tam rovnaké pravidlá, aké sme teraz spomenuli?
1: Určite áno, na bazárových portáloch je stále najčastejší scenár ten, že údajný kupujúci pošle odkaz na falošnú stránku kuriéra alebo pošty a tvrdí, že si tam máte prevziať peniaze. V skutočnosti však zadávate údaje k svojej platobnej karte alebo internet bankingu. Seriózny kupujúci od predávajúceho nikdy nepotrebuje číslo platobnej karty ani prihlasovacie údaje do banky.
0: Takže šafárime opatrne s našimi osobnými údajmi. Môžeme si to pokojne zopakovať, pretože tá zásadná a dobre mienená rada na záver znie: nikdy nekonajte pod časovým tlakom.

0: kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou má šmrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Predpoveď počasia v letoviskách, to je náš pravidelný dovolenkový servis. Dnes to padlo na Grécko a Cyprus a takisto aj na meteorologa Davida Frndu. Pozdravujem vás.
3: Príjemné predpoludne prajem.
2: Začneme v Grécku. Nie? Ako tam bude najbližších 10 dní?
3: No, vybral som 3 lokality. Najprv sa pozrieme na severné pobrežie Kréty. Bude tam slnečno. Ďalší týždeň pri prechodne zväčšenej oblačnosti je tam možnosť prehánok či búrok a bude taký typický letný charakter počasia. Teplota príjemná okolo 32 stupňov a od pondelka sa tam ochladí na približne 28 stupňov. Ďalšou lokalitou je Rodos. Tam bude slnečno. Teplota okolo 35 stupňov a toto bude platiť najbližších 10 dní. No a poslednou lokalitou sú Tesaloniky. Prevažne malá oblačnosť, popoludní pri prechodne zväčšenej oblačnosti možnosť prehánky alebo búrky a to najmä v ďalšom týždni. No a teplota tu tiež okolo 35 stupňov.
2: No to je stále menej ako u nás inak.
3: Áno.
2: Aká bude teplota mora?
3: Teplota mora v týchto lokalitách, tak na Krete je more 26 stupňov, Rodos má 28 stupňov a Tesaloniky takisto 28 stupňov.
2: Bude počasie na Cypre v tých najbližších 10 dňoch nejaké iné?
3: V podstate nie, aj keď tie zrážky by sa nemali vôbec vyskytovať. Vybral som 2 lokality, najprv začneme západným pobrežím, lokalita Aia Napa. Dnes ešte veľa oblačnosti, ale bez zrážok. Ďalšie dni prevažne malá oblačnosť. Teplota okolo 33 stupňov. No a z toho východného pobrežia lokalita Pafos. Dnes tiež veľa oblačnosti, ale ďalšie dni jasno až poloblačno, taktiež bez zrážok. A teploty v týchto lokalitách okolo 33 stupňov.
2: A teplota mora by mohla byť osviežujúca?
3: Žiaľ nie je, tu more má tiež vysokú teplotu. Aia Napa 28 stupňov, ona Pafos má najteplejšie more 29 stupňov.
2: Meteorológ David Frnda, ďakujeme veľmi pekne za tento dovolenkový servis a majte ešte krásny deň.
3: Pekný deň, do počutia.
0: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk.
4: I shoot twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: skupín EMT Smile a Činasky. Pesnička sa volá Osud. My keby sme spievali s Marianom Žári Kukelkom pesničku, volala by sa asi Informácie.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Alebo možno Rádiožurnál. V každom prípade aktuálne informácie sú pripravené. Tá najaktuálnejšia asi súd uznal Mariana Kočnera za vinného v kauzách Donovali a Bač a aj to je jedna z tých tém. Aké témy ešte pripravujete do vysielania?
2: Budeme informovať, že o výkone trestu povinnej práce budú ponovom vo väčšej miere rozhodovať probační a mediační úradníci namiesto sudcov a venujeme sa samozrejme aj aktuálnym extrémnym horúčavám.
0: Informácie zo sveta takisto, napríklad aj o tom, že USA a Irán by sa teda naozaj už mali blížiť k tej dohode o Hormuzskom prielive.
2: Áno, povieme tiež, že problémy v španielskej oblasti Ceuta pretrvávajú aj po odchode migrantov a aj o tom, že z Česka v roku 2025 prudko narastol vývoz vojenského materiálu.
0: Marian Žári Kukelka ide ďalej pripravovať váš poludnejší rádiožurnál.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov. A komáre si dokonca získali jej sympatie.
4: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
3: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Čo sa deje okolo nás, sleduje aj Kamil Kolenič.
7: Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Hrubý výnos daní sa zvýšilo takmer 1 200 miliónov eur, teda o 8,5%. Plnenie rozpočtu v oblasti daní bolo na úrovni 97%, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Jemenskí povstalci Húsiovia dnes podnikli raketový útok na saudský ropný tanker pri pobreží saudského prístavného mesta Yanbu v Červenom mori. Saudská Arábia sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Britský premiér Andy Burnham zvažuje verejné vyšetrovanie sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho činnosti v Spojenom kráľovstve. Pre stanicu BBC to uviedla štátna podtajomnička ministerstva spravodlivosti Alex Davisova-Jonesová. Dnes ešte jasno až polooblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo od 32 stupňov v dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Je 11 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Prešove a viaceré kolóny, poďme na cesty. Nehoda pribudla v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, zdržíte sa 5 až 10 minút. Následky nehody odstraňujú na 79-ke za Veľatmi smerom na Čerhov, kde sa zrazili dve osobné autá. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadí polícia. V obci Radoma na hlavnom ťahu pracujú cestári, smerom z Giraltoviec sa zdržíte 15 minút. 10 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. No a na D3 sú stále obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Na obchádzku sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Osviežujúce veršovačky ste nám posielali od 9:30. Povinné slovo bola totiž voda. Ide o 600 bodov do letného areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici, takže pochopiteľne ste sa snažili. Srdečne pozdravujeme Eriku a Lukáša Gašperákovcov. Deťurence, výborne, ale dlhé to bolo. A takto veršovala dnes Tereska.
9: Dnes nás opäť letný deň čaká, ku vode skladica každého láka, do rúbsaka zbaľ si všetko v pohode a hýbaj rýchlo ku vode. Robotu teraz daj bokom a buď bez viny, pretože je teplo, leto a sú prázdniny.
0: A musím sa priznať, že túto veršovačku som musela trošku túnovať. tak asi by nebolo úplne fér, keby vyhrala, aj keď vo výsledku to znelo naozaj výborne. Ale čo sa týka veršovačky od Ľubomíry, tam zásah nebol potrebný.
10: Voda je skvelá v každom čase. Óda tu na ňu v plnej kráse. Dá nám všetko, čo potrebujeme. A možno aj do Oščadnice pocestujeme.
0: Áno, pocestujete. A môžete využiť tých 600 bodov do areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Oščadnici. Tak srdečne blahoželám a veršujeme aj zajtra. Komu sa dnes až tak nedarilo, zajtra to môže byť úplne inak.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V aktuálnom príbehu na týždeň mapujeme storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku. S Petrou Striškovou nevynecháme ani temné 50. roky minulého storočia, povene málo čo fungovalo, rozhlas nevynímajúc. Prioritou preto bolo čo najrýchlejšie sprevádzkovať vysielače. Veľmi skoro sa začal prejavovať vplyv komunistov na vysielanie. Po prevrate v roku 1948 je už rozhlas v pevnom područí komunistickej strany.
2: Legendárnu rozhlasovú rozcvičku začal rozhlas vysielať už v roku 1932, ale masívnu popularitu získala až v neskorších 10 ročiach. Znela sviežo, optimisticky, mala evokovať radosné vykročenie do nového dňa. Budovateľský entuziasmus znel rozhlasovým éterom a rovnako aj prenosy z politických procesov s tzv. Nepriateľmi ľudu.
3: Ale toto všetko ešte buržoázným nacionalistom nestačilo. Zatiaľ, čo slovenský ľud bojuje za slobodnú, jednotnú vlast Čechov a Slovákov, Husák posiela novomestského Porozum do Londýna, posiela ho poradiť sa so svojím ideovým vodcom Klementisom o tom, ako okradnúť ľud o výdobytky tohto boja.
2: Rok 1954. Počúvame záznam zo súdnej siene v procese s tzv. Buržoáznymi nacionalistami. V storočnej rozhlasovej histórii je to najtemnejšie obdobie vysielania. Personálne čistky vyženú z rozhlasu pro demokraticky zmýšľajúcich pracovníkov. Cenzúra šliape naplno. Rozhlas na príkaz strany poslucháčov zavádza, aj keď ide o ich vlastné peniaze. Na nešťastnú menovú reformu spomína Richard Kafka.
4: Medzi ľuďmi sa hovorilo, bude reforma, ale keď vám to prvá osoba štátu v rozhlase, vtedy televízia nebola, oznámi, že je to len západná propaganda, no tak teraz je otázka, čomu máte veriť.
2: Nič nie je čierno-biele. Počas náročných ideologicky zafarbených 50. rokov sa mimoriadnej obľúbe tešia rozhlasové rozprávky, nahrávajú sa rozhlasové hry, vzniká rozhlasový herecký súbor, detský spevácky zbor, začína sa vysielať jazyková poradňa. Slovensko vysiela do sveta svojho prvého zahraničného spravodajcu.
5: To Dili India. Pri mikrofóne spravodajca Československého rozhlasu Dušan Rupel.
2: Začínajú sa vysielať mnohé legendárne relácie, ktoré prešli skúškou času a stali sa z nich bez preháňania legendy. Kráľovnou matkou medzi nimi je bez pochyby Roľnícka beseda. Nedeľná relácia pre poľnohospodárov sa vysielala takmer 65 rokov s niekoľkými prestávkami. Prvýkrát sa zvučka ozvala v júli 1959.
6: Bol to taký rituál nedeľný, predovšetkým pre ľudí, ktorí žili na vidieku a ktorí ten chlieb na tom poli dorábali. Do obeda išli do kostola, potom bola roľnícka beseda, popoludnejšie na dedinský futbal.
2: To už hovorí bývalý rozhlasový redaktor a moderátor Ľubomír Urban.
6: Silný spoločenský dosah mala práve v tých začiatkoch, kedy bolo treba vysvetľovať, čo to vlastne je to družstevná forma hospodárenia. Samozrejme, niektorí poslucháči to brali pozitívne, ale bolo veľa takých, ktorým sa to nepáčilo, najmä tí, ktorí prišli o svoje polia, o svoje hospodárske zvieratá, ale vtedy bola taká doba, takže toto bola roľnícka beseda.
2: Keď sa 15. septembra 1961 začína vysielať relácia na modrej vlne, nikto netuší, aký fenomén sa práve zrodil. Piatkové večerné vysielanie pre mladých je zjavením. Svieže témy, moderná hudba, atraktívni hostia, sympatickí moderátori. Medzi nimi aj Ernest Weidler.
7: Moji kolegovia Moncol a Oravec niekde tu dolu a tam stoja, pripravení s mikrofónom. Štefana Kvietika a Jozefa Golonku ste pozvali vy. Tak máte možnosť dávať im otázky. Prosím, hláste sa, ale po jednom.
2: V 60. rokoch sa v slovenskom rozhlasovom éteri rodia ďalšie legendy. Najpočúvanejšia relácia v Československu, Pozor zákruta, ďalej klenotnica ľudovej hudby a košická zábavná relácia Maratón. V porovnaní s predchádzajúcou dekádou sú 60. roky osviežením a uvoľnením, ktoré vyústia až do zlomového roku 1968. Po slobodnom slovenskom vysielači v 44. je to ďalšia dejinná udalosť, pri ktorej rozhlas ukázal svoj charakter, silu a statočnosť.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Do neba nejde diaľnica. Robo Grigorov, výborná pesnička z 2024. Diaľnica ide kadetade po Slovensku, aj k tomu sa dostaneme, ale najprv cinematik.
1: Rádio Slovensko, medzinárodný filmový festival Cinematik.
0: Bude v septembri, aj na Slovensku sa točia dramatické trilery a o novinke hovorí Peter Konečný.
2: Z festivalu v Karlových Vároch príde v slovenskej premiére na Cinematik aj ďalší nový slovenský film s názvom 33 krokov. Ide o psychologický thriller režisérskej dvojice Anna a Šimon Domčekovci, inšpirovaný skutočným príbehom. Hlavným hrdinom je Milan, mladý Róm, ktorého ako 18-ročného brutálne napadnú neonacisti. Po útoku upadne do kómy a počas klinickej smrti prežíva silné vízie, v ktorých ho diabol zvádza k pomste, zatiaľ čo Ježiš ho nabáda, aby odpustil a neprenášal nenávisť ďalej. O 13 rokov neskôr žije Milan so svojou manželkou a dvoma synmi, pracuje ako strážnik a snaží sa viesť spokojný život. Staré rany sa však opäť otvoria vo chvíli, keď sa dozvie, že z väzenia má byť prepustený Erik, jeden z mužov, ktorý ho kedysi takmer pripravil o život. Milan sa musí rozhodnúť, či sa podá túžbe po odplate, alebo sa pokúsi prerušiť kruh násilia. Film nie je len klasickým thrillerom o pomste. Skôr skúma dlhodobé následky rasovo motivovaného násilia, traumu, silu viery a otázku, či by po takejto skúsenosti vôbec možné odpustiť.
1: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a pri veľa toch počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov, kde sa na 388. kilometri, kde narazilo auto do zvodidiel, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra odstraňujú nehodu, výrazne sa však nezdržíte a za Veľatmi smerom na Čerhov sa zrazili dve osobné autá a premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadí polícia. 10 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime 5 až 10 minút čakáte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pracujú cestári, krátko sa zdržíte a o niečo ďalej pri Hlohovci smerom na Piešťany stojí na krajnici odstavené auto, dávajte si pozor. Cestári pracujú aj v obci Radoma, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte a vozovku opravujú aj v Nitre na Sabajskej. Rátajte s obmedzeniami. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Tak, na ceste sme vás vybavili. Horúco dnes bude. Dávajte prosím na seba pozor aj na svojich blízkych. Vodu piješ a dosť piješ? Toto sú tie správne otázky. Vydržme to ešte. Nezabudnite ani na zvieratka. Janka Mikovičová a Barbara Štubňová vám želajú síce horúcu, ale peknú stredu s Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Klimatická zmena prináša nielen vysoké denné teploty, ale horúčavy sú čoraz väčšie aj počas noci. Mestá už do boja s teplom zapojili aj dobrovoľných hasičov. Špecializovaný trestný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovaly. Trest mu neudelil. V Česku prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Odborníci za tým vidia globálny trend zvyšovania vojenských rozpočtov. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Extrémne horúčavy lámu nielen rekordy najvyššej dennej teploty, ale aj tej v noci. Meteorológovia informovali, že v Skalici túto noc neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nový rekord. Redaktor Peter Madro sa bol v uliciach Bratislavy pozrieť na to, ako ľudia tieto tropické noci zvládajú.
2: Je 8 hodín večer, ja sedím pod budovou obrátenej pyramídy a aktuálne je 35 stupňov. Hneď neďaleko je námestie Slobody so svojou ikonickou fontánou, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá krátko pred západom slnka.
3: Teraz sme tu druhý deň za sebou, večer.
4: V byte máme v každej miestnosti ventilátor s takou filtráciou a to pomáha.
2: Som na Kolárovom námestí, nie krátko po 10. hodine. Teplomer mi aktuálne ukazuje 31,5 stupňa. Ideme sa spýtať do najbližšieho podniku, ako ľudia zvládajú tieto tropické horúčavy.
5: Ja osobne veľmi zle.
2: Prišiel som dole do podzemia baru, našiel som tú skupinku sediacich ľudí okolo stola. Prečo ste sa rozhodli sedieť tu a nie vonku?
6: Je tu chladnejšie ako vonku, si myslím.
2: Na radničnej veži ukazuje 11 hodín a podľa teplomeru je 32 stupňov aktuálne. Zákazníci, akože zmenilo sa nejaké ich správanie počas týchto tropických nocí, že míňa sa vám viacej ľadu?
7: Ne, akože dojdo, že ježiši, jak je to dobré, jediné toto počujem.
8: Prišli sme sa schladiť na chladné drinky.
2: Viacerí respondenti mi odporúčili, aby som sa hodil do vody, keď sú takéto horúčavy, tak som sa presunul k Dunaju a aktuálna teplota tu je okolo 28 stupňov. Moje kroky ma zaviedli na to stredu Starého mosta, kde na zemi hrajú ľudia hudbu.
9: A po obede, keď som prichádzala, tak nebolo živej duše na ulici. A teraz, keď som odchádzala von sa prejsť, tak bola plná ulica, celá Petržalka je vonku.
2: Kúsok za Starým mostom na Petržalskej strane Dunaja je Lido. Taká vlastne pláž. Boli ste sa aj kúpať?
10: Jasné, boli sme sa kúpať, potrebovali sme opačiť tú vodu.
2: A prečo ste sa nešli cez deň? Prečo takto v noci?
10: Pretože máme deti.
11: Bez vetrie, príjemná teplota.
2: Pokles hladiny Dunaja hodnotíte?
11: Čakali sme viac. Tak som čakal, že tu proste budú sa ryby plieskať o kamene. A
2: nechal som sa nahovoriť na odporúčanie kúpajúcich sa ľudí a je faktom, že hladina Dunaja siaha iba po pás. Nie je studená, je vlažná, ale osviežujúca. No, aby som bol empiricky presný, tak je skoro polnoc a môj teplomer mi aktuálne pri vode ukazuje 25 stupňov. No, ako sa človek vzdialuje od brehu, tak teplota samozrejme narastá a aktuálne mi teplomer ukazuje viac ako 30 stupňov. Je krátko po jednej hodine v noci a vrátil som sa do bytu v širšom centre Bratislavy. Aktuálne mi teplomer ukazuje 32 stupňov. Idem otvoriť okna a dúfať v najlepšie. Sú skoro 2 hodiny v noci. Podľa teplomeru je tu aktuálne 30,5 stupňa a ja sa teda idem snažiť zaspať. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: A ako ochladiť námestia, horúci asfalt či zavlažiť stromy riešia v týchto horúcich dňoch všetky slovenské mestá a obce. Niektoré vodu čerpajú z prírodných nádrží, iným pomáhajú zavlažovať rozhorúčené plochy dobrovoľní hasiči.
12: Do terénu včera ráno vyrazili aj dobrovoľní hasiči v Nitrianskom Právne. Stromy polievali pomocou hasičskej cisterny. Starosta Imrich Gaplovský.
13: Ktorú naplňame z blízkeho vodného toku. Nevyužívame verejnú vodovodnú infraštruktúru, keďže aj tej vody je v súčasnej dobe veľký nedostatok.
12: Rastliny v horúčavách pomáha zavlažovať aj systém, ktorý zachytáva spádovú vodu. Opäť Imrich Gaplovský.
13: Máme 4 20 kubikové nádrže, ktoré túto vodu zachytávajú a pomocou rozvodov distribujú tú vodičku tam, kde treba.
12: Na Sliači polievajú cesty aj zelen pravidelne so svojou 63-ročnou cisternou. Primátorka Ľubica Balgová.
14: Bohužiaľ, teraz sa nám tento víkend zrovna cez tie tropické dni stalo to, že sa nám naša Irenka, ako ju familiárne voláme, pokazila, ale našťastie máme šikovných DHZ-károv. Slúbili, že dopravia.
12: Sucho sa na Sliači prejavilo aj na zeleničí tráve. Mesto preto stromy či rastliny polieva od 4. ráno. Podobne tak robia aj v nedalekej Banskej Bystrici. Od rána je v teréne 5 skupín. Denne spotrebujú až do 30 000 litrov vody zo zadržiavacej nádrže. Ako doplnila hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, zavlažujú aj cesty.
15: Počas tropických teplot zabezpečuje zmluvný dodávateľ mesta kropenie centrálnej mestskej zóny a frekventovaných ulíc z povrchových zdrojov vody.
12: Mestá tieto kroky zavádzajú najmä preto, aby znížili teplotu v extrémne vyhriatých zónach a na asfaltových povrchoch. Samosprávy zároveň ľudí žiadajú, aby neplýtvali pitnou vodou a používali ju len na nevyhnutné účely. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Finančná správa eviduje za prvých 7 mesiacov tohto roka pokračujúci rast daňových príjmov. Štát vybral medziročne o vyše 840 miliónov eur viac a hrubý výnos daní sa zvýšilo takmer 1 miliardu 200 miliónov eur. Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa prihlásilo 5 kandidátov. Informoval o tom dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov vyhlási Rada fondu na najbližšom zasadnutí 12. augusta. Bude na ňom rada voliť aj nového predsedu. Po odstúpení doterajšieho šéfa rady Matúša Oľhu ju vedie dočasne podpredseda Ľubomír Kleštinec. Na detskom urgente v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave ošetria týždenne 5 až 6 detí pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. Najmladšie hospitalizované dieťa s intoxikáciou malo 12 rokov. Najväčšie riziko predstavuje kombinácia viacerých látok naraz.
1: 18. september by sa mohol stať ďalším pamätným dňom, tentoraz štátnej vlajky. Vyplýva to z návrhu SNS, ktorý sa do druhého čítania dostane v parlamente na jeseň. Národniari chcú takto posilniť povedomie o štátnom symbole. Podporu koaličných partnerov má. Opozícia sa obáva ďalších papalášskych osláv.
17: Návrh Slovenskej národnej strany sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum 18. september navrhujú, pretože sa podľa nich spája s udalosťami roku 1848, keď slovenskí dobrovoľníci prekročili moravsko-slovenské hranice a vstúpili na naše dnešné územie. Odvolávajú sa aj na revolučné roky 1848 až 49 z písomného stanoviska, citujeme.
18: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
17: Historička Daniela Kodajová zo Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že Slováci najprv používali len bielu a červenú farbu. Až na zjazde v septembri 1848 sa ustálila aj modrá, aby sa odlíšili od Poliakov, pričom odkazovali na francúzsku revolúciu.
19: Bratstvo a sloboda tam už boli vtedy, ale tá rovnosť chýbala a rovnosť sa vyjadrovala vo Francúzsku tou modrou farbou. Pričom išlo o poradie, hore bola biela, potom modrá a červená. Francúzi to mali opačne.
17: Podľa SNS je povedomie o našej vlajke nízke, s čím súhlasí aj člen parlamentného výboru pre kultúru Dušan Jariabek zo Smeru SD. Hovorí, že koalícia je v druhom čítaní pripravená návrh podporiť.
20: Slovenská republika vznikla bez jedného jediného rozbitého krát, čo je na jednej strane fantastické. A je tu skupina ľudí veľká, ktorá ju najskôr nechcela, a ďalšia skupina ľudí, ktorá si ju neváži. Treba všetko spraviť preto, aby sme si vlastne uvedomili, čo sme dostali.
17: Kritickejšia je opozícia. Predsednička poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať si naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
3: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
17: Návrh v prvom čítaní nikto z opozície nepodporil. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici padol rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal. Senát považuje jeho 19-ročné odňatie slobody za falšovanie zmeniek za dostatočné. Jana Šlachtová dostala trojročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatným, hovorí prokurátor.
21: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa stotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či z našej strany bude alebo nebude podané odvolanie.
1: Reaguje obhajca Mariana Kočnera Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šlachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
22: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
23: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán a USA by ešte dnes mohli uzavrieť predbežnú dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zatiaľ, čo šéf Bieleho domu Donald Trump tvrdí, že o záležitosti s Teheránom rokuje, tento popiera a zdôrazňuje, že rozhovory vedie len s Ománom. Obe strany sa musia zhodnúť na otázke výberu poplatkov za plavbu. Tá je pre obnovenie námornej dopravy kľúčová.
24: Tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA a Irán vedú rozhovory, ktorých výsledok by mal byť známy do 48 hodín, sú v rozpore s tvrdeniami Teheránu. Esmael Kovsari, člen výboru iránskeho parlamentu, domácim médiám povedal, že vyjadrenia šéfa Bieleho domu sú protirečivé a nespoľahlivé, keďže už 75 krát hovoril, že Hormuzský prieliv je otvorený, hoci v skutočnosti nebol. Teherán zdôrazňuje, že aktuálne vedie len bilaterálne rokovania s Ománom. Podľa televízie Al Jazeera sa rokuje o technických a politických podmienkach plavby v strategickej úžine. Americký minister financií Scott Bessent verí, že dopravu sa podarí obnoviť.
25: Myslím, že sloboda pohybu bude obnovená, napriek tomu, že situácia je v posledných dňoch stále trochu riskantná. Videli sme, že aj teraz tadiaľ prechádza celkom dosť lodí, takže možno očakávať, že ceny energií sa opäť upokoja.
24: To závisí predovšetkým od dohody o mýte. Zatiaľ, čo Oman navrhuje, aby boli poplatky dobrovoľné, Irán presadzuje ich povinnosť, pripomenul analytik Adel Abdel Ghaffar z Austrálskeho inštitútu pre strategickú politiku.
26: Z prebiehajúcich rokovaní vyplýva, že Irán by mohol prevziať správu nad vstupom do prielivu, zatiaľ, čo Oman by mal na starosti výstup na svojej strane pobrežia.

0: konfliktu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Minulý týždeň sa v mori pri španielskom meste Ceuta na africkom pobreží utopilo alebo zomrelo pri prekonávaní múru vyše 140 ľudí. Informovalo o tom rádio Cadena Ser s tým, že spojili údaje o obetiach na španielskej strane, ktorých je 78, s údajmi z marockej strany, kde registrujú 63 obetí. Aktuálne úrady riešia, čo urobiť s deťmi, ktoré hranicu prekročili. Španielská vláda vyčlenila na túto krízu 25 miliónov eur.
2: Migranti, ktorí minulý týždeň prešli do španielskej severoafrickej enklavy Ceuta, spali v noci na dnes na uzavretej pláži. Vládny delegát odhadol, že v meste zostáva asi 2,5 tisíc migrantov. Do veľkej miery ide o deti. Povzbudení boli niekoľkými virálnymi videami, v ktorých im neznámi ľudia tvrdili, že hranica do Ceuty je otvorená a nikto ich nebude vracať do Maroka. Tí, ktorí vedia nájsť cestu, to vraj musia skúsiť. Úrady sa teraz snažia identifikovať týchto mužov, ale aj tela obetí, ku ktorým videá viedli. Bývalá vojenská nemocnica v Ceute je teraz prerobená na provizornú márnicu. Začína sa plniť telami, ktoré tam udržujú pri teplote minus 5 stupňov. Vonku príbuzní skúšajú zistiť, či ich známi nie sú medzi identifikovanými telami. Väčšina sa utopila, keď vlna migrantov plávala hlava nehlava ponad ostatných. Zomrelo najmenej 141 ľudí, informoval novinár Nicolas Castellano z Cadena Ser. Odvoláva sa na úradné informácie zo Ceuty a informácie o 60 troch obetiach, ktoré zatiaľ registrujú 4 nemocnice na severe Maroka. Obeti pribudne, zoznam nezvestných je dlhokánsky, vysvetľuje v rovnakom rádiu Elena Maleno z mimovládky, ktorá pomáha príbuzným hľadať najmä na marockej strane. Identifikovali ľudí zo Sudánu, Eritreji, Guinei aj ženu z pobrežia Slonoviny. Diskurs o prevádzačských mafiách neplatí, pokiaľ ide o dieťa, ktoré chytí plávacie koleso a ide to skúsiť bez toho, aby o tom rodičia vedeli. Stojí za tým podľa nej sociálna nespravodlivosť, útlak, absencia ľudských práv či dokonca snaha zabezpečiť rodiny. Toto asi 9-ročné dievča pre Cadena Ser hovorí, že prišlo s kamarátkou, aby chodili do školy. Viem hrať aj futbal, dodáva. Španielská vláda mimoriadne vyčlenila 25 miliónov eur na starostlivosť o maloleté osoby v Ceute bez sprievodu. Podľa médií je stále veľká časť týchto detí zatiaľ bez opatery. Dostávajú jedno teplé jedlo denne. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V Českej republike prudko vzrástol vývoz vojenského materiálu. Vyplýva to z dokumentu Ministerstva priemyslu a obchodu, podľa ktorého firmy vlani predali vojenskú techniku za skoro 5 miliárd eur, čo je 6-krát viac ako v roku 2021. Podľa odborníkov súvisí nárast s globálnym trendom zvyšovania vojenských rozpočtov.
3: Už Rímania hovorili, že kto chce zachovať mier, musí sa pripraviť na vojnu. Kým v roku 2021 Česko exportovalo vojenský materiál za približne 620 miliónov eur po ruskej invázii na Ukrajinu, vývoz prudko vzrástol. V roku 2023 dosiahol približne 2 miliardy eur a vlani už takmer 5 miliard eur. Skoro 90% českého exportu končí v európskych krajinách. Približne polovicu vývozu vojenskej techniky posiela Česko na Ukrajinu. V skutočnosti sa aj tam dostane ešte viac vďaka muničnej iniciatíve. Bývalý splnomocnenec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný pripomína, že hoci vláda aktuálne do iniciatívy už neprispieva, stále ju koordinuje.
4: Vypadá to tak, že proste ten mechanizmus beží de facto nezmienen, donorů už není tolik, ale ten nástroj ako takový slouží Ukrajine dobře.
3: Česko je podľa Štokholmského inštitútu pre výskum mieru 17. najväčším vývozcom zbraní na svete a jeho pozícia sa ďalej posilňuje, pokračuje bezpečnostný analytik Pavel Havlíček.
5: Dneska ten obranný průmysl se podílí několika procenty na ročním obratu českého rozpočtu, to znamená, přispívá zásadním způsobem i vůči právě HDP země. Otevřeně se hovoří o tom, že jsou to investice právě v obraném a bezpečnostním sektoru, ale také investice do energetiky a třeba udržitelnosti, které dneska táhnou českou ekonomiku. Tohle to je zásadním způsobem také zpráva o tom, proč třeba Česká republika na rozdíl od některých dalších zemí i v našem regionu, ale třeba i od sousedního Německa, prostě stále roste.
3: V Česku malo vlani povolenie na obchod s vojenským materiálom 421 firiem. Každý vývoz však musí schváliť štát. Vlani vydal takmer 1900 licencií do takmer stovky krajín. Experti pripúšťajú, že časť zbraní sa mohla nepriamo dostať aj do Ruska. Podľa nich však ide len o minimum. Firmy sa totiž spravidla nechcú vystavovať právnemu ani reputačnému riziku. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta. Ukrajinská protivzdušná obrana

0: nedokázala zostreliť ani jednu z 28 rakiet, ktoré v noci na dnes vyslalo Rusko najmä do oblasti Kieva. Ukázala to správa ukrajinského letectva. Pri ruských úderoch zomrelo podľa prezidenta Zelenského najmenej 17 ľudí, ďalších 44 je zranených. Nákladné lietadlo nemeckej spoločnosti DHL sa krátko po štarte z letiska pri Lipsku zrazilo s neznámym objektom, informovala agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje. Lietadlo následne núdzovo pristálo v Hanoveri. Lipské letisko muselo pre podozrivý stroj v noci na dnes prerušiť prevádzku. Podľa denníka Bild išlo najskôr o dron s výbušninou. Pohybovať sa mal v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla. Viac ako 800 tisíc ľudí vysídlených v dôsledku vojny v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalách sa začalo vracať do svojich domovov. Oznámil to úrad OSN pre humanitárne záležitosti. Vysídlených je naďalej viac ako 360 tisíc osôb.
1: Stručne z regiónov.
2: Jana Obrancová, Nitra. Mesto pripravuje projekt inteligentnej cestnej a dopravnej infraštruktúry za asi 2,75 milióna eur. Peniaze chce získať z eurofondov. Cieľom je priniesť modernejší spôsob zberu dát a efektívnejšie riadenie dopravy údržby ciest a mestských služieb. Hlavnou časťou projektu bude vybudovanie siete inteligentných senzorov a dátových zariadení, ktoré budú priebežne zbierať informácie o intenzite dopravy, pohybe chodcov, stave vozov, ako aj o počasí či kvalite ovzdušia. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
3: Získané údaje mesto využije napríklad pri plánovaní oprav komunikácií, zimnej údržby, organizácii dopravy alebo pri vyhodnocovaní dopravných tokov.
4: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Najviac ohrozenou skupinou počas horúčav sú predovšetkým seniori. V zariadení sociálnych služieb pod Vinicami vo Veľkom Krtíši si klienti jedného z oddelení, ktoré je priamo pod strechou, počas týchto dní zvykajú na novú klimatizáciu. Pokračuje vedúca sociálno-zdravotného úseku Gabriela Bírová.
5: Toto je taký náš prvý projekt. Postupne budeme zvažovať aj na ďalšie oddelenia. Máme ich 3.
4: Na chodbe sa nachádzajú prieduchy, ktoré sú otočené ku každej izbe, čo klientom umožňuje, aby si mohli nastaviť teplotu, aká im vyhovuje.
6: Oveľa lepšie je to.
7: Nám celkom dobre pomáha. Je chladnejšie takto na chodbe.
8: Vlasta Cigánková, Skalica. Občianske združenie Skalica je pekné miesto prichádza s myšlienkou vytvoriť komplexnú víziu rozvoja lokality pri Baťovom kanáli, ktorej cieľom je premeniť toto populárne miesto s prístaviskom na modernú, ekologickú a atraktívnu oddychovú zónu. Predsednička združenia Želmíra Macháčková.
9: Prizývame Skaličanov na spoluprácu, aby povedali, čo im chýba, čo by tu potrebovali. Spojili sme sa aj s odborníkmi a chceme na základe toho vytvoriť odbornú víziu víziu tohoto územia od Baťáku až po Skalické rybníky.
8: Zámer reaguje na výrazný nárast turizmu po tom, čo v prihraničnej oblasti otvorili novú plavebnú komoru, ktorá rozširuje možnosti plavby po Baťovom kanáli.
1: Rádiožurnál Šport.
10: Futbalisti Slovana Bratislava zvládli prvý zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Na pôde švédskeho Mielby vyhrali 2-1, keď sa v druhom polčase presadili striedajúci hráči. Na 1-1 vyrovnávala čerstvá posila Sulejman Kamara, ktorý v 94. minúte prihral na víťazný gól Kiangovi. Toho si Belasi vytiahli iba minulý týždeň z rezervného B tímu. Tréner Jaja Touré.
11: Začiatok zápasu z našej strany nebol dobrý. Druhý polčas bol oveľa lepší. Striedajúci hráči oživili našu hru. Kamara a Kianga sú vynikajúci futbalisti. Kamara úplne zmenil priebeh zápasu. Strelil gól a pridal asistenciu. Samozrejme, ešte nie je koniec, ale tie dva góly boli veľmi dôležité.
10: Odveta sa hrá na budúci útorok na Tehelnom poli. V prípade postupu sa Belasi v play-off stretnú s lepším z dvojice Ararat Arménia a NK Celie. Arménsky klub vyhral včera 2-1. V treťom predkole Ligy majstrov boli včera v Prahe v akcii traja slovenskí reprezentanti. Sparta v bránke s Jakubom Surovčíkom a striedajúcim Lukášom Haraslínom vyhrala nad francúzskym Lyonom, za ktorý chytal Dominik Rajf 2-1. V Budapešti bude dnes slovenský trénerský súboj v treťom predkole Európskej ligy Ferenc Vároš na lavičke s Balážom Borbelím privíta poľský Górnik Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík. Naši hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na Hlinka grécky kape. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Jediný gól Slovákov dosiahol v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Javorové listy rozhodli o triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine. Ak chcú naši mladíci postúpiť do semifinále, musia vyhrať na Švajčiarskom. Zápas sa začína o 21. hodine. Hokejisti Prešova začali dnes oficiálnu spoločnú prípravu na ľade. Posledný tím uplynulej sezóny má nového trénera. Z Košíc prišiel Ryan Colville, ktorý bol asistentom a v roku 2025 sa tešil z majstrovského titulu. Obranu posilnil Adam Drgoň, v uplynulom ročníku pôsobil v Trenčíne.
6: Bude to bolieť týchto prvých pár dní, ale nehráme hokej prvý rok. Vieme, aké sú tie začiatky. Ale hovorím, som rád, že som tu v Prešove a je tu fajn party a veľa mladých chlapcov a čaká nás ale veľa práce a vidím tu potenciál a môže to byť zaujímavá sezóna.
10: Druhé kolo na tenisovom turnaji v Toronte bolo konečnou pre Rebeku Šrámkovú. 15. nasadenej Diane Schneiderovej podľahla 2-6, 6-4, 1-6. Do tretieho kola postúpila svetová jednotka Arina Sabalenková po výhre nad Japonkou Uchijimovou 2x 6-3. V americkom Eugene sa dnes začínajú juniorské majstrovstvá sveta v atletike. Predstaví sa na nich rekordná až 32 člená slovenská výprava, ktorej je 19 dievčat a 13 chlapcov. Vedúca výpravy Veronika Ľašová.
12: Cieľ je doniesť medailu a pokračovať vo výbornej bilanci mládežníckej atletiky za minulý rok aj za tento rok. A taktiež plánujeme 4 finálové umiestnenia. Aktuálne je vysoko v tabuľkách Anna Svrček, ale našim železkom v ohni je Ema Bendová, aj mixová štafeta 4x100 metrov a takisto tam máme samozrejme Lauru Frličkovú či Lenku Gimersku ako medailistky z majstrovstiev Európy. A určite nesmieme zabudnúť aj na Richarda Machatu.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
13: Brusel poskytne Ukrajine podľa predsedničky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej 1 400 miliónov eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Špecializovaný súd nepravoplatne odsúdil Mariana Kočnera za daňové podvody v kauze Donovali. Trest mu neudelil, keďže si už odpikáva 19 rokov za falšovanie zmeniek. Slovenský plynárenský priemysel dopĺňa podzemné zásobníky plynu podľa harmonogramu schváleného vládou, informovalo o tom ministerstvo hospodárstva.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Extrémne teplo očakávame aj zajtra. Bude jasno až polooblačno, cez deň lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 26 až 14, najvyššia denná vystúpi na 33 až 41 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
13: Predpoveď počasia predznamenala záver tohto rádiožurnálu. Ešte pekný deň vám praje vysielací tím zložení vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia aj Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Maria Žári-Kukalka.
1: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín, 26 minút.
1: Zelená vlna.
14: Nehoda na diaľnici a kolóna pri Kráľovanoch. Pridávame správy z dopravy. Na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov na 388. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú za Veľatmi smerom na Čerhov, kde sa zrazili dve osobné autá. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte pri Kráľovanoch smerom na Martin. 5 až 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. V obci Radom a na hlavnom ťahu pracujú cestári. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 5 minút v oboch smeroch. Cestári ďalej opravujú vozovku aj za Lučencom smerom na Ľuboreč, v Nitre na Sabajskej a na viazde do Hriňovej z Kriváňa. No a radar vás nameria pred Vyšným Kubínom smerom z Dolného Kubína. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
15: Viera Bálintová. Excelentná rozhlasová herečka najskôr pracovala ako korešpondentka a účtovníčka a od roku 1929 ako hlásateľka Košického radiožurnálu. Neskôr hlásila v Bratislavskom rozhlase, až sa dostala do rozhlasového hereckého súboru ako herečka a vedúca. Viedla aj detskú rozhlasovú dramatickú družinu a hoci od roku 1975 bola oficiálne na dôchodku, stále účinkovala za mikrofónom. Teta Viera Bálintová veľmi rada čítala rozprávky.
16: To som sa veľmi potešila, lebo ja som sa vyžívala v tých rozprávkach. Tam je strašne mnoho charakterov, hlasov a to menenie tých hlasov bola moja pasia. Ja som sa vyžívala úplne s radosťou v tej zmene i prostredia, i charakteru, i hlasu.
15: A ktoré postavy hrala Viera Bálintová radšej, kladné či záporné?
16: Radšej som robila také milé, také jemné, ale potrebovala som kontrast k tomu. Takže potom som si zgustla aj na takej macoche a strige a navrania. To sa mi tiež dobre robilo, lebo ten hlas som mala dosť veľký, teda rozsah, takže som vedela robiť aj kravu, aj toho kolibríka, povedzme.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Jemenskí Husiovia zasiahli ďalší tanker Saudskej Arábie. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky 32 až 41 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer Európskej únie je 58%, naše zásobníky sú naplnené na 45%, pokračuje Karel Hirman.
2: Teraz sa musíme pozrieť na to, ako vyzerajú zásobníky plynu, ako sa zaplňajú, pretože keď sa zmešká toto obdobie, jednoducho už ho nedoženieme a koncom októbra bežne v našich zemepisných šírkach začína vykurovacia sezóna.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom, hovorca SPP Ondrej Šebesta.
3: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
1: Izrael odmietol mierový plán pre pásmo Gazy podporený Spojenými štátmi, potvrdil dnes podľa serveru The Times of Israel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Urobil tak aj napriek tomu, že mu bolo zaručené, že k izraelskému stiahnutiu z palestínskeho územia dôjde až po úplnom odzbrojení teroristického hnutia Hamas. Práve toto odzbrojenie je kľúčovou podmienkou plnenia minuloročného mierového plánu, ktorý viedol k vyhláseniu prímeria v pásme Gazy a na ktorého naplňanie dohliada Rada mieru ustanovená americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Jemenskí Husiovia podporovaní Iránom zasiahli ďalší saudsko-arabský ropný tanker pri prístave Yanbub v Červenom mori. Zásah niekoľkými balistickými strelami tankeru Wafa bol podľa vojenského hovorcu Husiov Yahyu Sariho presný.
4: Jemenské ozbrojené sily potvrdzujú, že ich operácie budú pokračovať a eskalovať. Zamerajú sa na saudsko-arabské ropné tankery v Severnom Červenom mori s cieľom uzavrieť všetky priechody a zabrániť im v plavbe ako odplatu v štýle blokáda za blokádu, bez ohľadu na výsledky a dôsledky.
1: Husiovia podľa vojenského hovorcu zasiahli od začiatku námornej blokády 22. júla celkovo 8 saudsko-arabských ropných tankerov a takmer 30 prinútili vrátiť sa späť. Česká polícia spolu s ukrajinskými kolegami rozkryla sofistikované podvody, v rámci ktorých skupina podvodníkov na Ukrajine pod zámienkou investícií do kryptomien vylákala od ľudí v Českej republike desiatky miliónov korún. Využívala na to falošné inzeráty so známymi českými osobnosťami. Ukrajinská polícia zatiaľ v prípade obvinila 10 osôb. Ako však v stredu podotkla Eva Michalíková z tlačového oddelenia polície Moravskoslezského kraja, vyšetrovanie pokračuje a môžu byť obvinení ďalší ľudia. Lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska sa prestal šíriť, informovali dnes tamojšie úrady. Situácia je podľa nich stabilná. Ráno tam opäť nasadili armádne vrtuľníky a stovky hasičov. Oheň tam vypukol v pondelok, jeho príčina nie je známa. Zranenia ani poškodenia budov nehlásili. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a pri Stropkove, pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste číslo 15 za Stropkovom smerom na Breznicu, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov, kde na 388. kilometri narazilo auto do stredových zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh, prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú aj za Veľatmi smerom na Čerhov, kde sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. 5 a až 10 minút sa zdržíte na horskom priechode Príslop pri cestároch obojsmerne a za Kráľovanmi smerom na Martin. Pozornosť zvýšte na R1 pri Buči smerom na Žiar nad Hronom. Na ceste tam leží kus dreva. Cestári opravujú vozovku na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, kde blokujú ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Striedavo pri cestároch prechádzate aj v Nitre na Cabajskej a za Lučencom smerom na Ľuboreč. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Po 13. v Rádiu Slovensko si želáme nielen príjemné popoludnie, ešte takéto skore, keď vám možno trávi obed, ale želáme si aj pekné leto so zaujímavou knihou. Spomenieme jednu americkú spisovateľku, volá sa Julie Soto, a pretože jej kniha Ruža v okovách je tuto teraz na našom stolíku v Rádiu Slovensko, priniesla ju Lucia Čarna. Dobrý deň.
7: Dobrý deň. Julie Soto je vlastne americká spisovateľka, ktorá vlastne si tak získala svojich fanúšikov, že začala písať a pohybovať sa v online komunitách, kde písala rôzne populárne romantické príbehy a tie ju neskôr preniesli do vydavateľského sveta.
6: Budeme mať kúsok romantiky na frekvenciách Rádia Slovensko už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pri...

0: Rúža v okovách je kniha, ktorú si predstavujeme od americkej spisovateľky Julie Soto. No, o romantike hovoriť veľa to netreba však.
1: To netreba, je to romantazí, čo si budeme hovoriť, je to veľmi populárny žáner, ktorý naozaj milujú najmä teda mladí ľudia, ale čítajú to všetci ľudia naprieč generáciami. Je to teraz veľký boom a Julie Soto, od ktorej ja som predtým čítala takú súčasnú romancu, tak teraz sa rozhodla písať romantazí sériu a prvý diel je práve Rúža v okovách.
0: A je tam nejaká princezná?
1: Samozrejme, hlavnou hrdinkou tejto ságy je princezná, ktorá je z porazeného kráľovstva a samozrejme prichádza o svoju slobodu, o svoje postavenie a spolu s ďalšími ženami je predaná v aukcii ako zajatkyňa a samozrejme dostane sa k mužovi z nepriateľského rodu, ku ktorému kedysi cítila náklonnosť a nemusíme teda hovoriť viac, ale určite sa medzi nimi rozvinie nejaký veľmi silný ľúbostný príbeh. Vlastne táto romantasy séria je typickým prípadom romantických príbehov, ktoré väčšinou dominujú v tomto žánri, že vždy je tam nejaký romanticky komplikovaný vzťah, plný nedôvery, napätia a vždy sú vlastne tí dvaja hrdinovia na nejakých opačných stranách. Čiže myslím si, že je to taká rozprávka pre dospelých a každý, kto si chce prečítať niečo také oddychové, romantické, tak si myslím, že toto je veľmi dobrý tip.
0: Čo by sme neposnívali trochu, nie? Však máme leto, 40-ky vonku, netreba si úplne veľmi trápiť hlavu. Radi vám pripomenieme ešte raz názov knižky, to je Rúža v okovách od spisovateľky
1: Julie Soto.
0: Ďakujeme Lucii Černej, že prišla, pekné leto.
1: Ďakujem aj ja.
0: A nezabudnite, všetko je na webe radioslovensko.sk.

0: Dobrý deň s Rádiom Slovensko. Momentálne ste akurát natrafili na ten moment, keď si dáme počasie. Meteorológ David Frnda nás oboznámi so všetkým. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Teploty na Slovensku dnes dosiahli 40 stupňov ešte rýchlejšie, ako tomu bolo včera. Takže kde už máme tie 40-ky potvrdené?
1: No, už máme 4 stanice, pred ktoré nám pribudlo do zoznamu Hurbanovo, ale tie ďalšie stanice sú Mušľa, Kamenica nad Hronom a Dolné Plachtince.
0: Viem, že vy v SAMU očakávate, že teploty pôjdu ešte vyššie dnes?
1: Áno, očakávame, že tých 41 stupňov by malo byť dosiahnutých, možno aj prekonaných. Ešte máme tak 3 hodinky na to, aby sa to teda stihlo prekonať.
0: To znamená, že teraz krátko pred pol druhou vieme, že ešte bude teplejšie. Čo myslíte, kedy už začne klesať teplota?
1: Teplota začne klesať okolo 5. a po 5. hodine, ale ten vývoj v podstate nič neočakáme nejaké významné. Stále slnečno, len v oblasti horských oblastiach sa môže ojedinele oblačnosť zväčšiť, zrážky sa neočakávajú. A ku tomu nám fúka prevažne južný vietor a bude fúkať južný vietor do 30 km za hodinu.
0: My sme spomenuli 4 stanice, kde máme 40 stupňov a inde je to ako 37, 8, 9...
1: Áno, väčšina územia v podstate má nad 38 stupňov, teda platí tam výstraha najvyššieho stupňa pred vysokými teplotami, ale najchladnejšou lokalitou je Podbanské, kde je tiež viac ako 30 stupňov a momentálne najteplejšie v Kamenici nad Hronom, tam 40,3.
0: Spomenuli ste, že po 5. v tých popoludnejších hodinách by mala začať klesať teplota. Ako vyzerá noc podľa vašej predpovede?
1: Našťastie tie teploty klesnú, aj keď v niektorých lokalitách bude veľmi, veľmi teplo. Nočné teploty 19 až 13 stupňov na juhozápade a ojedinele aj na svahových polohách 25 až 19, ale počas noci jasno alebo len malá oblačnosť, ojedinele aj dusno, ako tomu bezvetrie alebo len slabý vietor.
0: Stále sa hovorí, že aj štvrtok ešte bude horúci. Platí to?
1: Platí v podstate veľmi podobne ako dnes, aj keď bude viacej oblačnosti a zrážok, jasno až poloblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, no a bude aj miestami dusno, takže na pocit bude veľmi nepríjemne, tá denná teplota 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, no a bude fúkať prevažne slabý, ale na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Meteorológ David Frnda nám ponúkol teraz servis o počasí tu na Slovensku, ako ste počuli, ale zostávate s Rádiom Slovensko a krátko pred 14. sa vyberieme niekam do sveta. Zatiaľ ďakujeme, pozdravujeme.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Teraz je tu s nimi Elena Koričánska.
4: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet, ktoré majú rodinám umožniť uplatňovať si zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Do praxe by mali rodinnú kartu uviesť počas budúceho roka, avizoval minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Šéf úradu maďarskej vlády Bálint Rúf inicioval na budúci týždeň zvolanie mimoriadnej schôdze. Poslanci by podľa servera Telex.hu mali novelizovať zákony týkajúce sa verejného vzdelávania, bezpečnostných zložiek aj Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku. Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinila. Obec Kojšov v okrese Gelnica vyhlásila dočasné obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu. Dôvodom sú nepriaznivé klimatické podmienky, vplyvom ktorých došlo k poklesu vodných zdrojov. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 32 až 41 stupňov. Teraz je 13 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Levoči, na diaľnici aj pri Stropkovej, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste 533 medzi Levočou a Harichovcami. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kurimany, Smižany a Spišskú Novú Ves. Následky nehody odstraňujú na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov, kde na 388 kilometri narazilo auto do stredových vzvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh, prechádzajte tam opatrne. No a nehoda je aj na ceste číslo 15 za Stropkovom smerom na Breznicu, prejdete striedavo. Pozor si dajte na R1 za Šoporňou smerom na Trnavu. Na kilometri 17,5 na vozovke prekáža nakladacia rampa z kamióna a pozor si dajte aj na D1 za Mengusovcami smerom na Štrbu. Na krajnici tam stojí odstavné auto. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na záver máme dobrú správu. Cesta 3. triedy medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi je po konštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch a v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je tak opäť prejazdný. Na R1 je opäť potrebná diaľničná známka. V tomto úseku hlásite staré značky, ktoré tam ostali, ale nemusíte sa nimi riadiť. Informáciu, ktorú sme teraz priblížili, je aktuálna. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: My sme s vami a vy ste s nami a chceli by sme vedieť, že kde teraz momentálne počúvate Rádio Slovensko. Aj sa s niečím trápite alebo užívate si pohodu, poďte nám nahrať hlasovku práve s tým, že nám prezradíte tie zlaté čísla frekvencií na alebo jednej alebo viacerých, na ktorých počúvate Rádio Slovensko. Asi to bude teraz len jedna. Takže hlasovky nám môžete posielať na to naše číslo 0919 24 23 24. Veľkej popularite sa medzi vami chytila teda táto knižka sa. 1001 futbalových klubov, držím ju v ruke, som ju hľadala, že kde ju na stole mám. A keďže stále je veľmi medzi vami populárna a obľúbená, tak aj dnes ju ponúkneme, tak aby ste mohli doma zažívať cestu okolo sveta za futbalovými klubmi. Je to nádherná kniha, má takmer 300 strán. Takže cenu máme, WhatsAppové číslo máme, už sa nám len prihláste do 14.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Mail nám ponúkla Lili Ellen. Vy keď počúvate Rádio Slovensko, tak chcete asi aj informácie. Ak áno, tak tento týždeň okrem iného patrí bielkovinám, ale to už ide k slovu Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Bielkoviny sú nevyhnutné pre naše zdravie. Čo môže spôsobiť nedostatok bielkovín? O tom hovorí doktor Igor Bukovský.
3: Deficit bielkovín má za následok stratu svalovej hmoty. To u starších ľudí má za následok zníženie stability, zvýšené riziko pádov, zlomenín a vážnych komplikácií, prípadne úmrtia na pridruženú infekciu z imobility toho človeka a samozrejme zvýšené riziko metabolických poruch, ktoré súvisia so stratou svalovej hmoty, pretože svalová hmota je jeden z hlavných metabolických orgánov. Horšie sa spracovávajú tuky, sacharidy, cukor a všetko. A nie je pravda, že každý človek musí nevyhnutne s vekom tú svalovú hmotu strácať. Nie, svalová hmota sa dá udržať a sme povinní si ju udržiavať.
2: Na čo okrem svalov vplýva nedostatok bielkovín?
3: Málo ľudí vie, že hlavnou štrukturálnou bielkovinou kostí sú kolagény. Kolagénov je 28 typov a niektoré kolagény tvoria základnú nevyhnutnú štruktúru kosti, do ktorej sa potom tie pevné časti kosti, ako sú minerály, vápenatých solí, ukladajú. Čiže deficit bielkovín spôsobí nedostatočnú tvorbu kolagénov, čo sa prejaví nielen na rýchlejšom starnutí kože, ale prejaví sa to aj na rýchlejšej strate pevnej kostnej hmoty. Čiže nedostatok bielkovín urýchluje osteoporózu a odvápňovanie kostí.
2: A dôležitosť bielkovín do tretice.
3: Bielkoviny sú potrebné aj pre tvorbu všetkých bielkovín spojivovej hmoty. A to je ďalší vesmír nášho vesmíru, pretože nielen kolagény sú súčasťou našich šliach a klbov a plátničiek a fascií a toho všetkého, čo nás drží pohromade, čo drží pohromade a dáva tvar nášmu telu, našim orgánom, čo umožňuje pevnosť nášho pohybu aparátu. Držia aj naše bunky, napríklad na sliznici, držia jednu vedľa druhej pohromade. Keď je človek vystavený dlhodobému nedostatku bielkovín v strave, to má za následok mnoho ochorení, napríklad zväčšenie prostaty, ale aj ten reflux, aj chronická pankreatitída, aj osteoporóza, aj všetky artrózy a všetky tie ochorenia, ktoré postihujú pohybový aparát a mnoho ďalších vecí, vrátane aneuríziem a kožných ochorení a tak. To všetko súvisí s tým, aká zdravá a funkčná je tá spojivová hmota.

0: Sme spolu, vypočúvate Rádio Slovensko a my budeme teraz počúvať meteorológov.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: A z tých meteorológov vyšla služba na Davida Frndu. Dobrý deň.
3: Príjemné popoludne prajem.
0: My sme sa počuli približne pred pol hodinou necelou, to sme hovorili, že už 4 miesta na Slovensku majú 40 stupňov. Odvtedy sa niečo zmenilo? Je niekde o stupeň viac?
3: Už ich je viacej a v Kamenici nad Hronom bol nameraných 41 stupňov, takže už len 30 od národného rekordu.
0: Oj, tam je veľmi teplo. Pozdravujeme všetkých, držíme aj palce, aby to ľudia zvládali, lebo to teplo je veľmi náročné. Niečo iné je mať nohy v mori, aj sa k nemu dostaneme, lebo navštívime s vami Chorvátsko a Čiernu horu. Tak čo ste vybrali v Chorvátsku?
3: V Chorvátsku som vybral veľmi známe lokality, začneme Makarskou, tam bude jasno až polooblačno, popoludní pri prechodne zväčšenej oblačnosti, a to najmä počas víkendu, je tam možnosť prehánky alebo búrky. Teplota tu je príjemný, okolo 36 stupňov, takže môžeme im aj možno závidieť. No a more tu má veľmi vysokú teplotu, 29 stupňov. Ďalšia lokalita je Dubrovník, ten je trošku ďalej, keď tam chceme ísť autom. Jasno až polooblačno, cez víkend mala pravdepodobnosť prehánky. Teplota okolo 33 stupňov a more trošku chladnejšie, 27 stupňov. No a potom sme brali lokalitu Supetár, ktorá je na ostrovi Brač. Tam bude prevažne malá oblačnosť, bez rášok. Teplota okolo 35 stupňov a more tu má teplotu 28 stupňov.
0: Tak, počas je pekné, aj more fajn, len tých peňazí tam treba trošku viac tento rok, aspoň čo hovorí ľudia, ktorí sa z Chorvátska vrátili, ale dobre, treba investovať aj do dovolenky. Čo Čierna hora, čo ste našli tam na mape?
3: Tu som vybral dve lokality, začneme Budvou, to je klasická pobrežná lokalita na Jadranskom mori. Tam bude prevažne polooblačno, popoludní pri prechodne zväčšenej oblačnosti, najmä v piatok a sobotu možnosť prehánky alebo búrky. Teplota príjemných 33 stupňov, no a more tu má 27 stupňov. A zaujímavou lokalitou je oblasť Kotor. V podstate je to pobrežné mestečko v zálive, ktorý je spojený s Jadranským morom, takže je to viac vo vnútrozemí. Tam bude prevažne malá oblačnosť, popoludní pri prechodne zväčšenej oblačnosti možnosť prehánky či burky, teplota okolo 31 stupňov, no a Jadranské more tu má teplotu 27 stupňov.
0: Všetkým dovolenkárom želáme krásnu dovolenku a potom šťastný návrat domov a Davidovi Frndovi ďakujeme za počasie, pozdravujeme hore do SHMu. Pekné popoludnie.
3: Napodobne do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

0: vám práve spievali dievčatá z The Corrs, že počúvať rádio. Tak vy ste si zo všetkých rozhlasových staníc vybrali práve Rádio Slovensko. My sa tešíme a keďže máme veľmi horúci deň, dúfame, že aj tak vám prinieslo nejaké pekné okamihy. Nejaké hudobné nás čakajú v ďalšej hodine. Z Rádia Slovensko zaznie Peter Bič projekt, ale na úvod pôjde Shaggy. A hlavne bude znieť aj vaša hlasovka, kde počúvate Rádio Slovensko a na akej frekvencii a niekoho odmeníme peknou knihou.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister spravodlivosti podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali vražde ženy v Gelnici. Ruský prezident vymenoval veliteľa nových ruských síl pre drony. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky, 32 až 41 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde ženy v Gelnici. Disciplinárny návrh smeruje ku konkrétnej sudkyni. Poškodená podľa ministra žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela, no nedostala ju. Rezort spravodlivosti takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd. Reaguje tak na zistenie, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no podľa ministra existujú indície, že ho mali posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo tzv. Rodinnú kartu, ktorú chce uviesť do praxe počas budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
2: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
1: Dodalo, že zľavy sa budú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Predsedníčka sociálneho konzília KDH Mária Červeňová upozorňuje, že Erik Tomáš ešte aj začiatkom roka predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Nehovoril o komplexnom systéme podpory rodín, aký dnes prezentuje.
3: My sme od začiatku hovorili, že sa treba inšpirovať krajinami, kde rodinné karty úspešne fungujú, napríklad Poľskom. Preto sme radi, že sa týmto smerom napokon vydal aj minister. O to viac nás mrzí, že namiesto spolupráce zvolil úplne zbytočnú kritiku nášho návrhu.
1: Ruský prezident Vladimír Putin v rámci reorganizácie armády vymenoval veliteľa nových ruských síl pre drony.
4: Rozhodli sme sa vytvoriť nový druh ozbrojených síl pre bezpilotné systémy. Za jednoho z najkvalifikovanejších odborníkov v tejto oblasti považujeme Denisa Liamina.
1: Denis Liamin predtým pôsobil ako náčelník štábu skupiny ruských síl Stred, ktorá je podľa Kremľa kľúčovou súčasťou snahy o ovládnutie ukrajinskej Donetskej oblasti. Ukrajina minulý mesiac oznámila vznik veliteľstva pre údery na dlhé vzdialenosti. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na Hlinka Grécky Cupe. V Edmontone podľahli domácej Kanade 1-6. Jediný gól našich reprezentantov dal v 5. minúte Patrik Rychlík, ktorý vyrovnal na 1-1. Javorové listy rozhodli o triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine. Ak chcú slovenskí mladíci postúpiť do semifinále, musia dnes vyhrať nad Švajčiarskom. Zápas sa začína o 21. hodine. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Opäť extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 25 až 13, denná 32 až 41 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Levoči, kolóna v Ružomberku, pozrieme sa na cesty. Medzi Levočou a Harichovcami sa stala nehoda, polícia informuje, že je úsek neprejazdný, obchádzka vedie cez Kurimany, Smižany a Spišskú Novú Ves. Nehoda je aj na ceste prvej triedy číslo 15 za Stropkovom smerom na Breznicu, prechádzate striedavo. Na vjazde do Ružomberka Zúbovej sa zdržíte asi v 10-minútovej kolóne. Cestári pracujú na R1 pred Hronským Beňadikom smerom z Novej Bane na 89. kilometri, blokovaný je pravý jazdný pruh. Cesta tretej triedy medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi je po rekonštrukcii opäť plne prejazdná v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Tak si teda želáme dobrý deň aj s kolegom Borisom Lozanom, ktorý je zvukárom dnešného popoludnia. My sme v práci, aj to je počuť. A kde ste vy a kde počúvate Rádio Slovensko?
9: Dobrý deň. Akurát cestujem z práce, počúvam Rádio Slovensko 1 na frekvencii 124. Prajem pekný deň. Ahojte.
1: Jozef, ďakujeme krásne. Vy ste nám poslali hlasovku z Námestova, takže my tam na oplátku pošleme knihu, kde je spomenutých viac ako 1000 futbalových klubov. Pre vás aj pre vášho syna ďakujeme a aj na Oravu pozdravujeme. Všetko dobré.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Stále platí, že počúvate rozhlas, ktorý oslavuje storočnicu a od nepamäti môžeme povedať, že k nám patria informácie aj tie zo zahraničia. A preto si takto radi v popoludňajšom čase čítame zahraničnú tlač. Dnes ju prelúskala Soňa Hagarová.
2: Dobrý deň.
1: Tak povedzme, o čom všetkom to tam je.
2: Zahraničné denníky rozoberajú aktuálne ruské útoky na Ukrajinu. V noci a nad ránom sa ukrajinskej protivzdušnej obrane totiž nepodarilo zostreliť ani jednu z takmer 30 ruských balistických a iných rakiet. Kiev už niekoľko týždňov upozorňuje na kritický nedostatok striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Navyše viaceré spravodajské portály, vrátane britského verejnoprávneho portálu BBC a katarskej Al Jazeera píšu o ľudskom safari. Týmto slovným spojením označujú situáciu, keď si ruskí operátori útočných dronov cibria svoje zručnosti na civilistoch, predtým, než sú nasadení do ostrých bojov na východe Ukrajiny. Kiev Independent komentuje konkrétne video zachytávajúce útok na 52-ročného predavača zeleniny v Chersone, ktorého si vyhliadol operátor ruského útočného dronu a cieľene ho naháňal po ulici, až kým teda dron neexplodoval.
1: Témou zahraničných denníkov je aj situácia v španielskej enkláve Ceuta a aj teba to dnes zaujalo.
2: Presne tak, španielska tlač okrem iného píše, že už predtým, než došlo k tej masívnej, hoci len niekoľko hodinovej vlne migrantov do Ceuty,

0: podporovaný oboma hlavnými stranami, ktorý žiada prešetrenie údajných väzieb tejto sahárskej skupiny na Irán. Viac sa o tom dočítala Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárová.
1: Práve v čase, keď v Seute prepukla bezprecedentná kríza, sa USA rozhodli vystupňovať tlak na jedného z úhlavných nepriateľov Maroka, Front Polisario. Minulý piatok, len niekoľko hodín potom, čo tisíce ľudí prelomili hranice v Seute, predložili dvaja americkí zákonodarcovia vo Washingtone návrh zákona, ktorý by toto hnutie za nezávislosť západnej Sahary označil za teroristickú organizáciu. Sú totiž presvedčení, že je bábkou iránskeho režimu a tým pádom predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť USA. Ak by došlo k oficiálnemu označeniu hnutia Polisario za teroristickú organizáciu, malo by to preň vážne politické, diplomatické a právne dôsledky, ktoré by viedli tiež k marginalizovaniu Saharčanov, pripomínala Vanguardia. Otvorilo by to tiež napríklad cestu k tomu, aby USA podnikli proti tejto skupine vojenské alebo právne kroky. Dva pokusy o takýto zákon tu boli už v minulosti, pripomína denník. Ani jeden výraznejšie nepokročil, ale nová iniciatíva by mohla tejto myšlienke dodať potrebný impuls, najmä po novembrových voľbách, lebo geopolitický kontext je priaznivý. Vzťahy medzi USA a Marokom boli dobré už od roku 1777. Zdá sa však, že toto priateľstvo dosahuje v súčasnosti svoje historické maximum, čoho dôkazom bola kríza v Seute, počas ktorej Washington pevne stál na strane

0: Slovensku s výnimkou Hore Námestova. Na východe ide o okresy Rožňava, Košice, Trebišov, Sabinov, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Snina. Nuž to pôdne sucho, ktoré sa v tomto roku naplno prejavilo už v jarných mesiacoch, mení samozrejme vegetačné obdobie. Skorší nástup jary a skrátenie dozrievania obilia a plodín znamenajú pre poľnohospodárov aj nižšiu úrodu. Takže čo? Budú kľúčové hlavne najmä závlahy? Nielen toto chcela vedieť publicistka Blažena Bocová.
1: Na severovýchode krajiny v roľníckej spoločnosti v Kyjove v okrese Stará Ľubovňa pestujú obilniny, repku, zemiaky, chovajú dobytok a ošípané. Prvá kozba, z ktorej budú zvieratá krmiť v zime, priniesla medziročne len polovičný objem. Predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.
2: Sú to obrovské výpady v krmovinách na hornej pôde, ale taktiež aj na trvalotrávnych porastoch. Máme obavy, ako dokážeme zabezpečiť krmovinovú základňu pre zimné obdobie pre naše zvieratá. Je to ďatelina, lucerna plus trvalotrávne porasty.
1: Príliš skorý začiatok žatvy mali v poľnohospodárskom družstve Devionové sady v Nitrianskom regióne. Predseda Igor Jakubička.
3: Okolo 15. júna sa už žali prvé ozimné jačmene. Okrem toho do žatvy vstúpili aj dažde, ktoré zachraňovali jesenné plodiny, hlavne kukuricu a cukrovú repu, ale aj prirodzene prerušili žatvu.
1: Milan Štigulinský z Trenčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dodáva, čo u nich spôsobil tropický týždeň na začiatku júla.
4: Tam neprebehlo takéto pozvolné dozrievanie, ale doslova niektoré plodiny upieklo. Pri tých teplotách na 30 stupňov Celzia už ani tá fotosyntéza neprebieha ako má. Čiže za pár dní sa taký ten ešte jemne svetlozelený chotár zmenil doslova aj už na žltú farbu.
1: Najhoršie sú na tom jarné plodiny ako sladovnícky jačmeň, cukrová repa a kukurica. Sucho a horúčavy znášajú lepšie oziminy ako napríklad pšenica, raža alebo repka. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory žatva ukázala veľké regionálne rozdiely a pestovatelia budú musieť viac zavlažovať. Obnovu hlavnej závlahovej infraštruktúry zvažuje aj štát. Kritici však oponujú, že len závlahy z riek stačiť nebudú. V podcaste e-denník.n.sk ponúkol vysvetlenie zeleninár Juraj Mačaj.
5: Tej vody bude menej. A čo sa obávam veľmi, sú straty takých stabilizačných, ako keby zdrojov vody, ako napríklad sneh v Alpách, že za chvíľu už nebudú ľadovce v Alpách. Hej? Čiže aj tá Dunaj nebude napájaný rovnomerne. Bude voda, keď bude pršať, a keď bude sucho, nebude voda.
1: Podľa neho je riešením bezorbové hospodárenie a mulčovanie v kombinácii s aktívnym zachytávaním dažďovej vody priamo na poliach. A to nie len v zasakovacích priekopách, retenčných kanáloch alebo záchytných brázdach, ale aj vo veľkokapacitných nádržiach.
5: Budeme musieť aj na našom podniku prísť s riešeniami, že obetujeme napríklad 30 hektárov plochy a vybudujeme si retenčné zariadenie na 2-3 milióny kubíkov. Vždycky to budeme mať naplnené a keď príde suchší rok, tak možno, že v rieke nebude vody dosť, ale v tom našom retenčnom zariadení tá voda bude.
6: Toto je rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hit paráda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Elena Koričánska. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k dnešnému dňu na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre viaceré okresy na východe Slovenska, informuje o tom hasičský a záchranný zbor na webe ministerstva vnútra. Lesné požiare západne od gréckych Atén sa podarilo dostať pod kontrolu, hoci ešte nie sú úplne uhasené. Úrady začínajú s posudzovaním škôd na majetku a prírode. Do viacerých evakuovaných oblastí obyvateľom umožnili návrat. Výbuch automobilu pri ruskom Jekaterinburgu ťažko zranil šéfa uralskej továrne na výrobu dronov Vladimíra Tkačuka, informovala o tom ruská štátna agentúra TAS. Tkačuk je podľa nej vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu poskytne v najbližších dňoch mestám a obciam na rok 2026 dotácie vo výške vyše 6 miliónov eur. Sú určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby a súvisiacich nákladov. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 32 až 41 stupňov. Teraz je 14 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Levočí, kolóna v Ružomberku, aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehôd odstraňujú medzi Levočou a Harichovcami. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Stropkovom smerom na Breznicu odstraňujú nehodu. Prechádzate striedavo. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom zo Žiliny stratíte asi 10 minút. Na vjazde do Ružomberka Súbovej sa zdržíte 10 až 15 minút. Cestári pracujú na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom. Smerom do Trenčína opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Na riednotke pred Hronským Beňadykom smerom z Novej Bane na 89. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh, a na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom na kilometri 337 vymieňajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh, obmedzenie potrvá do konca mesiaca. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
5: Dnes sme sa trošku pohrábali v hudobnej histórii, aby sme opätovne našli perfektné zoskupenie Cardigans. Myslím, že táto kapela stále existuje, ale hrajú len veľmi príležitostne, takže o to radšej budeme loviť medzi ich hitmi. Dáme si pesničku, ktorá ich preslávila po celom svete, objavila sa vo filme Romeo a Juliet, ale to bolo veľmi dávno, ja neviem, či tam ten Leonardo DiCaprio mal čo do 20 rokov. La Fool, to bude prvá pesnička, a tá druhá My Favorite Game.
4: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Extrémne horúče vylámu nielen rekordy najvyššej dennej teploty, ale aj tej v noci. Meteorológovia informovali, že napríklad v Skalici túto noc neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nový rekord. Redaktor Peter Madro sa bol v uliciach Bratislavy pozrieť na to, ako ľudia tieto tropické noci zvládajú.
2: Je 8 hodín večer, ja sedím pod budovou obrátenej pyramídy a aktuálne je 35 stupňov. Hneď neďaleko je námestie Slobody so svojou ikonickou fontánou, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá krátko pred západom slnka.
3: Teraz sme tu druhý deň za sebou, večer.
4: V byte máme v každej miestnosti ventilátor s takou filtráciou a to pomáha.
2: Som na Kolárovom námestí, nie krátko po 10. hodine. Teplomer mi aktuálne ukazuje 31,5 stupňa. Ideme sa spýtať do najbližšieho podniku, ako ľudia zvládajú tieto tropické horúčavy.
5: Ja osobne veľmi zle.
2: Prišiel som dole do podzemia baru, našiel som tú skupinku sediacich ľudí okolo stola. Prečo ste sa rozhodli sedieť tu a nie vonku?
6: Je tu chladnejšie ako vonku, si myslím.
2: Na radničnej veži ukazuje 11 hodín a podľa teplomeru je 32 stupňov aktuálne. Zákazníci, akože zmenilo sa nejaké ich správanie počas týchto tropických nocí, že míňa sa vám viacej ľadu?
7: Ne, akože dojdo, že ježiši, jak je to dobré, jediné toto počujem.
8: Prišli sme sa schladiť na chladné drinky.
2: Viacerí respondenti mi odporúčili, aby som sa hodil do vody, keď sú takéto horúčavy, tak som sa presunul k Dunaju a aktuálna teplota tu je okolo 28 stupňov. Moje kroky ma zaviedli na to stredu Starého mosta, kde na zemi hrajú ľudia hudbu.
9: Po obede, keď som prichádzala, tak nebolo živej duše na ulici. A teraz, keď som odchádzala von sa prejsť, tak bola plná ulica, celá Petržalka je vonku.
2: Kúsok za Starým mostom na Petržalskej strane Dunaja je Lido. Taká vlastne pláž. Boli ste sa aj kúpať?
10: Jasné, boli sme sa kúpať, potrebovali sme opačiť tú vodu.
2: A prečo ste sa nešli cez deň? Prečo takto v noci?
10: Pretože máme deti.
11: Bez vetrie, príjemná teplota.
2: Pokles hladiny Dunaja hodnotíte?
11: Čakali sme viac. Tak som čakal, že tu proste budú sa ryby plieskať o kamene. A
2: nechal som sa nahovoriť na odporúčanie kúpajúcich sa ľudí a je faktom, že hladina Dunaja siaha iba po pás. Nie je studená, je vlažná, ale osviežujúca. No, aby som bol empiricky presný, tak je skoro polnoc a môj teplomer mi aktuálne pri vode ukazuje 25 stupňov. No, ako sa človek vzdialuje od brehu, tak teplota samozrejme narastá a aktuálne mi teplomer ukazuje viac ako 30 stupňov. Je krátko po jednej hodine v noci a vrátil som sa do bytu v širšom centre Bratislavy. Aktuálne mi teplomer ukazuje 32 stupňov. Idem otvoriť okna a dúfať v najlepšie. Sú skoro 2 hodiny v noci. Podľa teplomeru je to aktuálne 30,5 stupňa a ja sa teda idem snažiť zaspať.
1: No a teda na záver ešte radi dodáme, že na to, ako hlavné mesto zvláda tropické horúčavy, sa bola pozrieť aj ďalšia naša redaktorka Soňa Mačar-Otajovičová a túto reportáž prinesieme vo večernom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko.

0: Spomenuli sme pred chvíľou počasie počas dňa a v noci, tak sme si to doplnili aj hudobne so skupinou Noc a deň. Vy teraz počúvate Rádio Slovensko a o tomto čase v auguste je, verím, veľmi živo na kúpaliskách a ticho v školách, ale nie všetky univerzity počas leta stichnú. Niektoré sa na niekoľko dní zaplnia zvedavými deťmi, ktoré láka veda, výskum alebo umenie, a práve medzi ne sa vybrala nahrávať Zuzana Botíková.
1: Slávnostné fanfáry detských promócií pred pár dňami ukončili týždňovú letnú univerzitu Komenského. Malých študentov som sa spýtala, čo sa im najviac páčilo.
2: Mne sa veľmi páčili tie programy. Boli sme v lese a mali sme umelú inteligenciu, potom sme mali detektorikovú.
3: Mne sa tiež páčili workshopy a najviac sa mi páčilo asi splav.
4: Mne sa páčil program z vesmíru. Mali sme hľadať meteority malé.
1: Letná univerzita nechce deti počas prázdnin len zabaviť. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
5: Tento rok sme zvolili trošku odlišnejší koncept do tých minulých rokov. Náš nový vzdelávací projekt je naozaj intenzívny, zážitkov plný týždeň, kedy naozaj tie decka od pondelka do piatka mali ten program naplnený od akademických aktivít, to znamená prednášok, ktoré zabezpečovali naši akademičky a akademici. Cez rôzne proste zážitkové eventy mali tam návštevy múzeí našich jednotlivých fakult, skladali ďalekohľad a pozorovali slnko. Myslím si, že sa to veľmi osvedčilo, a čo tak počúvam, napríklad dnes mi moja mama povedala, že jej kamarátka hovorila, že vnúčka a vnúk boli na letnej univerzite a že to skutočne veľmi chvália.
1: Takýto letný program organizujú pre deti viaceré vysoké školy. Na Technickej univerzite v Košiciach sa dokonca zapojilo všetkých 9 fakult, od stavebnej cez elektrotechnickú až po ekonomickú. Prorektor Rastislav Ručinský.
6: Sme chceli, aby títo mladí študenti mali ten zážitok skôr taký príjemný. Z týchto vedomostí samozrejme venujú sa im fakulty, venujú sa im ľudia, ktorí sa venujú aj dospelým študentom, ale prispôsobujú to celé nastavenie pre mladšie publikum.
1: Onedlho detských študentov privíta aj Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá finišuje s prípravami na detský výtvarný plenér. O čo ide, hovorí vysokoškolská lektorka Lenka Lipárová.
7: Deti si zažijú napríklad prácu na hrnčiarskom kruhu a modelovanie z hliny, vyskúšajú viaceré grafické techniky, ako napríklad monotypia a kianotypia. Zoznámia sa aj s textilnými technikami, ako tkanie, makrame a plstenie. Snažíme sa vytvoriť taký pokojný priestor bez súťaženia pre deti, ktoré rady tvoria, a dať aj príležitosť pre prax našim študentom a študentkám, ktorí majú blízko k výtvarnej tvorbe.
1: Na tú sa teší aj pravidelná účastníčka Žovka.
8: Na detský plenér chodím každý rok. Najviac ma baví, keď si robím makrame bábiku alebo točím na kruhu a potom si to môžem naglazovať a zobrať domov.
9: Toto je Rádio Slovensko.

0: Prázdniny sú o malých radostiach. Nech je jednou z nich aj to, že zajtra večer by sa už malo ochladiť.
1: Ja viem, to je ešte ďaleko, ešte nás čaká horúce popoludnie, podvečer a asi aj noc.
0: Tá 15. hodina v Rádiu Slovensko je bližšie.
1: A tam ostaneme perfektne naladení. Zaznie Somber, ale aj jedna pekná melódia od Zuzky Smatanovej.
2: Mama mala pravdu.
0: Nech vám popoludnie dobre beží.
2: Zase mala pravdu.
0: Pekný deň.
3: Rádio Slovensko. Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd v súvislosti s vraždou ženy v Gelnici. Japonsko plánuje na 2 roky znížiť DPH na potraviny na 1%. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky, 32 až 41 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde ženy v Gelnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
2: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
1: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že ho mali posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort preto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Výroba elektrickej energie sa za prvých 6 mesiacov tohto roka medziročne zvýšila o 3%, keď sa dostala na vyše 15 terawatt hodiny. Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahla výroba elektriny 14,7. O necelé 2% vzrástla aj spotreba elektriny a približne o petinu narastla výška exportu. Vyplýva to z informácií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Japonská vláda plánuje znížiť daň z pridanej hodnoty na potraviny na 1%, a to na obdobie 2 rokov. Pokles zo súčasných 8% DPH má začať platiť od jary. Premiérka Sanae Takaichiová dodala, že jej kabinet pripravuje aj ďalšie opatrenia, vďaka ktorým bude daň pre osoby s nízkymi a strednými príjmami fakticky nulová.
3: Podrobnosti sa vypracujú tak, aby boli smernice daňovej reformy hotové do septembra. Následne predložíme návrhy zákonov na mimoriadne zasadnutie parlamentu, aby legislatíva bola čo najskôr prijatá.
1: Japonská vláda podľa premiérky Takaichiovej tiež prehodnotí všetky výdavky a zdroje príjmov, vrátane dotácií, osobitných daňových úľav a nedaňových príjmov s cieľom zabezpečiť potrebné financovanie. Nebude sa pritom spoliehať na emisiu dlhopisov na krytie rozpočtového deficitu. Takaichiovej návrhy čelia kritike viacerých politikov. Tresty od roku a pol až do 5 rokov väzenia dnes uložil súd v Hamburgu 8 mladým mužom, ktorí čelili obžalobe z členstva v krajine pravicovo-teroristickej organizácii alebo z jej podpory, informovala o tom agentúra DPA. Chlapci a muži vo veku od 15 do 22 rokov páchali alebo plánovali útoky na ubytovne pre žiadateľov o azyl a politických oponentov. Dosiahnuť podľa štátnych zástupcov chceli zrútenie politického systému v Nemecku. Mladíci boli podľa súdu členmi či podporovať skupiny, ktorá si hovorila posledná obranná vlna. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži si titul šampióna starého kontinentu na 5-kilometrovej trati vybojoval Nemec Florian Wellbrock. Na šampionáte tak skompletizoval double, keď uspel aj na dvojnásobnej trati. Druhý skončil Maďar David Bethlehem a tretí bol Talian Gregorio Paltrinieri. Náš reprezentant Tomáš Peciar obsadil 33. priečku. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, v noci 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov, vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, odstavené auto na R1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Medzi Lebočou a Harichovcami odstraňujú následky nehody, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 10 až 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte asi 10 minút. Na R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. Na D3 sú pre údržbu zavreté tuneli Svrčinovec a Poľana obojsmerne sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na vjazde do Solčian z Partizánskeho v Žabokrekách smerom na Necpaly. V Podbrezovej časti Lopej merajú obojsmerne a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do obce Rákoš zo Slanca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. Dnes je tu streda, je to naozaj veľmi ďalší teplý, horúci letný deň. To mi asi Ivana dá za pravdu.
8: Určite áno.
7: Ja som trošku skúmal a vieš, že japončina neobsahuje samostatnú skupinu slov, ktoré by fungovali ako také klasické nadávky. No, hnev či urážky sa v japončine vyjadrujú skôr tónom reči, výberom slov alebo kontextom než vulgarizmami. Čiže v Japonsku sú extrémne slušní.
8: A to všetci vieme, a to teda vieme. Aj jazykovo.
7: Áno, my sme sa teda minule rozprávali o úklonoch, ako to všetko znamená, ten pozdrav, úcty a tak ďalej. Lenže ja som išiel za Michalom Dzurikom zo zahraničnej redakcie, on študoval na Tajvane čínštinu a hneď ma to zaujímalo, či tá čínština predsa len nie je trošku iná. Predstav si, že najprv mi teda Michal povedal, tieto dni tu máme naozaj teplo a znie to takto. To je pomerne slušná
8: veta. Ale ja by som povedal, že to znie veľmi slušne. Áno?
7: Veľmi slušne, ale toto už také slušné nie je. Počúvajte pozorne. Do pekla, ako môže byť také teplo?
9: Gan, zama, džama, ža.
8: Takže gan je do pekla.
7: Áno,
8: po čínsky.
7: Také niečo, neviem, ktoré z tých slov to znamená, ale takto si môžeme dnes zahromžniť. Takto.
8: Dobre, tak hovorím, gan je teplo. Ale my to zvládneme napriek tomu, tak nech je vám s nami príjemne a nám bude s vami rozhodne ešte príjemnejšie.
7: A chladnejšie.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: jednej babky, druhej babky a samozrejme otecka, ktorý bude cez prázdniny ako učiteľ doma.
1: Aj zlaté babky, zlaté detkovi, ako ktorým sa niekedy aj na poprázdnin dá teda odložiť, v dobrom to myslím, odložiť ten potomok, aj keď samozrejme nemusí to byť riešenie úplne pre všetkých.
2: Si si nechcela teraz pohnevať tie babky, o ktorých sú tie deti na prázdniny.
1: No moje tam už nie sú, už sú veľké, ale samozrejme, že nám veľmi pomohli. Áno, veľmi pomohli aj teda našim deťom, to je bez debaty a my by sme dnes mohli rozoberať to, ako si naši posluchači či už spomínajú na leto u babky, alebo aké sú tie dnešné leta u starých rodičov.
2: Pretože u tej babky to je úplne iné. Úplne. Rozumieš tie prázdniny, tam si môže to dieťa robiť, dá sa povedať, čokoľvek, aj všetko to, čo má doma zakázané. No tak nehovor, že babky nerozdávajú sladkosti.
1: Ale tak samozrejme, že rozdávajú.
2: No, a nie je to jedna sladkosť, ale je to viacero sladkostí. Môžeš byť dlhšie hore, si väčšinou, keď máš teda babku na dedine, tak lietaš niekde tam po lukách, po poliach, robíš nejaké neplechy.
1: Zloby.
2: Áno, čiže je to úplne niečo iné, ako keď si s rodičmi a doma platia určité pravidlá.
1: No jasné. A perfektné, ak to je teda babka, dajme tomu na vidieku, že sa tam môžeš so všeličím zoznámiť.
2: Čakal som takéto zvuky.
1: No, tak ako inak by sme toto mohli celé poňať?
2: Keď a poznáš tie zvieratka?
1: Ja som nemala bohužiaľ ani jednu babku, ani v meste, ani na dedine, takže toto poznám len tak z rozprávania, alebo teda z nejakého dospelého zoznámenia sa. Ale zase také deti, no vidíš, ako to tam mohutne sa všetko ozýva, také deti
2: krása.
1: Potom majú šancu sa s týmito zvieratkami nielen zvukovo zoznámiť, ale doslova do písmena.
3: Aj moja starka má kravičky. No, ona ich kúpila. Ona nemá vysoký dom, len ona tam býva iba so starkým.
1: A ty si tú kravičku teda už niekedy je pohľadkal?
3: Hej, a kravičke sa narodili aj malé kravičky.
1: Ako sa volajú malé kravičky?
3: Iba Capka už má, lebo ostatné predala, lebo sa jej tam nevzmestili.
1: Ale Capko nie je chlapček od kravičky, Capko je chlapček od kozičky.
3: Ja.
1: Takže čo má tá kravička, keď to je mláďatko? Ako sa to volá?
3: Teliatko.
1: Dopracovali sme sa k tomu správnemu výrazu.
2: Bol to ťažký pôrod. Ako s tými štyrmi teliatkami, ale dopracovali ste sa. No. A práve preto, že u babky sú teda aj domáce zvieratá, je tam väčšia voľnosť, sa dnes budeme zaoberať touto témou. My sa budeme pýtať, čo bolo alebo čo je na tých prázdninách u starkých najlepšie, či si na niečo spomínate, či máte nejakú príjemnú historku alebo len tak všeobecné spomienky. Takže toto nás dnes bude zaujímať, a vy to môžete písať na Facebook, môžete to nahrávať ako hlasovku na WhatsApp a máme aj peknú knihu. Je to Líc pohľadnic od autorky Agáty Petrakovičovej. Takže pokiaľ vás to zaujíma, čo veríme, že áno, píšte, posielajte hlasovky.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, aj pred pol štvrtou toto bola Sia a my ideme na predpoveď počasia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Dávid Frnda je na linke, želáme pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludnie prajem.
0: Dávid, no čo, je horúco na celom území Slovenska?
2: Určite áno, v podstate viac ako polovici územia, viac ako 38 stupňov. Najteplejšia lokalita momentálne Kráľova pri Senci 40,8 stupňa, ale doteraz bolo najvyššia teplota nameraná na stanici v Mužli 41,2 stupňa, len jednu desatinu za národným rekordom. Ešte najbližšiu pol hodinu máme šancu, že ten rekord padne, ale uvidíme. No a najchladnejšie pod Banskom 31 stupňov, je slnečno, no a fúka nám prevažne slabý, ale miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Mohla by sa stať, že taký rekord padne aj dvakrát za deň napríklad?
2: Dvakrát za deň, neviem, ako myslím túto otázku, ale samozrejme...
3: Viem, že o jednej bude 41,5 a ešte o štvrtej popoludní 41,8 napríklad.
2: Áno, áno, v podstate tie teploty kulminujú, ale teda vrcholia práve v týchto hodinách, takže môže sa stať, že to bude prekonané aj skôr, ale myslím si, že práve teraz je tá vhodná doba, aby sa ten rekord prekonal.
3: Ako to bude vyzerať v noci?
2: Bude jasno, alebo len malá oblačnosť, ojedinele aj dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade a ojedinele aj v svahových polohách 25 až 19 stupňov, no a bude bez vetria, alebo bude fúkať len slabý vietor.
0: No a čo štvrtok? Na čo sa teda môžeme pripraviť? Asi bude opäť horúco, že?
2: Bude naďalej extrémna teplota, denná teplota v podstate rovnaká ako dnes 36 až 41 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove a Horlom Spiši okolo 34. Bude jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude aj miestami dusno, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, a bude fúkať prevažne slabý, ale na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Také sú jednotvárne tie predpovede tieto dni. Stále iba horúco, však.
2: Sú, ale na piatok už sa predpovedzne určite lepšie.
3: Áno, a viete aspoň jedno veto povedať?
2: Viac oblačnosti, viac zrážok a ochladenie v niektorých lokalitách o 10 až 15 stupňov.
0: Tešíme sa.
3: Tak, toľko fajn.
0: Dávid Frnda. Ďakujeme za predpoveď počasia.
2: Pekný deň do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čo skoro.
3: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
4: Po rokoch späť pred kamerou.
3: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
4: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričanská.
7: Nemecká prokuratúra potvrdila, že na drone nájdenom na letisku v Lipsku bolo výbušné zariadenie a potvrdila aj zrážku lietadla s ďalším objektom. Lietadlo muselo následne núdzovo pristáť. Po dočasnom pozastavení financovania zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu sa Slovenský futbalový zväz plánuje brániť súdnou cestou. Nevyplatenie tranže vo výške viac ako 4 milióny eur ohrozuje podľa prezidenta zväzu Jána Kováčika jeho chod. Tvrdí, že na túto situáciu doplatia kluby, regionálne zväzy, tréneri a mládež. Albánski hasiči dnes bojovali s najmenej dvomi lesnými požiarmi. Plamene si na juhu krajiny vyžiadali evakuáciu približne 15 rodín a ich hospodárskych aj domácich zvierat. Ďalší lesný požiar vznikol zrejme v dôsledku úderu blesku v skalnatom teréne v horskej oblasti. Objavený zamurovaný oltár v južnej stene kaplnky rekonštruovaného Pálfiovského kaštieľa v Malackách disponuje významnými pamiatkovými hodnotami. Uvádza sa to v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 32 až 41 stupňov. Teraz je 15 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Levoči, kolóna v Bratislave, v Martine aj v Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Medzi Levočou a Harichovcami odstraňujú následky nehody. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu, výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. Rovnako na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime 5 až 10 minút stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestárskom pracovisku. Na R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Zvolena je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. Rýchlosť si postrážte na vjazde do Solčian z Partizánskeho, v podbrezovej časti Lopej vás namerajú v oboch smeroch a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do obce Rákoš zo Slance. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: A s našimi starkými, doslova do písmena, pretože dnes popoludní sa vás pýtame, ako si spomínate, alebo aké najmali vaše prázdniny u starkých, alebo ešte aj pre vaše deti. Marko, ja sa priznám, to som ti už hovorila, že som nemala ani jedného starého rodiča, alebo teda zomrali ešte predo mnou. Takže to, čo nám tu dnes naši poslucháči píšu, vôbec nemôžem porovnať, ale sú to krásne veci. A ja si myslím ale, že jedna vec je nemenná všade a to sú buchty od babky.
9: Samozrejme, to platí. Určite áno, a nie len buchty.
10: Áno, áno, nie len buchty. Všetky koláče, všetkého druhu, všetky jedla. Dokonca ja keď som chodil na prázdniny ku starkej, ku babke, tak ona vyvárala 3 druhy jedal, pretože bratranec so sesternicou, môj brat. Áno, pre každého. Každý si doslova vybral. A dnes nad tým tak rozmýšľam, ako to mohla stihnúť.
6: Á, babky stihajú všetko.
10: Že mala na to vôbec nervy. A ochotu. Rozumieš? Ako ideš variť jedno jedlo, keď máš pre deti variť každý jeden deň a vymýšľať, rozmýšľať, tak ti to ide ponad hlavu. moja babka 4 jedla na jeden obed.
6: A tamto sú babky úžasné a dokonca si spomína na to, že ako sa to od tých babiek teda dá všetko dostať a ako to chutí aj náš televízny kolega Ľubo Bajaník.
1: Som milovník varenia, takže samozrejme staré mami sú veľká inšpirácia pri varení, pretože som milovníkom domáceho jedla. Perky a takisto perkelty, čo milujem, a kyslé polievky. To sa tak prelína od starých mám až na mňa sa dostali tieto recepty.
10: A myslíš, že sa Ľubo Bajaník teda prejedol? Vieš, že prišiel 30-kilový na prázdniny a odišiel 100-kilový? Lebo nie je to
6: každý,
10: na ňom vidno.
6: Podľa mňa každý tam prišiel a potom odchádzal s 5 kilogramami. Navyše Katka napísala, že to boli skrátka úžasné prázdniny. Presne ako teda aj hovoríme, s teplými buchtami, s chlebom a masťou, s rozbitými kolenami a najmä plné lásky starých rodičov a ich hrajevej náruče.
10: No a napísala aj Paulína, my deti z Dolňakov sme zažili kúsok iného sveta. Na Horniakoch pasli sme kravy, skúšali dojiť mlieko, chodili zbierať huby, prali sme v potoku, kúpavali sme sa v rybníku. Starky nás vozil na voze ťahanom kravami, sledovali sme, ako plietol filkaše, teda košíky, no a v zime sme sa spúšťali na saniach po dlhých kopcoch, a čiže my nám sušili v peci, teda asi na peci, myslela Paulína. No, ako to máte vy? Spomeňte si na tie najzážitky od starých rodičov, čo ste prežívali, čo ste zažili, dajte nám to vedieť, buď na Facebook, alebo na WhatsApp.
5: Náš WhatsApp 0999 24 23 24.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Ak si práve teraz v práci doprievate pauzičku a idete si pri káve pár minút len tak zľahka pokonverzovať s kolegom, tak dobre robíte. Ivana Ilgová má viac v dobrej správe, že?
2: No áno, máme na to aj slangový výraz, že pokecať si. Asi to najviac vystihuje chvíľky, keď sa v kancelárii ozýva smiech, hlasnejšia brava a stačí pár minút aj nám lepšie. Odporúča to aj psychologička Eva Klimová.
3: Nejde to bez toho. Možno v inej kultúre, ale nie v našej kultúre, pretože naša kultúra je stále založená na vzťahoch, čiže potrebujeme sa porozprávať.
1: No tak toto poznáme, máme to radi mnohí a ešte lepšie po práci niekde v kaviarni, čo ty na to?
2: Určite, alebo hoci aj pred domom. Toto je totižto mimoriadne obľúbený zvyk v Španielsku. Zastaviť sa, tak sa len nezáväzne porozprávať so susedmi. Všetkému rozumieš, však Marko?
1: Áno, nadávam mu.
2: Nie, ja tiež neviem inak, o čom je reč, ale je to asi jedno. Dvaja ľudia stojaci na ulici pred domom preberajú hocičo, alebo verzia, ktorá je bežná v malých španielských mestečkách po západe slnka, vytiahnuť pred domy stolíky a stoličky a do nočných hodín život diskutovať s obyvateľmi okolitých domov. Je to dlhá tradícia v celom regióne Andalúzie, kde sa letné horúčavy šplhajú do závratných výšin a pobyt vonku je tak cez deň obmedzený. Takže to charlas al fresco, čiže trkotanie na čerstvom vzduchu, keď teplota večer konečne spadne, má samozrejme svoj dôvod už, alebo takéto zavedenie dávno pred tým, než boli inštalované v domácnostiach klimatizácie. No ale je tu problém. Zvyk udržiavajú najmä staršie ročníky.
1: No tak jasné, lebo mladí sú niekde vo vnútri na sociálnych sieťach, takže...
2: Áno, to... je to presne tak a práve toto vidí na vlastné oči aj starosta malého mestečka Algar. Ako hrozbu pre tento stáročia pestovaný zvyk, ktorý je výbornou dušenou ventiláciou a rozhodol sa, že ho treba chrániť. Angažuje sa v tom, aby španielske susedské trkotanie bolo zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Starosta Sanchez má veľa argumentov, prečo by sa to malo stať. Nejde len o klebetenie, je to podľa neho boj proti osamelosti. Obyvatelia vyjdú na ulicu, kde ich čaká skupinová terapia, hovoria o svojom trápení a susedia im môžu pomôcť.
1: No a má toto vôbec šancu stať sa kultúrnym dedičstvom?
2: A tak šanca je vždy, aspoň si to každý teda dúfa v to, že by to tak mohlo byť a zápis do zoznamu UNESCO je však naozaj dlhoročný proces, takže to môže trvať, kým táto dobrá správa, že španielské trkotanie je úspešne chránené, príde do Španielska. V každom prípade o ospalom mestečku Algar už vie asi tak polovica sveta a celkom tam ožil turistický ruch. Aj to je výsledok starostovho úsilia.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: aj I love you tam zaznelo. Ideme teraz od lásky k hudbe, k láske k športu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovenský triatlon má od nedele historicky prvú víťazku svetového pohára. Zuzana Michaličková triumfovala na pretekoch v Rio de Janeiro. Na slavnej pláži Copacabana zdolala v záverečnom finiši Američanku Vetelandovú o jedinú sekundu.
2: Pre 24-ročnú Žilinčanku je to najväčší úspech v kariére, aj keď už získala titul majsterky sveta aj Európy do 23 rokov. S našou pretekárkou dnes telefonovala Svetlana Barátová.
3: Už ste si to stačili uvedomiť, že ste ako prvá Slovenka vyhrali preteky svetového pohára v triatlone?
4: Áno, už som si to uvedomila, ale ešte stále potrebujem trochu čas na to, lebo je to veľmi emotívne a veľmi silné pre mňa, takže naozaj potrebujem ešte trochu času, čo sa stalo vlastne.
3: Tak sa vráťme do tej nedele. Už ste od rána cítili, že to môže byť taký výnimočný deň pre vás?
4: Áno, ja som cítila už deň pred štartom, že by to mohlo tentokrát vyjsť a podarilo sa mi to. Takže som veľmi z toho rada.
3: Ono nebolo to asi jednoduché, tri disciplíny a na záver to bola iba sekundička, rozdiel, tak ako sa vyvíjali tie preteky?
4: Plávaní sa mi išlo celkom dobre a som ostala vlastne v kontakte v tej prvej skupine s tými babami vpredu a na tom bicykli sme sa pospájali nejakých 14 bab, 15. Veľmi dobre sme spolupracovali, naozaj sme sa striedali. Pre mňa bolo veľmi dôležité, že som vychádzala na ten beh poslednú disciplínu na prvej pozícii, čo mi dodalo veľmi veľkú silu mentálnu a potom na konci som už iba čakala, kým prídem na ten koberec a že skúsim vyšprintovať a podarilo sa mi vyhrať.
3: Veľmi ste sa aj v cieli radovali, že emócie hneď prepukli.
4: To bolo ako keby mi kameň spadol zo srdca, ako som držala v ruke tú pásku. To bolo niečo, na čo som veľmi dlho čakala, niekoľko sezón, niekoľko pretekov, niekoľko rokov, takže ma to veľmi teraz mentálne posilnilo a hlavne tie emócie boli neopísateľné a aj to, že som tam vlastne stála a som počula tú slovenskú hymnu, som sa tam aj rozplakala, lebo je to niečo, čo som zažila prvýkrát na takom tom preteku, že som počula ja tú slovenskú hymnu našu.
3: Rio de Janeiro si asi navždy zapamätáte, keďže tam bolo to prvé víťazstvo, tak mali ste možnosť aspoň trošku niečo z toho krásneho mesta vidieť?
4: Áno, po pretekoch sa mi podarilo ísť na tú sochu Ježiša. Povedala by som, že najviac navštevovaná atrakcia turistická a tiež som bola aj na tej Cable Mountain. Ale akože videli sme aj to mesto, takže som aj rada, že som aj niečo videla.
3: Triatlonový kalendár je nabitý, takže už ste sa z Ria niekde presunuli.
4: Áno. Momentálne sa teraz nachádzam v Paragvaji, kde v nedeľu ma čaká svetový pohár v olympijskej vzdialenosti. Takže ďalšie preteky, ďalšia nová destinácia. Ten program je veľmi nabitý. Máme vlastne sezónu do konca septembra, niektorí do konca októbra, novembra, takže naozaj ešte ma čaká veľmi veľa pretekov a teším sa.
3: Triatlonistom sa už začala aj olympijská kvalifikácia na Los Angeles 2028, takže týmto víťazstvom ste si tak trošku v tom rebríčku pomohli?
4: Určite áno, získala som veľmi kvalitné body, ktoré som aj potrebovala, na ktoré sme aj čakali, nielen ja, ale aj moja rodina, takže nás to veľmi teší, ale triatlone trvá tá kvalifikácia 2 roky, takže ideme ďalej.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Aneska, Maťo, Harry, Har, Runaway, počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine aj Nela Potisková. Táto skladba sa volá Pretekáme a pridáme k tomu aj Georgia Ezru a Anyone For You. Počúvajte Rádio Slovensko aj po 16. hodine.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na viacerých miestach Slovenska dnes teploty opäť prekročili 40 stupňov Celzia. Jadrová elektráreň Krško v Slovinsku zníži výkon na 80%. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky 32 až 41 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Teploty dnes opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Po 15. hodine dosiahla maximálna teplota na Bratislavskej Kolibe, Hurbanove, Kráľovej Prisenci a Múžli v okrese Nové Zámky zhodne 40,6 stupňa Celzia, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom, uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
2: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutík.
1: Jadrová elektráreň Krško v Slovinsku dnes večer postupne zníži výkon na 80% pre kriticky nízky prietok a vysokú teplotu vody v rieke Sáva. V prípade potreby sa môže znížiť ešte viac a elektráreň sa vráti k bežnej prevádzke, až keď to podmienky dovolia. Priemerná denná teplota vody zo Sávy na chladenie reaktora v monitorovacom bode nesmie byť viac ako 28 stupňov Celzia a reaktor nemôže prispieť k jej otepleniu o viac ako 3 stupne. Jadrová elektráreň Krško dodá do slovinskej elektrickej siete viac ako 50% elektriny. Šéf OSN pre ľudské práva je znepokojený nárastom počtu popráv a rozsudkov smrti v Iráne. Hovorca úradu Jeremy Lawrence vysvetlil, že rozsudky smrti Teherán používa na potláčanie nesúhlasu obyvateľov a vyvolávanie strachu.
3: Od 19. marca bolo popravených najmenej 56 ľudí na základe obvinení súvisiacich s národnou bezpečnosťou, z toho takmer polovica v súvislosti s protivládnymi protestmi na začiatku roka. Viac ako stovke ďalších poprava hrozí.
1: Úrad OSN pre ľudské práva znepokojuje nedostatok záruk spravodlivého súdneho procesu. Mnohé priznania boli podľa Jeremyho Lawrencea získané mučením a niektoré popravy mali byť vykonané len niekoľko týždňov po zatknutí. 12 obžalovaných bolo údajne odsúdených na smrť po jedinom trojhodinovom vypočutí za zatvorenými dverami. Vedenie Slovenského futbalového zväzu sa po dočasnom pozastavení financovania zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu plánuje brániť súdnou cestou. Nevyplatenie tranže vo výške viac ako 4 milióny eur ohrozuje podľa prezidenta zväzu Jána Kováčika jeho chod. Šéf zväzu tvrdí, že na túto situáciu doplatia kluby, regionálne zväzy, tréneri aj mládež. Reálna je aj možnosť, že sa neuskutočnia prípravné zápasy niektorých reprezentačných tímov. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, v noci 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov, vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Zvolene, kolóna v Ružomberku, pozrime sa na cesty. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pribudla nehoda, úsek je podľa vás neprejazdný, obchádzate cez Lieskovec. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, Zubovej sa zdržíte 20 minút, v Košiciach na moste VSS smerom k Optime stratíte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde z Martina do Košťana nad Turcom. Na D1 za Piešťanmi smerom do Trenčína na 87. kilometri je roztrhaná pneumatika z kamiona. O niečo ďalej sa po krajnici pomalým tempom presúva kamión. Na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena na kilometri 55,5 blokuje pokazené osobné auto, jeden jazdný pruh a radar nám hlásite na D1 pri Trenčíne. Nám merajú v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: U Starkej na prázdninách bolo vždy super. Spomeniem si na to, keď sme spolu so Starkou lúskali fazuľu a Starka nám vždy povedala, že budeme lúskať dovtedy, kým nenájdeme straka tej farby, čo väčšinou bolo, keď sme boli na konci. Napísal nám Marian do dnešnej témy. A vieš čo, Marko, fascinujúce? Doma povieš dieťaťu, prosím ťa, ošup zemiaky. Fúkoty, odutá tvár, oči prevrátené. A potom prídeš k Starkej, máš lúskať fazuľu a urobíš to s nadšením a ešte sa na to po 50 rokoch spomínaš.
8: Tak lebo to je na prázdniny u babky, to je úplne
7: normálne.
8: A tam tá
7: fazuľa je zábava, hej?
8: Áno, áno. Mm-hmm. Áno.
7: Dobre.
8: Moja sesternica raz išla na hrách a potom hovorila babke, že ten hráčok bol perfektný a babka sa pýta, a ktorý, lebo tam len fazuľa. Takže... Skončilo to veľkou bolestou brucha, no. Je to zábava, presne je, takto je. Sa lúska fazula u starkých. No. Uh-huh.
7: Ako to majú dnešné deti s tým, čo majú radi na prázdninách u starkých?
9: Mne sa páči, jak sa kúpať vo vyhniach s babkou a so starkým na kúpalisko a večer opekáme.
10: Som rada, keď mi dávajú sladkosť, ja som rada, keď im pomáham variť a keď mi dávajú puding.
11: Mne sa páči to, keď ja mojmu starkému pomáham mojou pilkou píliť konár, taký veľký.
7: To sú veci, tam sa teda priučíš aj takéto remeselné práce.
8: No, musíš.
7: Skúšať, musíš.
8: Musíš jednoducho, vieš. Chceš byť taký trochu ako dedo, vieš. Chceš pomáhať, chceš mať taký rozhľad. Takže je to podľa mňa také vhodné prostredie na to, aby to toho človeka malého nejako motivovalo, vieš.
7: Uh-huh, jasné. No, môžete nám aj vy stále dávať vedieť na Facebooku alebo na WhatsAppovom čísle, čo bolo naj, alebo čo stále je naj na prázdninách u starkých.
8: Tak nám dajte vedieť. Máme peknú cenu, je to krásna kniha.
5: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Nela Pocisková. Umelú inteligenciu využívame vo veľkom. Pomáha nám pri zložitých pracovných zadaniach, poradí, čo pripraviť na večeru, vygeneruje zábavný obrázok. A to všetko za pár sekúnd a vyzerá to tak, že zadarmo. Realita je však iná. Za masové používanie AI platíme cenu, ktorú si často ani neuvedomujeme. Vysvetlí Dáša Mastová.
1: Umelá inteligencia prekonáva rekordy a teraz nehovoríme o využívaní, ale o ekologických štatistikách. Dátové centrá, ktoré sú tak povediac jej domovom, vlani vyprodukovali takmer 300 miliónov tón oxidu uhličitého, čo je o 57% viac, než odhadovala Medzinárodná energetická agentúra. Spotreba vody by sa do roku 2030 mohla rovnať ročnej spotrebe celého Švajčiarska. Jan Trangel z portálu Živé.sk.
2: Vznikajú stále nové a nové dátové centrá, ktoré sú určené iba preto, aby poháňali tieto služby umelej inteligencie. V týchto dátových centrách prebiehajú zložité výpočty, produkujú obrovské množstvo tepla. Treba ich chladiť, na to je používaná voda. Tieto dátové centrá treba aj nejako vyrobiť z nejakých materiálov, na to sa zase využívajú vzácne zeminy. A toto všetko, keď sa spočíta, tak to naozaj spôsobuje obrovský tlak na prírodu,
1: ktorý bude ďalej narastať. Najväčšie centrá môžeme prirovnať k menším mestám. V Kanade by napríklad chceli postaviť jedno s rozlohou, akú má Senec.
2: Mnohé z nich sú naozaj obrovské. Sú väčšie ako čokoľvek my máme na Slovensku v tomto smere vybudované a niektoré firmy, ktoré ich prevádzkujú, zvažujú, že si postavia súkromný jadrový reaktor len na to, aby ich dokázali napájať. O takých objemoch hovoríme.
1: Vznik týchto kolosov sme pocítili aj inak, nárastom cien elektroniky. Prezident IT asociácie Slovenska Emil Fitoš.
3: Všetci kľúčoví výrobcovia prestavili svoje výrobné kapacity tak, aby boli schopní obsluhovať tento lukratívnejší trh, ktorý je stabilný, dodáva sa na nich s väčšími maržami, to znamená viac na tom zarábajú, a teda limitovali výrobu pamäti pre spotrebiteľov.
1: Menej nápadná, no mimoriadne dôležitá je aj otázka bezpečnosti. Pri četovaní s umelou inteligenciou často prezradíme aj citlivé údaje, či už osobné, alebo pracovné. Kde presne končia, však nevieme. Ivan Makatura z Asociácie kybernetickej bezpečnosti.
4: Nie je možné ju niečo odnaučiť, to znamená,

0: Aktuálne trend skôr smerovaných šetreniu zdrojov, tých výpočtových kapacít, aby tá úloha, ktorú chcem spracovať pomocou umelej inteligencie, ideálne zabrala čo najmenej zdrojov. Firmy sa na to aj snažia reagovať tým, že prinášajú aj úspornejšie alebo efektívnejšie modely.
1: A tie zvládnu jednoduchšie úlohy napríklad priamo v telefóne používateľa. Výsledkom má byť nižšia záťaž dátových centier a úspora drahocenej energie.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: z Rádia Slovensko. No starosti nám trošku robia horúčavy a asi budú aj zajtra. Má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky. Noci 19 až 13 na juhozápade a na svahových polohách môže byť až 25 stupňov a denná teplota stále vysoká 32 až 41 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri zvolenie kolón na Kysuciach aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou odstraňujú následky nehody, úsek je neprejazdný, obchádzate cez Lieskovec. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte 20 minút. 10 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom a 10 minút stojíte aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Lovci z doby ľadovej si pri mamutoch zrejme vyberali, pretože v náleziskách spojených s ľuďmi výrazne prevažujú samice. Pokračuje Rado Tomáš.
2: Ľudia v dobe ľadovej zrejme prichádzali oveľa častejšie do kontaktu so samicami mamuta srstnatého než so samcami. Medzinárodný tím vedený vedcami z Centra paleogenetiky Štokholmskej univerzity analyzoval starú DNA s pozostatkou 521 mamutov z rôznych eurázijských nálezísk. Na prirodzených náleziskách tvorili samce približne 2/3 pozostatkov. Na miestach spojených s ľuďmi bol pomer opačný. 7 z 10 mamutov boli samice. Vedci v štúdii zverejnenej v časopise Current Biology konštatujú, že samice mohli byť dostupnejšie preto, že žili v stádach a pohybovali sa po pravidelnejších trasách než samotárske samce. Spôsob, ako zo zmesi plastov vyrobiť vodík, predstavili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles a juhokorejské Yuha Women's University. V jednom reaktore spracovali PET, polietylén a polypropylén bez toho, aby ich museli vopred oddeľovať. Plasty najprv mierne okysličili a potom ich zahrievali spolu s hydroxidom sodným. Vznikol vodík s čistotou vyššou ako 90%. Viac ako 3/4 uhlíka zostali zachytené v pevných uhličitanoch alebo kvapalných zvyškoch a počas reakcie takmer žiadny neunikol priamo ako oxid uhličitý. Proces navyše pracoval pri nižších teplotách než bežné spliňovanie. Zatiaľ ho však vedci vyskúšali iba v laboratóriu a ešte musia overiť, či bude ekonomický aj vo veľkej prevádzke.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
7: Po rokoch späť pred kamerou.
6: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
7: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
8: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
9: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
10: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte za zážitok.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A Elena Koričanská. Policajti z týmu okolo Jána Čurilu a bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podali na ministra obrany Roberta Kaliňáka a stranu Smer SD žalobu na ochranu osobnosti. Policajti žalujú ministra obrany za jeho výroky z tlačovej konferencie, na ktorej o nich hovoril ako o mafii. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 59-ročného muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Podľa prezídia policajného zboru mal obvinený v období rokov 2020 až 25 v okresoch Rožňava a Snina opakovane nútiť 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu, pričom si následne prisvojoval všetky takto získané finančné prostriedky. Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu Bašneft Novoil v Ufe, hlavnom meste Ruskej Baškirskej republiky. Potvrdené boli najmenej dva zásahy. Po výbuchoch v rafinérii vypukli dva samostatné požiare, z ktorých stúpa hustý čierny dym. Podľa dostupných záberov bol útok vykonaný pomocou dronov s dlhým doletom. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 32 až 41 stupňov. Teraz je 16 hodín 31 minút.
13: Zelená vlna. Nehoda pri zvolenie kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v obci Maňa, v časti Malá Maňa, smerom na Kmeťovo. Premávku riadi polícia. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa zrazili tri autá. Úsek je podľa vás neprejazdný, obchádzate cez Lieskovec. V kolónach stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony, smerom z Petržalky sa zdržíte asi 10 minút. Rovnako pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi 10 minút. Na D1 za Piešťanmi smerom do Trenčína je roztrhaná pneumatika z kamióna. Na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena na kilometri 55,5 blokuje pokazené osobné auto jeden jazdný pruh. A radar ste videli v Horných Semerovciach na hlavnom ťahu smerom do Hokoviec. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
14: Je to tak, že často majú dnešné deti spomienky na prázdniny, že leteli sme, ja neviem, na Bali, leteli sme, neviem kde, a pritom často bývajú úžasné spomienky u starkých. Hovorím, že vyslovene na dedine, ale skrátka u starkých.
15: Išli sme kopať zemiaky.
14: Áno, ale tie sa našťastie asi kopú až po prázdninách, nie? Mám pocit.
15: Myslím, že v auguste je ten čas, koncom augusta už môžu tie deti kopať, vykopávať zemiaky.
14: Ty si to robil na kysociálne.
15: No tak určite áno.
14: Dobre, takže ty si taký znalý pomerov, ale keď si bol pubertiak, povedz mi, chcel si ty ísť na prázdniny ku starkým?
15: Vieš čo, ono sa to potom už asi láme. Ty, ja neviem, tých 15-16 rokov už sa to láme, že aj by si šiel, ale už chceš robiť aj vylomeniny. No, je to také.
14: Dá sa to, keď si to, ale samozrejme rodičia s tými deťmi trošku ošetria.
16: To závisí od toho, aký vzťah má ten tínedžer so svojimi starými rodičmi, aký vzťah má napríklad k vidieku, ako je to, že či tam má možno nejakých kamarátov, ktorých stretne raz za rok a sú celkom dobrá partia, alebo možno babi s detkom nie sú až takí prísni, tak ako keby zaňucha v úvodzovkách čaro voľnosti a slobody. Čiže mať rozrozprávanú aj túto možnosť.
14: Radí psychologička Bibiana Halexová, a teda ja si myslím, že tie prvé lásky, a nechcem povedať, že v seníku.
15: Bo som zvedavý, čo z teba vylezie, tak nechám voľný príbeh.
14: No skús. Ale to môže byť len také, že sa pozeráme na oblohu, teraz budú perzeidy, veď to bude romantika.
15: A myslíš na dedine, ako pri tých zemiakoch, ako potom sene. Keď ideš kosiť seno, tak už nemáš chod na žiadnu romantiku. Máš ruky vyťahané až pozor.
14: Tak potom nič, no dobre. Tak nič, ale v každom prípade sú to krásne spomienky. Máme niekoho, kto sa nám ozval na WhatsApp.
15: Áno, áno, máme, samozrejme, je to naša posluchačka Anna, ktorá nám poslala takúto hlasovku.
17: Najlepšie jedlo u starkej bola krúpna kaša s múteným mliekom a čerstvým vyrobeným maslom, takzvaným múteným z beňke. Bolo to v povojnových časoch, ale to maslo, jeho chuť, ešte teraz cítim na jazyku.
15: Povojnové časy? Koľko rokov ubehlo,
14: no,
15: a tá chuť je stále zapamätaná, je stále
14: je
15: v hlave niekde.
14: Je to tak, je to úžasné spomienky na prázdniny u starkých. Dajte nám o nich vedieť, či už na Facebooku Rádia Slovensko, alebo na našom WhatsAppovom čísle.
9: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je skupina No Name a skladba, ktorá sa volá Žilím.
1: Rádio Slovensko.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol návrh dohody o ukončení bojov v pásme Gazy, ktorý predstavil americký prezident Donald Trump a s ktorým už súhlasil Hamas. Tel Avivu prekáža, že návrh počíta so stiahnutím izraelskej armády na tzv. Žltú líniu v Gaze pred úplným odzbrojením palestinského teroristického hnutia Hamas. Čo ďalej odmieta Izrael, tak to už je otázka pre Annu Šípošovú, ktorá situáciu sleduje.
2: Tak návrh, ktorý, ako si povedal, izraelský premiér roztrhal viac menej, nemal byť podľa neho vôbec predmetom rokovania, pretože vzýšiel so samostatným rozhovorom medzi Hamasom, Radou mieru a krajinami ako Egypt, Katar, Turecko a USA. Prezident Trump si myslí, že sa im podarí prinútiť Hamas odzbrojiť a demilitarizovať Gazu. Poslali nám návrh, my sme s ním nesúhlasili, nebol to náš návrh, poslali sme im späť naše pripomienky. Presne takto doslova citoval premiéra Netanyahu a denník The Times of Israel.
3: Čiže Hamas súhlasil s odzbrojením, no a čo ďalšie skupiny v Gaze?
2: Áno, a podrobnosti ani časový plán dohody síce zatiaľ neboli zverejnené, ale čo preniklo na verejnosť je, že predpokladá postupné, no úplné odzbrojenie Hamasu, ako si povedala, ale aj so spolu všetkými ostatnými palestínskymi skupinami v Gaze a tiež stiahnutie izraelskej armády z tejto oblasti. Na tie palestínske skupiny súhlasili s tým, že zbranie odovzdajú výboru palestínskych technokratov, ktorý má prevziať správu nad pásmom Gazy.
0: No a čo vieme o linii, za ktorú by sa mal židovský štát stiahnuť?
2: V skratke to, že žltá línia rozdeľuje pásmo Gazy, izraelská armáda sa k nej už raz stiahla v rámci dohody o prímeri a prepustenie rukojemníkov uzavretej s hnutím Hamas v lani v októbri. Odtedy však Izrael svoju kontrolu nad územím opäť rozšíril, a to z približne 53% na viac ako 60. No a ešte krátko pripomeniem, že prímeri utlmilo konflikt, dôsledku ktorého podľa palestinských úradov od oktobra 23 zahynulo v pásme Gazy viac ako 73 tisíc ľudí, prevažne palestinských civilistov. Rozsiahlu izraelskú vojenskú operáciu vyvolal útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí, väčšinou izraelských civilistov.
3: V štúdiu bola s nami Anna Šipošová.
1: Rádio Slovensko.

0: to už chodí, že po strede chodí v týždni štvrtok a po horúcej strede príde aj horúci štvrtok. Jasná až polooblačno bude zajtra, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci očakávajte 19 až 13 stupňov na juhozápade aj do 25 a denná teplota v rozpätí 32 až 41.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Zvolene, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V obci Maňa, časti Malá Maňa, smerom na Kmeťovo odstraňujú následky nehody pre Mávku, riadi polícia. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa zrazili tri autá, úsek je neprejazdný, obchádzate cez Lieskovec. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte asi 10 minút a rovnako stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Stupavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Radary nám hlásite v Horných Semerovciach na hlavnom ťahu smerom do Hokoviec a namerajú vás aj v Košiciach, Šebastovciach smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Dnes máme v našej rubrike slovo, ktoré my v rozhlase poznáme veľmi dobre a denne ho používame. Je to slovo jingle a ozrejmi ho Sibila Myslovičová.
2: Slovo jingle nie je nejakým spôsobom nové, ale je prevzaté. Používa sa už v zdomácnenej podobe, teda nepíše sa pôvodným pravopisom jingle, ako je to v angličtine, ale tak, ako to vyslovujeme, teda prispôsobili sme podľa výslovnosti aj pravopis. Jingle sa to píše a skloňovanie bez jingla o jingli s mäkkým i pripomínam a dva jingle. O čo ide? Jingle je buď nejaký zvukový signál krátky alebo hudobný prediel v hokejovom zápase alebo v hociakom zápase, hudobná upútavka v televízii, v rozhlase a podobne, alebo zvučka, znielka to môže byť. Takže takéto hudobné čosi, to je jingle.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Toto bol James Blunt a Cold a poďme sa pozrieť, čo budete počuť po 17. Určite to budú AMO Polemiga spolu.
1: Vydržím viac, vydržím stáť, hlavu mám hore, sa nemusíš báť, vydržím všetko to zlo sveta.
0: Toto boli AMO a Polemik, no a takisto nevynecháme ani Black Eyed Peas, I Got a Feeling. A ak chcete počuť viac, zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej.
2: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Čo nevidíš?
6: Očividne.
7: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozícia kritizuje výstavu Agrokomplex, podľa nej je predražená. Ukrajinské úrady dnes nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk v Donetskej oblasti. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky a 32 až 41 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Opozícia kritizuje údajne predraženú výstavu Agrokomplex v Nitre. Podľa poslankyne SAS Martiny Bajo-Holečkovej sú výdavky ministerstva pôdohospodárstva bezprecedentné.
3: V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý agrokomplex zo štátnych peňazí 108 tisíc eur. Tento rok dá minister Takáč podľa zatiaľ zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur.
2: Agrorezort odkazuje, že opozícia porovnáva neporovnateľné. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová reaguje, že agrokomplex nie je súkromnou akciou ministra.
4: Ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím, určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebičky, my pracujeme na tom, aby mal agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži.
2: Slovenská informačná služba je štandardnou bezpečnostnou a spravodajskou službou v stredoeurópskom geopolitickom priestore a je plne spôsobila plniť svoje úlohy ochrany záujmov Slovenska. Konštatujú to koaliční poslanci Peter Šuca, Adam Lučanský, Michal Bartek, Dávid Demečko, Richard Glück, Michal Lukša a Marian Saloň v reakcii na článok francúzskeho týždenníka L'Express o európskych tajných službách. Ukrajinské úrady dnes nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk v Donetskej oblasti na východe krajiny. Dôvodom je zintenzívňujúce sa ostreľovanie a postup ruských jednotiek. Z Kramatorska a okolitých oblastí bude evakuovaných celkovo 525 detí spolu s ich opatrovníkmi. Podľa monitorovacej skupiny Deep State, ktorá má blízko k ukrajinskej armáde, sa ruské sily nachádzajú približne 20 kilometrov od východného okraja mesta. Kramatorsk zostáva jedným z posledných veľkých miest v Donetskej oblasti, ktoré Rusko doteraz nedobilo, aj keď Moskva si celý tento región nárokuje. Súhlas Hamasu s odovzdaním zbraní a preukázaním flexibility postojov je významnou príležitosťou na úspech druhej fázy dohody o prímeri s Izraelom, tvrdí politológ a palestínsky pozorovateľ profesor Imad Omar. S podporou Bieleho domu to podľa analytika môže viesť k novej fáze ukončenia vojny v pásme Gazy.
5: Podľa môjho názoru ide o kľúčový krok v dejinách palestínskeho ľudu a o jasný posun v postojoch Hamasu a islamského džihádu. Hamas má voľné pole pôsobnosti pri uplatňovaní politických či spoločenských úloh, keďže zbrane pre Palestínčanov predstavujú len jeden z prostriedkov palestínskeho odporu.
2: Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 štvrté miesto. Medzi chlapcami nás reprezentovali Dominik Eďházy, Filip Duda a Matúš Eďházy a medzi dievčatami Karolina Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková. Z prvenstva sa radovali Poliaci a Češky. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa už vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, v noci 25 až 13, cez deň 32 až 41 stupňov, vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Kolona na D2 aj prekážka na Pezinskej Babe. Pozrime sa na cesty. V obci Maňa časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo odstraňujú následky nehody, pre mávku riadi polícia. V kolónach stojíte v Bratislave, v tuneli Sitina smerom z Petržalky stratíte 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 10 minút. V klesaní z Pezinskej Baby na Pernek je v zákrute odstavený obytný príves s defektom, v okolí sa pohybuje posádka. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poliana, v oboch smeroch sledujte dopravné značky. a rýchlosť si postražte v Horných Semerovciach na hlavnom ťahu smerom na Hokovce. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: My dnes hovoríme o tom, aké najste zažili, alebo stále ešte sa dajú zažívať u vašich detí počas prázdnin u babiek a detkov. Marko, ja si myslím, že cez prázdniny je absolútna meta pre mnohé deti sa dobre vyspinkať, však.
8: Jasné, jasné.
0: Aby to teda nezvonilo ráno o 6, o pol 7, o 7, ale ono to niekedy zvoní o mnoho skôr.
8: A toto nenastavíš.
0: Toto je tzv. Prírodný budík. A ešte si dáme, ktorý neumlčíš. A dievčatá, chlapci, ktorí teda chodievali na prázdniny k babkám, k detkom, vedia, že to jednoducho s tým nič neurobíš.
9: Ani za svitu. Oni ani nie, že začnú kikirikať, keď vyjde slnko, ale už so svitom. To znamená, že počas leta to môže byť kľudne o pol piatej. Môj detko choval kohuty, takže nebola som veľká kamarátka s kohutom.
8: No Ivana, umlčíš to a hovorí sa tomu nedeľ na poliovku.
0: Ale no. Toto určite nie, ja som milovník zvierat a neviem, mesa, ty mi to rozprávaš o kohute.
8: Tak keby si chcela návod, ako to prenadstaviť, ten budík, vieš, že už ti nebude kikirikať nikdy.
0: No, dobre, sme mieru milovní, toto zabudneme, že sme povedali, ale napríklad si prečítame od Márie, ktorá napísala, že to už síce bolo dávno, ale pamätá si, ako vystúpila z autobusu v rodnej dedinke mami, ovanula ju vôňa dreva, privítala ju starka, boskom na lice, krížikom na čelo a milými slovami, už si tu, dieťa moje.
8: No, krásne. A už tu so mnou zostaneš.
0: No,
8: celé
0: nie.
8: Prázdniny. Milena napísala, ak ste mali babičku ako z rozprávky, tak všetko bolo ako nekončiaci seriál o dobrote, lese, záhrade, ale najviac pre mňa bol kúzelný večer, keď sme zaspávali pri jej rozprávkach. A toto je určite neoddeliteľná súčasť tých prázdnin toho leta u starkých alebo u babiek. Mm-hmm.
0: A potom sa ti môže stať, že nejaké jedlá si z prázdnin zoberieš až do školského roka. Tak sa to stalo nášmu poslucháčovi Petrovi.
10: Babka okrem iného hovorila jedlo, ktoré nazývala šolet. Pridávala do fazuly bravčovej paprčky. Raz v škole mi chutilo, tak som ešte dostal kus z porcie od spolužiaka, ktorému nechutilo. Na druhý deň sa ma súdružka učiteľka pýtala, či som nepraskol. A ja, že nie, že u babky som ešte jedol prasačie nohy. Tak bola strašne zvedavá a úplne sa musela spýtať mojej matky, že čo sú to za prasačie nohy, čo som to jedol.
0: Všeli, čo sa naučíš počas prázdnin u starkých pojedať. No, je
8: to aj rodičia sú z toho prekvapení, a to vážne si jedol. A to naozaj, no. Však to doma nikdy nejedávaš. To...
0: Tam to jednoducho všetko, áno. A beháš celý deň, kde si po vonku, tak ti chutí
8: hladný,
0: všetko.
8: Presne, si vyhladnutý. Presne. Mm. Aj chleba s masťou, je to úplne jedno. No, prázdniny u starkých, čo bolo alebo čo je na nich najlepšie, dajte nám to vedieť. Facebook alebo WhatsApp a máme pre vás peknú knihu Líc pohľadníc.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Amo polemika, spolupočúvate Rádio Slovensko. Naši stredoškoláci dobili svet robotiky. Z prestížneho svetového finále RoboCup v Južnej Koreji si priniesli hneď dva tituly majstrov sveta. Dášo Mastová sa stretla s čerstvými šampiónmi zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, a to konkrétne teda s Jakubom Lazorčakom a Markom Salokým. O pozornosť aj o mikrofón však zabojoval ešte niekto. Robot Štvorec, ktorý celé stretnutie moderoval, svoj výkon zhodnotil takto skromne.
1: Tempo som držal, ľudia sa nenudili a otázky mali priestor. Za mňa čistá robota bez zbytočných kodrliniek. Trému nemám. Skôr si držím fokus na rytmus a na to, aby odpovede sedeli. Keď vieš, čo robíš, tréma je len šum.
2: Pani Štvorec tvrdil, že on je dnes hlavnou hviezdou programu, ale nie ste to vy ako dvojnásobný majstri sveta v RoboCupe. Ako taký RoboCup vyzerá?
3: Z veľkej časti ten RoboCup je plný fakt akože robotov, či humanoidných, čo vyzerajú jak ľudia, či vyzerajú jak stroje, či vyzerajú jak

0: strieľali normálne možno z 30 metrov deli. Ja by som sa bál normálne stať v bránke, tak akože je obrovitánsky pokrok, akože za mňa sa stal profesionálny futbal, že z diaľky penalty kopať jak šialený.
1: Oni tam už normálne hrali futbal teda?
0: Ten Robocup je o tom futbale, lebo nejakým tým cieľom je do roku 2050 poraziť v podstate nejaký majstrovský tým vo futbale, z mesa a kosti, ako povedal náš pán učiteľ, ľudský tým, a roboti ho majú poraziť.
1: Myslíte, že to stihnú?
0: Minulý rok som si nebol taký istý, ale tento rok som si taký, že je tam nejaká reálna šanca, že to fakt akože dajú tí roboti.
1: Toto boli tí humanoidní roboti, ktorí sa podobajú na človeka, ten váš bol ale virtuálny. Čo to znamená?
2: To znamená, že nemáme reálneho fyzického robota, ktorého by sme mohli tu niekde ukázať, ale jedná sa o simuláciu v nejakom simulačnom programe, kde ten robot v podstate chodí po nejakom prostredí a zachraňuje tie obete.
1: Čiže máme si to predstaviť ako program, čo sa pozeráte na obrazovke, na niečo, čo sa tam deje?
2: Dá sa to predstaviť ako len nejaké video toho, čo by sa stalo v reálnom svete.
0: Tá simulačná kategória je hlavne o tom, že sa snažíte algoritmy zlepšovať, že jak by mali fungovať akože lepšie tí roboti. Tie simulácie sú na napredovanie inovácií.
1: A máte tam aj nejaké konkrétne zadanie, ktoré teda musíte splniť? Aké bolo to vaše?
2: Robot má za úlohu prechádzať dopredu neznámu mapu, pričom cez kameru hľadá rôzne značky, ktoré sú na stenách a ktoré reprezentujú nejaké zranené obete.
0: A do toho si udržiavať obraz mapy a potom dať, že jak vyzerá ten úplne neznámy terén. Není to vôbec, že ja neviem, rovná stena a tak ďalej, ale normálne sú tu krivky, znaky, hocčo proste.
1: To znie ako niečo, čo by mohlo mať využitie aj v reálnom svete, napríklad pri nejakých záchranných prácach.
2: Áno, robot sám o sebe je úplne autonómny bez našich externých zásahov, takže on by bol úplne perfektný na nejaké záchranárske akcie v nejakej spadnutej budove a na takýchto miestach.
1: A s ním plánujete pracovať ďalej týmto smerom, alebo sa sústredíte len na tú súťaž, že keď príde iné zadanie, tak idete na niečo iné?
0: My sa hlavne chceme teraz špecifikovať skôr na tých humanoidných robotov, možno aj ten futbal, keď sa vydali, ale chceli by sme v tom pokračovať nejako a dostať sa na tú takú špičku sveta, viesť proste tú technologicky dopredu, lebo sme teraz v takej robotickej ére, kde nevieme predpovedať, čo bude, lebo ani sa nevieme odraziť, z čoho bolo, lebo teraz to v podstate len začalo.
1: A sú na to vhodné podmienky aj u nás? Viete si predstaviť teda, že na tom budete pracovať tu, alebo sa chystáte niekam za hranice?
0: Plus minus všetci ostávame na Slovensku, pretože máme rádi svoju domovinu a vidíme, jak nás podporujú aj akože nejaké rôzne štipendia popri škole, aj vidíte, máme 19 rokov a už pracujeme na obrovských robotoch a zakázky pre veľké firmy.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Spice Girls.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Aj to, že nemecká prokurátora potvrdila, že nájdený dron na letisku v Lipsku mal výbušné zariadenie, viac povie Renata Brimich-Špačková.
2: Áno, a polícia nevylučuje, že išlo o cielený sabotážny čin. Pre poplach museli obmedziť letovú prevádzku a jedno z nákladných lietadiel po zrážke s ďalším dronom núdzovo pristálo v Hanoveri. Prípad vyšetrujú nemecké bezpečnostné zložky.
3: Asi nepovieme nič nové, keď povieme, že nás všetkých ničia extrémne teploty.
2: No, je to tak, na viacerých miestach prekročili 40 stupňov Celzia dnes a najviac namerali meteorológovia v Bratislave, Hurbanove, Prisenci a v Mužli zhodne 40,6 stupňa. Z dnešného extrémneho dňa máme pripravenú reportáž z Bratislavy. A horúčavý a nedostatok vody na chladenie zasiahli ďalšiu elektráreň v regióne. Po Maďarsku, Rumunsku a Francúzsku musela znížiť výkon aj slovinská jadrová elektráreň Krško. Obmedzenie hlásia aj dve veľké teplné elektrárne v Poľsku. Energetici upozorňujú, že podobných situácií bude s pribúdajúcimi extrémnymi mami počasia zrejme pribúdať.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
1: Rádiožurnál.

0: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská. Na Slovensku padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali 41,4 stupňa Celzia. Potvrdil to hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár s tým, že údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Predchádzajúca hodnota rekordu 41,3 stupňa Celzia z 30. júna bola tiež z tejto obce na juhu Slovenska. Projekčné práce pre stavbu diaľnice D4 Bratislava-Rača Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty majú predpokladanú hodnotu takmer 1 800 000 eur bez dane z pridanej hodnoty a trvať by mali 15 mesiacov. Vyplýva to z vyhlásenej verejnej súťaže Národnej diaľničnej spoločnosti. Na Slovensku zarastá 300 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Je to územie väčšie ako 2/3 Trnavského kraja. Táto pôda by pritom mohla v čase klimatickej zmeny pomôcť farmárom zvládnuť nedostatok krmovín, vytvoriť príležitosti pre mladých hospodárov a zároveň vrátiť do krajiny vzácne lúky, pasienkové lesy aj zdroje pitnej vody. Upozorňuje na to ochranárske združenie BROS. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 32 až 41 stupňov. Teraz je 17 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda v obci Maňa, ale aj kolóna na D2. Počúvate dopravné správy. V Mani časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, stratíte asi 10 minút. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný prúch, obmedzenie potrvá do konca mesiaca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: My tu s Markom síce nie sme na prázdninách u babky. Sme
7: škoda.
5: Špecáci v Bratislave. Je to škoda. Ty si samozrejme zažil svojich starých rodičov, takže to vieš posúdiť, ale zažívajú to aj, alebo zažívali naši poslucháči. Pre Mira to bolo super. Či už úmorná práca na poliach, alebo okolo dobytka, ovocná záhrada, kde som sa zašíval, alebo len tak sedieť pri stole a počúvať rozhovory. Keby sa dal čas vrátiť späť, ani sekundu by som neváhala. Ešte Blanka napísala to, čo asi všetci oceňujú, že babina vyvárala, vypekala, čo sme chceli, v posteli niekedy až skoro do obeda. Celý deň sme behali po vonku, na potok chodili s husami, večierka neexistovala.
7: No a napísala aj Mária, najlepšie bolo, že sme boli spolu a varenie slivkového lekváru, to si pamätám dodnes, pekné spomienky, ako sa miešalo, ako chutil. Prajem pekný deň, no napísala aj Mariana. Dobrý deň, tak prázdniny u starkej som mala rada kvôli výbornému jedlu, pretože sme sa tam stretli bratranci a sesternice, deti od susedov a mali sme stále čo robiť. Inak to je pravda, že u tých starkých bola vždy nejaká tá robota. Mm-hmm. A to, že mama, nudím sa, alebo babka, nudím sa, to sme hovorili malokedy.
5: No veru, to nie ti dali nejakú prácu okolo takého gazdosa. Ale zase na druhej strane určite kopec ľudí, ktorí majú starkých v meste. Mm-hmm. A to už je trošku iná káva. Ja si pamätám, že raz som čítala nejaký príbeh, že dieťa žilo na dedine, prišlo k starkým do mesta a najväčšia zábava pre neho bola, že jazdiť na eskalátoru, no, kde si v obchodnom dome.
7: Teraz by si normálne zobrala myšlienku, pretože naša posluchačka Ľubica bola zo stredného Slovenska a babka musela ísť stražiť jej bratranca, áno, správne, do Prahy. A tu sa začína tento príbeh.
8: Keďže som z malého mesta na strednom Slovensku, Praha ma hneď očarila. Keďže sme boli s bratrancom takmer v rovnakom veku, zoznámil ma s jeho priateľmi, chodili sme po kultúrnych pamiatkách, horách, boli sme v zoologickej záhrade, boli sme sa kúpať a dosť veľa času sme trávili aj v metre, pretože to stálo iba korunu a ja som metro vtedy zažila poprvýkrát.
9: Akože prázdniny v metre, tak no, toto
7: ale
9: je neskutočné.
7: Vidíš, z malého mesta na strednom Slovensku do Prahy. No a toto robí naša posluchačka Viera.
10: Už druhý deň staviame detský záhradný domček pre naše milované vnúčatka, ktorých príchod z Brna z Prešova očakávame tento víkend.
7: Starí rodičia sa pripravujú. Neuveriteľné.
9: To je úžasné. No tak veľmi pekne chceme samozrejme všetkým poďakovať týmto našim starkým, starkám, aj teda tým, ktorí tu už nie sú, aj tí, ktorým tu sú a starajú sa o tie vnúčence. Komu dáme dnes cenu, Marko?
7: No dnešná cena, kniha pôjde našej poslucháčke Anne, ktorej gratulujeme, teda posielame knihu Líc pohľadníc od Agaty Petrakovičovej, takže gratulujeme ešte raz a možno sa bude čítať aj cez prázdniny.
9: Jasné, a ešte by sme možno pridali, že je to skvelé, keď sú prázdniny u starých rodičov, ale prosím, neberme to úplne ako samozrejmosť, hovorí psychologička Hana Ševčíková.
11: Častokrát sa to zvrhne do toho, že tí starí rodičia sú na toto taký používaní. Myslím, že to nie je úplná samozrejmosť, že oni majú nejakú povinnosť varovať deti a byť s nimi. Aj môj rodič už má právo na svoj život. Už sa nemusí starať ani o mňa, ani o moje deti.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Lukáš Odamec a Peter Bič, daj, počúvate Rádio Slovensko. Ak by ste chceli večer pozerať, tak môžete. Dnes na jednotke o 20:30 detektívny film z populárneho francúzskeho cyklu Vraždy vo Font Romé.
1: No a vyzerá to tak, že kto sa chce schladiť, tak sa môže schladiť v kúpeľoch a konkrétne presne takých kúpeľoch, ktoré sú blízko nás. Spravodajský okruh 24 dnes o 21:30 ponúka takýto dokumentárny seriál a zoberie vás na cestu po najznámejších českých kúpeľných mestách. 12 de la noche.

0: Manu Chao, me gusta stu. No neviem, či sa páči vám, ale pochybujem o tom, že toto horúce počasie. Ale musíme ho zvládnuť. Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele by mohlo sprchnúť, ale ostane extrémne teplo a miestami dusno. V noci 19 až 13 na juhozápade môže teplota vystúpiť až na 25 stupňov. Denná v rozpetí 32 až 41 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na D2, cestárske práce na D1, pozrime sa na cesty. V obci Maňa časti Malá Maňa smerom na Kmeťovo sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky sa zdržíte asi 5 minút. Na D1 medzi Hornou Stredou od počívadlom Piešťany smerom do Bratislavy opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh a na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na kilometri 337 mieniajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh, obmedzenie potrvá do konca mesiaca. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Kiss My Ex a Good Girls, počúvate Rádio Slovensko. A tak nejako nakoniec sme sa dostali k tým prvým láskam, ktoré môžete a mohli sa stretnúť aj u babky. A o tom Ivana rozprávala, že to boli celkom príjemné zážitky.
1: Ale ja to neviem z vlastnej skúsenosti, keďže ja som nemala žiadnu babku a v živote som nebola v žiadnom seníku.
0: A ty si rozprávala o nejakej susedke, že ti to rozprávala.
1: Áno, no. moja kamarátka z gymnázia mala veľkú lásku u babky. A preto odmietla s nami ísť do brigádneho prostredia, do vtedajšieho NDR, kde sme mali my svoje lásky zase.
0: No, tak či už ste bez lásky, alebo s láskou, alebo u babky, užívajte si leto, užívajte si dnešný večer a hlavne, no, aj takéto počasie. Zajtra sa opäť na vás tešíme.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy hranicu 40 stupňov prekročili ešte rýchlejšie ako včera. Prinútili obmedziť aj výkon ďalších jadrových elektrární v Slovinsku či Poľsku. Po vražde učiteľky z Galnice podáva minister spravodlivosti disciplinárny návrh na sudkyňu. Pripravuje aj zmeny zákonov na ochranu obetí domáceho násilia. Slovensko má plynu na zimu dostatok, o cenách rozhodnú aj štátne opatrenia. Príjemný večer s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Teploty na Slovensku dnes dosiahli 40 stupňov, ešte rýchlejšie ako včera. Rádiožurnál sa okrem nočnej Bratislavy pozrel aj na to, ako mesto prežíva horúčavy cez deň. V uliciach Bratislavy bola Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Ja svoje teplotné putovanie po Bratislave začínam neďaleko Mosta Lanfranconi, kde je aj záchytné parkovisko pre všetkých, ktorí prídu do Bratislavy autom, no a ďalej sa môžu prepravovať mestskou hromadnou dopravou. Je krátko po 9. Stojím v chládku, tak si otestujeme, aká je teplota vzduchu. Na chládku takto ráno mi ukazuje 30,5 stupňa Celzia. A keďže sa chcem schladiť, budem ďalej pokračovať do mestských lesov, do Horského parku a uvidíme, či aspoň tam bude trochu príjemnejšie. Do Horského parku som sa rozhodla ísť s mestskou hromadnou dopravou. Našťastie v prvom spoji klimatizácia fungovala, bolo tam príjemných 27 stupňov. Horšie je to už priamo na zastávke na Bratislavskej Patronke. V chládku teplomer ukazuje 32 stupňov Celzia a ja teraz čakám na ďalší spoj. Nedúfam, že bude opäť fungovať klimatizácia. Tento spoj klimatizáciu nemá, lebo ju minimálne nemá zapnutú. Tu mi môj teplomer ukazuje, podobne ako vonku, 31,5 stupňa Celzia. Bratislavské mestské lesy sú jedno z miest, ktoré aj magistrát hlavného mesta odporúča ako priestor, kde sa dá počas týchto horúčav schladiť. A teplomer mi tu v chládku ukazuje 31 stupňov Celzia. Teplotný rozdiel síce nie je až taký veľký, ale minimálne pre pocit je to oveľa príjemnejšie v chládku a medzi stromami. Ja som sa na to, či sa radi chodia schladiť do mestských lesov, pýtala niekoľkých Bratislavčanov, ktorých som počas mojej prechádzky Horským parkom stretla.
3: Každý deň chodievam na prechádzku.
4: Nezvykneme chodievať. Vyslovene dnes sme hľadali práve miesto, kde by sme sa mohli trošku ochladiť.
5: My sme tu teraz vlastne druhýkrát. Keď sa ideme schladiť, tak sa snažíme teda vyhľadávať ihriska, ktoré sú v chládku, aj keď ružinové vlahy nie je. Takže radšej sadneme do auta, ideme sem do Horského.
2: Už o niečo horšie je to, keď vyjdete z Horského parku do priľahlých uličiek. Tuto v tejto konkrétnej nie je ani veľmi veľa chládku. Teplomer mi tu ukazuje 34 stupňov Celzia. Podľa magistrátu by mali mať Bratislavčania k dispozícii aj mestské fontánky s pitnou vodou. Jedna by mala byť v Kochovej záhrade, tak ja to idem overiť, či sa mi ju podarí nájsť. Ja som fontánku s pitnou vodou v Kochovej záhrade našla pomerne ľahko, stačí ísť dole po schodoch smerom k malému bazéniku. Ja si ju rovno aj vyskúšam. Popoludní som vyrazila do ulic Bratislavy opäť, konkrétne na námestie Slobody, kde veľa chládku nie je, hoci dá sa nájsť pár miest priamo pod stromami. Väčšina ľudí využíva tú možnosť, že sa môžu okúpať vo fontáne Družba.
6: Naše škôlka deti, kde môj syn nachádza, tak chodí sem každý deň. Toto užívajú úplne super.
7: Je to super pre deti, lepšie ako kúpalisko.
2: Teplomer mi tu momentálne ukazuje 40,5 stupňa. Ja sa asi podobne ako väčšina ľudí tu idem takisto ochladiť do fontány. Voda je naozaj príjemná, je to skvelý spôsob, ako sa v týchto horúčavách v meste schladiť. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne teploty prinútili samosprávy hľadať nové spôsoby, ako ľuďom i verejným priestorom pomôcť. V Žiline môžu obyvatelia počas horúčav využiť ako chladiacu zónu zimný štadión, pozrieť si tréning hokejistov alebo si zakorčuľovať.
8: V Žiline sa inšpirovali nápadom z iného mesta. Otvorili počas týždňa zimný štadión pre verejnosť. Doplňa primátor Peter Fiabane.
9: Extrémne horúčavy naozaj dopadajú na každého z nás. Nie je to originál naša myšlienka. My sme sa inšpirovali mestom Trnava. Dá sa tu čítať, dá sa tu počúvať podcast. Máme tábory, detské tábory, denné tábory.
8: Aktivity sú pre verejnosť v Žiline bezplatné. Pokračuje Richard Šesták, správca zimného štadióna Vojtecha Závodského.
10: My sme sprístupnili zimný štadión pre návštevníkov v poobedných hodinách od útorka do piatku od 14. do 19. hodiny. Bude prebiehať vlastne tréningový proces mládeže Vlkov, takisto a mužstvo už začalo prípravu na novú sezónu. V nedeľu od 17. do 19. hodiny bude bezplatné verejné korčulovanie.
8: Letné korčulovanie ponúka i bratislavská Petržalka. V krytej aréne na Draždiaku je obľúbenou aktivitou pre všetky vekové skupiny, hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.
11: Letné korčulovanie si návštevníci veľmi chvália, lebo si môžu zašportovať a zároveň sa v týchto horúčavách príjemne schladiť. Na ľade sa stretávajú celé rodiny s deťmi, mládež, dospelí aj seniori. Návštevnosť je vekovo veľmi pestrá.
8: Chladiacu zónu plánuje žilinská samospráva udržiavať prevádzke počas nadchádzajúcich horúcich dní. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
12: Vlny horúčav spôsobujú problémy aj energetike. V strednej Európe komplikujú výrobu elektriny aj chladenie elektrární. Už prinútili obmedziť prevádzku viacerých zdrojov. Problémy má Maďarsko, Rumunsko aj Francúzsko. Najnovšie musela znížiť výkon slovinská jadrová elektráreň Krško, ktorá krajine dodáva viac ako 50% elektriny. Fungovanie dvoch veľkých tepelných elektrární obmedzilo už aj Poľsko. Energetici upozorňujú, že nedostatok vody pre elektrárne v regióne môže byť v nasledujúcich rokoch čoraz väčší problém.
13: Visla má v Poľsku nízku hladinu a voda v rieke je príliš teplá, aby dokázala dostatočne chladiť elektrárenské výrobné bloky. Analytik poľského portálu Energetika 24 Jakub Viech pre televíziu TVN pripomína, že krajina už podobnú situáciu zažila.
14: V auguste 2015 sme boli nútení obmedziť dodávky elektriny, pretože veľká časť našich uhoľných elektrární sa nedokázala sama ochladiť.
13: Poľské úrady však tvrdia, že situácia je tentoraz stabilnejšia a Jakub Viech dodáva, že pomáha aj výrazný nárast výkonu fotovoltických elektrární.
14: Vďaka ich výstavbe sme počas horúcich a suchých dní odolnejší. Fotovoltika vyrába efektívne a nemusíme zaťažovať uhelné elektrárne. To však neznamená, že poruchy počas horúčav nehrozia.
13: Problémy rieši aj Maďarsko. Jadrová elektráreň Paks, ktorá na chladenie využíva vodu z Dunaja, musela pre nízku hladinu rieky výrazne obmedziť výkon. Premiér Péter Maďar najnovšie upozornil, že krajina ešte musí zvládnuť dva kritické dni.
15: Meteorológovia predpovedajú na piatok výrazné ochladenie, no aj vodohospodársky experti tvrdia, že nie je isté, či zrážky skončia v Dunaji. Jeho hladina je však podľa nich stabilná.
13: Najvážnejšia situácia je však v Rumunsku, kde pre rekordne nízky stav Dunaja museli odstaviť jeden blok jadrovej elektrárne a vláda vyhlásila stav pohotovosti na celý august. Premiér Ilie Bolojan vyzval obyvateľov, aby šetrili elektrinou.
16: Každý vyrobený alebo udržiavaný megawatt pomáha udržiavať vyváženosť národnej energetickej sústavy.
13: Námorné sily dokonca pristúpili ku kontrolovaným explóziám na Dunajskom kanáli, aby nasmerovali tok k elektrárni. Mnoho miest v krajine aspoň načas vypína verejné osvetlenie. Starosta Oradeji Florin Birta vysvetľuje, že verejné osvetlenie je najväčší spotrebiteľ elektriny. Každú hodinu minie viac ako 3 megawatt hodín. A to je množstvo, ktoré by jednej domácnosti stačilo asi na rok. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
12: Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom, uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. Pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
17: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína, aj tá turbína ide preto, aby bol zabezpečený odtok vody z aj ekologických dôvodov. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohúti.
12: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií.
18: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
19: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
18: S menšími zásobami má problém celá Európa. Kým členské štáty majú v priemere zásobníky naplnené na 57%, na Slovensku je to 44%. Podľa ex-ministra hospodárstva Karla Hirmana z mimoparlamentných demokratov to nie je dosť.
20: Teraz sa musíme pozrieť na to, ako vyzerajú zásobníky plynu, ako sa zaplňajú, pretože keď sa zmešká toto obdobie, jednoducho už ho nedoženieme.
18: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP, podľa hovorcu Ondreja Šebestu, v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
21: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
18: Podľa rezortu treba pri porovnávaní naplnenosti zohľadniť celkovú kapacitu zásobníkov, pretože v pomere k spotrebe sú tie naše jedny z najväčších v Európe, hovorkyňa Mária Pavlusík.
22: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
18: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
23: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
18: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
12: Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu, trestné oznámenie a pripravuje aj dovolanie na najvyšší súd. Rezort sľubuje aj zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia.
24: Obvinený muž si odpikával trest za útoky na manželku. Z výsledkov dohľadu vyplýva, že požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
25: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd.
24: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený ako nebezpečné vyhrážanie, no mali ho posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Potvrdila to aj generálna prokuratúra. Minister si však nemyslí, že šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS s ním nesúhlasí.
26: Predtým zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry potvrdil generálny prokurátor. Čiže je absolútne zjavné, že došlo k systémovému zlyhaniu štátu, aby k nemu nedošlo, deti pani Zuzany by neprišli o svoju mamu. Čo sa týka samotného návrhu zákona, zhrnula by som to slovami málo a neskoro.
24: Rezort navrhuje, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi zákaz priblíženia či kontaktovania, tiež aby obete týrania boli automaticky informované o tom, že tyran ide na slobodu. Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD novelu oceňuje.
27: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
24: Ex-minister William Karas z KDH pripomína, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou i jeho trestnej novely.
28: Vychádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru k inštitúcii, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
24: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
24: Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici padol rozsudok v kauze Báč a Donovali. Obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal. Senát považuje jeho 19-ročné odňatie slobody za falšovanie zmeniek za dostatočné. Jana Šlachtová dostala trojročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Petra Pechu odsúdili na 5-ročnú podmienku s peňažným trestom 50 000 eur. Obaja odsúdení zároveň dostali zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch nebudú môcť podnikať. Rozsudok nie je právoplatný. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo tzv. Rodinnú kartu, ktorú chce uviesť do praxe počas budúceho roka. Podľa ministra Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
1: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
24: Podľa neho sa zľavy budú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Konkrétna ponuka zľav bude závisieť od obchodných a verejných partnerov, ktorí sa do systému zapoja. Opozičné KDH reaguje, že Hlas kopíruje ich návrhy. Spolupredkladateľka návrhu Monika Kolejáková.
2: Ešte začiatkom roka minister Erik Tomáš predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Až potom, ako KDH predstavilo komplexný návrh rodinnej karty, prišiel s oveľa širším konceptom.
24: KDH tiež kritizuje, že minister zverejnil iba všeobecnú predstavu aplikácie bez ceny, konkrétnych partnerov, výšky zliav a jasných pravidiel fungovania. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v mierovej misii OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii, informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.

0: amerického letiska bol podľa polície upravený dron. Nachádzal sa v bezprostrednej blízkosti ukrajinského transportného lietadla spoločnosti Antonov. Polícia našla na drone pripevnený balíček s výbušninou, v ktorej bola aj rozbuška. Pyrotechnici následne nálož pomocou robota kontrolovane odpálili. Hovorca lipského policajného zboru Olaf Hoppe.
1: Letisko v Lipsku so všetkými svojimi partnermi vrátane nákladných dopravných spoločností a políciou okamžite zareagovalo a muselo obmedziť, ba dokonca pozastaviť letovú prevádzku. V dôsledku toho muselo byť niekoľko lietadiel odklonených na iné letisko.
0: Nákladné lietadlo, ktoré nemohlo pristať kvôli uzavretému vzdušnému priestoru, sa v blízkosti lipského letiska zrazilo vo výške niekoľkých stoviek metrov s iným dronom. Po pristáti na letisku v Hanoveri vyšetrovatelia zdokumentovali ľahké poškodenie prednej časti lietadla. Hovorca nemeckého ministerstva dopravy Alexander Reck.
2: Sme si vedomí rizik, ktoré pre leteckú dopravu predstavujú drony. Našou úlohou je zaistiť bezpečnosť letovej prevádzky. Cieľom musí byť rýchla identifikácia dronov, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, ich primeraná neutralizácia a ďalšie zaistenie bezpečnej letovej prevádzky.
0: Letisko v Lipsku je distribučným centrom pre západné vojenské zariadenia smerujúce na Ukrajinu. Pred dvoma rokmi len tesne uniklo katastrofe, keď v logistickom centre spoločnosti DHL začal horieť balík, ktorý smeroval do Veľkej Británie. Podľa vyšetrovateľov išlo o operáciu ruských tajných služieb. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
3: Vedieť prelomiť prípadnú čínsku námornú blokádu je cieľom historicky najväčšieho vojenského cvičenia na Tajvane. 10-dňové manévre majú okrem armádneho aj civilný rozmer so zámerom pripraviť ľudí na možnú krízovú situáciu. Peking, ktorý si ostrov nárokuje ako svoj a nevylúčuje použitie sily, hovorí o márnych snahách a o mrhaní peniazmi.
4: Ovládanie dronov na mori, obrana pláží pred vylodením nepriateľa aj otvorený konflikt v uliciach miest simuluje doposiaľ najväčšie vojenské cvičenie tajvanskej armády. Manévre sa v najbližšom týždni a pol zamerajú tiež na scenár, keď už čínske ozbrojené sily spustili inváziu a bude pred nimi potrebné ukryť zásoby zbraní aj operatívne nariadiť továrňam výrobu vojenskej techniky. Cvičenie miestnym médiám predstavil minister obrany Ku Li Siung.
5: Je postavené na realistické scenárov s dôrazom na priamy boj, ktoré sme najprv naprogramovali v rámci počítačovej simulácie. Neustále vytvárame nové, neočakávané situácie, aby sme otestovali úsudok a rozhodovacie schopnosti velenia.
4: Okrem možného ozbrojeného stretu v tajvanskom prielive, ktorý Tajvan oddeľuje od pevninskej Číny, tento rok kladú manévre dôraz aj na otvorený oceán. Keďže Tchajpej a tiež mnohí západní experti predpovedajú, že Peking by sa mohol namiesto priamého útoku uchýliť k námornej blokáde ostrova s cieľom ekonomicky ho zdecimovať a vynútiť si tak súhlas s jeho pripojením k Číne, tajvanské loďstvo bude nacvičovať zabezpečenie obchodných trás a eskortovanie plavidiel s tovarom. Čína manévre odsúdila cez hovorcu ministerstva obrany Tiang Pina.
6: Tajvanská vláda sa tvrdohlavo drží svojho separatistického postoja, vyčerpáva obyvateľstvo a mrhá peniazmi na posilnenie armády. Neustále robia paniku a rozdúchávajú vášne, no nevyhnú sa pádu.
4: Čína spája začlenenie Tajvanu do svojho územia s obrodením čínskeho národa. Drvivá väčšina obyvateľov ostrova však podľa prieskumov preferuje tzv. Status quo, keď nie sú ani formálne nezávislí, ani súčasťou Číny. Tá tvrdí, že súčasná tajvanská vláda dlhoročný stav ohrozuje, keď opakovane hovorí o jedinečnej nečínskej identite ostrova. Tchajpej to však odmieta a z narúšania stability obvinuje Peking a jeho reči o možnom použití sily. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Ukrajinské úrady nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk v Donetskej oblasti na východe krajiny. Dôvodom je zintenzívňujúce sa ostreľovanie a postup ruských jednotiek v blízkom okolí. Starosta španielského mesta Ceuta Juan Jesús Vivas požiadal vládu v Madride o pomoc v súvislosti so stovkami detí, ktoré zostali v tejto exkláve po minulotýždňovej migračnej vlne. Situáciu označil za absolútne neudržateľnú. Londýnska polícia zadržala 47-ročnú ženu, ktorá je podozrivá z pobodania štyroch mužov v turistami vyhľadávanej štvrti Covent Garden. Všetkých ošetrili a následne previezli na traumatológiu v nedalekej nemocnici. Stanica Sky News informovala, že podľa informácií polície

0: Incident súvisel s mentálnym zdravím. Policajti na mieste zaistili nožnice. Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom ako podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ nikoho neobvinila. Izrael odmietol mierový plán pre pásmo Gazy, podporený Spojenými štátmi, potvrdil dnes podľa serveru The Times of Israel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Urobil tak aj napriek tomu, že mu bolo zaručené, že k izraelskému stiahnutiu z palestínskeho územia dôjde až po úplnom odzbrojení Hamas.
1: Ťažba uhlia sa na Hornej Nitre skončila, no práce v baniach pokračujú. Po zatvorení treba zabezpečiť podzemie, zbúrať nepotrebné objekty a pripraviť územie na nové využitie. Likvidácia sa začala pred 5 rokmi na bani Cígeľ. Aktuálne pokračuje v Handlovej a Novákoch.
2: 7 dní potrebujú stroje, aby zrovnali zo zemou aj tú najväčšiu budovu v areáli Nováckej bane. Búranie sprevádzajú mraky 10-ročia usadeného uholného prachu. V búracom bagri sedí Gregorič Boltežár.
3: Určite je to náročné, čo sa týka obzvlášť terajšieho počasie, to teplo. Sme tam v podstate od rána od 5. do večera do nejakej 4. 5. niekedy aj do 6.
2: Bane musia odstrániť všetky stavby a technológie, pre ktoré sa už nenašlo využitie, do konca budúceho roka, pokračuje špecialista na likvidáciu bani Jan Jankula.
4: V týchto areáloch sme zlikvidovali do 200 objektov a ešte do 50 objektov je pred nami. 50 objektov zostáva pre ďalšie využitie a vytváranie pracovných príležitostí.
2: Opäť Gregorič Boltežár.
3: Banictvo je spojené s Hornou Nitrou veľmi dlho dobou. Je to niekedy trošku smutné, ale treba si uvedomiť, že každá vec raz začína, raz skončí.
2: Niektoré časti sú už zrekultivované. Zmenili sa na prírodný areál, ale aj na fotovoltaickú elektráreň. Doplňa hovorkyňa bani Adriana Siváková.
5: Vyrobíme ročne 1160 MWh elektrickej energie, ktorou zásobujeme naše prevádzky.
2: Zelenú energiu vyrábajú bane druhý mesiac. Ak by bola zapojená do verejnej siete, za rok by dokázala zásobovať takmer 400 domácností. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: V unikátnom prostredí starého banického mestečka Banská Štiavnica sa zajtra 6. augusta začne 28. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Do nedele ponúkne viac ako 20 filmov od hraných cez dokumentárne až po experimentálne. K festivalu vždy patria aj sprievodné podujatia, vrátane tvorivých dielní pre deti.
6: Filmy sa líšia žánrami, dĺžkou, časom vzniku, ale aj spôsobom, ako sa dotýkajú spoločnej témy generácie. Niektoré hovoria o konkrétnej generácii, iné o medzigeneračnom dialógu. Programový riaditeľ festivalu Peter Gašparík upozorňuje na film v slovenskej premiére.
7: Film Malu je brazílskou drámou, vypovedajúcou príbeh troch generácií žien jednej rodiny. V centre pozornosti je žena stredného veku, jej dospelá dcéra a jej mama. Takže áno, máme filmy, ktoré sa venujú konfliktom aj takto v rámci jednej rodiny medzi generáciami.
6: Viacerí filmári sa rôznym spôsobom sústreďujú na jednu generáciu.
7: Film Minštranti je takým poľským fenoménom, minuloročný film, ktorý sleduje skupinku 11-12 ročných minštrantov, ktorí uvidia, že v ich kostole sa nenarába s tými vyzbieranými peniazmi celkom tak, ako by si oni predstavovali, že sa nedostávajú tým, ktorí by si to najviac zaslúžili a ktorí to potrebujú a rozhodnú sa zobrať spravodlivosť v úvodzovkách do vlastných rúk a tie peniaze začnú prerozdeľovať sami.
6: Siedme nebo Andrása Dresena napríklad hovorí o láske seniorov. Dokument Mareka Kuboša plus minus 90 je o silnej generácii dokumentaristov. A v predpremiére uvedú film Hlavička Vandy Rajmanovej a Mariny Andrej Škop, ktorý je súčasťou detských štyroch živlov. Na festivale sú vždy tak nové, ako aj staršie snímky. Monika Lošťáková z festivalového týmu hovorí, že na podiv ľahšie sa dostávajú k tým novším.
8: Je naozaj ťažšie získať tie staršie filmy, lebo to sa niekedy dopátrať, kto tie práva vlastní, je dosť problém a veľakrát sa nám stalo, že sme filmy vlastne museli z programu aj dať preč a zároveň je veľký problém, z čoho tie filmy vôbec môžeme hrať, že musíte hľadať originálne Blu-raye a originálne rôzne iné nosiče.
6: Aj kultové staré filmy patria k tomu, za čím chodia diváci na 4 živly. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele už aj prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade a na svahových polohách ojedinele 25 až 19 stupňov. Denná teplota 32 až 41 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
1: Sme radi, že ste boli s nami. Dnešný výsostne ženský spravodajský tím tvoria vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Elena Koričanská a Renata Brimišpačková.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 18 hodín 28 minút.
9: Zelená vlna.
10: Odstavený autobus na R1, ale aj odstavené auto na D1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Opatrnosť zvýšte na R1 pri Sredi na kilometri 11,5 smerom do Nitrie v pravom pruhu odstavený autobus na Blíkačkách. Na D1 medzi Levočou a Popradom smerom do Popradu na kilometri 342,5 je na krajnici odstavené osobné auto a dve dodávky. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Cestári pracujú na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína, opravujú vozovku v ľavom pruhu. V Košiciach časti Čermeľu upravujú cyklistickú cestu, prechádzate striedavo. A v Bratislavskej v Rakunie pre opravu uzavretá Podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou, obchádzate po Priehradnej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Andy, koľko prstov vidíš?
11: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
12: 5 proti 5. Už čoskoro.
13: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
14: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Rádio Slovensko, Športžurnál.
15: Hráči bratislavského Slovana ukázali Vikingom v Lige majstrov, že aj v strednej Európe sa hrá kvalitný futbal. Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia v treťom predkole konferenčnej ligy na zajtrajší súboj na pôde holandského Twente Enschede. S prípravou na novú extraligovú sezónu začali už aj hokejisti Trenčína a Prešova. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
9: Rádio Slovensko, Športžurnál.
15: Futbalisti bratislavského Slovana vyrabovali švédskeho majstra v hodine 12. Keď v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov zvíťazili na pôde Mjolby 2-1. Triumf slovenského zástupcu zariadili striedajúci žolíci. Priamo v dejisku na štadióne Strandvalen bol Peter Štern.
16: Belasi si pred budúcotýždňovou odvetou vytvorili výbornú východiskovú pozíciu. Zlatá ruka trénera Jaju Turého sa osvedčila, keď pri nepriaznivom skóre poslal na ihrisko Sulejmana Kamaru a Mana Sukiangu. Kamaru predstavil klub ako novú posilu iba deň pred zápasom. Na druhý deň strelil vyrovnávajúci gól a prihral na víťazný. Ten zaznamenal vo štvrtej minúte nadstaveného času Kianga. Toho klub vyťahol z rezervného B týmu iba pred vyše týždňom. Včera sa stal hrdinom a napísal krásny príbeh.
17: Nemám slov, ak mám byť úprimný. Pred pár mesiacmi by som ani nepovedal, že raz budem hrať takýto zápas, ale Boh, ktorého verím, je veľmi silný. Samozrejme, je to zatiaľ najdôležitejší gól mojej kariéry. Som šťastný, že môžem byť súčasťou tohto silného týmu. Som za to naozaj veľmi vďačný.
16: Dôležitou súčasťou Belaseho úspechu bol brankár brankár Dominik Takáč, ktorý ešte pred inkasovaným gólom z penalty vyťahol bravúrny zákrok.
11: Takto po konečnom výzde výsledok 2-1, tak poviem jedným slovom, že dobre, hej, že takto sme si to výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Potom vás teší, že sme aj tak skorovali dvakrát aj bez našich najväčších ofenzívnych hviezd vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku. Nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa, že jednogólový náskok doma samozrejme nič nie je rozhodnuté.
16: Dlho pred zápasom sa nevedelo, kto nastúpi medzi tri žrde. Väčšia šanca sa dávala Alexandarovi Popovičovi. Napokon dostal prednosť Dominik Takáč a v konečnom dôsledku sa ukázalo, že to bolo správne rozhodnutie.
11: To je asi otázka na trénera, ale zatiaľ to robí dobre, zatiaľ sme žiadny zápas neprehrali, takže keď nám to takto vydrží, neviem, či sa on ráno zobudí a koho si zmyslí toho postoj dobre, kým to bude fungovať, ja som aj rád. Popo je výborný chalan, výborný brankár. Keď ide dobraný, držím mu palce, viem, že aj o mne, takže hovorím, toto je skôr na trénera. Ja o tom nerozhodujem.
16: Slovenský majster pod Jajom Turem v súťažnom zápase ešte neprehral. Z piatich duelov vyhral 4 a raz remizoval. Z úvodom včerajšieho súboja síce kormidelník Slovana spokojný nebol, no obrat pripísal tímovému duchu, ktorý si nevedel vynachváliť.
18: Rozhodne si takéto víťazstvo cením viac, ako keby sme vyhrali 4 či 5-0. Niekedy je aj remíza zvonku dobrá, ale teraz sme mohli vidieť, že hráči za stavu 1-1 chceli ísť za víťazstvom. A toto je mentalita, ktorá sa mi páči.
16: Odveta o postup do play-off Ligy majstrov je na programe na budúci týždeň v útorok na Tehelnom poli. Uzatvára Dominik Takáč.
11: Nejdeme teraz do toho druhého zápasu si to iba nejako odstať, že už je to isté, to samozrejme nie, iba sme si týmto prvým zápasom veľmi pomohli a verím, že sa čo najlepšie zase teraz si chvíľu oddychneme, koľko sa dá, dáme sa čo najlepšie dokopy, nachystáme sa čo najlepšie na ten ďalší zápas a verím, že to spoločne dotlačíme.
15: Futbalisti Dunajskej Stredy vstúpia do tretieho predkola konferenčnej ligy zajtra na pôde holandského Twente-Enschede. 8 rokov poznačených zraneniami kolena strávil v štvrtom celku tamojšej Eredivízie niekdajší veľký talent slovenského futbalu Andrej Rendla. S bývalým útočníkom sa stretol Adam Bohuš.
19: Koho v tomto dvojzápase favorizujete? Twente alebo DAC?
20: Hral som tú holandskú ligu, takže favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente.
19: Od vašich čias tam v podstate nezostal kameň na kameni. Twente padlo aj do druhej ligy, znovu vstalo, teraz vyzerá to tak, že opäť začína prežívať lepšie časy. Vy ste boli osobne pri najväčšom úspechu v histórii klubu, pri jedinom holandskom titule v roku 2010, ešte si niekedy aj spomeniete na tie oslavy?
20: Spomeniem, nedávno Miňo z toho zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok aj si samozrejme človek pamätá. Viacej mám negatívnych ako pozitívnych spomienok na celé Holandsko, ale toto bola taká svetlá časť mojej kariéry v Holandsku.
19: Keď ste boli v Twente, tak ako asistent trénera tam pôsobil Erik ten Hag, vtedy neznámy. To málo kto vie, ako si vy na neho spomínate.
20: S trénerom ten Hagom som mal solidný vzťah, boli aj s hlavným trénerom Fredom Rutenom a ku mne vždycky aj veľmi dobrý a mal som 16 rokov, keď som tam vlastne prišiel, takže na nich mám len veľmi dobré spomienky, ale ma ani v živote nenapadlo, že by to tréner ten Hag mohol dotiahnuť až takto ďaleko.
19: Vy ste s futbalom napokon museli skončiť, dokopy, ak sa nemýlim, 11 operácií kolien, takže ako sa cítite teraz a viete aspoň v bežnom živote fungovať normálne?
20: Ako som sa vrátil z Holandska, som už nepočítal, že budem hrať ešte profesionálny futbal. Potom som to ešte vlastne potiahol 2 roky v Podbrezovej, až kým som si neroztrhol predný križný väz ešte v druhom kolene. Potom sa moja futbalová kariéra skončila a odvtedy som futbal nehral. So Sinátorom na záhrade si zakopeme raz za čas, ale už ruky preč od futbalu, chodím si viac menej už len zabicyklovať a to je také najideálnejšie pre moje kolena.
19: Čomu sa venujete teraz?
20: Po futbalovej kariére som vlastne nastúpil Gocinovi a jeho spoločníkovi do firmy. Zariadujeme vlastne obchodné prevádzky. Takže tuto som už 7 rok a celkom sa nám darí, uvidíme, ako to bude budúce roky.
19: Vy ste naozaj športová rodina, pretože vy ste sa presadili vo futbale. Váš starší brat Maroš bol vynikajúci extraligový basketbalista a váš najmladší brat Martin je už reprezentant vo volejbale, takže niečo takéto sa naozaj nevidí často.
20: Zdedili sme to po rodičoch. Mamina tá bola atletka, Otec hrával tiež profesionálne basketbal. Najstarší brat, ten sa začal vlastne po ocinovi venovať basketbalu. Ja som to strihol na futbal a najmladší takisto začal futbalom, ale potom to prehodnotil a išiel na volejbal. Čo si myslím, že spravil veľmi dobre, lebo kým mu zdravíčko drží, malo by to byť aj všetko v poriadku a držíme mu celá rodina palce, nech mu to len vydrží.
15: Egyptský futbalista Mohamed Salah sa stal novou posilou tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník podpíše s klubom zmluvu ako voľný hráč po konci v anglickom Liverpoole, v ktorom strávil 9 rokov. Anglický Arsenal spečatil príchod brazílskeho stredopoliara Bruna Guimaraesa z Newcastle United za 75 miliónov libier. Tenistka Rebeka Šramková vypadla na turnaj WTA v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry. Úspešná kvalifikantka nestačila na 15. nasadenú Rusku Schneiderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2-6, 6-4 a 1-6. Slovensko má od nedele historicky prvú víťazku svetového pohára v triatlone. Zuzana Michaličková triumfovala na pretekoch v Rio de Janeiro. Na slávnej pláži Copacabana zdolala v záverečnom finiši Američanku Wettenlandovú o jedinú sekundu. Pre 24-ročnú Žilinčanku je to najväčší úspech v kariére. S našou pretekárkou sa dnes telefonicky spojila Svetlana Barátová.
4: Takto si od obrovskej radosti zakričala naša reprezentantka, keď v nedeľu ako prvá preťala cieľovú pásku na Copacabane, kde pred 10 rokmi bojovali triatlonisti o olympijské kovy.
21: To bolo, ako keby mi kameň spadol zo srdca, ako som držala v ruke tú pásku. To bolo niečo, na čo som veľmi dlho čakala, niekoľko sezón, niekoľko pretekov, niekoľko rokov, takže ma to veľmi teraz mentálne posilnilo a hlavne tie emócie boli neopísateľné.
4: Približila svoje prvé pocity 24-ročná Žilinčanka, ktorá emotívne prežívala aj následný medailový ceremoniál.
21: Že som tam vlastne stála a som počula tú slovenskú hymnu. Som sa tam aj rozplakala, lebo je to niečo, čo som zažila prvýkrát na takom tom preteku, že som počula ja tú slovenskú hymnu. Našu.
4: Aby si mohla na najvyššom stupienku vychutnávať krásny moment, tak musela zvládnuť 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a 5 kilometrov záverečného behu. V nedeľu 2. augusta takmer všetko vyšlo nad očakávanie.
21: Plávanie sa mi išlo celkom dobre a som ostala vlastne v kontakte v tej prvej skupine s tými babami vpredu a na tom bicykli sme sa pospájali nejakých 14 bab, 15. Veľmi dobre sme spolupracovali, naozaj sme sa striedali. Pre mňa bolo veľmi dôležité, že som vychádzala na ten beh, posun disciplínu na prvej pozícii, čo mi dodalo veľmi veľkú silu mentálnu a potom na konci som už iba čakala, kým prídem na ten koberec a že skúsim vyšprintovať a podarilo sa mi vyhrať.
4: Bol to historický moment, pretože žiadny slovenský pretekár, muž ani žena ešte netriumfoval na svetovom pohári. Aj preto Zuzana Michaličková ešte stále nespracovala svoj veľký úspech.
21: Ešte stále potrebujem trochu čas na to, lebo je to veľmi emotívne a veľmi silné pre mňa, takže naozaj potrebujem ešte trochu času, čo sa stalo vlastne.
4: Za víťazstvom sú roky tvrdej driny, nielen v bazéne, na bicykli či v posilňovni, že to príde práve v Rio de Janeiro nečakala, pretože sezóna zatiaľ nevychádzala ideálne.
21: Riešila som aj veľa tých školských povinností, aj som bola chorá, takže až teraz mi to celé povedal by som, že cinglo, že som bola pripravená, že som bola aklimatizovaná, že som bola zdravá posledné dni, takže to, čo som mal natrénované, sa ukázalo ako keby až teraz.
4: Slovenská triatlonistka sa z Rio de Janeiro presunula do Paraguaja, kde ju v nedeľu čakajú ďalšie preteky svetového pohára. Aj tam by rada získala cenné body do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028.
21: V triatlone trvá tá kvalifikácia 2 roky, takže 2 roky musím byť na nejakej úrovni a mať konzistentné výsledky. To nie je len o jednom výsledku, preto ideme ďalej.
22: Hokejová Tipsportliga.
15: Až v hodine 12. zachraňovali v uplynulom ročníku príslušnosť k hokejovej elite v Dukle Trenčín. Tradičná slovenská značka síce zvládla baráž s prehľadom, ale ďalšej takejto skúsenosti sa chcú pod hratom Matúša Čáka v nadchádzajúcej sezóne rozhodne vyhnúť. Viac povie Zlatica Mokrá.
2: S víziou novej éry, kompletnou prestavbou kádra aj zmenami v realizačnom tíme na čele s Kanaďanom Toddom Woodcroftom sa pustili do prípravy na ľade hokejisti Trenčína. O miestenku na súpiske ich bude bojovať viac ako 30. Otvorené je ešte jedno miesto pre legionára. Doplňa športový riaditeľ Branko Radivojevič.
3: Nemáme kryštálovú guľu a nevieme povedať, ale verím tomu, že máme z každej kategórie, či už mladí chlapci, alebo tá stredná generácia, alebo tí starší chalani, alebo aj cudzinci, že sme urobili dobré rozhodnutie a verím, že sa to potvrdí aj na ľade.
2: Najskúsenejšími hráčmi v trenčianskej šatni budú obrancovia Juraj Mikuš s Jakubom Ferencom a v útoku Andrej Kudrna, Miloš Bubela, Lotyš, Robert Bukarc či Američan Turlinden. Priestor však dostane aj nastupujúca generácia.
3: Chceme pracovať systematicky, chceme dať šancu mladým, chceme si nejakých hráčov vychovať, samozrejme chceme mať aj skúsených, keď príde niekto na trh, možno nejaké väčšie meno, určite by sme boli radi. Chceme to aj na Slovákoch stavať do budúcna, určite áno, a musíme začať stavať od spodu a niektoré veci sa nedajú preskočiť a treba začať s pokorou a pracovať tvrdo.
2: V bránkovisku pokračuje David Hrenák, na šancuváčku bude čakať Adam Kukučka a po šiestich sezónach zámorí sa do Dukly vrátil 24-ročný odchovanec Šimon Latkovci.
5: Pocity sú skvelé, je to príjemné, že sa sem môžem znova vrátiť a spoznal som chalanov a nový tým a veľmi sa z toho teším. Po tých rokoch v Amerike som sa veľa vecí naučil a verím, že dokážem preniesť tieto veci aj do tejto kabiny. Trošku ten americký mindset a verím, že to bude fungovať aj tu a spravíme dobrý tým. Dúfam, že všetci budeme na jednej lodi a si myslím, že to je taký hlavný cieľ.
2: Hoci dobrá kabína je základ, náladu v nej robia výsledky a v Trenčíne veria, že výrazne vylepšia 11. priečku z predchádzajúcej sezóny a zahrajú si vyraďovaciu časť. Uzatvára Branko Radivojevič.
3: Máme fakt silný trenerský štáb a teraz sme v nejakej prestavbe, áno. Je ťažké teraz hovoriť o cieľoch, samozrejme play-off je samozrejmosť, tam určite chceme byť, ale tie ciele, myslím si, že ešte veľmi skoro o tom hovoriť. Nie je to na túto sezónu, ale pozeráme sa na to pozitívne, chceme byť pozitívni celý rok.
15: Príprava hráčov Prešova na novú sezónu je tiež v plnom prúde. Posledný tím uplynulého ročníka najvyššej súťaže urobil veľkú prestavbu kádra a verí, že v nadchádzajúcej sezóne bude siahať aj na vyššie méty, pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
23: Novým hlavným trénerom Šarišanov sa stal Kanaďan Ryan Colville, ktorý pôsobil v posledných sezónach po pravici košického kormidelníka Dana Seamana. S oceliarmi vyhral Extraligu v roku 2025, no jeho najväčším úspechom zostáva zisk Stanleyho pohára z Los Angeles Kings v roku 2012. Pre Colvilla je toto premiérová sezóna na poste hlavného trénera.
24: Poprvý raz hlavným trénerom, no dlhé roky asistentom. Bol som po boku mnohých dobrých trénerov, od ktorých som si toho zobral veľa. Pracoval som na vysokej úrovni, takže som na to maximálne pripravený. Teším sa na sezónu a idem na to.
23: 43-ročný rodák z Ontária neskáče do neznámej vody, hoci pôsobí v novom klube, v lige strávi už štvrtú sezónu.
24: Je to veľká výhoda, poznám sa s hráčmi, s niektorými aj z Košíc. Mám systém tejto ligy naštudovaný. Viem, že sa tu hrajú tesné zápasy, ktoré rozhodujú detaily a dobré zvyky. Je pre mňa výhodou, že som tu strávil 3 roky. Viem, ako to tu funguje a poznám mnohých hráčov.
23: Pod vedením Colvilla bude teraz pôsobiť aj jeho takmer rovesník, 41-ročný obranca Adam Drgoň, ktorý by mal byť lídrom kabíny. Drgoň má za sebou už takmer 1000 zápasov v extralige a je dosť skúseným hráčom na to, aby predikoval, čo prinesie sezóna.
25: Nechcem takto predvídať, čo tu bude. Človek povie, po prvom dni nalade tu nejaké ambície, sa tu človek zblázni a potom v tej sezóne si vytvoríte zbytočný tlak na seba a budú ľudia tlačiť, neviem kto všetko, takže dneska tu rozpráva, že prvá štvorka, prvá šestka, neviem čo nie. Chceme sa dobre pripraviť a chceme vyhrať prvý zápas.
23: Do tímu prišiel aj mladý americký rodák so slovenským občianstvom Lukáš Sedláček, ktorého ako prvá oslovila dobrá skupina hráčov.
26: Partia je super, všetci sú teraz dobrí a veľmi sa teším na to, že máme tím, že všetci spolu pracujeme dokopy.
23: Sedláček doposiaľ obliekal dresy univerzitných tímov v Zámorí. Na Slovensku neodohral ani jeden súťažný zápas, no ligu si pozrel už skôr.
26: Trošku do konca som pozeral, jak hrali baráž, som držil páce, že by ostali vo prvej lige, že by som tu mohol prísť.
23: A keďže Prešov je úzko spätý s jeho koreňmi, Sedláček na záver naznačil, že by tu rád zostal na dlhší čas.
26: Tu som na 2 roky a uvidíme potom, jak to stane, ale jak všetko tu pôjde dobre, prečo by som mal vrátiť naspäť do Ameriky.
15: Hokejová 18-ka prehrala aj v druhom stretnutí na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup. V Edmontone nestačila na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Slováci vás skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku a to dnes o 21. hodine. Naše volejbalové reprezentantky sa v Bratislave od 25. júla pripravujú na európsky šampionát, na ktorom budú obhajovať 10. priečku. V úvodnom bloku zameranom na skvalitnenie technickej, taktickej a mentálnej úrovne ich čakajú zápasové previerky. Pokračuje Martin Šeďo.
0: Slovenky majú teda za sebou v tejto fáze prípravy prvých 12 dní spoločnej práce, sumarizuje hlavný tréner Martino Volpini.
1: Určite sme museli niečo zmeniť, pretože druhá časť sezóny bude náročnejšia než tá prvá. Povolali sme nové hráčky a na základe toho upravujeme našu taktiku a techniku. Dievčatám som vysvetlil, čo chceme zmeniť a teraz budeme mať príležitosť si to vyskúšať v prípravných zápasoch. Čakajú nás po dva duely so Slovinskom a so Španielskom.
0: O kvalite týchto tímov sa netreba osobitne zmieňovať. Vo svetovom rebríčku patrí Slovinkám 19. a Španielkám 31. miesto. Pre porovnanie, naše hráčky sú v tomto poradí 35. Dokážeme z hernej stránky takýmto družstvám znepríjemniť život? Smečiarka Zuzana Šepeľová.
6: Si myslím, že znepríjemniť určite, pretože si myslím, že budeme mákať na tom, aby sme boli plnohodnotným superom a budeme bojovať o to, aby sme ich dokázali poraziť.
0: Dobrú náladu, ako obvykle, šírila okolo seba aj univerzálka Karin Šunderlíková.
7: Samozrejme sa teším aj na prípravné zápasy, lebo sú to opäť veľmi kvalitní superi. Slovinky boli finalistky Európskej ligy, čiže toto bude určite veľká previerka, plus Španielky majú tiež kopec kvalitných hráčok, čiže určite sa teším na tieto zápasy.
0: Za zmienku stojí, že so Slovinkami sme sa dvakrát stretli v semifinále Európskej ligy, ale nedokázali sme im vziať ani set. Zajtra a vo štvrtok v hale Slávie v Petržalke budeme mať šancu si túto štatistiku vylepšiť. Nestraší však dievčatá doterajšia neutešená vzájomná bilancia? Kapitánka tímu, smečiarka Karolína Fričová.
8: Strašiť to asi nestraší, pretože sú to prípravné zápasy a majú nás preveriť, takže keď to bude ťažšie, tak to asi bude akurát dobre pre nás, pretože ľahšie družstvá nás na tých majstrovstvách Európy nečakajú. Takže bude to taký stret s realitou, ukáže nám to, na čo my musíme pracovať, aby sme aj takéto družstva dokázali zdolať a mohli sme sa my zlepšovať. Takže myslíme na to, budeme sa na to pripravovať, ale bude to len asi súčasť tej cesty na tie majstrovstvá Európy a to je náš hlavný cieľ.
15: Žilina bude tento víkend hostiť 6. ročník Európskeho pohára v lezení. Na najväčšej lezeckej stene na Slovensku sa uskutočnia súťaže v disciplínach lead, čiže na obťažnosť a speed na rýchlosť. V akcii bude aj 10 slovenských reprezentantov na čele s majsterkou Európy do 21 rokov Martinou Buršíkovou. S prezidentom Slovenského horolezeckého spolku James Antonom Pacekom sa pozhovárala Svetlana Barátová.
4: Aké máme počty prihlásených, kto vlastne všetko zavíta do Žiliny?
10: Dohromady bude prihlásených 196 pretekárov z 27 krajín Európy, ale dokonca zavítajú k nám pretekári aj z Austrálie a z Juhu Africkej republiky. 130 pretekárov dohromady preteká v disciplíne Lead a 62 v disciplíne Speed.
4: Čo sa týka slovenských reprezentantov, tak teda predstaví sa tá naša kompletná nejaká špička?
10: Áno, v disciplíne Lead aj Speed sa predstaví komplet naša špička. Čo sa týka mien, tak určite musím zmieniť Martinu Buršíkovú, ktorá sa síce dominantne venuje viacej disciplíne boulder, ale v disciplíne lead sa aj veľmi darí, v podstate zhodou okolností vlastne práve v Žiline pred rokom získala 5. miesto na majstrovstvách Európy mládeže a patrí aj medzi tú širšiu európsku špičku v tejto disciplíne. Medzi dievčatmi ju budú doprevádzať Sára Šimeková a Zoja Slámková, ktoré budú mať tiež ambície postúpiť do nejakých ďalších kôl. Čo sa týka chlapcov, tak určite zmiením Petra Kurica, ktorý je dlhodobo našim najúspešnejším pretekárom vo všetkých disciplínach. Určite mu bude veľmi zdatne sekundovať Filip Matička, ktorý sa v posledných rokoch veľmi zlepšil. Obidvaja aj s Maťou budú mať ambície a ja dúfam, že dokonca aj tie finálové.
4: Kde sa uskutočnia tie preteky? Bude to vo vnútri alebo vlastne vonkajšie prostredie?
10: V tomto prípade je to indoorová akcia, to znamená, že celá stena je postavená vo veľkej hale s výškou 17 metrov a v podstate aj v celoeurópskom meradle je Žilinská Laskala jedno z vynikajúcich centier, kde sa proste lezecký šport dá realizovať na vysokej úrovni.
4: Ako by sa Slovensko mohlo posunúť ešte vyššie, aby sme mali vyššiu kategóriu pretekov?
10: No dúfame, že sa čoskoro posunieme, lebo naše plány sú také, že na rok 2027 máme zažiadané rovnaké podujatia ako v tomto roku. To znamená, že v máji roku 2027 plánujeme usporiadať Európsky pohár v boulderingu a v auguste opätovne Európsky pohár v Lide a Spíde a zase v Žiline. Ale na rok 2028 už naše plány sú naozaj vyššie, pretože už sme zažiadali o organizáciu majstrovstiev Európy v dospelých vo všetkých troch disciplínach, Lead, Speed aj Boulder. A podľa neoficiálnych informácií sme tam vedení ako možno najvážnejší uchádzači. Nechcem predbiehať udalosti, ale myslím si, že máme dobré predpoklady, ak sa o to naozaj reálne budeme uchádzať, že by sme organizáciu mohli dostať pridelenú.
15: Najúspešnejší slovenský tréner MMA Ilia Škondrič sa po neuveriteľných 8 rokoch vrátil do klietky a okamžite ukázal, že nepatrí do starého železa. Na turnej RFA 24 doslova prevalcoval Egypťana Mohameda Aliho na technické KO. Ale 25. septembra ho čaká oveľa väčšia výzva. Na domácej bratislavskej pôde v GoPass aréne nastúpi proti mimoriadne skúsenému Gruzincovi Šotovi Betlenimidzemu. Prečo sa rozhodol prijať túto výzvu?
9: Jednak som dostal dobrú ponuchu a druhá, že to je v Bratislave. Naposledy sa mi dobre zápasilo, nezranil som sa a ja už som predtým povedal, že keď to bude pre mňa dobrý zápas, tak budem pokračovať. Dostal som túto ponuku, zase je to september, po lete, takže sa mi to páči, takže som to prijal.
15: Gruzinec si počas kariéry zaknihoval množstvo víťazstiev v popredných svetových organizáciách. Čo o ňom vie?
9: Áno, super, je ostrelaný zápasník, jeden z tých najťažších, čo ma čaká, aj keď ja som mal za tú kariéru naozaj ťažkých súperov.
15: Na duel s tak nebezpečným protivníkom je potrebné sa naozaj dobre pripraviť. V tomto prípade len skúsenosti asi stačiť nebudú.
9: Áno, už som v plnej tréningovej príprave. Bol som 3 týždne v Tajsku, tam som to rozbehol a teraz už pokračujem doma v OFE.
15: Šota Betlemidze má profesionálnu bilanciu 30 víťazstiev, 6 prehier a 1 remízu, pričom až 25 súperov ukončil pred limitom. Nebezpečný je v postoji, ale aj na zemi. Čo na takéhoto skúseného bojovníka bude platiť?
9: Čo bude platiť na supera, tak to uvidíme v klietke, ale tak určite budem vyvíjať tlak a pôjdem si po ukončení, takže dúfam, že to vyjde.
15: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
22: Športžurnál.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Je to pravda od veka? Najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Slovensku padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Irán oznámil dohodu s Ománom na novej trase plavby v Hormuzskom prielive. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludne ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Potvrdil to hovorca SHMU Ivan Garčár s tým, že údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Teplota vzduchu dnes prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach, a to v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SHMU na sociálnej siete informovalo, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov spolu na 26 staniciach. Ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Informovalo o tom opozičné Progresívne Slovensko, ktoré v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Pokračuje spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
3: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvery. Tá podobnosť je neuveriteľne, naozaj minimálne na 99% je totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeralo by presne tak, ako to ruské.
2: Ministerstvo vnútra reaguje, že predmetné zariadenie nie je výrobkom ruského výrobcu. Hovorca rezortu Matej Neumann.
4: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
2: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhodol, že obžalovaní Marian Kočner, Jana Šlachtová a Peter Pecha sú v kauze Báč a Donovali vinní z daňových podvodov. Marian Kočner trest nedostal, Senát považuje jeho 19-ročný trest za falšovanie zmeniek televízie Markíza za dostatočný. Rozsudok nie je právoplatný, hovorí prokurátor.
5: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa zotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú predmetom vyhodnocovania a analýzy zo strany prokuratúry a bude rozhodnuté, či na sa strany bude alebo nebude podané odvolanie.
2: Reaguje Kočnerov obhajca Michal Manzák, po ňom obhajca Jany Šlachtovej a Petra Pechu Andrej Šabík.
6: Ja sa budem vyjadrovať len k rozsudku o uznaní viny. Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Som presvedčený, že tak, ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
7: Podali sme odvolanie čo do výroku o vine, tak ako aj do výroku o treste za obidvoch obžalovaných.
2: Irán a Oman sa dohodli na novej trase pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda podľa neho nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli ohroziť Spojené štáty. Americký prezident Donald Trump opakovane trvá na tom, že Irán chce z USA uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Teherán to popiera a uvádza, že namiesto toho bude na správe úžiny spolupracovať s Maskatom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na Donovaloch, odstavený autobus na R1. Počúvate dopravné správy. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice sa skrížil kamión, prejdete striedavo. Za Novou Kelčou smerom do Stropkova pribudla nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 pri Seredi na kilometri 11,5 smerom do Nitrie v pravom pruhu odstavený autobus, na blíkačkách zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú z vodidla obojsmerne, blokovaný je ľavý jazdný pruh a radar nám hlásite na vjazde do Kežmarku z Huncoviec. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí. Doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
9: Tak ako ste prežili horúci deň, kúpalisko, jazero, alebo klimatizovaný byt, alebo výlet niekam, kde nebolo tých 40 stupňov? Napríklad v Tisovci nebolo. O chvíľu sa tam vyberieme a budeme obdivovať historický parný zubačkový rušeň.
10: Slúžil na prepravu materiálov dreva, železnej, surového železa do zlievarní, do Podbrezovej, do Hronca.
9: A poradíme, ako si nastaviť pitný režim. Tak príjemné počúvanie.

0: Verím, že večer už máte oveľa príjemnejšie ako horúci deň. A teraz vás pozývame na výlet a malú prehliadku parnej zubačky v Tisovci, ktorá začala svoju novú letnú sezónu. Prvé jazdy prilákali desiatky turistov. Nechybalo veľa pary, zážitkov a samozrejme sa ľudia o tomto unikátnom vlaku aj čo to naučili. Redaktor Alexander Ernest sa rozprával s predsedom občianskeho združenia Zubačka Tisovec Zdenkom Lopušným.
1: Vítam vás v priestoroch železničnej stanici Tisovec, kde zároveň sídli naše občianske združenie Zubačka, a kde prevádzkujeme párny ozubnicový rušeň, ktorý je európskou raritou, dá sa povedať.
2: Hovoríme o tom, že je zaujímavý. Aký je jeho vek a na čo slúžil v minulosti?
1: Tak vek tohoto rušňa je 118 rokov a zaujímavý je s tým, že má dve možnosti pohonu, čiže tam aj adhézny, aj ozubnicový.
2: Laicky povedané je to párna zubačka, tak ako ste povedali, šestoročná. Vy sa o ňu staráte a predpokladám, že tá starostlivosť nie je úplne jednoduchá.
1: Starostlivosť je veľmi náročná, pretože je to už historický rušeň a vždy ten rušník niečo si na nás vymyslí nové. Takže členovia majú čo robiť, aby sme proste tento rušeň udržali v chode.
2: Ako sa možno o ňo staráte a čo všetko treba pri ňom opravovať, prípadne ako dlho možno to trvá?
1: Tak máme to rozdelené, že veľké opravy vykonávame v zimnom období, kedy je rušeň odstavený. A také priebežné opravy, ktoré vzniknú počas prevádzky, sa riešia priebežne počas roka, počas prevádzky.
2: Dnes už samozrejme takéto rušne na tratiach nevidíme. Na čo konkrétne na tejto trati tento rušeň slúžil v minulosti?
1: Jeho úloha bola v tých začiatkoch bola hlavne na nákladnú dopravu a slúžil na prepravu materiálov dreva, železnej, surového železa do zlievarní do Podbrezovej do Hronca.
2: Čiže to je aj táto trasa, odtiaľ to chodil až do Podbrezovej?
1: Chodievalo to odtiaľ to až do Podbrezovej.
2: Hovoríme o tých opravách, možno koľko ľudí sa oň staráte? Predpokladám, že je to dobrovoľnícka činnosť a asi sa aj tešíte, že máte takúto možnosť.
1: Je to čisto dobrovoľná organizácia, pretože je to ťažká robota a nevieme proste tých ľudí zaplatiť. Nedá sa to robiť tak, že by sme za to brali mzdu, takže to robia naozaj len tí ľudia, ktorí sú ochotní ešte spraviť niečo, aby to fungovalo.
2: Ja som si všimol, že máte aj mladých ľudí, čiže ten kolektív naozaj doplňate aj o tú novú generáciu.
1: No to je šťastie, že sa našlo ešte zo pár takýchto mladých chlapcov, ktorí sú ochotní, lebo už stále je horšie nájsť ľudí ochotných robiť túto prácu.
2: No a vidíme, to je mnoho ľudí, tieto vláčiky zvyknú bývať vypredané, zážitkové jazdy. Vnímate to aj vy, že majú ľudia záujem trošku spoznať tú históriu, vidieť, ako sa vtedy jazdí?
1: Je to atrakcia, takže sme zaujímaví a je o to záujem.
3: Veľmi dobre sa nám jazdilo, ja som do Zraťov chodieval takých 4 roky do školy, takže ja som skoro domáci tu.
2: Čo hovoríte na ten parný vlak?
3: Veľmi krásne urobený a veľmi perfektné dielo je to, majstrovské.
4: Pre nás starších taká obnovenie starých tradícií a pre tie deti, aby si spomenuli, ako niekedy ľudia žili, že to nie je iba o tej technike, no modernej.
5: Má to svoju históriu, má to svoje čaro ísť aj takýmto niečím.
6: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: v týchto dňoch skloňujeme tieto extrémne horúčavy a poďme si teda s Barbarou Štubňovou zopakovať, ako by mal vyzerať náš pitný režim.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Veľa stupňov, veľa vody. To je základný rámec v týchto horúčavách. Na detaily sa pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom. Otázka teda

0: Nie, koľko tekutín by sme mali vypiť, keď je tak extrémne teplo?
1: Ako základ sa v horúcich dňoch môžeme orientovať približne na 2 až 3 litre tekutín denne, ale pri pohybe, práci vonku a hlavne výraznom potení to môže byť kľudne aj podstatne viac. Takou praktickou orientáciou môže byť približne pohár vody za každú hodinu, maximálne 2. Dôležité je nečakať, kým budeme že úplne smední. Piť priebežne počas celého dňa, nie večer zistiť, že sme nič nevypili a pokúsiť sa do seba následne naliať 2 litre naraz. To nerobí dobre nášmu zdraviu ani tráveniu.
0: Ak si nie sme istí, či pijeme dosť, vieme si to overiť.
1: Jednoduchá kontrola môže byť aj farba moču. Ak je väčšinu dňa svetložltý, pravdepodobne sme dostatočne hydratovaní. Ak je ale naopak veľmi tmavý a pálivý, močíme málo, mali by sme v tom prípade tekutiny doplniť. Pri bežnom dni väčšine z nás stačí bežná voda, prípadne jemne mineralizovaná minerálka, nesladený čaj alebo voda obsiahnutá v jedle. V takomto prípade sa bavíme najmä o ovocí a zelenine, kde býva zväčša 80-90 a niekedy aj viac percent vody a tým pádom majú aj hydratačnú funkciu.
0: Takže jeme veľa melónu, uhoriek aj šalátov, veď vieme. Ak v tomto teple aj veľa vypotíme, mali by sme si doplniť to, čo z nás odkvapkalo.
1: Strácame aj sodík a ďalšie tzv. Elektrolity, vtedy môže pomôcť aj tzv. Rehydratačný nápoj. Vezmeme jeden podiel džusu, jeden podiel vody a medzi ukazovák a prostredník do nich nasypeme štipku soli. Takto dosiahneme ideálnu koncentráciu z pohľadu cukru a minerálov na to, aby nás nápoj čo najlepšie hydratoval. Pozor, ľudia so srdcovým alebo obličkovým ochorením, prípadne s obmedzeným príjmom tekutín, by sa nemali radiť nejakými univerzálnymi internetovými odporúčaniami, ale hlavne pokynmi svojho lekára.
0: Nezabúdajme na pitný režim, v týchto dňoch to skutočne nie je fráza.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Rádio Slovensko, krátke správy
7: s Katarínou Štepánovou.
8: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Vláda schválila zonáciu 4 národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Súčasné hydrologické podmienky s nízkou hladinou Dunaja na celom jeho slovenskom úseku vplyvňujú prekládku tovarov v prístavoch Bratislava a Komárno. Spoločnosť Verejné prístavy to potvrdila s tým, že v auguste zatiaľ nezaznamenali príchod ani odchod nákladných plavidiel. Ukrajinské úrady nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk na východe krajiny pre zosilňujúce sa ruské útoky a postupujúce ruské jednotky v jeho blízkosti. Poslanecký klub maďarskej vládnej strany TISA inicioval, aby sa voľba nového prezidenta republiky uskutočnila v národnom zhromaždení na budúci útorok 11. augusta. Podľa ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu Tamáša Šújoka, ku ktorému došlo 20. júla. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. 19 hodín 30,5 minúty.
6: Zelená vlna.
9: Nehodná Donovaloku zavreté diaľničné tunely, pridávame aktuálny pohľad na cesty. Následky nehôd odstraňujú vstúpaní na Donovali z Banskej Bystrice sa skrížil kamión, prechádzate striedavo. Za Novou Kelčou smerom do Stropkova blokovaný je jeden pruh. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne sledujte dopravné značky. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty, v okolí mosta sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršov nábrežie. Radar nám hlásite na vjazde do Kežmarku z Huncoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
10: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Aké máte ešte plány na prázdniny? Čaká vás dovolenka alebo výlety s deťmi, ktoré ste si už skôr naplánovali a na ktoré sa tešíte? Tam, kde bola cestovateľka, ktorá sa podelí s nami o zážitky, tak cestu tam si treba poriadne naplánovať a dopredu zaistiť všetko potrebné. Ale splavovanie rieky Colorado určite stálo za to.

0: jej vietor a nás vietor teraz zaveje až za oceán.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Colorado, rieka v juhozápadnej časti Spojených štátov amerických a severozápadnej časti Mexika. Vytvára hlboké kaňony s celkovou dĺžkou 800 km, medzi ktorými je aj jeden z najväčších na svete Grand Canyon. Svojou divokosťou vláka vodákov z celého sveta a na opakovaný splav sa sem vrátila aj Mirka Lobodáš. 16-členná partia si na splavovanie vybrala pádlovacie rafty a viac o tom porozprávala Eve Vasilovej.
2: Z prvého splavu Colorado si pamätám, že keď sme sa stretli s inými americkými skupinami, pozerali sa na nás ako na exotov. No a potom nám povedali, že no ono veľa skupín, ktoré majú v ruke pádlo a pádlujú, tu nestretnete. A keď som si pozerala štatistiku, tak z tých 500 skupín, ktoré získali nekomerčný permit, tak iba 20 lodí mali zo sebou pádla. Takže je to taký ako veľký neštandard. Povedali, že iba zo pár bláznivých východoeurópskych skupín chodí pádlovať na Colorado, všetci ostatní chodia na veslovacích člnoch. Ale my sme si naozaj chceli tie pereje odpadlovať s vlastným pádlom v ruke a v podstate tým pádom každý priloží ruku k dielu a má čiastočnú zásluhu na tom, že či tu perej prejdete v rafte alebo hore bruchom. Takže keď sme sa dostali k nejakej náročnejšej pereji, tak sme si ju častokrát išli najprv pozrieť. To je tzv. Skautovanie.
3: Čiže vyšli ste na breh?
2: Zastavili sme nad ňou a išli sme si ju pozrieť, kde sa v tej pereji nachádzajú prekážky. Valce, skaly preliate vodou alebo skaly trčiace z vody. To sú vlastne prekážky, ktorým sa musí ten raft vyhnúť, aby tam nezostal visieť. Potom sme vlastne naspäť naskakali do tých raftov a niektoré takéto zaujímavé perejky, dokonca vedome, sme si pod nimi počkali alebo nad nimi počkali a mali sme so sebou ešte aj kajaky, mali sme so sebou ešte aj pagrafty, to je malý raft pre jednu osobu, také malé plavidielko. A keďže naši kormidelníci sú výborní kajakári, tak si tie pere nechceli zísť iba raz, ale niektoré, hlavne tie ťažšie, povedzme sedmičky, osmičky a tú jednu deviatku, najťažšiu perej, ktorá sa nazýva Lava Falls, si zišli aj niekoľkokrát.
3: Ako by si popísala túto najťažšiu perej, ktorá sa nachádza zhruba v dvoch tretinách celého toho splavu?
2: Keď som tam bola prvýkrát, ťažko som si vedela predstaviť, že toto človek môže splaviť bez toho, aby tam plával.
3: Aby si sa reálne aj ty neocitla v tej vode.
2: Tak, potom nás predbehlo zo pár amerických skupín a ukázali nám správnu a jedinú líniu, ktorá sa vlastne tou Lava Falls dá prejsť. Čiže ona sa dá prejsť. Ale trafiť tú správnu líniu je asi to kľúčové, čo človek, keď sedí 40 cm nad vodnou hladinou, nie vždy úplne vidí. Colorado je tzv. Big Water, alebo veľká voda. Je to aj pomerne široká voda miestami a naozaj má obrovský prietok. Takže tá voda v tých perejach je veľmi rýchla a nedá sa ísť proti prúdu. Je veľmi ťažko prepadlovať niekam, kam vás tá voda netlačí, práve naopak, častokrát tlačí do tých prekážok. Takže je to adrenalín a je to zároveň veľmi silná dávka endorfínov, keď sa vám podarí preplávať perej, kde sú vlny aj možno dvojnásobne väčšie, ako je váš malý raftík.
3: Veľkým zážitkom je samozrejme aj ten samotný kaňon, bočné steny, pomedzi ktoré sa plávíš.
2: Prvý týždeň sa splavu neprebieha ešte v Grand Canyone, ale v Marble Canyone, ktorý potom, keby to bol pohorie, tak poviem, že je to iné horstvo, ale je to iný kanion, ktorý potom neskôr pokračuje tým Grand Canyonom. Práve pri prítoku Little Colorado sa z Marble Canyonu stáva Grand Canyon. No a sú to iné horniny, tie steny sú rôzne vysoké alebo rôzne úzke alebo vzdialené od tej rieky. Pre mňa jedno z najmagickejších je najúžšie miesto rieky, kde je rieka široká naozaj len okolo 24 metrov a tie steny sú až čierne. Je to taká čierna hornina, ktorá je na pohľad hladká, čiže ani by sa človek odtiaľ, keby sa potreboval ako vydriapať, ani by sa nevydriapal. Kdežto na mnohých miestach je ten kanion zase rozostúpený, sú to ako keby také vežičkovité útvary a vidno naozaj do veľkej diaľky. Tá scenéria sa veľmi mení. Na jednom mieste toho kaniona sa nachádza jedno zaujímavé miesto, kde geologicky údajne chýba 1 miliarda rokov. Ani geológovia nevedia, prečo a ako a kde sa stratila. A okrem toho tým, že sa tam nachádzajú rôzne horniny, tak ten kanion hrá množstvom farieb.
0: Zaujímavé sú aj prítoky Colorada, ale o tom až o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: vraciame sa za oceán. Vyše 450 kilometrov na raftoch po rieke Colorado v Spojených štátoch amerických. O svojich zážitkoch z trojtýždňového splavu nám rozpráva Mirka Lobodáš. Na akom mieste do požičaných padlovacích raftov nastúpili? Pýtala sa Eva Vasilová.
1: Začína sa kúsok pod jazerom Lake Powell, pod priehradou Glen Canyon Dam. Čiže na toto miesto je možné prísť autom a približne tie 2 tony vecí, ktoré potrebujete pre takúto skupinu na 3 týždne, je tu možné vyložiť. No a potom ďalšie miesto, kde sa dá opäť prísť autom a všetko zase odviesť, je až po 226 míľach na mieste, ktoré sa nazýva Diamond Creek. Je to na území indianskej rezervácie Hualapai, ale tu sme my nekončili. My sme sa vlastne doplavili až na miesto, ktoré je od toho nástupného miesta vzdialené 280 míľ a nazýva sa Pierce Ferry. A dnes je to posledné bezpečné miesto, kde sa dá vystúpiť nad Hooverovou priehradou. Za týmto miestom sa nachádza jedna perej, ktorá nie je pre rafty a cargo rafty splavná. A výstavbou Hooverovej priehrady dosť výrazne sa zmenilo Colorado a aj tie posledné dni, ktoré človek strávi na rieke takýmto splavom, sú významne ovplyvnené tou priehradou, pretože na rozdiel od tej prvej časti splavu, kde je človek uzavretý skalnými stenami kaňonu a kde naozaj je veľmi ďaleko od civilizácie akéhokoľvek signálu, tak tie posledné dni tie brehy sú zanesené pieskom.
2: Cez deň ste splavovali a potom popoludní, podvečer ste museli vystúpiť na breh, aby ste tam prenocovali. Takže podľa čoho ste vedeli, kde sú takéto najvhodnejšie pláže?
1: Rieka Colorado je zmapovaná. Naozaj vy vlastne viete, ako sa ten breh točí, či nájdete kemp najbližší na pravej alebo ľavej strane, či je nad perejou, či je pod perejou. Priamo na mieste sú také vodeodolné mapy a ten breh je veľmi dobre popísaný. Aj čo sa týka potenciálnych výletov do bočných kaňonov, ktoré privádzajú do toho Colorado prítoky, ktoré sú zaujímavé.
2: Napríklad kaňon Havasu?
1: Je to vlastne riečka Havasu, ktorá si svoju cestu predkala takým menším bočným kaňonom. Je to na území indianskej rezervácie kmeňa Havasupai. No a tá riečka Havasu je kryštálovo čistá a tá voda má nádhernú tyrkysovú farbu, takže keď sa človek prechádza po jej brehu, tak to sú naozaj nádherné výhľady. Podobné miesto je napríklad aj prítok Little Colorado, ktoré ale môže a nemusí byť takéto blankitne modré, podľa toho, či v tom čase pršalo alebo nepršalo. Pretože rieka Colorado v preklade znamená farebná rieka. A až po ten sútok s malým Coloradom je viac menej taká dozelená. A podľa toho, či je Little Colorado tyrkysové čisté, tak buď sa zafarbí alebo nezafarbí. To malé Colorado do nej môže priniesť pomerne dosť veľa bahna a môže ten hlavný tok rieky zafarbiť na hnedo. Ja som ho prvýkrát toto Little Colorado zažila hnedé a potom teda sme mali približne týždeň až 10 dní takú zakalenú vodu, ale teraz pri tej druhej návšteve, napriek tomu, že sme tam mali strašnú kosu a snažili sme sa skryť pod akýkoľvek dostupný kamenný výčnelok, tak bolo za odmenu krásne tyrkysovo modré a vďaka tomu sme mali aj ten hlavný tok rieky pekný zelený.
2: Takisto pekným miestom bola pre teba oblasť Nanko.
1: Je to dostupné aj pre nevodákov. Vedie tam turistická trasa a Nanko Weep je to poloostrov, je to taký veľký breh, kde kedysi žili Indiáni, bola tam teda indiánska dedina a pravdepodobne niečo pestovali, pretože sa zachovali po nich sýpky, ktoré sú vysoko v skalách. Sú to ako keby otvory v skalách a má to ako keby okná zvislé v skalnej stene a s najväčšou pravdepodobnosťou si tam na zimné obdobie uchovávali nejaké obilniny, aby im to nezničili škodci. Je to samozrejme chránené miesto, čiže človek sa na to môže ísť pozrieť, ale nemôže tam vliesť dovnútra alebo sa to nejak dotýkať, alebo nebodaj to poškodiť, ale je tam jeden z najkrajších výhľadov vôbec vlastne na tok rieky Colorado. Je to nádherný západ slnka, je to ikonické miesto a ja už teraz viem, že sa tam proste nielen kvôli tomuto miestu, ale kvôli pár ďalším miestam určite budem chcieť vrátiť znovu.
0: Mirka Lobodáš si zo splavu Colorado priniesla aj ďalšie zážitky a skúsenosti, napríklad ako dostať povolenie na takúto expedíciu, čo všetko musia mať vodáci so sebou a čo sa tam robí s odpadom. Počúvajte náš podcast či web radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

Teplo, ktoré zažívame, ešte zvýrazňuje sucho, s ktorým bojujú poľnohospodári. Aké škody narobilo a čo s tým, povieme po celej.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo rodinnú kartu. Rodinám s deťmi pomôže znižovať výdavky na tovary a služby. Štyria muži v Londýne utrpeli bodné zranenia. Podozrivú ženu zadržala polícia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludne ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo, 32 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Opozícia kritizuje údajne predraženú výstavu Agrokomplex v Nitre. Podľa poslankyne SAS Martiny Bajo-Holečkovej sú výdavky ministerstva pôdohospodárstva bezprecedentné.
2: V roku 2023 dala úradnícka vláda na celý Agrokomplex zo štátnych peňazí 108 000 eur. Tento rok dá minister Takáč podľa zatiaľ zverejnených zmluv minimálne 2,2 milióna eur.
1: Agrorezort odkazuje, že opozícia porovnáva neporovnateľné. Riaditeľka komunikačného oddelenia Eva Prekopová reaguje, že Agrokomplex nie je súkromnou akciou ministra.
3: Ale najvýznamnejším poľnohospodárskym podujatím, určeným pre verejnosť, odborníkov aj mladú generáciu. Od nástupu ministra Takáča sa výstava výrazne posunula kvalitatívne, rozsahom a návštevnosťou. Kým opozícia počíta chlebičky, my pracujeme na tom, aby mal Agrokomplex opäť úroveň, akú si slovenské poľnohospodárstvo zaslúži.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo, ako bude fungovať rodinná karta, ktorú chce uviesť do praxe v priebehu budúceho roka. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD ide o podporný nástroj, ktorý pomôže rodinám s deťmi znižovať výdavky na tovary a služby.
4: Rodinná karta bude aplikáciou. Bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
1: Zľavy sa majú týkať potravín, hygienických potrieb, oblečenia, ale aj kultúry či zdravotnej starostlivosti. Opozičné KDA reaguje, že Hlas kopíruje jej návrhy. Spolupredkladateľka návrhu Monika Koliáková.
5: Ešte začiatkom roka minister Erik Tomáš predstavoval rodinnú kartu najmä ako podporu rodín pri nákupe plienok či detskej výživy v drogériách. Až potom, ako KDA predstavilo komplexný návrh rodinnej karty, prišiel s oveľa širším konceptom.
1: KDA zároveň kritizuje, že minister práce Erik Tomáš zverejnil iba všeobecnú predstavu aplikácie bez ceny konkrétnych partnerov, výšky zliav a jasných pravidiel fungovania. Metropolitná polícia v londýnskej štvrti Covent Garden zadržala ženu podozrivú z pobodania štyroch mužov. Hovorca londýnskej záchrannej služby uviedol, že štyroch pacientov previezli do nemocnice. Obete majú od 34 do 52 rokov. Dvoch mužov už nemocnica prepustila a zvyšní dvaja nie sú v ohrození života. Podľa stanice Sky News sa polícia domnieva, že incident súvisí s problémami s duševným zdravím. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pod stupňami víťazov. Juniori a juniorky obsadili štvrté miesto. V súťaži mužov do 23 rokov finišovala naša hliadka na 8. priečke. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Donovaloch, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice sa skrížil kamión, prechádzate striedavo. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na D1 pri Voďradoch smerom do Bratislavy, v Dolnej Strehovej vás namerajú v oboch smeroch, v Helpe smerom do Valkovne a rýchlosť si postrážte aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: vidíme, že rieky sa menia na riečky a potoky niekde doslova na chodníky, po ktorých sa dá prejsť suchou nohou. Máme sucho a poľnohospodárom sa prehlbujú vrásky na čele. Aké sú možnosti riešenia tejto situácie? Budeme hovoriť v tejto polhodine.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: To bola Kristína a na bieleho koňa. Želáme pekný večer z Rádiom Slovensko. Pôdne sucho, ktoré sa aj v tomto roku naplno prejavilo už v jarných mesiacoch, mení vegetačné obdobie. Skorší nástup jary a skrátenie dozrievania obilia a plodín znamenajú pre poľnohospodárov nižšiu úrodu. Budú preto kľúčové závlahy? Najmä to chcela vedieť Blažena Bolcová.
1: Na severovýchode krajiny v roľníckej spoločnosti v Kyjove v okrese Stará Ľubovňa pestujú obilniny, repku, zemiaky, chovajú dobytok a ošípané. Prvá kozba, z ktorej budú zvieratá krmiť v zime, priniesla medziročne len polovičný objem. Predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.
2: Sú to obrovské výpady v krmovinách na hornej pôde, ale taktiež aj na trvalotrávnych porastoch. Máme obavy, ako dokážeme zabezpečiť krmovinovú základňu pre zimné obdobie pre naše zvieratá. Je to ďatelina, lucerna plus trvalotrávne porasty.
1: Príliš skorý začiatok žatvy mali v poľnohospodárskom družstve Devionové sady v Nitrianskom regióne. Predseda Igor Jakubička.
3: Okolo 15. júna sa už žali prvé ozimné jačmene. Okrem toho do žatvy vstúpili aj dažde, ktoré zachraňovali jesenné plodiny, hlavne kukuricu a cukrovú repu, ale aj prirodzene prerušili žatvu.
1: Milan Štigulinský z Trenčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dodáva, čo u nich spôsobil tropický týždeň na začiatku júla.
4: Tam neprebehlo takéto pozvolné dozrievanie, ale doslova niektoré plodiny upieklo. Pri tých teplotách na 30 stupňov Celzia už ani tá fotosyntéza neprebieha ako má. Čiže za pár dní sa taký ten ešte jemne svetlozelený chotár zmenil doslova už na žltú farbu.
1: Najhoršie sú na tom jarné plodiny ako sladovnícky jačmeň, cukrová repa a kukurica. Sucho a horúčavy znášajú lepšie oziminy ako napríklad pšenica, raž alebo repka. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory žatva ukázala veľké regionálne rozdiely a pestovatelia budú musieť viac zavlažovať. Obnovu hlavnej závlahovej infraštruktúry zvažuje aj štát. Kritici však oponujú, že len závlahy z riek stačiť nebudú. V podcaste e-denník.n.sk ponúkol vysvetlenie zeleninár Juraj Mačaj.
5: Tej vody bude menej. A čo sa obávam veľmi, sú straty takých stabilizačných ako keby zdrojov vody, ako napríklad sneh v Alpách, že za chvíľu už nebudú ľadovce v Alpách. Hej. Čiže aj tá Dunaj nebude napájaný rovnomerne. Bude voda, keď bude pršať, a keď bude sucho, nebude voda.
1: Podľa neho je riešením bezorbové hospodárenie a mulčovanie v kombinácii s aktívnym zachytávaním dažďovej vody priamo na poliach. A to nie len v zasakovacích priekopách, retenčných kanáloch alebo záchytných brázdach, ale aj vo veľkokapacitných nádržiach.
5: Budeme musieť aj na našom podniku prísť s riešeniami, že obetujeme napríklad 30 hektárov plochy a vybudujeme si retenčné zariadenie na 2-3 milióny kubíkov. Vždycky to budeme mať naplnené a keď príde suchší rok, tak možno, že v rieke nebude vody dosť, ale v tom našom retenčnom zariadení tá voda bude.
6: Toto je Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

0: v našom rozhlasovom sprievodcovi pôjdeme opäť do Matúšovej zeme. Povestnou vlajkovou loďou histórie Matúšovej zeme sú kaštiele. Sú spojené s rodom Esterházyovcov. A nielen tam vás teraz vezme Richard Dedek.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Kalanta, mesto s viac ako 15 tisíc obyvateľmi, je dnes centrom regiónu s názvom Matúšova zem. A toto mesto je unikátne tým, že v ňom môžete navštíviť aj kaštieľ, alebo rovno dva.
3: Starší renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený Františkom Esterházym a Zsófiou Illesházyovou. Mali 13 detí, ich príbeh začína v tomto kaštieli, čiže je to rodové sídlo rodiny.
2: Je na novo zrekonštruovaný a práve z tohto kaštieľa sa slávni Esterházyovci rozprechli pred

0: mnohými storočiami do celého sveta. A okrem tohto kaštieľa nájdete v Galante aj neogotický, ktorý skrýva množstvo pokladov.
1: Kde sú veľmi vzácne exponáty, originály, obrazov a iných veľmi vzácnych artefaktov. Môžete si urobiť peknú prechádzku, navštíviť južnú väžu, ktorá bola najkrajšou väžou Slovenska v roku 2022 a takisto si pozrieť bustu Karla Duchoňa, ktorá sa nachádza v parku.
2: Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajších.
0: Karol Duchoň má v kaštieli aj pamätnú izbu, po ktorej vás radi prevedú. No a potom v spomínanom parku sa prejdete aj po náučnom chodníku.
3: Vedie poza budovu, budú osadené tzv. Informačné tabule o rode Esteráziovcov, čaká nás ešte osadenie elektronického kiosku.
0: Matúšova zem, to je ideálne spojenie krásnej prírody a bohatej histórie.
4: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov. A komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Dnes večer pripravuje Katarína Štepánová.
6: Izrael odmietol mierový plán pre pásmo Gazy, podporený Spojenými štátmi. Potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Stalo sa tak aj napriek tomu, že mu zaručili, že k stiahnutiu izraelských jednotiek dôjde až po úplnom ozbrojení Hamasu. To dnes potvrdilo, že súhlasí s návrhom z minulého týždňa, ktorý ale Netanyahu odmietol. Svet je na pokraji ďalšieho rastu cien potravín, varoval hlavný ekonóm Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo Maximo Torero, pričom poukázal na vojny v Iráne a na Ukrajine a nástup extrémneho klimatického fenoménu El Niño. Ich kombinácia povedie podľa neho k rastu nákladov a poklesu úrod. Vojenský vrtuľník s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa v utorok nakrátko dostal príliš blízko k civilnému lietadlu, ktoré štartovalo z washingtonského letiska Ronalda Reagana. Informoval americký federálny úrad pre letectvo s tým, že šéfovi Bieleho domu nebezpečenstvo nehrozilo. Národný úrad pre bezpečnosť v doprave zvažuje, či začne vyšetrovanie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo, 32 až 31 stupňov. 20 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1 aj cestárske práce v Pezinku pokračujeme s dopravou. Cestu medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú premávku riadi dočasný semafor. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný rýchly jazdný pruh. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy v Dolnej Strehovej obojsmerne, na vjazde do Kežmarku z Huncoviec a merajú aj na vjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Také rekordy, ako padajú v týchto dňoch, to radšej nie. Mimoriadne teplo trvá už dosť dlho a radi by sme sa dočkali nejakého ochladenia. Kedy a či príde, opýtame sa o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: i slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Ten rekord 41,4 stupňa je skutočne veľa. Dúfajme, že zajtra to aspoň nepôjde hore. Opýtame sa Nikolety Hruškovej. Dobrý večer.
2: Dobrý večer prajem. Tak naozaj ten rekord 41,4 stupňa bol nameraný dnes o zhruba pol štvrtej hodiny v Kamenici nad Hronom. Je to pri ústi Hrona do Dunaja v okrese Nové Zámky. Tento rekord musí byť ešte preverený a potvrdený našimi klimatológmi, pretože treba overiť napríklad, že či merací prístroj bol správne nakalibrovaný, prípadne overiť, že či neboli náhodou nejaké vonkajšie umelé zásahy. Takže na to potvrdenie si musíme ešte počkať. No a teda dúfame, že zajtra tá teplota vzduchu bude pod touto hranicou.
1: Tomu sa dostaneme. Dá sa naznačiť, kade išla tá línia 40 stupňových hodnôt?
2: Áno, 40 stupňov sme namerali hlavne v oblasti Záhoria, potom na mnohých staniciach v Podunajskej nížine, potom v Juhoslovenskej kotline, čiže v južnej časti Banskobystrického kraja, ale aj Žiarska kotlina okolo Žiaru nad Hronom sa tak prehriala, že v Žiari nad Hronom vystúpila teplota na 40,5 stupňa Celzia a 40-ky sme namerali aj v oblasti Turnianska, čiže na juhu okresu Košice okolie. 41 stupňov sme zaznamenali na troch staniciach, konkrétne v spomínanej Kamenici nad Hronom, potom v Dolných Plachtinciach a v Mužli.
1: Koľko je teraz?
2: Aktuálne je teplota väčšinou v rozpätí 18 až 25 stupňov, to je v tej severnej časti nášho územia, v Žilinskom, Prešovskom kraji, potom aj na hore Hroní, Spiši a na krajnom severe Šariša a Zemplína. Inde je teplejšie, až do 33 stupňov Celzia, ale aj v kotlinách okolo Žiliny, Martina, Popradu či Banskej Bystrice, vlastne okolo týchto miest je teplota trošku vyššia, okolo 29 stupňov. Prevláda jasná obloha bez zrážok a je pokojný večer s bezvetrím, prípadne len so slabým vetrom a horúčava už teda ustupuje.
1: A čo bude nasledovať v noci?
2: V priebehu noci bude teplota vzduchu všade pozvolne klesať. Keďže už teraz sú veľké teplotné rozdiely, tak čakáme ich aj nad ránom, keď teplota dosiahne svoje minimum. Na väčšine územia bude v intervale 19 až 13 stupňov. Teplejšie 25 až 19 stupňov bude na celom juhozápadnom Slovensku a v rámci ostatného územia aj v obydliach, ktoré sú na svahoch pohorí, vrchovín alebo pahorkatín. Napríklad taký lom nad Rimavicou je obec v nadmorskom morskej výšky 1000 metrov vo Veporských vrchoch. Pritom bude v noci jasno a ojedinele aj dusno.
1: No a teraz, ako bude ten štvrtok, ako bude vyzerať?
2: Tak ten zajtrajší deň by mal byť posledný, taký horúci ako dnešný alebo včerajší. Opäť čakáme teplotu 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov Celzia. Pokiaľ to porovnáme, teda ten teplotný interval je rovnaký ako dnes, ale bude aj trošku iné rozloženie tej teploty. Takže keď porovnáme teplotu zajtrajšiu s dnešnou, tak v oblasti Záhoria, Myjavy a Stredného Považia sa trochu ochladí. Už tam nebude 40-41, ale len do 37. A taktiež slabé ochladenie o 1 až 2 stupne čakáme na Hornej Orave. Pokiaľ ide o oblačnosť, jasno až polooblačno, popoludní miestami trošku zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Pri prehánkach do 5 mm, pri búrkach môže spadnúť do 25 mm za 25 mm zrážok, ale bude to len lokálna záležitosť. Bude pritom teda extrémne teplo a miestami aj dusno, najmä podvečer na západe a v Žilinskom kraji.
1: No a nádej vkladáme do piatkovej predpovede počasia.
2: Aj my všetci túžobne veľmi očakávame toto ochladenie, ktoré sľubujeme na piatok. Čakáme teda, že už zajtra tá trošku labilita vo forme oblačnosti a zrážok bude pokračovať a stúpať aj v priebehu noci na piatok a v piatok cez deň. To znamená, že pribudne oblačnosť a miestami sa budú vyskytovať zrážky v vo forme dažďa, prehánok alebo aj búrok. Tie búrky môžu byť aj intenzívne, už sme vydali na ne výstrahu. K večeru, v piatok podvečer, už v západnej polovici sa oblačnosť zmenší, zrážky ustanú a vlastne bude teda opäť viac slnka. V noci bude teda dusno a ochladí sa. Pocítime to hlavne cez deň, 27 až 33 stupňov, čiže najvyššia teplota 33 stupňov, a v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode čakáme 21 až 27 stupňov a postupne sa aj rozfúka severný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu, v nárazoch do 70. V prípade búrok môže byť ešte silnejší.
1: Ďakujeme za túto predpoveď. To bola Nikoleta Hrušková, ešte pekný večer.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

Opäť sa nevyhnem poznámke k počasiu, určite by bolo teraz dobre niekde na chate v lese. No a občas sa asi každý z nás pristihne pri predstave pohodového leta, kde si na vidieku uprostred lesa v malebnej chalúbke. Lenže sny o pokojnom živote ďaleko od hlučného davu bývajú často celkom iné ako skutočnosť. Práve z tejto jednoduchej myšlienky vznikla jedna z najobľúbenejších českých komédií Na samote u lesa. Pokračuje Lukáš Mano.

0: V týchto teplách sa niektoré psi chladia tak, že si vyhrábú v zemi ležovisko. Alebo majú potrebu v tom trávniku hrabať len tak? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú psi, ktoré dokážu rozhrabať trávnik a nedajú si povedať, ako ich to odnaučíme.
3: Mal by som na to ísť dvoma cestami. Jedna cesta je ukázať mu, že sa mu to hrabanie neoplatí. Čiže keď mi rozhrabe napríklad pekne zasadený a pokosený trávnik, vtedy zoberiem buď štiplavé čierne mleté korenie, alebo nejakú kajenskú papriku a tam, kde hrabal, nasypem aj za dve polievkové lyžice takéhoto niečoho nepríjemného. A keď sa tam vráti znova hrabať, zistí, že ho to páli. Toto samé o sebe, ale ja nepokladám za kompletné riešenie. Pridávam druhú vec, niekde na konci záhrady by som mal zobrať povedzme roxorovú tyčku, spraviť pár dierok a do tých dierok nahádzať psovi maškrtky a ukážem mu, že tu keď hrabeš, neštípe to, môžeš hrabať do sýtosti a aj nájdeš tú maškrtu na konci. Ale na tom trávniku to bude vždy štípať a tam nehrab. Čiže nesmiem psovi zastaviť hrabanie úplne, je rozumné mu ukázať, že tu je jedno miesto na záhrade, kde môžeš hrabať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európska únia použije takmer 1,4 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Irán a Omán navrhli novú plavebnú trasu v Hormuze. Blížia sa k finálnej dohode o správe prielivu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludnie ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Európska únia získala ďalších takmer 1,5 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív, ktoré použije na pomoc Ukrajine. Samotná ruská aktíva podľa Európskej komisie zostávajú zmrazené. Toto oznámenie prišlo bezprostredne po jednom z najničivejších ruských útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev v tomto roku. Ruská armáda uplynulú noc vypálila na mesto desiatky balistických rakiet a dronov, pričom pri útoku zahynulo najmenej 17 ľudí a 44 utrpelo zranenia. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv a finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Podľa hovorcu Esmaila Bakájiho, ale ani dosiahnutie dohody nebude znamenať, že prieliv bude bezpečný pre všetky prechádzajúce plavidlá. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasuje, že Irán chce uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení trasy pre lodnú dopravu. Irán to popiera a tvrdí, že namiesto toho uzavrie vlastnú dohodu o správe prielivu so susedným Ománom. Zároveň uvažuje aj o jeho spoplatnení. Slovensko aj napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
3: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbina, aj tá turbina ide preto, aby bol zabezpečený odtok vody z aj ekologických dôvodov. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky.
2: Slovensko môže mať nový pamätný deň. SNS navrhuje, aby ním bol 18. september ako deň štátnej vlajky. Návrh sa nedávno dostal do medzirezortného pripomienkového konania s tým, že chce posilniť povedomie o tomto štátnom symbole. Odvolávajú sa pritom na revolučné roky 1848 a 1849. Z písomného stanoviska citujeme.
4: Sú spojené s národno-emancipačným úsilím Slovákov a s používaním bielo-modro-červenej vlajkovej symboliky. Toto obdobie tvorí historický základ slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka.
2: Koalícia návrh podporuje, opozícia je kritická. Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová síce pripúšťa, že je správne pripomínať sa naše symboly, no z tohto dňa sa nemôže stať zámienka pre papalášske oslavy.
5: Zároveň netreba zabúdať aj na funkciu štátu, ktorý sa má starať o svoj majetok, pretože štátne vlajky častokrát visia na schátralých štátnych budovách, o ktoré sa štát nestará, z ktorých sú ruiny, a aj toto je vizitka štátu.
2: Futbalistov Newcastle United povedie Nemec Matthias Jaisle. Na poste vystriedal Eddieho Howea, ktorý po 5 sezónach rezignoval. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 31 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Cestárske práce na D1-ke, uzavreté tunely na D3-ke, počúvate dopravné správy. Cestári pracujú na D1-ke medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach Krásnej opravujú most, ponad Hornát prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D3-ke sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana obojsmerne, sledujte dočasné dopravné značky. Radary vás namerajú na D1-ke pri Voderadoch smerom do Trnavy, v Helpe smerom do Valkovne a merajú aj na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: V týchto teplách trpia aj naši elektronickí pomocníci, myslím na mobilné telefóny. Pri dlhšom hovore cítite, že sa prehrieva, keď ho dáte nabíjať, kúri ako kachle a na priamom slnku mu hrozí aj kolaps. Pôjdeme s ním na pláž.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Pomáha nám v práci a chodí s nami aj na dovolenku. Mobilný telefón už dnes berieme naozaj všade, no na takej pláži mu hrozia viaceré špecifické nástrahy, pokračuje Dáša Omastová.
1: Mnohé smartfóny sú vodeodolné a dokážu spraviť zábery, ktoré zatienia nejeden fotoaparát. Nečudo, že si s ich pomocou chceme zväčšniť aj radostné chvíle pri mori. Môže to však byť to posledné, čo s nimi urobíme. Jan Trangel z portálu Živé.sk.
2: Fotíš mori s telefónom nie je dobrý nápad, najmä preto, že tam je slaná voda, ktorá je agresívna a dokážu tú elektroniku poškodiť. Väčšinou je to tak, že tieto zariadenia sú certifikované na obyčajnú sladkú, doslova kohútikovú vodu. Dokonca aj chlorovaná bazénová voda im môže ublížiť.
1: Ak už telefón riadnu dávku chlóru či soli dostal, môže mu pomôcť jemný kúpeľ v umývadle, ale len v prípade vodeodolných modelov.
2: Je to dobrý nápad minimálne z toho hľadiska, že človek sa od ťa pokusí dostať von tú soľ. Pokiaľ by tá soľ tam ostala, tak jednoducho bude spôsobovať degradáciu tých komponentov, ktoré sú v mobilnom telefóne a šanca, že sa poškodí, je vyššia.
1: Predísť podobným problémom môžeme s vhodným doplnkom.
2: Pokiaľ už chcete mať mobil vo vode, je dobré dať ho do takého špeciálneho vodeodolného púzdra, dať si ho napríklad na krk a takýmto spôsobom sa dá používať.
1: Navyše telefón ochráni aj pred ďalším strašiakom, pieskom.
2: Úplne najhorší je taký ten malý ostrý piesok, ktorý sa môže dostať napríklad do plážovej tašky a pokiaľ tam iba tak hodíte telefón, tak doškriabe displej, doškriabe okraje a dokonca môže spôsobiť až prasknutie toho skla. Malé zrniečko sa dostane do nejakého odkrytého miesta a toto odkryté miesto stačí, keď potom iba jemne ťukne napríklad o stôl a môže spôsobiť to prasknutie skla.
1: Mobilu nerobia dobre ani horúčavy a slnečné lúče. Presvedčila sa o tom aj Lucia.
3: Chcela som spraviť nejakú fotku. Zistila som, že na foťaku je nejaký žltý výkričník. Tam bolo napísané, že počkajte, kým sa telefón vychladí. Foťak odtedy ani nefungoval, ani dnes, ani nikdy.
2: Vysoké teploty poškodzujú akumulátor a môže sa stať, že pokiaľ by bol dlhodobejšie vystavovaný týmto vyšším teplotám, tak jednoducho bude mať menšiu výdrž, rýchlejšie sa pokazí a bude ho treba vymeniť.
1: Ak ho napriek tomu nechcete nechať oddychovať na izbe, nájdite mu vhodný úkryt, ale naozaj vhodný.
2: Pod dekou neprúdi vzduch a keďže tam neprúdi vzduch, tak ju iba nahrieva to slnko a na konci dňa tam môže byť vyššia teplota, ako keby ostal len tak niekde položený. Najlepšie, čo môžete urobiť, je nechať ho naozaj niekde v tieni, tak aby bol hlboko v taške, v tom púzdre a aby na ňo nesvietilo priamo slnko.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: výraz neberte to osobne. Touto vetou sa zavše snažíme zjemniť negatívny dosah našich vlastných reakcií. Čo sa však stane, ak rovnakým spôsobom zjemňujeme aj kresťanstvo? Zamýšľa sa kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Niekedy sa ľudí pýtam, aký vlastne majú obraz Boha. A stáva sa, že dlhšie neprichádza žiadna odpoveď. Cítiť, že otázka zasiahla, ale akoby na odpoveď chýbali slová. Občas sa predsa len dostavia nejasné kontúry, kozmická sila, energia, väčší celok. Formulácie, ktoré znejú upokojujúco, a práve v tom je ich problém. Je zaujímavé, že takéto odpovede sa objavujú aj tam, kde by sa vlastne malo hovoriť o Bohu Biblie. Medzi kresťanmi hovoríme o Bohu, niekedy smerom k nemu, často v jeho mene. Ale ako často rátame s tým, aby hovoril on sám? Aby naozaj reagoval, súhlasil i namietal. A to môže byť problém.

0: Pretože Boh, ktorý odpovedá, nikdy nezostáva bez následkov. Boh, ktorý je skutočným partnerom dialógu, kladie nároky, pozýva do reálneho vzťahu. Kozmická sila naproti tomu nič nežiada, neodpovedá späť. Možno niečo vysvetľuje, ale neoslovuje moje ja. Boh Biblie sa nepýta na ľudstvo vo všeobecnosti. Pýta sa konkrétneho človeka, kde si? A čaká odpoveď. Tam, kde sa Boh mení len na moc alebo silu, mizne aj toto osobné oslovenie. Už viem, prečo vznikla anekdota o človeku, ktorý sa začal modliť Oče náš, ktorý si, a keď sa zhora ozvalo, čo chceš, zaskočený človek odpovedal, nič, ja sa len modlím. Keď z Boha robíme iba kozmickú silu, deje sa to preto, že by sme mu lepšie porozumeli? Alebo preto, že sa chceme vyhnúť jeho reakcii? Neosobný Boh nás chráni pred vzťahom, ale tým aj pred pravdou.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Informuje Katarína Štepánová.
7: Nemecko začalo vyšetrovanie potom, keď sa v noci v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko-Hale našiel dron naložený výbušninami. Prípadom sa zaoberá generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor krajinského kriminálneho úradu v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu. Litovská pohraničná stráž objavila ďalší podzemný tunel, ktorý mal slúžiť na nelegálne prevádzanie migrantov z Bieloruska na územie tohto členského štátu Európskej únie. V uplynulých týždňoch ide už o tretí podzemný tunel objavený pod litovsko-bieloruskou hranicou. Podľa medializovaných informácií v jednom z nich skupina migrantov zaútočila na litovských pohraničníkov, keď sa bránila zadržaniu. Príslušníci stráže boli nútení ustúpiť a migranti ušli späť do Bieloruska. Ministri zahraničných vecí Jordánska, Egypta, Saudskej Arábie, Alžírska, Tuniska, Pakistanu a Iraku odsúdili izraelské opatrenia v Jeruzaleme a opätovne potvrdili podporu palestínskemu štátu. Obvinili Izrael zo sprísňovania kontroly nad východným Jeruzalemom prostredníctvom výstavby osád, anexie pôdy, konfiškácie majetku, obmedzovania Palestínčanov a snahy izolovať mesto od zvyšku palestínskych území. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludne ojedinelé prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. 21 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Žiari nad Hronom, ale nehoda aj na D1, viac o kolíziach v dopravných správach. Na nové nehody upozorňujete na ceste prvej triedy číslo 9 za Žiarom nad Hronom smerom do Handlovej. Pri motoreste zrazilo auto vysokú zver, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D1 za Východnou smerom do Popradu na 298. kilometri sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou, je odstavené na krajnici. Cesta tretej triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavreté a v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzate cez okolité ulice. Z dopravy je to na teraz všetko, do vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Hlavný spomienkový deň storočnice rozhlasového vysielania bol pondelok, no k výročiu sa vraciame aj v našom príbehu na týždeň a pripomenieme si udalosti z 50. rokov. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: V aktuálnom príbehu na týždeň mapujeme storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Petrou Striškovou nevynecháme ani temné 50. roky minulého storočia. Po vojne málo čo fungovalo, rozhlas nevynímajúc. Prioritou preto bolo čo najrýchlejšie sprevádzkovať vysielače. Veľmi skoro sa začal prejavovať vplyv komunistov na vysielanie. Po prevrate v roku 1948 bol už rozhlas v pevnom područí komunistickej strany.
2: Legendárnu rozhlasovú rozcvičku začal rozhlas vysielať už v roku 1932, ale masívnu popularitu získala až v neskorších 10 ročiach. Znela sviežo, optimisticky, mala evokovať radosné vykročenie do nového dňa. Budovateľský entuziasmus znel rozhlasovým éterom a rovnako aj prenosy z politických procesov s tzv. Nepriateľmi ľudu.
3: Ale toto všetko ešte buržoázným nacionalistom nestačilo. Zatiaľ, čo slovenský ľud bojuje za slobodnú, jednotnú vlast Čechov a Slovákov, Husák posiela Novomeského Porozum do Londýna, posiela ho poradiť sa so svojím ideovým vodcom Klementisom o tom, ako okradnúť ľud o výdobytky tohto boja.
2: Rok 1954. Počúvame záznam zo súdnej siene v procese s tzv. Buržoáznymi nacionalistami. V storočnej rozhlasovej histórii je to najtemnejšie obdobie vysielania. Personálne čistky vyženú z rozhlasu pro demokraticky zmýšľajúcich pracovníkov. Cenzúra šliape naplno. Rozhlas na príkaz strany poslucháčov zavádza, aj keď ide o ich vlastné peniaze. Na nešťastnú menovú reformu spomína Richard Kafka.
4: Medzi ľuďmi sa hovorilo, bude reforma, ale keď vám to prvá osoba štátu v rozhlase, vtedy televízia nebola, oznámi, že je to len západná propaganda, no tak teraz je otázka, čomu máte veriť.
2: Nič nie je čierno-biele. Počas náročných, ideologicky zafarbených 50. rokov sa mimoriadnej obľúbe tešia rozhlasové rozprávky, nahrávajú sa rozhlasové hry, vzniká rozhlasový herecký súbor, detský spevácky zbor, začína sa vysielať jazyková poradňa. Slovensko vysiela do sveta svojho prvého zahraničného spravodajcu.
5: Tu Dili India. Pri mikrofóne spravodajca Československého rozhlasu Dušan Rupel.
2: Začínajú sa vysielať mnohé legendárne relácie, ktoré prešli skúškou času a stali sa z nich bez preháňania legendy. Kráľovnou matkou medzi nimi je bez pochyby Roľnícka beseda. Nedeľná relácia pre poľnohospodárov sa vysielala takmer 65 rokov s niekoľkými prestávkami. Prvýkrát sa zvučka ozvala v júli 1959.
6: Bol to taký rituál nedeľný, predovšetkým pre ľudí, ktorí žili na vidieku a ktorí ten chlieb na tom poli dorábali. Do obeda išli do kostola, potom bola roľnícka beseda, popoludnejšie na dedinský futbal.
2: To už hovorí bývalý rozhlasový redaktor a moderátor Ľubomír Urban.
6: Silný spoločenský dosah mala práve v tých začiatkoch, kedy bolo treba vysvetľovať, čo to vlastne je to družstevná forma hospodárenia. Samozrejme, niektorí poslucháči to brali pozitívne, ale bolo veľa takých, ktorým sa to nepáčilo, najmä tí, ktorí prišli o svoje polia, o svoje hospodárske zvieratá, ale vtedy bola taká doba, takže toto bola roľnícka beseda.
2: Keď sa 15. septembra 1961 začína vysielať relácia na modrej vlne, nikto netuší, aký fenomén sa práve zrodil. Piatkové večerné vysielanie pre mladých je zjavením. Svieže témy, moderná hudba, atraktívni hostia, sympatickí moderátori. Medzi nimi aj Ernest Weidler.
7: Moji kolegovia Moncol a Oravec niekde tu dolu a tam stoja, pripravení s mikrofónom. Štefana Kvietika a Jozefa Golonku ste pozvali vy. Tak máte možnosť dávať im otázky. Prosím, hláste sa, ale po jednom.
2: V 60. rokoch sa v slovenskom rozhlasovom éteri rodia ďalšie legendy. Najpočúvanejšia relácia v Československu, Pozor zákrutá, ďalej Klenotnica ľudovej hudby a košická zábavná relácia Maratón. V porovnaní s predchádzajúcou dekádou sú 60. roky osviežením a uvoľnením, ktoré vyústia až do zlomového roku 1968. Po slobodnom slovenskom vysielači v 44. je to ďalšia dejinná udalosť, pri ktorej rozhlas ukázal svoj charakter, silu a statočnosť.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Lovci z doby ľadovej si pri mamutoch zrejme vyberali, pretože v náleziskách spojených s ľuďmi výrazne prevažujú samice. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Ľudia v dobe ľadovej zrejme prichádzali oveľa častejšie do kontaktu so samicami mamuta srstnatého než so samcami. Medzinárodný tím vedený vedcami z Centra paleogenetiky Štokholmskej univerzity analyzoval starú DNA s pozostatkou 521 mamutov z rôznych eurázijských nálezísk. Na prirodzených náleziskách tvorili samce približne 2/3 pozostatkov. Na miestach spojených s ľuďmi bol pomer opačný. 7 z 10 mamutov boli samice. Vedci v štúdii zverejnenej v časopise Current Biology konštatujú, že samice mohli byť dostupnejšie preto, že žili v stádach a pohybovali sa po pravidelnejších trasách než samotárske samce. Spôsob, ako zo zmesi plastov vyrobiť vodík, predstavili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles a juhokorejské Yuha Women's University. V jednom reaktore spracovali PET, polietylén a polypropylén bez toho, aby ich museli vopred oddeľovať. Plasty najprv mierne okysličili a potom ich zahrievali spolu s hydroxidom sodným. Vznikol vodík s čistotou vyššou ako 90%. Viac ako 3/4 uhlíka zostali zachytené v pevných uhličitanoch alebo kvapal zvyškoch a počas reakcie takmer žiadny neunikol priamo ako oxid uhličitý. Proces navyše pracoval pri nižších teplotách než bežné spliňovanie. Zatiaľ ho však vedci vyskúšali iba v laboratóriu a ešte musia overiť, či bude ekonomický aj vo veľkej prevádzke.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko po vražde učiteľky v Gelnici žiada postih pre sudkyňu a sľubuje zmenu pravidiel ochrany obetí. Zrážka nákladného lietadla s dronom v Lipsku bola podľa nemeckého ministra vnútra hybridný útok. Opakovanie podobných incidentov nevylúčil. A zajtra má byť naďalej veľmi teplo, 32 až 41 stupňov, ale viacej oblakov a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Príjemný neskorý večer zo spravodajského štúdia želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu, trestné oznámenie a pripravuje aj dovolanie na najvyšší súd. Rezort sľubuje aj zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia.
2: Obvinený muž si odpikával trest za útoky na manželku. Z výsledkov dohľadu vyplýva, že požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd.
2: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený ako nebezpečné vyhrážanie, no mali ho posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Potvrdila to aj generálna prokuratúra. Minister si však nemyslí, že šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS s ním nesúhlasí.
4: Predtým zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry potvrdil generálny prokurátor. Čiže je absolútne zjavné, že došlo k systémovému zlyhaniu štátu, aby k nemu nedošlo, deti pani Zuzany by neprišli o svoju mamu. Čo sa týka samotného návrhu zákona, zhrnula by som to slovami málo a neskoro.
2: Rezort navrhuje, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi zákaz priblíženia či kontaktovania, tiež aby obete týrania boli automaticky informované o tom, že tyran ide na slobodu. Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD novelu oceňuje.
5: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
2: Ex-minister William Karas z KDH pripomína, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou i jeho trestnej novely.
6: Prichádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru v inštitúcie, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
2: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí. A hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií.
7: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
8: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
7: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP, podľa hovorcu Ondreja Šebestu, v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
9: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
7: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
10: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
7: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Na letisku v Lipsku vyhlásili v noci na dnes poplach pre prítomnosť nepilotovaných dronov. Lipská polícia krátko pred polnocou najskôr zaznamenala v blízkosti letiska neznámy lietajúci objekt. Následne v blízkosti južnej dráhy našla dron, ktorý preskúmala robotom na likvidáciu výbušnín. Polícia nevylučuje, že ide o cielený sabotážny čin.
11: Objekt pri južnej dráhe Lipského letiska bol podľa polície upravený dron. Nachádzal sa v bezprostrednej blízkosti ukrajinského transportného lietadla spoločnosti Antonov. Polícia našla na drone pripevnený balíček s výbušninou, v ktorej bola aj rozbuška. Pyrotechnici následne nálož pomocou robota kontrolovane odpálili. Hovorca Lipského policajného zboru Olaf Hoppe.
12: Letisko v Lipsku so všetkými svojimi partnermi vrátane na nákladných dopravných spoločností a políciou okamžite zareagovalo a muselo obmedziť, ba dokonca pozastaviť letovú prevádzku. V dôsledku toho muselo byť niekoľko lietadiel odklonených na iné letisko.
11: Nákladné lietadlo, ktoré nemohlo pristáť kvôli uzavretému vzdušnému priestoru, sa v blízkosti Lipského letiska zrazilo vo výške niekoľkých stoviek metrov s iným dronom. Po pristáti na letisku v Hanoveri vyšetrovatelia zdokumentovali ľahké poškodenie prednej časti lietadla. Hovorca nemeckého ministerstva dopravy Alexander Reck.
13: Sme si vedomí rizík, ktoré pre leteckú dopravu predstavujú drony. Našou úlohou je zaistiť bezpečnosť letovej prevádzky. Cieľom musí byť rýchla identifikácia dronov, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, ich primeraná neutralizácia a ďalšie zaistenie bezpečnej letovej prevádzky.
11: Letisko v Lipsku je distribučným centrom pre západné vojenské zariadenia smerujúce na Ukrajinu. Podľa vyšetrovateľov išlo o operáciu ruských tajných služieb. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv a finalizujú usporiadanie spoločnej správy nad týmto strategickým námorným koridorom. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Izrael odmietol mierový plán pre pásmo Gazy podporený Spojenými štátmi. Stalo sa tak aj napriek tomu, že mu zaručili, že k stiahnutiu izraelských jednotiek dôjde až po úplnom odzbrojení hnutia Hamas. To dnes potvrdilo, že súhlasí s návrhom z minulého týždňa.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vlny horúčav spôsobujú problémy aj energetike. V strednej Európe komplikujú výrobu elektriny aj chladenie elektrární. Znížiť výkon musela slovinská jadrová elektráreň Krško, ktorá krajine dodáva viac ako 50% elektriny. Fungovanie dvoch veľkých tepelných elektrární obmedzilo Poľsko. Energetici upozorňujú, že nedostatok vody pre elektrárne v regióne môže byť v nasledujúcich rokoch čoraz väčší problém.
14: Visla má v Poľsku nízku hladinu a voda v rieke je príliš teplá, aby dokázala dostatočne chladiť elektrárenské výrobné bloky. Analytik poľského portálu Energetika 24 Jakub Viech pre televíziu TVN pripomína, že krajina už podobnú situáciu zažila.
15: V auguste 2015 sme boli nútení obmedziť dodávky elektriny, pretože veľká časť našich uhoľných elektrární sa nedokázala sama ochladiť.
14: Problémy rieši aj Maďarsko. Jadrová elektráreň Paks, ktorá na chladenie využíva vodu z Dunaja, musela pre nízku hladinu rieky výrazne obmedziť výkon. Premiér Péter Maďar najnovšie upozornil, že krajina ešte musí zvládnuť dva kritické dni.
16: Meteorológovia predpovedajú na piatok výrazné ochladenie, no aj vodohospodársky experti tvrdia, že nie je isté, či zrážky skončia v Dunaji. Jeho hladina je však podľa nich stabilná.
14: Najvážnejšia situácia je však v Rumunsku, kde pre rekordne nízky stav Dunaja museli odstaviť jeden blok jadrovej elektrárne a vláda vyhlásila stav pohotovosti na celý august. Premiér Ilie Bolojan vyzval obyvateľov, aby šetrili elektrinou.
17: Každý vyrobený alebo udržiavaný megawatt pomáha udržiavať vyváženosť národnej energetickej sústavy.
14: Námorné sily dokonca pristúpili ku kontrolovaným explóziám na Dunajskom kanáli, aby nasmerovali tok k elektrárni. Mnoho miest v krajine aspoň načas vypína verejné osvetlenie. Starosta Oradeji Florin Birta vysvetľuje, že verejné osvetlenie je najväčší spotrebiteľ elektriny. Každú hodinu minie viac ako 3 megawatt hodiny. A to je množstvo, ktoré by jednej domácnosti stačilo asi na rok. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
18: Na viacerých prírodných vodných plochách momentálne platí zákaz kúpania. Dôvodom je zvýšený výskyt siníc, ktorý potvrdili pravidelné kontroly. Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje výsledky na webovej stránke. Zvýšené hodnoty cyanobaktérií potvrdili napríklad vo Vinianskom jazere neďaleko Michaloviec.
19: Vo Vinianskom jazere sa popoludní kúpali desiatky ľudí. Regionálni hygienici však upozorňujú, že voda v ňom nie je vhodná na kúpanie. Pokračuje hlavná hygienička regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce Janka Stašková.
20: Posledné odbery vzoriek vod z Vinianskeho jazera vyšli vzorky nevyhovujúce z dôvodu cyanobaktérie, ktoré vlastne sú to synice.
19: Na prvý pohľad nič nenasvedčuje tomu, že výsledky rozboru vzoriek vody dopadli zle. Voda nezapácha ani nezmenila farbu.
21: Nemal som také dlhé roky, respektive nikdy problém nejaké kožné, popravde nejak z toho nebojím.
22: Pohode.
23: A viete, že sú tu baktérie aj zákaz kúpania?
22: Nie, nevieme.
21: Celý mesiac tu chodíme a nikto nemá nejaké choroby.
19: Cyanobaktérie môžu spôsobiť problém najmä kúpajúcim sa s oslabenou imunitou, tehotným ženám a deťom, doplňa infektologička Kristýna Kaňuchová.
24: Zápal spojiviek očných až cez kožné prejavy vyrážku, takisto aj respiračné príznaky typické hlavne u detí a v neposlednom rade aj gastrointestinálne prejavy, akými sú vracanie, hnačky, bolesti brucha.
19: Premnožené synice hlásia aj z Košíc. Do rekreačnej oblasti v mestskej časti nad jazerom sa miestni chodia len opaľovať.
25: Je to škoda, máme to hneď pod blokom, máme malé deti, určite by sme sa s nimi vyšli vonku okúpať.
26: Už som sa tu dlho nekúpal, strašne špinavá voda.
19: Výskyt synic vo vode potvrdí len vodný rozbor, no o ich prítomnosti svedčí zelená farba vody, povlak na hladine či nepríjemný zápach. Množia sa v teplej, stojatej vode bohatej na fosfor a dusík, ktoré sa do nej dostávajú z hnojív, z plaškov či dažďového odtoku. Košické jazero v minulosti čistili ekologickou metódou, pokračuje hovorca Košíc Dušan Tokarčík.
27: Z dlhodobého hľadiska pre nás zásadné, aby sme dokázali vybudovať kanalizáciu v okolí jazera, no a zároveň aj vyčistili usadenie, respektíve bahno.
19: Mesto však na to zatiaľ nemá peniaze, pokúsi sa ich získať z externých zdrojov. Lucia Benetínová a Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar sa tešil z víťazstva Fenerbahče Istanbul nad rakúskym Šturmom Graz 2-0 v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov. O góly domáceho tímu sa postarali Brazílčan Anderson Taliska a Angličan Mason Greenwood. V ďalšom stretnutí dánsky Aarhus dolal azerbajdžanský Sabah Baku 2-1. Futbalistov Dunajskej Stredy čaká zajtra od 20. hodiny prvý zápas 3. predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente Enschede. Súpera Dunajsko-Strečanov dobre pozná bývalý útočník Andrej Rendla, ktorý bol súčasťou tímu pri historicky jedinom titule Twente v Eredivízii.
28: Hral som tú holandskú ligu, takže favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente.
18: Egyptský futbalista Mohamed Salah bude po 9 rokoch v Liverpoole pôsobiť v tureckom Trabzonspore. 34-ročný útočník prichádza ako voľný hráč. Arsenal Londýn posilnil brazílsky stredopoliar Bruno Guimarães, za ktorého zaplatil Newcastle United 75 miliónov libier. Novým trénerom Newcastle sa medzi tým stal Nemec Matthias Jaisle, ktorý na lavičke vystriedal Eddieho Howea. Naši hokejisti do 18 rokov hrajú v druhej tretine na prestíž v týždňom turnaji Hlinka grécky Cup v Edmontone so Švajčiarskom nerozhodne 1-1. O vyrovnávajúci gol Slovákov sa v oslabení postaral Tomáš Selič. Predchádzajúci duel s domácou Kanadou prehrali 1-6. Na tenisovom turnaji v Montreale sa v mužskej dvojhre už v druhom kole skončila púť Gréka Cicipasa, ktorý prehral s Brazílčanom Fonsekom. Do ďalšej fázy postúpil aj Nor Rút po hladkom víťazstve nad Argentínčanom Serunom Dolom. Medzi ženami sa do tretieho kola kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Rybakinová z Kazachstanu a aj Američanka Pegulová. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Epinal zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pod stupňami víťazov. Bratia Dominik a Matúš Eďháziovci spolu s Filipom Dudom obsadili medzi juniormi štvrté miesto, od bronzovej medaily ich delilo iba 1,21 sekundy. Rovnakú priečku vybojovali aj Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
2: A za pozornosť aj v túto neskorú večernú hodinu ďakuje editor Tomáš Šandor, zvuková technička Lucia Cibiková a pri mikrofónoch boli Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková. Pekný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 22 hodín, 16,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zrážky zo zverov aj uzávera. Počúvate dopravné správy. Za Žiarom nad Hronom smerom do Handlovej pri motoreste zrazilo auto vysokú zver. Zvýšte opatrnosť. A aj na diaľnici D1 za Východnou smerom do Popradu sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou. Auto je odstavené na krajnici. No a v Bratislave v Rakúni je pravopravo uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obchádzka vedie po Priehradnej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
9: Vítaj v rozhlasovom štúdiu.
10: Ahoj.
9: Naposledy si bol v Nočnej pyramíde, to som si našiel pred 10 rokmi a my sme sa naposledy osobne stretli, hádam, pred 25. Vôbec si sa odtedy nezmenil, stále hladká tvár, máš zázračné mastičky?
10: No, nie, snažím sa žiť ten život naplno a mám mladú ženu a mám deti, ktoré ešte stále potrebujú, aby ich otec nebol nejaký starý paprda, ale bol muž v tom aktívnom dynamickom veku, takže ako je to kúsok divadla z mojej strany, samozrejme, nevždy to tak nejak dávam najavo. Keď som udýchaný z niečoho, tak radšej za rohom, ako, aby to tie moje dcery nevideli. Ale ako v každom prípade, ako sa snažím byť aspoň teda

0: Dušan Rapoš k nám prišiel do štúdia. Ty si prišiel do Bratislavy až z Havířova. To sa ti chcelo, takú diaľku?
1: Áno, ja toto za prvé rádio mám rád, pretože som tu kedysi ešte ako na škole začínal. Robil som tu v Dobrom ráne u šéf-dramaturga Emila Holečku, ktorý mal z niekoľko naozaj veľce dobrých relácií. Napríklad mal výbornú reláciu s ministrom kultúry a básnikom Válkom. Ako to boli skvelé rozhovory naozaj, ktoré sa viedli mimo linku politiky, viedli sa o poézii, filozofii a podobne. A pamätám si, keď sme neskôršie s mojou manželkou Evou hrali monodramu Mária na pozvanie Alana Delona v Paríži, tak si pamätám, že tí Francúzi, ak sa ma pýtali na nejaké slávne slovenské umelecké meno, tak vždy sa pýtali na meno pán Válek, lebo on tam bol neskutočne čítaný básnik.
0: Poznali ho.
1: Najviac poznali pána Válka ako básnika, bol tam dokonca jeho ocenený, myslím, a tak sme boli pyšní, že náš básnik. Snažím sa nejak oddelovať politiku od umenia, šport od umenia, keď by to robili aj iní, lebo si myslím, že to sú ich veci. Pokiaľ ho vnímam ako básnika, tak bol to naozaj vynikajúci básnik.
0: Z Havířova je to takmer 300 kilometrov, aj šoferuješ?
1: Áno, ešte
0: a spievaš si v aute?
1: Vieš čo, ja skôr radšej počúvam nejakú muziku. Ty spievať v aute si už tak nespievam.
0: Som myslel, že budeš spievať si svoje pesničky.
1: nie, to. Ježišmaria, to nie, určite. Radšej hudbu počúvam, a to je pravda. Určite počúvam teda hlavne hudbu. Správy a také veci nejak vynechávam zo svojho, by som povedal, auditívneho jedálnička, pretože nejak v rodine to máme tak pekne dohodnuté a tak sme sa zhodli, že netreba pozerať správy, lebo tam veľa klamstiev človek sa potom dozvie. Ak pozeráme naozaj ten čas, čo vyčleníme televízii a rádiu, tak radšej kvalitnému umeniu, dobrej hudbe, krásnym príbehom, ako si myslím, že to je asi tá lepšia cesta.
0: Dušan, 20. júna si mal ďalšie narodeniny v poradí, ďalšie, počítaš ešte roky?
1: Teraz som začal. ja som doteraz roky vás nepočítal.

0: Počítal, lebo...
1: No či ťa neznervozňuje ich pribúdanie?
0: Ty nie, vieš čo, to je taký prirodzený proces a ako hovorí moja manželka, vek je len číslo. Už teraz sem tam si započítam, že čo to tam sa objavilo za dve číslice podivné vedľa seba.
1: Kde sa to nabralo?
0: A vôbec im to nesvedčí spolu, že to prvé by malo byť o niečo menšie ako to druhé, ale potom si hovorím, to je život a keďže som naozaj žil život plný rôznych pohybov, zmien a metamorfóz a tak ďalej a počka, poznal som strašne veľa zaujímavých ľudí a podobne, tak ako nechcem sa rúhať tým, že si chcem osvojovať nejaký príbeh nesmrteľnosti alebo nadčas v rámci toho pôsobenia na tejto zemi. Ako ja myslím, že to máme nejak tak, niekde to máme poznačené v nejakej tej skrinke, že dokedy to máme byť a treba to prieť, ako to je. Ale pokiaľ sme tu, tak si myslím, že poviem iba to obecné, že ako snažiť sa byť naozaj dobrým chlapom, ktorý je dobrý otec, dobrý kamarád a dobrý manžel, človek, za ktorým dajme tomu sem tam si ľudia trošičku aj zasmútia, alebo si na nás spomenú v dobrom.
1: Mnohí z nás sme ti kedysi závideli krásnu manželku, herečku Evu Vejmielkovú. Závideli niekedy jej kamarátky niečo jej, napríklad teba?
0: No, pokiaľ šlo nejaké herečky, samozrejme. Áno, to je logické. Lebo tiež chceli, ako, dajme tomu, hrať vo filmoch a podobne, ale tá závisť bola skôr na tej druhej strane. Skôr závideli mne a keďže Eva stále výborne vyzerá, tak doteraz mi závidia. A ja mám takúto beťarskú slovenskú radosť, že som tým Čechuňom ukradol tú najkrajšiu herečku. To nie je špatný pocit pre Slováka, vieš, ako ja som ešte východňar k tomu, šalený. A ver, že v tej Prahe, teda ma, hlavne v Prahe ma sakramensky, ako nemali radi istý čas, lebo naozaj ako holka, ktorú mali o tisíce vojakov nalepených na skrinkách, keď robila tie seriály o vojakoch a tak ďalej.
1: Ty si nepotreboval mať skrinku.
0: Ja som mal doma, oni to mali na skrinke a skutočne mal som to ťažké tam. A potom to nejakým spôsobom sa s tým zmierili a keďže tá Eva, to ja vždy hovorím, ty preto tak dobre vyzeráš, že máš mňa Slováka.
1: Správne.
0: Ako stále mi ju závidia, ale teraz je to už taká závisť trošku iného druhu.
1: Ty ako... si ju umyselne vybral do fontány pre Zuzanu, aby si ju mohol v úvodzovkách zbaliť?
0: Nie, to vôbec nie. Keby to tak bolo, kľudne to priznám, však ako už po tých rokoch človek prizná aj pravdy, ktoré niektoré ako by nikdy predtým nepriznal, ale nie, nebolo to tak. Je v scenári, ak ti ukážem tú vetu z casting, je Zuzana dlhovlasá, čiernovlasá, ideálne hnedoká.
1: Aha.
0: Skutočne, to je
1: úplne
0: scenári.
1: Predstavu som
0: áno, to bol scenári normálne režisérskom. To ja som hľadal celé mesiace krásnu babu, čiernolasu a tak ja už som mal to také predvyberané a potom niekto dal tip, keď som už bol zúfalý, som ešte stále nenašiel tú Zuzanu, ako som si ja tak predstavil, ako myslím aj herecky, aj tú charizmu a podobne, ako aj takú tú energiu, tej mladosti a tej romantiky a tak ďalej, tak som zašiel, mi doporučili, choď do Ostravy na konzervatórium, tam je pán Holub. To bol veľmi dobrý herec český. On bol učiteľom na konzervatóriu. Povedal mi, že on má v ročníku pár šikovných dievčat a chlapcov. Tak som tam šiel, zaťukol do takých dverí a to si pamätám, zase vidím na okne, sedela blondínka s vlasmi až pozadok. Slnko jej svietilo tých vlasov, si pamätám, sa otočila, krásne modré oči s levými myhalnicami. Proste krásna baba. Tak som si ju zavolal. Hej, som jedla scénar ako. A potom bolo sústredenie hercov, tam všetci sedeli už, bolo tam Eva, boli tam aj iní, som zostrel, zobral viac tých hercov, samozrejme, že aj pán Holub robí tú známú vetu, že kto bude platiť tú vodu, to ona rá. No a v podstate tam boli, ja som prišiel, som ich teda pozdravil, a tak vítajte v Bratislave, som rád, že ste prišli, blablabla, a pamätám si, a Eva sa opýtala, toto vrieme, prosím vás, a kdy príde pán režisér?
1: Aha.
0: Lebo ona už hrala, a bola zvyčená, že asistenti režisér, že nosíte scenáre. No režisér nedával scenár, to bolo tak ako, že v tom čase režisér presne nedával scenáre hercom, to dával asistent. Ja hovorím, no tak ako prosím ma, že vás musím sklamať, ako som je týkal, že ja ťa musím sklamať ako Eva, ale tak ten režisér už je tu. Tu sedí oproti tebe. No a tak to nejak z takýchto nuansí, peripetí, to sa potom vzniklo, ale nie, určite to nebol zámer. Ako ja v tom momente, keď som na tom okne videl, tak ako to mňa pohlo, teda ako naozaj nie len ako režisérom, ale aj ako chlapom to pohlo samozrejme, lebo to bolo také zjavenie, by som povedal skutočne. Ako, je to zvláštne, ale v každom prípade k tej fontáne vlastne vďačím za bytosť, ktorú som vlastne už teraz práve 40. rok. Stay
2: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want, and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: pointa je, že v roku 2000 bola v Las Vegas svadba s Evou. Ty si chcel zamachrovať? Bol si bohém?
1: Nie, nechcel som zamachrovať. To bolo také naše americké obdobie. Pozor, my sme boli už tedy 15 rokov spolu. Tak sme žili vlastne. A robili sme Fontano Prezano trojku, v Afrike sme točili. A finish si zobral Universal Studio v Hollywoode, v Los Angeles. No a keďže sme boli v tej Amerike, dobre, nám tam bolo, krásna robota tam s tými miestnymi filmármi a tak ďalej. A nejak spontánne zapadlo, že to by bolo vlastne fajn, že to je, ako sa vlastne vziať v tom Las Vegas.
0: A máte zážitok na celý život.
1: No a tak povedali, že sme zavolili sestru Evinu a tak iba pár ľudí z rodiny. Hej. A sme sa zobrali. Takže ono je to spojené zase zoznamenie s Fontanou jedničkou a to svadlo s Fontanou trojkou. No.
0: Dnešnej nahrávanej nočnej pyramíde sa rozprávame s režisérom Dušanom Rapošom. My sa dostaneme aj k filmom, sľubujem.
1: Nemusíme vždy o filmoch.
0: Už sme zmienili Fontanu pre Zuzanu, ale ešte ostanem pri tom, že po dvoch dcérach z prvého manželstva prišli ďalšie dve práve s Evou. Ty máš patent na robenie detí dievčat? Katarína, Dušana, Tara, Rita?
1: No, neviem, či mám patent, ale som rád, že mám dcery. To sú nádherné vzťahy, než ako, vieš, ako dcery a otec, to je nadpozemské spojenie. Ako oni stojí pri mne, ja stojím pri... Ako to je strašne pekné spojenie, naozaj.
0: Stal si sa kvietkom alebo trňom v rodine plnej žien?
1: Kvietkom určite nie. Trňom neviem, ako v každom prípade, nie je to ľahké, lebo skutočne ako si robia v podstate so mnou, čo chcú, dá sa povedať, ako.
0: Omotajú si ťa okolo
1: prsta. A najstrašnejšie je to, že oni, áno, omotajú okolo prsta a teba to baví. Vieš, ako ten pocit, že v podstate sú to moje lásky, ten primárny zmysel mojho života je skutočne moja rodina, ako bez tej by som sa nikam ďalej naozaj neposunul. A nie je to žiadna fráza, je to fakt. Potrebuje mi to kopa ľudí od kumštu, ale aj od iných ľudských aktivít, ktoré potrebujú takéto nasadenie extrémne, by som povedal, psychické, že tam je tá rodina naozaj obrovským pojítkom, nielen čo sa týka emócií a energie a tak ďalej, ale dáva ti naozaj skutočne taký ten zmysel určitý. Vieš, napríklad nechceš sa hlavne pre tú rodinu, chceš sa hábiť, chceš tvoje dobré veci, lebo to sú najväčší kritici. Tam tá tvoja žena a tie dcery sú strašne kritické, ako, ale pretože ťa milujú ako, a chcú byť na teba pyšné. Ako, a ty chceš zase naplniť to, aby mali dôvod byť na teba pyšné. Tam ten motiv je veľce silný a naozaj ma to postrkáva smerom dopredu a dáva mi to veľa energie.
0: Čím som starší, tým viac si uvedomujem, že pri starnutí je najcennejším pokladom čas. Súhlasíš?
1: Súhlasím a nesúhlasím, pretože súhlasím možno z obecného hľadiska, ale z hľadiska individuálneho ti poviem, že podliehať takému tomu nekludu z toho, že ten čas plynie a že ešte nevieš, koľkokrát sa tá zemegula otočí, kým si ťa ten šéf, ako nazýval Karel Kryl, Pána Boha, zavolá k sebe, je zbytočné. To je skracovanie života, podľa mňa. Lebo myslíš na niečo, čo nevieš, kedy príde, vieš, že to aj tak, či tak príde, ako, a stráca s tým čas a meditáciou, že už to tiež, Maria, už to beží a ten čas uteká a ja ešte čo stihnem, nestihnem a to som ešte mal a to som... To je blbosť. Proste treba ten čas život samotný vnímať v tej kontinuálnej rovine, že ideme od nejakého bodu A po ten bod posledný a raz to proste príde tak, či tak a nemá zmysel sa tým nejak psychicky deptať a podobne. Poznám ľudí, ktorí skutočne sú to moji kamaráti, čiže v mojom veku, ktorí naozaj s tým trápia. Naozaj majú z toho dokonca, majú z toho depresie, lebo nevedia, čo budú a furt majú taký pocit, to ešte majú urobiť a ešte tú hypotéku treba doplatiť a tam to ešte neurobili a to chcú ešte nahradiť, to chcú ešte natočiť. A je to blbosť, pretože tie veci proste sú nejak dané, ktoré máš vytvoriť a niektoré proste nemáš. Ono to je trošku ten, hovorí sa tomu osud. A ja nie som nejaký tak totálny fatalista, ale predsa len si myslím, že osud nám predsa len určuje isté veci, ktoré v živote dosiahneme a ktoré nie.
0: Moja mama, takmer 90-ročná, tvrdí, že staroba nemá perspektívu, ale ty si príkladom toho, že sa mýli.
1: Čo to je vlastne staroba? Vieš, ako si položme otázku. Ja si myslím, že staroba je vtedy, keď sa opustíš veci a prestaneš veriť životu, vlastnej energii a vlastným schopnostiam a keď sa predčasne vzdávaš. Manželka je psychológ a má tam kopu mladých pacientov, ktorých už život nebaví, ktorí sa už vzdali a majú 20, 25, 30 rokov. V podstate sú na tom psychicky oveľa horšie, ako dajme tomu ako ľudia v mojom veku, ktorých stále ešte baví život, ktorí chcú ešte niečo v živote vytvoriť, chcú ešte urobiť nejakú radosť, chcú byť ešte užitoční, keď nie pre celé ľudstvo, tak aspoň pre tú svoju rodinu a kamarátov a tých, ktorí ťa majú radi a podobne. Takže ja myslím, že ja to slovo ani moc ani ho nechcem, než nechcem, používam to samozrejme to slovo, ale v rámci nejakých dialogov a tak ďalej, ale ako vo svojom živote, ako súkromnom, to je jedno zo slov, ktoré nepoužívam vlastne, lebo nechcem sa za to druhého človeka dotknúť a pripieme to niekomu, že už je v štádiu, keď dospel do štádiu staroby, je nezmysel. Niekto má viac tej energie, niekto menej, ale odkáž tejto milej, zlatej, milovanej osobe, že nech to slovo úplne vynechá, nech to nahradí slovom zrelosť.
0: Áno, aj to je dobrý recept na život.
1: Zrelosť, presne. Ako zrejeme? Tak, zrejeme, až dozrejeme.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Som veľmi rád, že dnes prijal pozvanie do štúdia režisér Dušan Rapoš. Ty máš za sebou skvelé filmy, skomponoval si operu, máš bohatú kariéru režiséra. Ku všetkému sa ešte trochu dostaneme, ale ja si ťa pamätám aj z projektu magazínu OK Hokej pre Slovenskú televíziu. Ako si sa k nemu už pozícii úspešného režiséra filmov dostal?
1: No, šport ma vždycky veľmi bavil. Dokonca som hrával kedysi závodne ľavé krídlo basketbal za mladší dorast, ako to málo kto vie. To som nikomu neprezradil, ale stále fakt.
0: Ďakujem ti. Hovorím,
1: bol som mladší dorast, reprezentant Slovenska ľavé krídlo basketbal. Skutočne. Nielen Filan hral basket, ale aj ja. Ako nie dlho, samozrejme. Takže proto som mal blízko, hokej logicky ma bavilo, že ako chlapca to ďalej. A k tomu magazínu som sa dostal cez, my sme mali firmu s Táňou Pukalovičovou, čo je manželka slávneho hokejistu Roba Pukaloviča.
0: Ano.
1: A nejak, tým pádom sa to nejak logicky k nám do agentúry dostalo, táto aktivita, že nejak sme začali sa o to zaujíma nejakým spôsobom. No a potom našla ponuka, že či by sme náhodou z hokejového zväzu, že či by sme nemali záujem, že hľadujú spoločnosť, že či sa neprihlásime do konkurzu, ktorá by urobila pre televíziu magazín o hokeji. No tak sme sa prihlásili, vyhrali sme to s tým našim plánom, sme urobili zmluvu na niekoľko rokov a potom sme robili, však ty dobre vieš, ty si tiež tam je robil, ako moderátor, sme urobili ten magazín OK Hokej, ktorý bol však vieš, veľmi populárny.
0: Viem, ako, a bolo to iné ako dovtedy.
1: A bolo to úplne čo iné, samozrejme. A potom na to ich zobrali, ako sa to vtedy nejak tak dialo, a však aj teraz sa to deje, že jedného dňa nám oznámili v podstate zo zväzu, že bohužiaľ väčší pes, tri bodky. A už to robiť nebudete, lebo ten dotyčný a tak ďalej s tou svojou obrovskou politicko-spoločenskou a mafiálnou silou.
0: Mal ostrejšie zuby.
1: Prosím vám to zobral.
0: Áno. Ako, no. Bol to dočasný úlet v úvodzovkách, alebo si robil so športom aj nejaké iné veci, o ktorých ja neviem?
1: To nebol ani tak úlet, mňa to bavilo, vieš, iba na začiatku som to aj režiroval a potom už to robili mladí ľudia. Hej. A ja som to produkoval aj s Táňou Pukalovičovou, sme to ako producenti robili, ale ja som mal radosť z toho, že skutočne to prinieslo hlavne portrety, dodnes to sú už unikátne dneska portrety hráčov a tých činovníkov hokeja a tak ďalej, že práve sa chystám prebrať tie jumatiky, chcem odniesť do televízie, ich venovať televízii, aby si z toho povyberal a tam sú, vy ste tam porobili tak unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí už tu nie sú. Niektorí už tu dávno nie sú.
0: Ano.
1: To sú skutočne veľmi vzácne archívy, tak chcem to práve ako darovať televízii, nechcem si robiť žiadne nejaké kšefty a tak ďalej. Ešte musím zavolať Tatiane, aby s tým aj ona súhlasila.
0: A vznikli aj nejaké tvoje osobné kamarátstva s niektorými hokejistami zo zlaté generácie?
1: No, s Robom Pukalovičom som aj točil nakoniec film dokumentárny, ano. Sme robili spolu. A inak my sme tie vlastne pozreli všetkých v podstate. A sme zaprvé chodili na tie zápasy samozrejme. My sme sa pohybovali ako filmári v tej takzvanej VIP zóne ako doma. My sme tam proste mali prístup, sme mali tie kartičky, takže sme so všetkými komunikovali. Ako, takže si myslím, že to boli také, pre nás také akože šata na ostatní. A to boli kamaráti, kolegovia, ktorí vždy vedeli, že to sme my, ktorí robíme hokej, boli fakt veľmi si vážili to, čo robíme. Ako my sme si vážili ich úsilie športové, oni naše filmárske, že chceme priniesť informáciu pre ľudí, ktorí ten hokej milujú a tých bolo veľa. To mala obrovskú sledovanosť, tá relácia. To boli, ako myslím si, že to bola užitočná vec. Každá

a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Dušan Rapoš študoval pôvodne žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdií si už pracoval ako novinár a redaktor v rozhlase, to si spomínal Dobré ráno.
1: Áno.
0: Ale zdá sa, že ti to nestačilo, pretože si sa potom prihlásil na ďalšiu školu.
1: No ja som potom mal také obdobie, že ja som na tej škole, v tom čase, keď ja som tam bol, tak tam boli ľudia, ktorí nám v podstate zakazovali uverejňovať články, aforizmy, epigramy a tak ďalej. A mňa bavilo robiť také aforizmy a epigramy, hlavne také rimovačky, kadejaké, aj chulostivé niekedy trošku. No a tak som to uverejňoval. To sa nepáčilo niektorým profesorom nemenovaným. Tak som potom skúšal pod Jozef Dunajovec.
0: Áno.
1: To bolo známe meno epigramy. To som bol ja. Ale došli na to tí moji profesori, hlavne jeden, ktorý bol tak dosť politicky taký angažovaný a kde mal prísny zákaz študenti žurnalistiky, nemali čo písať do novín, chápeš? Tak to ma tak rozúrilo vtedy, že som, neviem, to bolo v treťom či ktorom roku som odišiel z tej školy a nastalo také úplne hluché obdobie. Som sa s nejakou frajerkou tedy rozišiel. Celé to bolo také, tak som šiel na Markušovu, kde boli odvody vojakov. Som tam došiel a hovorím, dobrý deň, chcem ísť na vojenčinu. A teraz oni tam
0: sú... Si úkaz.
1: Oni sa zrútili, skresil. Prosím vás, veď za modrú knižku sa dáva škodovka. A vy chcete ísť? Ja len tak ako... Áno, chcem, viete, ako... A prečo pre Boha? No viete, ja neviem, čo so životom. Vy neviete, čo so životom? Tak to bude tankový pluk v Martine.
0: No, ako, super.
1: No samozrejme, nebol nakoniec. Strašne si ma za to obľúbili. Okamžite dali do nej fotoaparát. Všetci sa za mnou odfotili. Potom už keď sa bol známy ako režisér, tak mi tú fotku pripomínali, že my sme vedeli, že prečo sa s vami fotíme. No vy ste nebol normálny. Jediný ste sa prihlásil. Tak dali ma do vojenského gymnázia v Opave, kde som pracoval v knižnici ako knihovník. Bola tam taká kamera, jedna pajnartka, tam som začal točiť také svoje filmiky prvé.
0: A chytilo ťa to?
1: A chytilo ma to.
0: Aj keď téma nebola ideálna.
1: No, áno, téma bola taká vojenská. A som sa potom počas vlastne vojenčiny som sa prihlásil na Vašamu, na režiu, s tým, že ešte vlastne, keďže som dosť často bol na vojenčine v base, no fú, som utekla nejaké večierky, no bol som lumpik, sa priznám, som si zaslúžil tú basu. Ale oni ma mali rádi, vždy mi tam tú gitaru donesli a som si tam prnkal a tak ďalej. No a prijali ma teda na Vašamu a ja som chodil vlastne mesiac do školy ešte v uniforme. Nemal som žiadnu frčku, lebo som si nezaslúžil a tajil som, že dobre strieľam. Ja som vyhral dosť pretekov v Maloráške. A ja som na tej vojenčine, keď ma varoval, si ma obľúbil tam jeden doktor. Ja som tam jediný vedel hrať z tej partie tých štyroch zakliakov šachy.
0: Ano.
1: A on miloval šachy. A chcel si ma zachovať ako na šachové partie, tak mi poradil, preboha, to už nikomu nehovorí. No za prvé ťa nehajú v armáde, za druhé budeš chodiť na strelby. Už a kto bude zlom hrať šachy? Tak som strieľal vždy vedľa nové pol metra, že tým mávali proste ako to majú studenčo. Ježiš Maria, vy netrafíte ani 100 metrov, ani 50 metrov by balón. Preboha, vy ani vzducholo netrafíte vo iné Rapoši. Ale tak ako, prepáčte, ako nejak mi to nejde. Aj mi hovoril doktor, že to oko je jedno také divné. A, no to je taký trošku škulavej. Tak nakoniec sa s tomu vyhol. A bol som stáť ďalej tie knižnici, no a on došiel tam vždy s tou šachovničkou a ja niekedy na ordináciu, ako sme masili šachy. Takže to bola taká vojna ako celku fajn. No a tam som vlastne začal to robiť také tie filmíky na 16 na tú naťahovacú, taká francúzska kamera, ktorá sa nenaťahovala ešte. No a potom už bola Vaša Mono a potom už boli filmy a keď som dostal šancu robiť vďaka pánovi Ditlovi, ktorý ma doporučil na pohádku Falošný princ, ktorý to jeho posledný filmový scenár predtým, než odišiel do nebička. A on ma obhájil v CDF u Nemcov, Mnichove, že teda chce, aby som to ja režiroval ako debit. To všetci boli úplne v šoku, lebo tam boli už v Nemecku, ktorí robili veľmi renomovaní režiséri ako český. A keď sme boli v tom Mnichove spolu, tak prečo? Tak hovorí, no lebo tento kluk má zmysel pro humor.
0: Aha.
1: A ja chcem, aby to bola veselá pohádka.
0: Áno.
1: A oni Nemci pozreli, Nemci ten humor zase neobľúbujú. Oni historicky to nejak ten humor nejak ide popri nich, by som povedal. Ale vedeli, že to je rozprávka, ktorá chce nejaký ten humorik. Tak sme to nakoniec, to bol tedy po tej nemocnici taká megastar, by som povedal, scenaristická, že on čo povedal v Nemecku, tomu posluchli. Takže neradi, posluchli, ale potom boli naozaj spokojní. Tú rozprávku potom predali do 70 krajín sveta a tak ďalej. A stretli, tiež ti hovorím ako prvého ináč, dneska mám taký deň prezrádzania prvých tajomstiev. Oni sú dve verzie toho princa.
2: To neviem.
1: Jedna táto verzia, tá je full s humorom, ano? S tými gegmi, s tými zbormi a taký ten trpazlík tam beha, ten veliteľ tej palacovej stráže, to hral románska mene. Nemci, počuj, Nemci, toho veliteľa palacovej stráže, čo vlastne najvtipnejšie,
2: ano?
1: A na to sa vždy detská strašne do dneska rehocu, keď tu beží v telke a tak ďalej, tak oni ho, počuj, obstrihali. Oni asi 5 minút z neho vyhodili, lebo Nemec nemôže pre Nemca byť debilom a smiešným karikatúrou veliteľ palacovej stráže.
2: Aha.
1: To nemecké myslenie to nepripustilo. Oni nám to potom tak vysvetľovali, nebojte sa, že my to nepošleme nikdy do Čiech ani na Slovensko. A dokonca aj predaj von, samozrejme, garantujeme, ide full verzia. Ale tých 5 minút, či koľko cca to bolo, my tu na pre nemecké teritorium, no musíme leť preč, lebo šéf dramaturgia, nejaká pani Weiss, na tom trvala, že nemôžeme dehonestovať takú pozíciu, ako je veliteľ palacovej stráže, ako. Takže to je taká neskutočná vec, ktorú pomeniem vás. Inak ja môžem potvrdiť, že on fakt to písal sám všetko. Jeho stále osočovali, že má tých zakázaných autorov, ktorí to píšu, on to podpisuje. Ten chlap ráno stal, posielmila si dobré ránky a tak ďalej. Potom písal celé do obede, nejakých 10 strán. On mal normálne 15 strán. Potom stal ten tenis, ktorý nakoniec mu dostal tú mŕtvicu nešťastnú. A po obede ešte urobil 5 strán. On mal normálne 15 strán seriálu Sen na denne. On to proste mal tie listky, on mal na takéto stene, ako tu máte štúdiu, 4x3 metre, on tam mal také tie lepivé žlote. A tam mal všetky veci, čo napočúval v živote. Nemocnica, taxikár, tramvajka, kuchyňa, bezdomovec, policajt. Mal také hlášky. Ja mal geniálnu pamäť úplne. On sa takto poznal tú stenu, ten mu tam niečo chýbalo do dialogu a takto, a jasné, že on tedy řekl to a to a bum, bum, bum. A bolo to tam a bol to autor, ktorý je nenahraditeľný. Povedal mi jeden dramaturg z stanovisie, myslím, Prima, taký, že keby dneska žil Beatle, tak my mu dáme kľudne na stôl 100 miliónov, aby nám napísal seriál. Nám by sa to oplatilo. Nejsú autory. Nejsú mi tu v Čechách, nenapíše proste nikto taký scenár, hociaký Beatle scenár, nikto už nevie napísať. Ako písal pán Beatle, ako písal pán Hubač. Ten písal také vážnejšie veci. On skutočne bol niekto. Takže to je k tomu zase ďalšiemu tajomstvu, o ktorej tu dneska trošku bavíme.
2: V tomto prívale historiek a zaujímavostí s Dušanom Rapušom budeme pokračovať aj po 23. hodine.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Irán a Omán sa dohodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, tvrdí Teherán. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludnie ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo, miestami až 41 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu dnes prekročila hranicu 41 stupňov aj v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SHMU na sociálnej sieti informovalo, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. Ďurkov, Ruskov a Svinica na východe hlásia kritickú situáciu a problémy s pitnou vodou. Vodárne do obcí pristavili cisterny. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní. Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska vyberáme.
2: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami. V obciach Ruskova Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
1: Pomôcť by mohlo napojenie obcí na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
3: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorý bude Starina.
1: Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bekhai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Bekhai zároveň varoval pred zásahmi tretích strán, ktoré by mohli rokovania zmariť. Dodal, že nestabilitu v oblasti spôsobujú Spojené štáty, ktoré blokujú iránske prístavy. Nová trasa podľa rezortu iránskej diplomacie pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Tohtoročné sčítanie kamzíkov potvrdilo priaznivý trend ich nárastu. Na slovenskej aj poľskej strane Tatier narátali 786 kusov zvierat, čo je o 46 viac ako vlani na jar. Podľa zoológa Tatranského národného parku Jozefa Hiblera jarné sčítanie poprvý raz rozdelili na viaceré etapy a preto sa skončilo až v lete.
4: Potešilo nás hlavne to, že sme zaznamenali 95 novonarodených mláďat, čo je zhruba 12% prírastok. Z dlhodobého hľadiska je to taký porovnateľný trend, ako bolo v minulosti, takže už nejaký dramatický pokles kamzičej populácie nepredpokladáme a naopak zameriame sa práve na tie rezervy, čiže nejaké štatistické odchýlky, ktoré sa vždy pri tomto spočítaní vyskytnú.
1: V úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy futbalisti Ferencvárosu Budapešť zvíťazili nad poľským Górnikom Zabrze 1-0. V súboji slovenských trénerov uspel Baláš Borbej, ktorého tým zdolal mužstvo vedené Michalom Gašparíkom. Do stretnutia zasiahol aj náš útočník v drese Górniku Erik Prekop, ktorý odohral 62 minút. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, nočná teplota 19 až 13, miestami 25 až 19, cez deň naďalej veľmi teplo 32 až 41 stupňov. Prevažne slabý, na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto v Košiciach a cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Košiciach na zjazde z Prešovskej cesty smerom na Ťahanovce na moste stojí odstavené auto bez výstražného trojuholníka. Úsekom preto prechádzajte opatrne. A na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
6: Dnes v Nočnej pyramíde Dušan Rapoš. Ja som veľmi rád, že si si našiel čas. Kadečo musíme preskočiť, pretože máš veľmi bohatú históriu svoju aj životný príbeh. Spomínali sme falošného princa, ale ty si už o rok neskôr natočil prvý diel Fontány pre Zuzanu. Dušan, to bolo naozaj pred 40 rokmi, to je neuveriteľné.
7: No, to zlepšie, ako
6: ten čas tak plinie. Hudba Vašo Patejdl, bol to silný tromf?
7: No, to isté, že. A to také obdobie, kedy Vašo odešiel od Elánu v tom čase, chcel si robiť svoje veci. Ja som tedy hľadal po tej rozprávke nejakú tému tak skôr pre mladých. Cítil som takú nejakú dieru v tej oblasti hudobného filmu. Češi mali tu Starci na chmeli, mali také tie skôr pesničkové príbehy a tiež aj v Čechách to chýbalo v tom čase. A došiel za mnou Karol Hlavka, že teda má taký príbeh, že takú knižku adaptovala od Eleonóry Gašparovej, taký dievčenský románik, taká novelka, taká jednoduchá, ale milá, že či by sme z toho neurobili film. No, tak keďže s Vašom sme sa už predtým poznali, tak hovorí, Vaša, počuje teraz, však ja hľadám, ty hľadáš, Karol by rád, už mal nejaký ten debit ako scenarista, je výborný, dá vie písať krásne romantické príbehy a cíti hudobný film. To urobíme tu Fontánu, že ako hudobný film. A pôvodne to nebol hudobný film, pôvodne to bol príbeh lásky gymnazistov na jednom dvore Breslavskom. No a Vaša to chytila a viem, že za nejaký krátky čas už som o neho sedel pri klavíri a spieval mi. A kde si moja, tak potom neviem, čo ja.
6: Áno, jasné.
7: No a to bolo, už som mal heď vynabehla, do deska mi nabehne vždycky Husia koža. To nádherné okamih, lebo som počul pár takto, vedel som, že ideme urobiť niečo, fakt niečo, čo to nebolo.
0: Rádio Slovensko,

0: Na to, že si začínal so spravodajským filmom a na tvorbe týždenníkov spravodajských, dobrú kariéru máš za sebou.
1: To bolo obdobie nádherné, ti poviem. To spravodajský film, pozor, aby si to nemiel s nejakým špionážnym. To vtedy nebola, takto vtedy nebola televízia, respektive televíziu mala možno pár ľudí. Pozor, to vtedy ľudia chodili do kina na žurnál, ktorý nahradzal vlastne televízne noviny. Ako ľudia šli do kina, pred kinom vždy bol 15-20 minútový žurnál, vždy tam boli nejaké 4-5 reportáží. Bola to fantastická škola pre filmára, lebo vyrazil som čo, s kameramanom, buď Mančuškom alebo Markom, sme vyrazili, dajme tomu, že v pondelok, dostreli sme, urobili 5 reportáží, jednu zo sklenárni, jednu ako tam Bilak otvára nejaký most nový, teraz keď bol nejaký veľký prúšvih, samozrejme, že sme nejak pobudli niekde po ceste, nejak zena bolo nejak veselo a mali sme prúšvih, tak si pamätám, raz sme zmeškali otvorenie, práve otvorenie mostu, lebo trošku sme si tak podružukovali, tam kde večer predtým a nejak sme ráno zaspali aj so šoférom. No, tak čo sa stalo? Proste došli sme tam, prúser jak svinia, ten miestny funkcia hovorí, no tak to viete, ako mňa vyhodia. A prečo vás, ako to mňa vyhodia? Že ja som tu na ako režisér a to ja som, proste sme neprišli. Tak sme tak sedeli, dali sme si takú malú borovičku a potom si hovoríme, a máte odfoteného? Ako toho sú druhá? No to máme fotku. Tak na fotku, našťastie tí papalaši nosili, ak si pamätáš, tie baloniaky také, pamätáš? Ano. Také tie šedé.
2: Univerzálne.
1: Áno, univerzálne. Bolo také tie malce Togova, ako v Číne, tedy všetci, tak tu nám nosili také tie baloniaky. A ja hovorím, a máte taký balonák? No áno, má, tu nám má ten, to my máme ten podpredseda, čo tu bol, tu nehali ten taký balonák. No tak mi dajte ten baloniak. A ktorými nožnicami to strihal? Ty mi to. A máte ešte takúto pásku? No máme, ale to má iné barvy. To nevadí, ale má to rovnaký počet tých čiarok. No má 3. No dobre, výborne. Tak dáme pásku. Pali, poď zober kameru. Ešte je svetlo. Tak Palo zobral kameru. Ja som zobral túto ruku, ako vidíš. Som si dal do baloňáku. On cez tento baloňák, takto, aby mi nebolo hlavu. Natočil detail, ako prestrihávam tú pásku. Dievčatá, ktoré sme potom tiež museli pozvať na nejaké vínečko. Tie tam vzadu juchtali a tančili v krojoch, tak ako predtým. To sme úplne aranžovali. A otvorili sme most. A teraz sme sedeli ďalej, čo urobíme, tak som volal Martuške či komu Hitmankovej do strižne, že dievčatá, máme tam, prosím ťa, toho sudruha Bilaka, nemáme tam nejaký taký pravolavý polodetail nejaký v tom baloňaku, čo nás je veľko. Tak hľadala za hodinu, nám volá tam na ten úrad, našla. Že neboli mobil, volá, že no, našla som. No prosím ťa, teraz ti príde vlako materiál, keď to budeš strihať. Vieš, my sme, no sme sa nadrobali, sme tam nedošli, no sme debili proste. Proste zachraje nám životy. Zachraje. Oni nás za to zavrú a budú nás aj mučiť určite za to. Ale proste ty nás zachraješ. Martuška, ty nás strihni to moju ruku s tým súdruhom a otvorme ten most. Človeče, ona to nedošiela.
2: Podarilo sa.
1: Takže sme, no takže to bol spravodajský film. Boli sme na obracovom mieru v meste, všetci boli hore na kolibe, ale my sme boli mesky, filmári ako. Tam sme do tej, ako sa tam, Mariana, či ako, bola taká krčmička tam pod stanicou, tam sme si dávali kávičky samozrejme a vymýšľali blbosti.
2: Marina,
1: presne, ďakujem za nápovedu. No a tam sme vymýšľali všetky voloviny a robívali sme také malé hrané príbehy, tam na dvore priamo, sme boli Vianoce, tak sme tvorili také, sme začali robiť v spravodajskom filme také príbehy. Ako napríklad, čo viem, vyhodia deti rozmaznané, vyhodia babiku. A tá babika ožije v takú krásnu baletku, tá tančila na dvore a oni potom tú baletku prejde nejaké auto alebo nejaký zhorí v nejakých ohňoch, lebo bola taká akože akcia, kritizujte tých, čo na Silvestra ako vyhadzujú horiace veci na dvore a tak ďalej a deti rozmaznané vyhadzujú babiky, čo rodičia poctivo pracovali. Takže na tie témy, také tie komunistické, tie budovateľské témy sme vymýšľali také tie iné príbehy. No a to nás bavilo, to nás tešilo, takže samozrejme, že ma to ťahalo. Tomu. A potom prišiel dramaturg Koliby Slavo Magál, ktorý bol dramaturgom toho Falošného princa a povedal, no videli sme tvoje krátke filmy a zvažujeme teda, náhodou si ich pozrel aj majster Dittl a chce sa s ňou stretnúť. No a tak vlastne sa vraciam, som povedal začiatok toho, čo už pokračovanie som ti rozprával.

Dušanovi Repošovi sa ťažko skáče do rečí, pretože má príval slov, keď spomína. Po 8 rokoch od jednotky Fontány si natočil dvojku, tam ste točili dokonca aj v Petrohrade a v roku 1999 tretiu časť. Tá mala, zdá sa mi, že u nás doma ako keby menší ohlas než tie predchádzajúce dve, ale získala na druhej strane medzinárodné ceny na festivaloch v

0: Viete, sa prepoja, Černoši sa prepoja s tými Belochmi cez jeden príbeh vlastne takej až dojemné, by som povedal, lásky a tak ďalej, ako medzi ľuďmi. Takže tamto posolstvo bolo vonku veľce, veľce oceňované.
1: A silné.
0: A silné, a silné v tom, že takže to, ten film vonku, ako z pohľadu domáceho, paradoxne, to bola najviac uznávaná fontána vonku, bola vlastne to trojka. No.
1: Skoriguj ma, ak sa mýlim, ale tvoje dve hlavné inšpirácie v tvojej filmovej tvorbe, Federico Fellini a hudba. Aspoň tak som si našiel taký citát, že Fellini ma naučil nehanbiť sa na plátne, odkryť svoje city, byť spontánny a nebáť sa balansovať na hranici magického realizmu.
0: Áno, my sme boli také už v ročníku na vašom osme, boli také, že Bergmanovci a Felliniovci. Bergman s tými svojimi skôr literárno epickými vecami a zase ten fantasta Fellini, v ktorého stopách šiel určite najmagickejší a najlepšie ako nebohý Jurejko a môj bývalý kamarát Jurejko Jakubisko, ktorý naozaj, ak by som z pohľadu československého filmu, aby som povedal, sa najlepším spôsobom a najmagickejšie priblížil práve k tej magii toho Federica Felliniho. Mňa to bavilo z hľadiska takého, že som dostával priestor obrazu a hudbe. Považoval som to za silné prvky ako v rámci kinematografie. Až neskôršie som dospel k tomu, že dobre, tá triáda, vieš, ako to slovo, obraz a tá hudba nejaké sa spolu dobre kamarátia, že vtedy vznikajú zaujímavé filmy. Ale na tých prvopočiatkoch som bol naozaj očarený Felliniho filmovou rečou ako takou a potom talianskou hudbou.
1: To si dodnes.
0: A to som dodnes. A bol som hodne film Nina Rotom, potom sa s Morikonem, ktorý to tu aj nahrával jednu muziku tu na kolibe u nás v tom štúdiu. Takže tak...
1: A vlastne k hudbe máš blízko jednak svojim naturálom, svojim talentom, ale aj tým, že si potom sa pustil do Rabaky. To sa mi zdalo, že si sa ocitol na tenkom ľade, pretože veľká, obrovská popularita skupiny, neriskoval si?
0: Tak Rabaka ako taká samozrejme nebol jednoduchý film. Sa pár s Borisom Filonom, ktorý písal scenár, sme 2 roky chodili na kolibu k istému dramaturgovi, ktorého nebudem sa vzaj menovať, nechcem nikomu spätne ubližovať, nemám to vo zvyku, ktorý nejak nemal rád elán, nemal rád nás, nemal rád tú suverenitu. Ale Boris, ktorý poslal vždy tak monumentálne a ten Boris naozaj aj intelektuálne vždy bol tak nad všetkým. Vždy veci videl strašne krásne nielen zveršovať, ale aj pomenovať a vyjadrovať sa v takých metaforickej rovine, ktorú tento človek dosť neznášal. Ja som ju vždycky zbožňoval na Borisovi a stále ju zbožňujem, ale tento človek ju nenávidel a bol v pozícii šéf dramaturga isté jeden z tých 4 skupín, čo tam boli dramaturgických. No a tento 2 roky brzdil a potom sa tam nejak vymenilo vedenie, ako to už býva, a ten nový riaditeľ, ten zase mal rád ten elán, dajme tomu, a ten dal taký ten pokyn, že nech sa s nami nejak dohodne, že nech sa tam teda presadí veci, aby nebol za debila, ktoré teda na ktorých vyslovene trvá, ale že to chce dať tomu filmu zelenú. No a on sa zavolal na takéto posledné stretnutie, kde nám teda povedal, že mi vadí také toto slovo, čo ono hovorí tomu dievčaťu a tak ďalej, že to je také naivné až hlúpe a tak ďalej, že už s tým nič nenarobí, lebo že proti jeho vôli to teda musí schváliť a on si proti našej vôli to 2 roky nepustil a hovorí, Boris sa na tak pozrel a ten Boris mal taký ten autoritatívny vždy pohľad, však poznáš Borisa, a hovorí, viete, pán šéf-dramaturg, ale vás to možno zdá také naivné, možno aj hlúpe, ale no, viete, my tu nás s Duškom, no my dodneska tak balíme baby, ale... Na to treskol ten dotyčný, nemenovaný tým scenárom a povedal, tak radšej vypadnete. A na premiéru ma nepozývajte. Ja to nechcem ani vidieť.

0: pralečí.
1: V 93. si natočil film Karel Kryl Kdo jsem. Tam sa prejavil takisto tvoj vzťah k hudbe, k rôznorodej. Ale to bola aj zrejma motivácia prezentovať túto postavu našej histórie z rôznych uhlov.
2: No, Kryl to je osobitá kapitola, samozrejme. Ako, to je taký projekt, ktorý je vyslovene, ale vyslovene srdcový. Bolo to tesne po tej, ťažko sa to nazýva revolúcia, po tej zmene. Ale to nie je podstatné, lebo toto nie je rozhovor, chvala Bohu, o politike. Ale Kryl už trošku s tou politikou predstavne súvisí, keď otváraš tú tému. No a ako všetci odrazu sa začali hlásiť, že u Krylovi, že aký sú jeho kamaráti, aj tí, čo ho nenávideli, keď s ním robili a ako ho uznávajú. Zrazu my sme sa tak uspievali, lebo my sme naozaj boli jeho kamaráti a sme nepotrebovali o tom hovoriť, pretože viete, keď to nebolo prečo. No a potom, keď došlo k tomu, že asi 5 špičkových, naozaj veľmi renomovaných českých režisérov ho oslovili, že chcú s ním robiť film po revolúcii a donesli mu tie rôzne námety, ktoré on okamžite v podstate hodil do koša, dá sa povedať. Lebo to boli všetko námety, kde sa predvádzali oni svoju réžiu a ne Kryla. Tak potom sme boli v Breslave, myslím, v Devine, tak na kavičke, raz tak kamarátsky čiste. On tak sedel a hovorí, no, že ten film asi o mňa nebude, a ja na to kašlu, že stejne je to taká podivná doba a tak ďalej. Ako však, ako je to divné, že ma nezabolal ani prezident, ani minister kultúry, ani na kávu. Tak ako, tu nás síce mečer mi núka občianstvo Slovenska, ale to tiež absurdita. Ako, tak ja som zase taký samo, asi sa možno vrátim do toho Passau, do Nemecka, ako, lebo toto je celé také, no, bol z toho veľmi sklamaný, nešťastný. On si nepotrpel na tom, aby ho všetci objímali a pozývali to ďalej, ale ľudia, ktorí s ním boli vlastne v dizidentských skupeniach, sa ho zrazu báli, lebo on aj po revolúcii ďalej spieval tie pravdy. A naplné pecky to rozdal v tej pesničke, ktorú som vlastne nahral na záver toho filmu, tá demokracie, kde proste ťažko skryť, že to spieva o Klausovi a Havlovi, že sa to týka aj týchto dvoch osobností českej politickej a kultúrnej scény, tak to samozrejme, že ho nemali radi. No a čo som veľmi rýchlo pochopil, lebo keď sa ma pýtal ten Karol v takej zúfalosti, tam tí Dušané a jak by si to udelal ty? Jak by si mňa natočil? Čo? Tak určite by si tam nedal žiadne nejaké blondíny s dlhými vlasmi na bielých koniach, ako cválejú a tam mi ukázal nejaký scenár, že nejaký režisér mu tam písal, že ty ideš v tej uličke so slepou dívkou a tam ide pesnička Nevidomá dívka také a to proste boli veci, ktoré nenávidel.
1: Také prvoplánové.
2: Ja hovorím, tak ako, čo by som hovoril? Tak natočím, tak zobrám si tie kamery, lebo je mi jasné, že moc peniaz na to nedajú, keďže si Kryl. Tak to, ty si proste Kryl, nemôže nikto, teba máme radi, iba my. Hore neprejdeš. U papalášov žiadnych. Ani tých modrých, ani červených, ani bielých. No, takže poďme od rozdiel. Takže ja myslím, že jedna kamera by točila tvoju tvár, celý čas len tvoju tvár, a druhá kamera by točila ruku na gitare. Ani nehor, dole iba tam kde brnkáš na tie struny. A čo by si tým chcel říct? No, to dole, to som reže, za ktorými sa veľakrát ocitol a mohol ocitnúť. Ako, ja to viem pre mňa s tvojou tvárou. Takže raz bude ruka a hudba pod mrežou, raz bude tvoja tvár a tvoje slova, básne a výpoveď pod mrežou. No dám ťa, keďže ty si naozaj najviac bojoval proti komunizmu 20 rokov v Slovenej Európe a milujú ťa Češi, Slováci, tak ja ti vybavím hrad na Slovensku. K tomu nepotrebuješ žiadne mečerové občanstvo, normálne pekne ideme na hrad. A ideme. A v Čechtisiach nám hradu dali miesty, ktoré milovali Kryla samozrejme a mal som tam aj pár takých fontánových fanúškov, dali zadarmo hrad. Potom som išiel do televízie českej, slovenskej, úplne suverene, že budú úplne nás vyobímajú. Čo vy boli, vy ide robiť Kryla, no konečne, čože, celovečerný film s Krylom, no to bude pecka, no to musí urobiť. Ani sa s nami nebavili skoro, nedali nám ani jedna televízia, a toto hovorím, a to veľakrát povedal, a znovu to zopakujem, ani jednu korunu. Na Karla Kryla. No a potom v závere som stále potreboval, keďže ešte neboli drony v tom čase, 92-93, tak to, ako som potreboval odletiť od neho, čiže som nutne potreboval nejaký vrtuľník, aby som ho nehal na tom hrade, ako skutočne samého, ako opusteného barda, ktorého všetci vlastne opustili a tá pesnička, tá Haleluja, tam znieje v podstate nad celým, ako ide do neba, ide k Bohu, k ľuďom, k srdciam a je takou trošku výzvou k nášmu svedomiu a podobne. Tak na to konto že jeden zo štábu mal kamaráta Slováka, čo robil v americkej armáde vo Viedni, pri Viedni. Tak chalán, myslím, Joseph, priletel s americkým vrtuľníkom, dali sme na kameru, mal na to 30 alebo 40 minút, odleteli sme, produkčná zavolala na hranice, že netreba strieľať, že to je film a že točíme s Američanmi koprodukciu. Natočili sme ten úžasný odlet, taký hrkotavý, ale odlet, kde on ostáva sám na hrade, ale na svojom hrade ako. Potom na to konto o necelý rok kráľ odešiel k šéfovi, ako nazýval Pána Boha, a ostal jeden unikátny materiál, ktorý ja nehodnotím to ako nejaký ako režisér alebo producent, ale hodnotím to ako záznam niečoho, čo si ten Karol naozaj zaslúžil. Lebo ani štátna, ani jedna telka, ani druhá telka, ten nukali tieto srakory, s prepačením metaforické, také presne, že popisné, a on to chcel, tento portrét. Bo on tam povie tú zásadnú vetu, hovorí, a to bolo vo filme sme tam dali. Oni, tí komunisti, oni to boli takí pitomci, ale kluci a holky, teraz prídu tí kravaťáci, to sú synové tých eštebáků, ktorí mohli študovať v Londýne, v Los Angeles a na Sorboni, ako lebo len deti eštebákov tam mohli študovať. Tam nemohli obyčajné deti z obyčajných rodiny študovať. A tí prídu s tými kravatami, s tými S-klasami Mercedesmi, vedia 5 jazykov, sú vyzbrojení, vedia, majú ekonomické školy, ten najkvalitnejšie z celého sveta, vedia famózne podvádzať v rámci ekonomiky, vedia, čo to je, vedia, neviem, čo to je DPH, oni vedia všetko. Tí prídu, moje deti zlaté, a tí vám zoberú aj trencle.

0: Skúsme ešte veľmi kratučko spomenúť na dva také ostatné tvoje filmy v roku 2018, keď Draka boli hlava, Karel Gott, Zuzka Mavréry, Katka Brožová, Jan Koleník, Miro Noga, dokonca mladý Jakub Jablonský sa tam objavil. Ale to bola rozprávka potom v roku 2020, komédia Ženská pomsta, film a taký úsmevný pohľad na mužskú krízu stredného veku a oslavu ženskej solidarity kvôli tomu, že tí chlapi boli neverní manželkám. Ale ty si mal vždy sklony, alebo teda si rád robil komédie.
1: Už som sa bál, že povieš, že vždy si mal sklony byť neverný. Nie, nemám sa práve, že v tomto nie je to nejak, to som sa nezaradil, preto som o tom mohol točiť. No, bola to taká, vychádzalo to aj z toho, z tej manželkynej praxe, lebo s ňou sme spolupísali si ten scenár s Evou. V tomto prípade som si ju tam prizval, lebo to ona mala naštudované už ako psycholog, pozor. Že tam strašne veľa tých príbehov a tých bolestí tých žien sa točí práve okolo toho, že ten muž, keď prišiel do istého veku, tá 50 hore-dole, tak zrazu už všetko, už mal aj kariéru, že je to dobré auto mal a už ako bolo aj postane, už aj tie deti už boli po vysokej škole a už mu chýbala tá mladá baba vedľa na tom Mercedese, na tom sedla spolujazca, tak sa to nejak tak stretlo, že sme sa k tomu chceli nejakým spôsobom komediálne samozrejme vyjadriť, tak sme urobili túto komédiu, ktorá v podstate, ja som bol strašne šťastný, lebo tá satisfakcia hlavná, ktorá bola v tom, že sme vlastne na tom festivale komédií, kde kedy si zvíťazila tá moja komédia Utekajme už ide, tak táto komédia tam, tá dostala cenu ako poroty, tak táto komédia získala cenu divákov. Mal som obrovskú radosť ako z toho, ale ten tým bol veľmi dobrý, aj herci tam boli fajný, aj nie tak kvôli sebe, lebo vieš, že v istom veku už skôr sa tešíš z radosti tých ľudí okolo teba ako z tej vlastnej, tak fakt som sa tešil, lebo tí herci boli, štáb, všetci boli strašne šťastní.
0: Dušan Rapoža, hudba, seriál Slovenský Big Beat s Ľubošom Jurikom a Jozefom Šuhajdom ste dostali aj Kryštálové krídlo v kategórii publicistika a literatúra, lebo tam ste vydali aj rozsiahlu knihu. Ale ty si aj hudobný skladateľ, autorom si mnohých filmových a scenických skladieb, takisto hudba k baletu Deti Titaniku a čo mňa teda najviac prekvapilo, je tvoja opera Pietro a Lucia z roku 2010. Kde sa to v tebe zrodilo?
1: No ja som takto na operu som sa chystal dosť dlho. Ja som operu chcel robiť pred tým Titanikom, ale ešte som, necítil som ešte sebe tú schopnosť tú operu urobiť, lebo to je to opera je najťažší žáner aj so symfóniou, že? Ako to je, ako to, k tomu nestačí len vedieť skladať, tam niečo musí v tebe dozrieť, ako aj pocitovo. Ale takto, tam si musíš veľmi, veľmi uveriť, lebo to sa inak nedá urobiť. To je ťažká, zložitá cesta. Nakoniec tú operu som robil 5 alebo 6 rokov. A už pred Titanikom som zvažoval, že či si nevyskúšam tento žáner. Ako moji učitelia boli Taliani, aký som robil v Nemecku, tak pozrieť všetky tie marky, ktoré nám dávali a neboli veľké, lebo oni nás platili ako teda umelcov z východu, čiže dávali tretinový honorár ako Nemcom, ale napriek tomu to stačilo, aby som zaplatil talianských profesorov hudby vo Viedni a jeden z nich, ten Luigi Ano, ten ma tak posmol, že ty máš blízko k tej
0: opere. Skús to. Ale pokom si zdedil hudobný talent, lebo však otec bol publicista, starý otec bol architekt.
1: No boli v rodine, boli muzikanti samozrejme, ako skôr tej druhej, ako s tomu hovoriť?
0: Vetve.
1: V druhej vetve. Boli muzikanti samozrejme, ako niektorí, ale nie je to vždy sebe dedičná samozrejme. Neznamená to, že keď
0: ano.
1: Otec je opere spevák, aj ty si spevák. Ale nech som k tomu samozrejme dospel. Tak som začínal, tá prvá fáza bola normálne big bitová, klasická, ako u chalanov. Ak si chcel byť zaujímavý, vieš, ako gymnazista, alebo zedeškár pre dievčatá, čo sa ti páčili, tak si musel minimálne hrať na gitare samozrejme. Takže, lebo hoci píšeme s Feldekom, tam mladým v jednom našom scenári. Oveľa lepšie ešte byť klaviristom, lebo okolo klavíra sa zmestí oveľa viac dievčat. Takže takto. No, takže ono to tak nejak prišlo. Takže potom som sa pustil do témy, ale strašne som mal rád tú knižku. Je to veľmi jednoduchá knižka, kde tá vojna zabije lásku a kde tá nezmyselnosť to, ako sa nejakí ľudia spôsobia vojnu a potom zomrú dvaja úplne iní ľudia.
0: Áno.
1: Takže to ma fascinovalo ako príbeh, ako tá jednoduchý postulát tej obrovskej tragédie a bola to inšpirácia. No a potom medzi tým som robil tú muziku, prešla aj 70 rokov, takže tie práva skončili, čo sú po smrti 70 rokov autorské, lebo dovtedy tí Francúzi, tí dedici si pýtali také peniaze, ktoré by mi to v živote nikto nedal. Ako tak skončilo to a mohli sme to začať produkovať. Ako to už u nás Slovákov v umení býva, často musíme svoje veci robiť vonku. Tu na vtedajšie ministerstvo kultúry tomu nebolo moc naklonené, tak som tú svetovú premiéru musel robiť v Prahe, v Tesláre, kde nám teda, chvála Pánu Bohu, tých 6000 divákov ako naozaj v stoji zatlieskalo a urobil som tú operu aj v taliančine. Dirigovali ju Boccelliho dvorný dirigent Marcello Rota, spievali tam solisti z La Scali a tak ďalej. Napriek tomu to na to Slovensko to nepustil terajší minister kultúry, nebudem ho menovať. To znamená, šlo to do Prahy, tam to, a teraz v podstate teraz som to znovu to ponúkol do Národného divadla, kde je tá nová riaditeľka, je nový šéf opery, takže uvidím, ako to teraz dopadne, že či zase s tým nepôjdem niekam za homná, takže čakám na to. Práve som tej situácie, kedy čakám, lebo vtedy sa zachovali naozaj veľmi škaredie, ale to bol projekt naozaj nemecký najlepší muzikanti rokový, anglický gitarista od Kylie Minogue, symfoniák ako neskutočný orchester, dirigent svetového mena a solisti z La Scali, solisti Blažského teatra, najlepší tam baletný, nepomohlo to a napriek tomu ma vyhnali do premiéru do tej Prahy. To je veľká bolesť.
0: Bolo to možno veľmi drahé?
1: Nie, to nebolo peniazov.

0: Ty si citlivý človek, aspoň tak ťa vnímam.
1: Som.
0: Mávaš slzy v očiach?
1: Áno, samozrejme. Ja sa dojmem, ja sa aj pri veľmi citlivom filme a muzike oddám absolútne svojmu dojatiu a vôbec sa nehambím za slzy. A poznám, oni sa, dokonca som niekedy citlivejšie ako moje dcery a moja žena, ako niekedy oni sa do mňa tak pozrú, že to fakt, ty fakt revieš, ako? On, a to sa po... Tata revie normálne, ako ja. No neviem, no tak ma to dojalo, ako. A ja sa nehábim k tomu priznať, lebo si myslím, viete, ako, to, že sa dojmete a že sem tam pustíte slzu, si myslím, že to nie je znak slabosti, ale úprimnosti a dokonca si myslím, že, viete, to, že človek je citlivý a sem tam tú slzu uroní, mu zase v situáciách, keď treba bojovať, dáva obrovskú silu bojovať. Je to o cite, lebo aj to, že ste bojovník, je otázka citu. Pozor, a nie to, že máte iba svaly. Takže ja to mám takto nejak vysvetlené a preto sa vôbec za tie slzy nehambím, lebo keby ste ubližili mojej rodine a kamarátom a tak ďalej, tak viem sa sakramensky pobiť a tedy už naozaj viem dať tie slzy bokom a viem tedy skutočne hájiť to, čo mám rád.
0: Máme šťastie, že dnešnú nočnú pyramídu sme mohli nahrávať, pretože my by sme potrebovali 3-4 hodinky s Dušanom Rapošom. Ďakujem ti, že som ťa mohol po 25 rokoch stretnúť. Stále máš svoj esprit a svoje nasadenie, svoju energiu, tak nech ti to čo najviac vydrží aj po 70.
1: Ďakujem za milé pozvanie tu do pyramídy. Naozaj chodím veľce rád, ako už do rozhlasu, však nakoniec som to začínal. A je to také... Ja som tu preto aj rád, že je to také intimné, akože má to taký punc takej istej intimnosti a človek tu nemá problém povedať veci, ktoré, dajme tomu, by inde nepovedal.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj po polnoci želá Stano Štepán.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho, alergický.
2: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
1: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: času.
1: Nemecký minister vnútra v súvislosti s incidentmi na Lipskom letisku hovoril o hybridných útokoch. Izrael bude v pásme Gazy pokračovať v operáciách, tvrdí šéf izraelskej armády. Dnes by malo byť jasno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Gelnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
2: Poškodená už v predprípravnom konaní výslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
1: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd. Pri letisku Lipsko-Háleb na východe Nemecka sa včera nákladné lietadlo spoločnosti DHL zrazilo s neznámym letiacim objektom. Lietadlo potom núdzovo pristálo na letisku v Hanoveri. Podľa nemeckého denníka Bild sa zrazilo s dronom. Ďalšie bezpilotné lietadlo s pripevnenou výbušninou našli krátko predtým zamestnanci letiska na runway blízko štyroch ukrajinských lietadiel Antonov. Prípadom sa už zaoberá generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor krajinského kriminálneho úradu v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt varoval pred špekuláciami. V súvislosti s prípadom však hovoril o scenári hybridného útoku. Nevylúčil, že k podobným incidentom by mohlo dôjsť aj v budúcnosti a zdôraznil, že sprísnia bezpečnostné opatrenia. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generál poručík Eyal Zamir vyhlásil, že izraelské sily budú v pásme Gazy aj naďalej pôsobiť proaktívne aj napriek oslabeniu Hamasu a zmene bezpečnostnej reality. Zároveň prisľúbil, že armáda bude pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných za útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra, ktorý rozpútal vojnu v pásme Gazy. Agentúra AFP pripomína, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu tento týždeň vyhlásil, že Izrael nesúhlasil s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Izrael s týmto plánom nesúhlasil napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer EÚ je 57%, naše zásobníky sú naplnené na 44%, pokračuje Karel Hirman.
3: Teraz sa musíme pozrieť na to, ako vyzerajú zásobníky plynu, ako sa zaplňajú, pretože keď sa zmešká toto obdobie, jednoducho už ho nedoženieme a koncom októbra bežne v našich zemepisných šírkach začína vykurovacia sezóna.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom. Hovorca SPP Ondrej Šebesta.
4: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov dosiahli na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup v Edmontone prvé víťazstvo a naďalej živia nádej na postup do semifinále. Švajčiarov deklasovali 6-2. Hlavnou postavou stretnutia bol Tomáš Selič, ktorý strelil 4 góly a pridal 2 asistencie. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. 36 až 31 na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna. Cestári pri Pezinku aj na diaľnici, počúvate dopravné správy. Cestu druhej triedy medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú, premávku riadia dočasné semafory. A na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Želáme vám pokojné prvé minúty štvrtka 6. augusta. Presne pred 81 rokmi sa svet tešil z toho, že sa skončila druhá svetová vojna, no odohrala sa jedna z najväčších tragédií v histórii ľudstva. Spojené štáty zhodili na Hirošimu prvú jadrovú zbraň. Zahynulo takmer 80 000 obyvateľov mesta. Zopakovali to o 3 dní v Nagasaki s podobnými následkami. Aby sa to nezopakovalo, aj preto pripadá na dnes Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní. Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Pôdne sucho, ktoré sa aj v tomto roku naplno prejavilo už v jarných mesiacoch, mení vegetačné obdobie. Skorší nástup jary a skrátenie dozrievania obilia a plodín znamenajú pre poľnohospodárov nižšiu úrodu. Budú preto kľúčové najmä závlahy. Nielen na to chcela vedieť odpoveď Blažena Bócová.
1: Na severovýchode krajiny v roľníckej spoločnosti v Kyjove v okrese Stará Ľubovňa pestujú obilniny, repku, zemiaky, chovajú dobytok a ošípané. Prvá kozba, z ktorej budú zvieratá krmiť v zime, priniesla medziročne len polovičný objem. Predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.
2: Sú to obrovské výpady v krmovinách na hornej pôde, ale taktiež aj na trvalotrávnych porastoch. Máme obavy, ako dokážeme zabezpečiť krmovinovú základňu pre zimné obdobie pre naše zvieratá. Je to ďatelina, lucerna plus trvalotrávne porasty.
1: Príliš skorý začiatok žatvy mali v poľnohospodárskom družstve Devionové sady v Nitrianskom regióne. Predseda Igor Jakubička.
3: Okolo 15. júna sa už žali prvé ozimné jačmene. Okrem toho do žatvy vstúpili aj dažde, ktoré zachraňovali jesenné plodiny, hlavne kukuricu a cukrovú repu, ale aj prirodzene prerušili žatvu.
1: Milan Štigulinský z Trenčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dodáva, čo u nich spôsobil tropický týždeň na začiatku júla.
4: Tam neprebehlo takéto pozvolné dozrievanie, ale doslova niektoré plodiny upieklo. Pri tých teplotách na 30 stupňov Celzia už ani tá fotosyntéza neprebieha ako má. Čiže za pár dní sa taký ten ešte jemne svetlozelený chotár zmenil doslova aj už na žltú farbu.
1: Najhoršie sú na tom jarné plodiny ako sladovnícky jačmeň, cukrová repa a kukurica. Sucho a horúčavy znášajú lepšie oziminy ako napríklad pšenica, raža alebo repka. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory žatva ukázala veľké regionálne rozdiely a pestovatelia budú musieť viac zavlažovať. Obnovu hlavnej závlahovej infraštruktúry zvažuje aj štát. Kritici však oponujú, že len závlahy z riek stačiť nebudú. V podcaste e-denník.n.sk ponúkol vysvetlenie zeleninár Juraj Mačaj.
5: Tej vody bude menej. A čo sa obávam veľmi, sú straty takých stabilizačných, ako keby zdrojov vody, ako napríklad sneh v Alpách, že za chvíľu už nebudú ľadovce v Alpách. Hej? Čiže aj tá Dunaj nebude napájaný rovnomerne. Bude voda, keď bude pršať, a keď bude sucho, nebude voda.
1: Podľa neho je riešením bezorbové hospodárenie a mulčovanie v kombinácii s aktívnym zachytávaním dažďovej vody priamo na poliach. A to nie len v zasakovacích priekopách, retenčných kanáloch alebo záchytných brázdach, ale aj vo veľkokapacitných nádržiach.
5: Budeme musieť aj na našom podniku prísť s riešeniami, že obetujeme napríklad 30 hektárov plochy a vybudujeme si retenčné zariadenie na 2-3 milióny kubíkov. Vždycky to budeme mať naplnené a keď príde suchší rok, tak možno, že v rieke nebude vody dosť, ale v tom našom retenčnom zariadení tá voda bude.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Lovci z doby ľadovej si pri mamutoch zrejme vyberali, pretože v náleziskách spojených s ľuďmi výrazne prevažujú samice. Pokračuje Rado Tomeš. Ľudia v dobe ľadovej zrejme prichádzali oveľa častejšie do kontaktu so samicami mamuta srstnatého než so samcami. Medzinárodný tím vedený vedcami z Centra paleogenetiky Štokholmskej univerzity analyzoval starú DNA s pozostatkou 521 mamutov z rôznych eurázijských nálezísk. Na prirodzených náleziskách tvorili samce približne 2/3 pozostatkov. Na miestach spojených s ľuďmi bol pomer opačný. 7 z 10 mamutov boli samice. Vedci v štúdii zverejnenej v časopise Current Biology konštatujú, že samice mohli byť dostupnejšie preto, že žili v stádach a pohybovali sa po pravidelnejších trasách než samotárske samce. Spôsob, ako zo zmesi plastov vyrobiť vodík, predstavili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles a juhokorejské Yuha Women's University. V jednom reaktore spracovali PET, polietylén a polypropylén bez toho, aby ich museli vopred oddeľovať. Plasty najprv mierne okysličili a potom ich zahrievali spolu s hydroxidom sodným. Vznikol vodík s čistotou vyššou ako 90%. Viac ako 3/4 uhlíka zostali zachytené v pevných uhličitanoch alebo kvapal zvyškoch a počas reakcie takmer žiadny neunikol priamo ako oxid uhličitý. Proces navyše pracoval pri nižších teplotách než bežné spliňovanie. Zatiaľ ho však vedci vyskúšali iba v laboratóriu a ešte musia overiť, či bude ekonomický aj vo veľkej prevádzke.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle? Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: Zelená vlna.
5: Cestári na diaľnici a nový most v Seredi. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu cestári opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. A v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný, ale pozor, na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: O poliednej vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. 6. august dal svetu okrem iných osobností aj Alexandra Fleminga, objaviteľa penicilínu. Narodil sa v Škótsku v roku 1881. Zachránil množstvo životov a jeho objav antibiotického účinku penicilínu mu v roku 1945 priniesol Nobelovú cenu. V roku 1928 sa rusínskym rodičom, pochádzajúcim z východného Slovenska, ale už v Pittsburghu, narodil Andy Warhol, maliár, filmár, predstaviteľ pop artu. O necelý mesiac, 4. septembra, po trojročnej rekonštrukcii, opäť otvoria jeho múzeum v Medzilaborciach.
4: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Nie všetky univerzity počas leta stíchnu. Niektoré sa na niekoľko dní zaplnia zvedavými deťmi, ktoré láka veda, výskum alebo umenie. Nahrávať sa medzi ne vybrala Zuzana Botíková.
1: Slávnostné fanfáry detských promócií pred pár dňami ukončili týždňovú letnú univerzitu Komenského. Malých študentov som sa spýtala, čo sa im najviac páčilo.
2: Mne sa veľmi páčili tie programy. Boli sme v lese a mali sme umelú inteligenciu, potom sme mali detektorikovú.
3: Mne sa tiež páčili workshopy a najviac sa mi páčilo asi splav.
4: Mne sa páčil program z vesmíru. Mali sme hľadať meteority malé.
1: Letná univerzita nechce deti počas prázdnin len zabaviť. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
5: Tento rok sme zvolili trošku odlišnejší koncept do tých minulých rokov. Náš nový vzdelávací projekt je naozaj intenzívny, zážitkov plný týždeň, kedy naozaj tie decka od pondelka do piatka mali ten program naplnený od akademických aktivít, to znamená prednášok, ktoré zabezpečovali naši akademičky a akademici. Cez rôzne proste zážitkové eventy mali tam návštevy múzeí našich jednotlivých fakult, skladali ďalekohľad a pozorovali slnko. Myslím si, že sa to veľmi osvedčilo a čo tak počúvam, napríklad dnes mi moja mama povedala, že jej kamarátka hovorila, že vnúčka a vnúk boli na letnej univerzite a že to skutočne veľmi chvália.
1: Takýto letný program organizujú pre deti viaceré vysoké školy. Na Technickej univerzite v Košiciach sa dokonca zapojilo všetkých 9 fakult, od stavebnej cez elektrotechnickú až po ekonomickú. Prorektor Rastislav Ručinský.
6: Sme chceli, aby títo mladí študenti mali ten zážitok skôr taký príjemný. Z týchto vedomostí samozrejme venujú sa im fakulty, venujú sa im ľudia, ktorí sa venujú aj dospelým študentom, ale prispôsobujú to celé nastavenie pre mladšie publikum.
1: Onedlho detských študentov privíta aj Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá finišuje s prípravami na detský výtvarný plenér. O čo ide, hovorí vysokoškolská lektorka Lenka Lipárová.
7: Deti si zažijú napríklad prácu na hrnčiarskom kruhu a modelovanie z hliny, vyskúšajú viaceré grafické techniky, ako napríklad monotypia a kianotypia. Zoznámia sa aj s textilnými technikami, ako tkanie, makrame a plstenie. Snažíme sa vytvoriť taký pokojný priestor bez súťaženia pre deti, ktoré rady tvoria, a dať aj príležitosť pre prax našim študentom a študentkám, ktorí majú blízko k výtvarnej tvorbe.
1: Na tú sa teší aj pravidelná účastníčka Žovka.
8: Na detský plenér chodím každý rok. Najviac ma baví, keď si robím makrame bábiku alebo točím na kruhu a potom si to môžem naglazovať a zobrať domov. Ten

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Tento týždeň vo výživovej rubrike patrí bielkovinám. Bielkoviny sú nevyhnutné pre naše zdravie. Čo môže spôsobiť nedostatok bielkovín? O tom hovorí doktor Igor Bukovský.
2: Deficit bielkovín má za následok stratu svalovej hmoty. To u starších ľudí má za následok zníženie stability, zvýšené riziko pádov, zlomenín a vážnych komplikácií, prípadne úmrtia na pridruženú infekciu z imobility toho človeka a samozrejme zvýšené riziko metabolických poruch, ktoré súvisia so stratou svalovej hmoty, pretože svalová hmota je jeden z hlavných metabolických orgánov. Horšie sa spracovávajú tuky, sacharidy, cukor a všetko. A nie je pravda, že každý človek musí nevyhnutne s vekom tú svalovú hmotu strácať. Nie. Svalová hmota sa dá udržať a sme povinní si ju udržiavať.
1: Na čo okrem svalov vplýva nedostatok bielkovín?
2: Málo ľudí vie, že hlavnou štrukturálnou bielkovinou kosti sú kolagény. Kolagénov je 28 typov a niektoré kolagény tvoria základnú nevyhnutnú štruktúru kosti, do ktorej sa potom tie pevné časti kosti, ako sú minerály, vápenatých solí, ukladajú. Čiže deficit bielkovín spôsobí nedostatočnú tvorbu kolagénov, čo sa prejaví nielen na rýchlejšom starnutí kože, ale prejaví sa to aj na rýchlejšej stráte pevnej kostnej hmoty. Čiže nedostatok bielkovín urýchluje osteoporózu a odvápňovanie kosti.
1: A dôležitosť bielkovín do tretice.
2: Bielkoviny sú potrebné aj pre tvorbu všetkých bielkovín spojivovej hmoty. A to je ďalší vesmír nášho vesmíru, pretože nielen kolagény sú súčasťou našich šliach a kĺbov a plátničiek a fascií a toho všetkého, čo nás drží pohromade, čo drží pohromade a dáva tvar nášmu telu, našim orgánom, čo umožňuje pevnosť nášho pohybového aparátu. Držia aj naše bunky, napríklad na sliznici, držia jednu vedľa druhej pohromade. Keď je človek vystavený dlhodobému nedostatku bielkovín v strave, to má za následok mnoho ochorení, napríklad zväčšenie prostaty, ale aj ten reflux, aj chronická pankreatitída, aj osteoporóza, aj všetky artrózy a všetky tie ochorenia, ktoré postihujú pohybový aparát a mnoho ďalších vecí, vrátane aneuríziem a kožných ochorení. A tak to všetko súvisí s tým, aká zdravá a funkčná je tá spojivová hmota.

0: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Irán a Omán sa dohodli na trase plavby v Hormúzskom prielive, tvrdí Teherán. Dnes by malo byť jasno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SHMU informoval, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. Ďurkov, Ruskov a Svinica na východe hlásia kritickú situáciu a problémy s pitnou vodou. Vodárne do obcí pristavili cisterny. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní. Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska vyberáme.
2: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami. V obciach Ruskova a Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
1: Pomôcť by mohlo napojenie obcí na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radován Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
3: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorý bude Starina.
1: Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormúzskom prielive, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghari s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Baghari zároveň varoval pred zásahmi tretích strán, ktoré by mohli rokovania zmariť. Dodal, že nestabilitu v oblasti spôsobujú Spojené štáty, ktoré blokujú iránske prístavy. Nová trasa podľa rezortu iránskej diplomacie pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Americký štát Nové Mexiko zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blancha. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina spáchané na jeho ranči v tomto štáte tým, že opakovane odmietalo poskytnúť informácie potrebné pre vyšetrovanie. Ministerstvo spravodlivosti USA začalo vlani v decembri zverejňovať vyšetrovacie materiály týkajúce sa Epsteina na základe zákona o transparentnosti Epsteinových spisov. Kritici však upozornili, že mnohé dokumenty boli výrazne začiernené alebo už boli verejne známe, čo podľa nich obmedzuje ich výpovednú hodnotu. Futbalistky Spartaka Myjava zvíťazili v úvodnom zápase miniturnaja druhého predkola Ligy majstrov nad albánskou Vlaciniou 2-1. V súboji o postup ich čaká poľský Čarný Sosnovec. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. 36 až 41 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 a prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári v Košiciach a uzávera v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Úsekom prejdete striedavo a obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá Podpriehradná ulica. V úseku medzi Priehradnou a Anízovou obídete to po Priehradnej. Z dopravy to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vy, ktorí cestujete vlakom a nastupujete alebo vystupujete v Nitre, tak viete, že tamojšia železničná stanica už dávnejšie volá po rekonštrukcii. S návrhom na modernizáciu prišiel mladý študent, ktorý ho spracoval ako maturitnú prácu a ocenili jeho nápad. Porozpráva nám o ňom o chvíľu. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Budova železničnej stanice v Nitre si pýta obnovu už dlhé roky. Študent Milan Majdan spracoval projekt revitalizácie nitrianskej železničnej stanice. Návrh bol aj ocenenou praktickou maturitnou prácou. V súčasnosti kroky študenta smerujú preč zo Slovenska. Rozhodol sa študovať odbor dopravné stavby na Pražskej technickej univerzite. Redaktor Martin Jurčo sa s Milanom Majdanom rozprával aj o tom, ako by sa dalo zakomponovať to pôvodné zo stanice do modernej stavby.
1: Podklady som získal od Železníc Slovenskej republiky, ale zároveň na internete dostupnosti štúdia realizovateľnosti, pretože železnice už spracovali si štúdiu realizovateľnosti na rekonštrukciu tejto trate, ale zároveň aj na rekonštrukciu tejto budovy.
2: No čo ďalej, ako by to teda malo vyzerať? Tak, aby ste zachovali aj objekt samotnej stanice tejto, ale aby to malo moderný duch.
1: Táto trojpodlažná budova by mala zostať celá, ale jej jednopodlažné krídla by mali byť podľa mňa zdemolované, lebo už nemajú ako keby zmysel dneska. Nie je tu toľko personál na železničnej stanici a miesto tých krídiel železničnej stanice by mali vzniknúť nová prístavba, takzvaný terminál, nejaká aj komerčné priestory, lebo na tejto stanici to dosť chýba, nejaké menšie potraviny, tiež nové vécka, kaviareň. Zachovať tú stávajúcu budovu, možno už len nech slúži len pre zamestnancov a nová budova, ten terminál nech slúži pre cestujúcich.
2: A ste teda určite akceptovali, aké sú tu tie dopravné prúdy. Máme tu smer na Leopoldov, na Topolčany Prievidzu, na Nové Zámky, teda tri smery.
1: Ja som síce kolejsko neriešil, ale železnice majú plán, jak sa má realizovať rekonštrukcia kolejiska, ale zároveň je pláne aj výstavba novej trate smer Trnovec nad Váhom, čiže by mohlo vzniknúť aj priame spojenie Nitry s Bratislavou, síce to je vízia budúcnosti, ktorá v najbližšom 10-ročí nebude, ale je veľmi podstatné aj na to mysleť v mojom projekte, pretože je to vstupná brána pre ľudí, ktorí prídu z hlavného mesta do Nitry.
2: No, vypracovali ste ten plán, už vieme, že ten ohlas bol nielen v škole, dá sa to do zasúky, alebo železnice o to prejavili záujem?
1: Ja som samozrejme tú prácu zaslal železnicám, poďakovali mi, aj poslali nejaký dar, ich čapicu, ich merč, aké mi poslali ako darček. Nemyslím si, že sa najbližšej dobe s touto stanicou niečo bude diať, i keď železnice plánujú rekonštrukciu, ale plánujú už dobrých 20 rokov. Čiže asi podľa mňa v najbližšom období sa tu nič nebude diať.
2: A vy ste aj riešili hľadisko finančné, alebo čisto len výstavbu samotného nového objektu a prestavbu starých objektov?
1: Tak ja som riešil hlavne stavebnú časť toho objektu, ale robili sme aj tzv. Referenčný odhad stavby, koľko by stala rekonštrukcia. Môj odhad je, že by rekonštrukcia mohla stať okolo 5 až 6 miliónov eur samotná budova, s tým, že by sa stával aj nový terminál za stavky MHD. A tým cieľom bolo, aby ten projekt mohol byť napríklad aj spolufinancovaný európskymi fondami, pretože takéto stavby, čo sú verejnej dopravy, je možné spolufinancovať eurofondami.
2: Nitrianskeho lokalpatriota a znalca histórie Gabriela Točku som sa opýtal aj na to, či by pri rekonštrukcii stanice mohli čerpať aj z rakúsko-uhorskej histórie tejto budovy.
3: Ja myslím, že by sme to mali vnímať ako výhodu, tú architektonickú podobu, a je to istá výzva pre súčasnosť tú budovu tak prestavať, aby tá kvalita architektonická bola zachovaná, ale zároveň aby tá budova už spĺňala náležitosti 21. storočia. Mnohé príklady zo sveta nám dokazujú, že sa to dá.

0: Parná zubačka v Tisovci začala svoju novú letnú sezónu. Prvé jazdy prilákali desiatky turistov. Nechýbalo veľa pary, zážitkov a samozrejme sa ľudia o tomto unikátnom vlaku aj čo to naučili. Redaktor Alexander Ernest sa rozprával s predsedom občianskeho združenia Zubačka Tisovec Zdenkom Lopušným.
1: Vítam vás v priestoroch železničnej stanici Tisovec, kde zároveň si

0: Niečo si na nás vymyslí nové, takže členovia majú čo robiť, aby sme proste tento rušeň udržali v chode.
1: Ako sa možno o ňo staráte, ako všetko treba pri ňom opravovať, prípadne ako dlho možno to trvá?
0: Tak máme to rozdelené, že veľké opravy vykonávame v zimnom období, kedy je rušeň odstavený, a také priebežné opravy, ktoré vzniknú počas prevádzky, sa riešia priebežne počas roka, počas prevádzky.
1: Dnes už samozrejme takéto rušne na tratiach nevidíme. Na čo konkrétne na tejto trati tento rušeň slúžil v minulosti?
0: Jeho úloha bola v tých začiatkoch bola hlavne na nákladnú dopravu a slúžil na prepravu materiálov dreva, surového železa do zlievarní do Podbrezovej, do Hronca.
1: Čiže to je aj táto trasa, odtiaľ to chodil až do Podbrezovej?
0: Chodievalo to odtiaľto až do Podbrezovej.
1: Hovoríme o tých opravách, možno koľko ľudí sa oň staráte? Predpokladám, že je to dobrovoľnícka činnosť a asi sa aj tešíte, že máte takúto možnosť.
0: Je to čisto dobrovoľná organizácia, pretože je to ťažká robota a nevieme proste tých ľudí zaplatiť. Nedá sa to robiť tak, že by sme za to brali mzdu, takže to robia naozaj len tí ľudia, ktorí sú ochotní ešte spraviť niečo, aby to fungovalo.
1: Ja som si všimol, že máte aj mladých ľudí, čiže ten kolektív naozaj doplňate aj tú novú generáciu.
0: No to je šťastie, že sa našlo ešte zo pár takýchto mladých chlapcov, ktorí sú ochotní, lebo už stále je horšie nájsť ľudí ochotných robiť túto prácu.
1: No a vidíme, tu je mnoho ľudí, tieto vláčiky zvyknú bývať vypredané, zážitkové jazdy. Vnímate to aj vy, že majú ľudia záujem trošku spoznať tú históriu, vidieť, ako sa vtedy jazdí?
0: Je to atrakcia, takže sme zaujímaví a je o to záujem.
2: Veľce dobre sa nám jazdilo, ja som do traťov chodieval takých 4 roky do školy, takže ja som skoro domáci tu.
1: Čo hovoríte na ten parný vlak?
2: Veľmi krásne urobený a veľmi perfektné dielo je to, majstrovské.
3: Pre nás starších taká obnovenie starých tradícií a pre tie deti, aby si spomenuli, ako niekedy ľudia žili, že to není iba o tej technike, no modernej.
4: Má to svoju históriu, má to svoje čaro ísť aj takýmto niečím.
5: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Slovensku.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na diaľnici aj na záhorí. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. A na ceste medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Storočnica rozhlasu rezonuje v našom vysielaní aj po špeciálnom slávnostnom pondelku. 100 rokov rozhlasového vysielania mapujeme aj v príbehu na týždeň. Vysielajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V aktuálnom príbehu na týždeň mapujeme storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku. S Petrou Striškovou nevynecháme ani temné 50. roky minulého storočia. Po vojne málo čo fungovalo, rozhlas nevynímajúc. Prioritou preto bolo čo najrýchlejšie sprevádzkovať vysielače. Veľmi skoro sa začal prejavovať vplyv komunistov na vysielanie. Po prevrate v roku 1948 bol už rozhlas v pevnom područí komunistickej strany.
2: Legendárnu rozhlasovú rozcvičku začal rozhlas vysielať už v roku 1932, ale masívnu popularitu získala až v neskorších 10 ročiach. Znela sviežo, optimisticky, mala evokovať radosné vykročenie do nového dňa. Budovateľský entuziasmus znel rozhlasovým éterom a rovnako aj prenosy z politických procesov s tzv. Nepriateľmi ľudu.
3: Ale toto všetko ešte buržoázným nacionalistom nestačilo. Zatiaľ, čo slovenský ľud bojuje za slobodnú, jednotnú vlasť Čechov a Slovákov, Husák posiela novomestského porozum do Londýna, posiela ho poradiť sa so svojím ideovým vodcom Klementisom o tom, ako okradnúť ľud o výdobytky tohto boja.
2: Rok 1954. Počúvame záznam zo súdnej siene v procese s tzv. Buržoáznymi nacionalistami. V storočnej rozhlasovej histórii je to najtemnejšie obdobie vysielania. Personálne čistky vyženú z rozhlasu prodemokraticky zmýšľajúcich pracovníkov. Cenzúra šliape naplno. Rozhlas na príkaz strany poslucháčov zavádza, aj keď ide o ich vlastné peniaze. Na nešťastnú menovú reformu spomína Richard Kafka.
4: Medzi ľuďmi sa hovorilo, bude reforma, ale keď vám to prvá osoba štátu v rozhlase, vtedy televízia nebola, oznámi, že je to len západná propaganda, no tak teraz je otázka, čomu máte veriť.
2: Nič nie je čierno-biele. Počas náročných ideologicky zafarbených 50. rokov sa mimoriadnej obľúbe tešia rozhlasové rozprávky, nahrávajú sa rozhlasové hry, vzniká rozhlasový herecký súbor, detský spevácky zbor, začína sa vysielať jazyková poradňa. Slovensko vysiela do sveta svojho prvého zahraničného spravodajcu.
5: Tu Dili India. Pri mikrofóne spravodajca československého rozhlasu Dušan Rupel.
2: Začínajú sa vysielať mnohé legendárne relácie, ktoré prešli skúškou času a stali sa z nich bez preháňania legendy. Kráľovnou matkou medzi nimi je bez pochyby Roľnícka beseda. Nedeľná relácia pre poľnohospodárov sa vysielala takmer 65 rokov s niekoľkými prestávkami. Prvýkrát sa zvučka ozvala v júli 1959.
6: Bol to taký rituál nedeľný, predovšetkým pre ľudí, ktorí žili na vidieku a ktorí ten chlieb na tom poli dorábali. Do obeda išli do kostola, potom bola roľnícka beseda, popoludnejšie na dedinský futbal.
2: To už hovorí bývalý rozhlasový redaktor a moderátor Ľubomír Urban.
6: Silný spoločenský dosah mala práve v tých začiatkoch, kedy bolo treba vysvetľovať, čo to vlastne je to družstevná forma hospodárenia. Samozrejme, niektorí poslucháči to brali pozitívne, ale bolo veľa takých, ktorým sa to nepáčilo, najmä tí, ktorí prišli o svoje polia, o svoje hospodárske zvieratá, ale vtedy bola taká doba, takže toto bola roľnícka beseda.
2: Keď sa 15. septembra 1961 začína vysielať relácia na modrej vlne, nikto netuší, aký fenomén sa práve zrodil. Piatkové večerné vysielanie pre mladých je zjavením. Svieže témy, moderná hudba, atraktívni hostia, sympatickí moderátori. Medzi nimi aj Ernest Weidler.
7: Moji kolegovia Moncol a Oravec niekde tu dolu a tam stoja, pripravení s mikrofónom. Štefana Kvietika a Jozefa Golonku ste pozvali vy. Tak máte možnosť dávať im otázky. Prosím, hláste sa, ale po jednom.
2: V 60. rokoch sa v slovenskom rozhlasovom éteri rodia ďalšie legendy. Najpočúvanejšia relácia v Československu, Pozor zákruta, ďalej klenotnica ľudovej hudby a košická zábavná relácia Maratón. V porovnaní s predchádzajúcou dekádou sú 60. roky osviežením a uvoľnením, ktoré vyústia až do zlomového roku 1968. Po slobodnom slovenskom vysielači v 44. je to ďalšia dejinná udalosť, pri ktorej rozhlas ukázal svoj charakter, silu a statočnosť.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Futbalisti bratislavského Slovana vyrabovali švédskeho majstra v hodine 12, keď v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov zvíťazili na pôde Mielby 2-1. Triumf slovenského zástupcu zariadili striedajúci žolíci. Priamo v dejisku bol Peter Štern.
1: Belasi si pred budúco týždňovou odvetou vytvorili výbornú východiskovú pozíciu. Zlatá ruka trénera Jaju Turého sa osvedčila, keď pri nepriaznivom skóre poslal na ihrisko Sulejmana Kamaru a Mana Sukiangu. Kamaru predstavil klub ako novú posilu iba deň pred zápasom. Na druhý deň strelil vyrovnávajúci gól a prihral na víťazný. Ten zaznamenal vo štvrtej minúte nadstaveného času Kianga. Toho klub vyťahol z rezervného B tímu iba pred vyše týždňom. Sa stal hrdinom a napísal krásny príbeh.
2: Nemám slov, ak mám byť úprimný. Pred pár mesiacmi by som ani nepovedal, že raz budem hrať takýto zápas. Ale Boh, ktorého verím, je veľmi silný. Samozrejme, je to zatiaľ najdôležitejší gól mojej kariéry. Som šťastný, že môžem byť súčasťou tohto silného tímu. Som za to naozaj veľmi vďačný.
1: Dôležitou súčasťou Belaseho úspechu bol brankár Dominik Takáč, ktorý ešte pred inkasovaným gólom z penalty vyťahol bravúrny zákrok.
3: Takto po konečnom výzde výsledok 2-1, tak poviem jedným slovom, že dobre, hej, že takto sme si to výsledkov predstavovali. Všetko, že sme to zvíťazili, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Toto vás teší, že sme aj tak skorovali dvakrát aj bez našich najväčších ofenzívnych hviezd. Vyhrať naozaj dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa, že jednogólový náskok doma samozrejme nič nie je rozhodnuté.
1: Dlho pred zápasom sa nevedelo, kto nastúpi medzi tri žrde. Väčšia šanca sa dávala Alexandarovi Popovičovi. Napokon dostal prednosť Dominik Takáč a v konečnom dôsledku sa ukázalo, že to bolo správne rozhodnutie.
3: To je asi otázka na trénera, zatiaľ to robí dobre, zatiaľ sme žiadny zápas neprehrali, takže keď nám to takto vydrží, neviem, či sa ráno zobudí a koho si zmyslí toho postoj dobre, kým to bude fungovať, ja som len rád. Popo je výborný chalan, výborný brankár. Keď je to braný, držím mu palce, viem, že aj o mne, takže hovorím, toto je skôr na trénera. Ja o tom nerozhodujem.
1: Slovenský majster pod Jajom Turem v súťažnom zápase ešte neprehral. Z piatich duelov vyhral 4 a raz remizoval. Z úvodom v súboja síce kormidelník Slovana spokojný nebol, no obrat pripísal tímovému duchu, ktorý si nevedel vynachváliť.
4: Rozhodne si takéto víťazstvo cením viac, ako keby sme vyhrali 4 či 5-0. Niekedy je aj remíza zvonku dobrá, ale teraz sme mohli vidieť, že hráči za stavu 1-1 chceli ísť za víťazstvom. A toto je mentalita, ktorá sa mi páči.
1: Odveta o postup do play-off Ligy majstrov je na programe na budúci týždeň v útorok na Tehelnom poli, uzatvára Dominik Takáč.
3: Nejdeme teraz do toho druhého zápasu si to iba nejako odstať, že už je to isté, to samozrejme nie, iba sme si týmto prvým zápasom veľmi pomohli a verím, že sa čo najlepšie zase teraz si chvíľu oddychneme, koľko sa dá, dáme sa čo najlepšie dokopy, nachystáme sa čo najlepšie na ten ďalší zápas a verím, že to spoločne dotlačíme.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

Divoká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dron na letisku v Lipsku predstavuje podľa nemeckého ministra vnútra novú úroveň nebezpečenstva. Komunikácia s najvyšším vodcom Iránu je momentálne veľmi náročná, tvrdí iránsky prezident. Dnes by malo byť jasno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Geľnici. Reaguje tak na výsledky dohľadu.
2: Poškodená už v predprípravnom konaní vyslovne požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku.
1: Dodal, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby.